0: Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời ra soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.
1: Và tìm cách giảm thiểu những tác động tiêu cực do chúng gây ra.
2: Một quan chức của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray hôm qua cho biết 7 nhóm vũ trang tại Ethiopia đã thành lập liên minh chống lại chính phủ liên bang. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
3: Việc thành lập liên minh lực lượng nhân dân Ethiopia vì sự sống đã tập hợp các nhóm vũ trang đa dạng về địa lý và sắc tộc trải dài từ vùng Tigray ở phía Bắc đến các khu vực ở phía Nam, giáp biên giới với Somalia. Theo liên minh châu Phi, cả chính phủ liên bang Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đều đã tập trung quân ở các khu vực phía Bắc trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về sự tái diễn của cuộc xung đột từ năm 2020 đến năm 2022, cướp đi sinh mạng của khoảng 600.000 người. Quân đội Ethiopia đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray trong những tháng gần đây. Chính phủ liên bang chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công, nhưng quân đội Ethiopia tuần trước cho biết gần 300 tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đã đầu hàng.
2: Những thông tin thời sự trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết, coi phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Bắc Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định, trời nắng trên diện rộng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Xuống đến Thanh Hóa, Hà Tĩnh, trạng thái thời tiết tương đối tương đồng. Mưa nếu có, chủ yếu xuất hiện vài nơi vào ban đêm, còn ban ngày trời tạnh ráo, có nắng và có nơi nắng nóng. Trái lại, từ Quảng Trị đến Huế xuống Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa trở thành hình thái nổi bật. Giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng lưu ý, mưa có thể xuất hiện với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa cũng gia tăng. Đặc biệt, phía Tây Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Khải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
12: Bị sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
13: Ôi thế à,
12: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
16: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
16: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
15: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Chuyện thời sự.
18: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên thì vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp, nhiều loại vật liệu chất lượng, vật liệu cao, công nghệ cao, vật liệu đặc biệt, đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
2: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
18: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
19: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
20: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
19: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
21: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia, đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
19: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
0: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu, vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
19: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
20: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Phải nói như vậy, cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự là chúng ta chưa nhận ra cái vai trò nó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản, nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý, chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển, thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu và cần phải chế biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần thiết, rất cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Rồi bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của cái ngành công nghiệp.
19: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
20: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt. Chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép, mặt sản phẩm thép về xây dựng, thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và thép cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà vừa có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên từ kể cả mỏ dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu, Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất, cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc vào nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
19: Như ông vừa thông tin thì chúng ta có rất là nhiều những cái nguồn tài nguyên quý. Tuy nhiên thì xin được hỏi ông là vì sao chúng ta có tài nguyên nhưng mà chưa có được cái năng lực vật liệu tương xứng với lại cái nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có? Và có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta có tài nguyên, có thị trường và cũng đã hình thành được cái năng lực sản xuất ở một số lĩnh vực như là ông vừa kể ra. Vậy thì theo ông đâu là cái nguyên nhân cốt lõi của cái nghịch lý này?
20: Chúng ta cũng có thể nói là vấn đề vốn, vấn đề công nghệ, vấn đề quy mô sản xuất thì chúng ta nói rõ rồi. Thế tuy nhiên quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói đầu tiên, chúng ta phải nói thiếu một cái cơ chế chính sách định hướng. Phải xây dựng những cơ chế chính sách định hướng từ khai thác, chế biến sâu đến sản phẩm theo chuỗi. Chúng ta phải chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất phải đảm bảo như vậy. Cơ chế chính sách phải thúc đẩy như vậy. Xây dựng những tiêu chí để nó không bị cắt khúc, tức là đứt đoạn trong từng câu đoạn. Nói ví dụ như này, tức là nhiều nước đưa ra cái tiêu chí mà tức là chỉ cấp quyền khai thác đối với doanh nghiệp đã sẵn sàng về chế biến sâu, về sẵn sàng phục vụ cho đầu ra thì mới được cấp quyền khai thác. Nhưng chúng ta ở Việt Nam là chính sách là cắt khúc, ông khai thác cứ khai thác, ông sản xuất phụ trợ cứ sản xuất phụ trợ, ông sản phẩm cuối cùng cứ sản xuất cuối cùng. Vì vậy mà sự cắt khúc liên kết chúng ta là chưa có một cái chuỗi như vậy, và chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái của các doanh nghiệp công nghiệp, và đặc biệt nhất là chúng ta cái khâu công nghiệp hỗ trợ là chúng ta đã có bước phát triển. Thế tuy nhiên để kết nối được từ những cái tài nguyên khoáng sản, những cái nền tảng của chúng ta đã có với những sản phẩm cuối cùng với thị trường thực sự là cái công nghiệp hỗ trợ, chúng ta phải cần nuôi nữa, và mà vốn công nghệ cần phải đặc biệt nhất cho công nghệ. Vốn thì có thể trong thời gian ngắn chúng ta có thể quyết được với cái sự huy động vốn của trong nước quốc tế cũng như vốn trong nước chúng ta quyết được, nhưng mà vấn đề công nghệ là vấn đề chúng ta thực sự là cần phải giải quyết trong tới để làm sao mà kết nối được cái chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, như tôi nói là từ khâu khai thác, tức là doanh nghiệp mà đã sẵn sàng về công nghệ, doanh nghiệp mà sẵn sàng sản xuất những sản phẩm cuối cùng thì được ưu tiên cấp quyền khai thác, đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng ta, thì chúng ta phải cơ chế như vậy thì chúng ta mới tạo được một chuỗi liên thông.
19: Vâng, thưa ông, cụ thể kết luận số 83 của Bộ Chính trị cũng đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu. Vậy thì từ thực tế của ngành công nghiệp vật liệu hiện nay thì chúng ta cần phải thay đổi điều gì để có được cái sự chuyển hướng này, và không chỉ dừng ở việc chế biến sâu hơn mà thực sự tạo ra năng lực công nghệ của Việt Nam ạ?
20: Công nghệ nó phải đặt trên rất nhiều nền tảng. Trong đó doanh nghiệp mà muốn phát triển công nghệ thì họ phải có nền tảng, tức là vật liệu như tôi vừa nêu đấy. Tức là muốn thực sự mà phát triển, kể cả nghị quyết luận số 83 cũng như các quy định, các chủ trương chính sách là cần phải hướng tới là hỗ ưu tiên cho doanh nghiệp có đủ tiềm năng sản xuất những sản phẩm cuối cùng trong nước quốc tế, và họ xây dựng những phương án kể cả chuỗi công nghiệp hỗ trợ của họ và chuỗi công nghiệp vật liệu của họ, thì doanh nghiệp đó phải được đầu tư, bởi vì có như vậy họ mới tự chủ được. Doanh nghiệp bây giờ mà sản xuất mà cắt khúc như cũ thì cũng gặp khó khăn. Doanh nghiệp khai thác thì cũng lại có những cái, bởi vì người ta đôi khi người ta đặt lợi ích, có thể là cạnh tranh lẫn nhau, có thể những cái bất lợi cho doanh nghiệp mà có đầu tư công nghệ. Vì vậy mà doanh nghiệp phải có những cơ chế chính sách thực sự là hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp từ tất cả một cái chuỗi theo chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất. Như vậy dịch chuyển hướng này thì không phải là chúng ta không tính đến làm chủ công nghệ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nữa, mà chúng ta phải hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ để xây dựng lên những cái chuỗi sản xuất trong nước cũng như là chuỗi sản xuất trong toàn cầu, liên quan đến từ cái công nghiệp vật liệu ban đầu và khai thác trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, và đặc biệt nhất là sản phẩm cuối cùng liên thông. Như vậy chuỗi hoàn chỉnh khép kín.
19: Vâng, kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam thì cũng đã định hướng phát triển đồng bộ 3 nhóm, đó là vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Nhìn từ năng lực hiện nay thì ông đánh giá là Việt Nam đang có vị trí như thế nào ở từng nhóm, và đâu là cái khoảng trống lớn nhất mà chúng ta cần phải nhanh chóng lấp đầy?
20: Việt Nam bây giờ phải khẳng định rằng chúng ta đã có lợi thế về cái công nghiệp vật liệu cơ bản, bởi vì chúng ta đã có quá trình phát triển. Ví dụ công nghiệp thép, công nghiệp cao su, công nghiệp chế biến khoáng sản, hóa chất, vân vân. Thế nhưng thực sự là công nghiệp vật liệu cơ bản chúng ta đã có những bước phát triển rất quan trọng. Cái thứ hai là đối với công nghiệp vật liệu chiến lược, ví dụ như các công nghiệp phục vụ cho các vấn đề về phát triển năng lượng, về vấn đề lưu trữ, các vấn đề về công nghiệp mới, vân vân. Và cái thứ ba là liên quan đến các công nghiệp vật liệu và tương lai, ví dụ như nano composite xanh, hoặc là công nghiệp lưỡng dụng, hoặc công nghiệp đặc chủng, những cái như vậy là cái tương lai. Thì thực sự rằng chúng ta cũng đã đang từng bước phát triển, trong đó cái công nghiệp vật liệu cơ bản là phát triển là có lịch sử rồi. Cái thứ hai là công nghiệp vật liệu mới chúng ta cũng đã được đầu tư phát triển quá trình, bởi vì chúng ta cũng phục vụ cho ngành công nghiệp về điện tử, công nghiệp về năng lượng, chúng ta đã đáp ứng tốt trong thời gian qua, mặc dù vẫn phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, nhưng chúng ta có bước phát triển. Và cái lấp đầy khoảng trống này thì như tôi nói, cái đầu tiên phải có cơ chế chính sách về hỗ trợ tổng thể một chuỗi. Cái thứ hai là quan trọng nhất, tập trung vào khâu công nghệ, đầu tư phát triển công nghệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu công nghệ sáng tạo là phải cần hỗ trợ tập trung mạnh hơn nữa. Cái thứ ba là cơ chế chính sách về đầu tư các quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi vì gắn với khoa học công nghệ, gắn với nghiên cứu phát triển phải có cái đầu tư mạo hiểm. Có như vậy thì chúng ta mới thành thành được những cái sự thúc đẩy các doanh nghiệp, các chuyện, các trường, sự liên kết giữa viện trường nhà nước và doanh nghiệp và địa phương nữa. Đấy, vì vậy mà cái quỹ đầu tư phát triển và đặc biệt nhất hạ tầng. Quan trọng nhất là chúng ta phải có những hạ tầng, xây dựng những nền tảng hạ tầng, từ hạ tầng con người, hạ tầng logistics cũng như các hạ tầng về các trung tâm nghiên cứu viện trường khác nhau. Thực sự là chúng ta cần có những định hướng như vậy.
19: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
20: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta còn rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, từ đất hiếm, từ quặng titan, bauxite, graphite, rất nhiều quặng tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải rà soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế. Nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu như hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ là phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những ưu tiên hoặc đặc quyền hoặc quy định tiêu chí thôi để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ có thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Chứ doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp, nó phải theo cái hình thức tổng thể, từ công nghệ, từ sản xuất, và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về, tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
19: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
20: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường, viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng, doanh nghiệp phải là trung tâm, và viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi chúng ta hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy. Các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương, chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chúng phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo, tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những cái nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn, nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất vô cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
19: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương thì theo ông, nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
20: Đầu tiên là phải thay đổi kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nó phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro, nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách hiện nay nó vướng như này, rất nhiều các viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ đấy, thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa. Và viện trường phải phối hợp chặt chẽ hơn địa phương, phải có không gian để phát triển, không gian để định cư, cái hạ tầng cứng cũng về giao thông, về khu công nghiệp, về các logistics gắn kết với nhau thì mới tạo ra thị trường được, chứ nếu không thì cũng rất khó phát triển. Và sự liên kết rộng cả về chiều dọc, chiều sâu cũng như cơ chế chính sách và tầng cứng và tầng mềm.
19: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
20: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vân vân. Các ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong thời gian tới và của Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và các ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp môn hạ tầng, và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là đang vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan đến công nghiệp vật liệu. Và các trung tâm nghiên cứu này thực sự, các trung tâm nghiên cứu, các viện trường này có thể là có sẵn rồi, có rất nhiều viện trường có sẵn cái trung tâm phát triển họ lên. Cái cuối cùng về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia. Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành, các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ như tư kể cả công nghiệp vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
19: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu, thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào? Và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
20: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là tôi nghĩ phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm, bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất là tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới trong thời gian tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sự mạnh phát triển. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi toàn cầu, mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi, ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất. Chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam, bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác để chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
19: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương Bộ Công thương đã tham gia bàn luận với chủ đề Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
22: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
23: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
24: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
23: có hại tóc, hại da đầu không bà?
24: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
23: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
25: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, trước diễn biến mưa lũ gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các địa phương phải rà soát, phát hiện và chủ động di dời người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khỏi nơi ngập sâu có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái, khảo sát các điểm sung yếu, phát hiện sớm vết nứt và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.
6: Nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu đang được tổ chức sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ngân hàng BIDV trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng cặp sách và bánh Trung Thu cho học sinh khó khăn ở vùng biên giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình Trung Thu yêu thương, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà Trung Thu và bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động khó khăn. Tại Lâm Đồng, hơn 500 học sinh được tham gia đêm hội trăng rằm, nhận 500 suất quà, 20 suất học bổng và hỗ trợ khám phát thuốc miễn phí. Còn tại Gia Lai, 200 bệnh nhi được trao quà Trung Thu với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.
7: Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa thành phố Đồng Nai đang tìm hơn 1.300 bệnh nhân hoặc thân nhân để trả lại khoảng 845 triệu đồng tiền thuốc thu thừa trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. Qua rà soát tài chính, việc xác định tiền thuốc thu thuê theo hình thức khoán cao hơn chi phí thực tế sử dụng. Có trường hợp được thu thừa chỉ hơn 1.000 đồng, nhưng có những bệnh nhân chênh tới 12 triệu đồng. Sau thông báo lần 1, nhiều trường hợp chưa đến nhận tiền, nên viện tiếp tục thông báo lần 2. Người thuộc diện hoàn trả cần làm thủ tục trước ngày 30 tháng 11. Sau thời hạn này, khoản tiền chưa có người nhận sẽ được xử lý theo quy định tài chính.
6: Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan theo giới chức Afghanistan, cuộc không kích của Pakistan nhằm vào hai tỉnh là Kunar và Paktika ở miền đông nước này vào rạng sáng qua đã khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Trong khi đó, Pakistan cho biết các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ ở khu vực biên giới Afghanistan đã khiến 28 tay súng thiệt mạng. Các vụ việc làm gia tăng nguy cơ căng thẳng trở lại giữa hai nước sau gần 3 tháng tương đối lắng dịu. Hai bên lâu nay bất đồng về hoạt động chống phiến quân, trong đó Islamabad cáo buộc Kabul để các tay súng tiến hành tấn công xuyên biên giới.
7: Một tàu dầu vừa được báo cáo đã bị tấn công tại eo biển Hormuz, tuy nhiên vũ khí và bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
8: Đây là tàu dầu đầu tiên được báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz trong 3 ngày qua, sau vụ hai tàu dầu bị tập kích hôm 18 tháng 9. Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh cho biết, phương tiện bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định. Hai thủy thủ trên tàu bị thương nhẹ và con tàu vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập. Vũ khí và bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Trong hai ngày cuối tuần qua, chỉ có 12 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ mức 35 tàu của hai ngày cuối tuần trước.
6: Google bị Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland phạt 403 triệu euro do vi phạm quy định của Liên minh châu Âu về xử lý dữ liệu vị trí người dùng. Cơ quan này xác định Google chưa đảm bảo tính hợp pháp, công bằng và minh bạch khi xử lý dữ liệu thông qua các tính năng hoạt động trên web và ứng dụng, lịch sử vị trí và độ chính xác vị trí trong giai đoạn 2018-2020. Google cũng bị xác định lưu giữ dữ liệu vị trí lâu hơn ở mức cần thiết. Ngoài tiền phạt, Google phải khắc phục để tuân thủ trong vòng 6 tháng.
7: Sau khi mạnh lên thành bão cuồng phong, cơn bão Duan đã bắt đầu tấn công Nhật Bản từ ngày hôm qua và gây nhiều thiệt hại cả về người cho cư dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
9: Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kanagawa giáp danh thủ đô Tokyo, do ảnh hưởng của bão Duan, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một loạt vụ sạt lở đất đá, đã xác nhận một trường hợp tử vong và 4 người mất tích. Trong khi đó, tại Kawaharai, thuộc thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba, đã xảy ra một vụ sạt lở đất và một nam công nhân 50 tuổi đã thiệt mạng. Bão Duan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các loại hình giao thông của Nhật Bản. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các hãng hàng không, có ít nhất 292 chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy bỏ chỉ riêng trong ngày hôm qua, và con số này có thể gia tăng cao hơn nữa trong ngày hôm nay. Bão cũng khiến 6 tuyến đường sắt, 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến phà biển trọng yếu phải tạm dừng hoạt động. Bão Duan vẫn đang tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản. Những thiệt hại nêu trên được dự báo vẫn chưa phải là cuối cùng.
10: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác đấu tranh với hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, truy xuất nguồn gốc là chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là những nội dung sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
11: Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sơn La thông tin, thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng vừa kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh trưng bày hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền gần 50 triệu đồng. Cụ thể, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ số nhà 03, tổ dân phố Trung Nguyên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, phát hiện hộ kinh doanh đang trưng bày để bán hơn 300 đôi giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Crocs và Adidas. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa này. Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm tra xác minh và tài liệu do đại diện các chủ thể quyền cung cấp, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ giày dép này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.
12: Trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng hải quan tại Lào Cai và Tuyên Quang liên tiếp phát hiện tạm giữ gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ. Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng thu giữ hơn 700 kg lạp xưởng, xúc xích và trứng non đông lạnh vô chủ đã có dấu hiệu rã đông, mất an toàn thực phẩm. Trước đó, tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, lực lượng liên ngành cũng bắt giữ gần 100 kg lạp xưởng đông lạnh và tam thất củ bị mốc, không nhãn mác, đang được giấu trong hộp các tông, vận chuyển qua luồng nhập cảnh. Hiện toàn bộ số hàng vi phạm đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
11: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Hứa Văn Ngọc điều khiển ô tô vận chuyển trái phép hơn 1.200 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam để đưa đi Hà Nội tiêu thụ. Cũng tại Quảng Ninh, đội quản lý thị trường số 1 vừa chặn đứng xe ô tô do Nguyễn Đức Hùng điều khiển chở số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Lào Cai về địa bàn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng trăm bánh nướng, rượu, xúc xích và mì gạo nhập lậu để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
12: Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại và mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Trong 9 tháng qua, toàn ngành đã thanh tra kiểm tra gần 56.400 doanh nghiệp, thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng chục triệu đồng tiền vi phạm. Nhằm chấn chỉnh kỷ cương công vụ, cơ quan thuế các địa phương đang tập trung giám sát chặt chẽ hộ kinh doanh, xử lý các giao dịch đáng ngờ, đồng thời xây dựng chuyên đề kiểm tra sâu đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao hoặc đã hơn 4 năm chưa được thanh tra, nhằm ngăn chặn triệt để thất thu thuế.
13: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
11: Thưa quý vị và các bạn, quy định mới về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm có mức độ rủi ro cao thuộc quản lý của Bộ Công Thương đã chính thức có hiệu lực. Dữ liệu hiện nay bắt buộc phải được định danh và kết nối với hệ thống quản lý nhà nước. Yêu cầu này vừa tăng trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp, vừa tạo công cụ đắc lực bảo vệ hàng thật và quyền lợi người tiêu dùng.
12: Ghi nhận thực tế cho thấy việc chủ động kiểm tra mã QR trước khi mua hàng đã trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Chị Phạm Thanh Hằng ở phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
14: Tôi yên tâm, tại vì tôi đã nhìn thấy được sản phẩm tôi cần phải mua. Có những mật mã để mình truy cái nguồn gốc xuất xứ của hàng, thì mình cảm thấy là mình yên tâm hơn.
12: Để có được sự yên tâm đó, quy định mới đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn hóa, cập nhật và minh bạch dữ liệu liên tục trong suốt quá trình lưu thông. Bà Hoàng Thị Thu Giang, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ uống Mới cho biết.
15: Với quy định mới thì chúng tôi sẽ phải thêm một bước nữa, đấy là minh bạch toàn bộ những thông tin mà mình vốn chỉ dùng để quản trị nội bộ thì bây giờ sẽ phải minh bạch để cho người tiêu dùng có thể truy xuất được, giống như tôi hoặc là giống như bất kỳ một người nào ở ban lãnh đạo có thể truy xuất được.
12: Việc định danh dữ liệu giúp cơ quan chức năng dễ dàng giám sát thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động xác minh hàng hóa, đặc biệt đây cũng là chìa khóa để hàng Việt vươn ra thế giới. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
16: Các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc là xây dựng các hệ thống để quản lý nguồn gốc hàng hóa của chính doanh nghiệp mình. Và qua đó thì người tiêu dùng cũng sẽ được bảo vệ. Và nhất là đối với các sản phẩm mà xuất khẩu của Việt Nam vào một số thị trường lớn trên thế giới như là Hoa Kỳ hay EU. Thì truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm gần như là bắt buộc. Do vậy là doanh nghiệp cũng cần phải nhận định được, nắm được xu hướng này.
12: Trong bối cảnh các phương thức làm giả ngày càng tinh vi, truy xuất nguồn gốc chính là lá chắn quan trọng để minh bạch chuỗi cung ứng, củng cố niềm tin và bảo vệ thương hiệu Việt trên thị trường.
13: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang phải đối mặt với một sức ép chính trị mới sau cuộc bầu cử tại hai bang là Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin. Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của ông ghi nhận kết quả đặc biệt thấp, trong khi Đảng Cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, đặc biệt tại miền đông nước Đức.
1: Dù ông Friedrich Merz tuyên bố không từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục chương trình cải cách kinh tế xã hội mà chính phủ liên bang đang theo đuổi, kết quả này đang đặt ra nhiều câu hỏi không chỉ về tương lai chính trị của ông Merz mà còn về khả năng nước Đức duy trì sự ổn định chính trị trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang gặp nhiều khó khăn. Và để phân tích rõ hơn những diễn biến mới nhất tại Đức, vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Thúy Ngọc có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuyển ạ. Thưa anh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cái kết quả bầu cử tại Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin lần này đó là một thảm họa. Vậy cái thừa nhận này cho thấy mức độ nghiêm trọng như thế nào đối với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của ông ạ?
3: Vâng, có thể nói việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz tự dùng từ thảm họa cho thấy đây không còn là một thất bại bầu cử cấp bang thông thường mà đã trở thành lời cảnh báo nghiêm trọng đối với cả Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU và vai trò lãnh đạo của ông. Nghiêm trọng hơn, hai thất bại này không còn là hiện tượng riêng lẻ. Chúng nối tiếp kết quả bất lợi của CDU tại Sachsen-Anhalt và phản ánh sự suy giảm niềm tin rộng hơn đối với chính phủ liên bang. Một bộ phận cử tri dường như không còn tin rằng CDU có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về tăng trưởng trí trệ, chi phí năng lượng, nhập cư, an sinh xã hội và quá trình suy giảm công nghiệp. Có thể nói, CDU đang chịu sức ép từ cả hai phía. Một mặt AfD ngày càng thu hút bộ phận cử tri bảo thủ và bất mãn. Mặt khác, đảng cánh tả cũng đang mở rộng ảnh hưởng tại các đô thị lớn như Berlin. Tuy nhiên, kết quả này chưa đe dọa trực tiếp sự tồn tại của chính phủ liên bang, bởi đây chỉ là cuộc bầu cử cấp địa phương và hiện chưa xuất hiện bất kỳ ứng cử viên đối trọng nào chính thức thách thức vị trí lãnh đạo của ông Friedrich Merz. Dù vậy, quyền uy chính trị của thủ tướng đã bị tổn hại rõ rệt. Ông sẽ chịu sức ép ngày càng lớn từ nội bộ CDU, từ đảng dân chủ xã hội trong liên minh cầm quyền và từ các cuộc bầu cử bang tiếp theo.
2: Dù thừa nhận kết quả là thảm họa, song ông Friedrich Merz bác bỏ cái khả năng từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục chương trình cải cách. Trong cái bối cảnh uy tín chính trị đang chịu sức ép thì anh đánh giá như thế nào về khả năng ông Merz có thể thực hiện các cam kết cải cách này ạ?
3: Vâng, cá nhân tôi cho rằng nhà lãnh đạo Đức vẫn có khả năng tiếp tục chương trình cải cách nhưng dư địa chính trị đã bị thu hẹp đáng kể. Trước mắt, chính phủ liên minh giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CDU-CSU và Đảng Dân chủ Xã hội SPD vẫn duy trì được đa số tại Quốc hội liên bang. Đảng Dân chủ Xã hội SPD cũng chưa quyết định rút khỏi liên minh và hiện chưa xuất hiện một cuộc thách thức chính thức nào đối với vị trí lãnh đạo của ông Friedrich Merz. Vì vậy, về mặt thể chế, chính phủ vẫn có đủ điều kiện để thúc đẩy các dự luật. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nằm ở nội dung và mức độ cải cách. Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU muốn cắt giảm thuế, tinh giản bộ máy, cải tổ hệ thống lương hưu và y tế nhằm khôi phục tăng trưởng. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Xã hội SPD yêu cầu các biện pháp này phải đảm bảo công bằng xã hội và không làm gia tăng gánh nặng đối với người lao động cũng như các nhóm dễ bị tổn thương. Thất bại vừa qua tại Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin càng khiến SPD trở nên thận trọng hơn. Qua đó buộc ông Friedrich Merz phải nhượng bộ, điều chỉnh hoặc thu hẹp quy mô đề xuất để giữ vững thế liên minh. Ngoài ra, ông Friedrich Merz còn chịu sức ép từ chính nội bộ CDU. Nếu kết quả thăm dò không được cải thiện, nhiều lãnh đạo địa phương có thể không muốn ủng hộ những biện pháp tiết kiệm hoặc cải cách gây tranh cãi trước cuộc bầu cử bang năm 2027. Trong trường hợp đó, chương trình cải cách có nguy cơ bị kéo dài, chia nhỏ hoặc chỉ được thông qua dưới dạng thỏa hiệp. Do đó, khả năng ông Friedrich Merz thực hiện một phần chương trình cải cách là tương đối cao, nhất là các biện pháp thúc đẩy đầu tư, giảm thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp. Ngược lại, những cải cách nhạy cảm như lương hưu, y tế, thuế và cắt giảm chi tiêu xã hội sẽ khó được thông qua đầy đủ.
2: Một điểm đáng chú ý là đảng AfD đang tiếp tục gia tăng ảnh hưởng tại miền đông nước Đức. Cái sự trỗi dậy của AfD thì phản ánh những vấn đề gì trong đời sống chính trị và kinh tế xã hội của Đức và nó sẽ tác động như thế nào đến chính sách của chính phủ của ông Merz trong thời gian tới ạ thưa anh?
3: Vâng, theo tôi thì sự trỗi dậy của AfD tại miền đông nước Đức trước hết phản ánh sự bất mãn sâu sắc của cử tri đối với các đảng truyền thống và chính phủ liên bang. Nhiều cử tri cho rằng những cam kết về khôi phục kinh tế, giảm thuế, kiểm soát nhập cư và cải thiện đời sống xã hội vẫn chưa được cải thiện. Thứ hai là kết quả này phơi bày những vết thương kinh tế xã hội dai dẳng tại miền Đông. Sau hơn 3 thập niên thống nhất đất nước, khoảng cách giữa miền Đông và miền Tây vẫn tồn tại trên nhiều phương diện.

0: Tuy nhiên, việc bị cô lập không đồng nghĩa với ảnh hưởng của AfD suy giảm. Trái lại, đảng này có thể tiếp tục tự xây dựng hình ảnh là lực lượng chống lại hệ thống và cáo buộc các đảng truyền thống không tôn trọng sự lựa chọn của cử tri. Đối với chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz, sức ép trong thời gian tới sẽ đến từ hai hướng. Một mặt, CDU có thể phải cứng rắn hơn trong các vấn đề nhập cư, tị nạn, an ninh và trật tự xã hội nhằm giành lại nhóm cử tri bảo thủ. Mặt khác, chính phủ phải đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, giảm chi phí năng lượng, bảo vệ việc làm và tăng đầu tư cho các bang miền đông. Tuy nhiên, nếu chỉ siết chặt chính sách nhập cư mà không giải quyết được những lo ngại về thu nhập, về việc làm, lương hưu và triển vọng phát triển, chính phủ sẽ khó ngăn chặn đà đi lên của AfD. Vì vậy, thách thức lớn nhất đối với ông Friedrich Merz không chỉ là ngăn cản AfD tham gia cầm quyền, mà còn là khôi phục niềm tin của cử tri vào năng lực giải quyết vấn đề của các chính đảng truyền thống. Nếu chương trình cải cách không sớm mang lại kết quả cụ thể, đảng cực hữu AfD dù chưa thể nắm quyền vẫn có thể tiếp tục chi phối chương trình nghị sự và đẩy chính trường Đức theo hướng cứng rắn và phân cực hơn.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuyển với những phân tích vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, kết quả bầu cử mới nhất cho thấy bài toán đối với ông Friedrich Merz không chỉ nằm ở một vài thất bại cấp bang. Đó còn là sức ép phải chứng minh khả năng phục hồi kinh tế, củng cố niềm tin của cử tri và tìm cách ngăn sự mở rộng ảnh hưởng của các lực lượng chính trị ở cả cánh hữu và cánh tả. Việc ông Friedrich Merz lựa chọn tiếp tục tại vị và thúc đẩy cải cách đồng nghĩa với việc chính phủ Đức sẽ phải xử lý đồng thời cả hai sức ép, giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội trong nước, đồng thời duy trì sự ổn định của liên minh cầm quyền trước những thay đổi ngày càng rõ trong bản đồ chính trị của nước Đức. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng và chương trình sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: mới được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút.

dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự ngày hôm nay, và trong khung giờ thứ hai sẽ là những nội dung.
1: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.
2: Bên là đối tác chiến lược toàn diện và không nên tiến hành chiến tranh thương mại. Bắc Kinh chủ trương hai bên cùng hướng tới nhau, giải quyết các quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung Quốc-EU tiếp tục chịu nhiều sức ép. Bloomberg trước đó dẫn nguồn tin cho biết, Đức đang chuẩn bị một gói biện pháp an ninh kinh tế, có thể bao gồm áp thuế mới với xe hybrid của Trung Quốc nhằm bảo vệ một số ngành công nghiệp chiến lược trong nước. Chính phủ Đức dự kiến đưa kế hoạch ra nội các xem xét vào ngày 14 tháng 10, trước khi tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi hơn từ EU.
3: Lực lượng Mỹ tại khu vực tối qua cho biết, trong hơn 2 tháng qua, Hải quân Mỹ đã chặn và yêu cầu chuyển hướng di chuyển đối với 110 tàu hàng các loại liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt với Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông báo chính thức của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì chặt chẽ phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Theo đó, mọi con tàu định cập bến hay rời các cảng của Iran đều bị ngăn chặn. Tính đến ngày 21 tháng 9, CENTCOM đã yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 110 tàu liên quan lệnh phong tỏa. Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7, một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận đình chiến tạm thời với Tehran đạt được hồi tháng 6. Cuối tuần trước, Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh CENTCOM cũng khẳng định lực lượng này đã chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Iran kể từ giữa tháng 7.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm nay đến mai, khu vực thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 120mm. Từ đêm mai cho đến ngày 24 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 100mm.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
7: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
12: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
7: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
12: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah. Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
13: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
14: Phải biết giữ gìn thanh quản.
13: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
14: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
13: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
14: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
13: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
16: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm.
15: ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
17: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
16: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
17: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
16: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
18: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành lập công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Bộ Tài chính sẽ tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế. Sau nâng hạng, dòng tiền nào sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán? Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa sáng nay. Và sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 359 năm 2026 về thành lập tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Công ty Quản lý Tài sản. Theo đó, Công ty Quản lý Tài sản là doanh nghiệp đặc thù được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Công ty hoạt động theo các nguyên tắc lấy thu bù chi và không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai minh bạch trong hoạt động mua, xử lý nợ xấu, hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu.
2: Số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy, đến cuối tháng 7, tổng tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế đạt gần 17,5 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư tiếp tục tăng, còn tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm nhẹ. Đáng chú ý, tổng tiền gửi của hai nhóm khách hàng chỉ tăng khoảng 945.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể mức tăng tín dụng gần 1,67 triệu tỷ đồng. Điều này cho thấy tốc độ tín dụng tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng tiền gửi, qua đó tạo thêm áp lực lên cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng.
1: Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố đẩy nhanh sắp xếp xử lý khai thác nhà đất dôi dư và cập nhật đầy đủ số liệu trước 12 giờ ngày 25 tháng 9. Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án xử lý khai thác nhà đất dôi dư, phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Nhằm tăng cường minh bạch hóa thông tin và chủ động trong công tác tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, Bộ Tài chính chuẩn bị chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ ngành liên quan để tổ chức đợt quảng bá không kèm phát hành. Đây là bước đi chiến lược nhằm cập nhật toàn diện bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tới cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Đợt quảng bá không kèm phát hành là hoạt động nghiệp vụ định kỳ mang tính chất tiếp cận duy trì quan hệ, cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô của Việt Nam tới các nhà đầu tư quốc tế.
1: Hôm qua đánh dấu bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam khi tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế FTSE Russell chính thức chuyển thị trường từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Bà Fiona Bastet, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, khẳng định.
5: Chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn tất một cách thuận lợi và chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các khách hàng cũng như các thành viên thị trường về quá trình chuyển đổi này. Việc thực hiện thành công bước đi đầu tiên này là một thành tựu quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc tiếp tục phát triển và cải cách thị trường.
1: Nâng hạng thị trường mở ra một chương mới, tạo dấu mốc để Việt Nam hội nhập sâu rộng với dòng vốn toàn cầu, nhưng không đồng nghĩa dòng tiền sẽ lập tức dồn vào thị trường. Hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu phiên giao dịch đầu tiên trong nhóm thị trường mới nổi khá ảm đạm. Áp lực bán dâng cao vào cuối phiên khiến VN Index đóng cửa giảm 16 điểm, qua đó một lần nữa mất mốc 1.800 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh khá khiêm tốn khi chỉ đạt khoảng 13.600 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.799,67 điểm, HNX Index khởi động ở mức 274,38 điểm.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng. Như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật với chủ đề Một hồ sơ liệt sĩ được gỡ vướng pháp lý sau 12 năm.
7: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
8: Cha tôi là liệt sĩ Phạm Văn Hữu, bác tôi là liệt sĩ Phạm Ngô. Trong hồ sơ của cha tôi ghi tên mẹ Nguyễn Thị Ngô. Trong hồ sơ liệt sĩ của bác tôi Phạm Ngô ghi tên mẹ là Nguyễn Thị Trái. Suốt 12 năm đã qua, tôi đi tìm câu trả lời từ tất cả các cơ quan có lưu trữ hồ sơ từ các tỉnh thành. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi được sự trợ giúp của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hướng dẫn, đồng hành và sự thực đã được tiếp cận công lý.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là tâm sự của ông Phạm Hữu Nam ở số 66 Phó Đức Chính, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, về hành trình 12 năm đi đến nhiều cơ quan, đau đáu mong chờ được xác nhận tên gọi khác nhau là cùng của bà nội, mẹ đẻ của hai liệt sĩ là bố và bác mình. Vụ việc của gia đình ông đã kết thúc có hậu khi ông biết đến nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tận tình của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Câu chuyện của gia đình ông Phạm Hữu Nam với sự vào cuộc tận tâm, trách nhiệm của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội là nội dung của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật hôm nay. Vùng đất Cẩm Nam, Hội An, thành phố Đà Nẵng, quê nội ông Phạm Hữu Nam, quanh năm mưa lũ. Những năm 50-60, tiễn đưa hai người con quê hương là bác ông liệt sĩ Phạm Ngô và bố ông là liệt sĩ Phạm Văn Hữu. Năm 2014, khi biết nhà nước có chính sách truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đối với những người mẹ có hai con là liệt sĩ, ông Nam tập hợp các hồ sơ giấy tờ gửi cơ quan nhà nước với mong muốn bà nội mình được ghi nhận xứng đáng. Vậy nhưng trong hồ sơ liệt sĩ Phạm Ngô, người mẹ được ghi là Nguyễn Thị Trái. Trong sơ yếu lý lịch do chính liệt sĩ Phạm Văn Hữu kê khai, người mẹ lại mang tên Nguyễn Thị Ngô. Bà còn có một tên khác là Nguyễn Thị Cái. Chiến tranh, thời gian, thiên tai và những biến động của lịch sử đã làm thất lạc nhiều giấy tờ gốc. Ba cái tên trong các tài liệu khác nhau chưa thể được xác định là cùng một người. Nút thắt pháp lý dẫn đến hành trình 12 năm, ông Nam đi đến nhiều cơ quan mà chưa nhận được lời giải cho đến một ngày.
8: Biết bao gian nan, nước mắt, hy vọng rồi thất vọng, có nơi tiếp nhận, có nơi chuyển hồ sơ, có nơi xác minh được một phần, có nơi không có tài liệu và nhiều lần câu trả lời chỉ là không thể thống nhất được. Đó là một người mẹ của hai liệt sĩ. Đến cuối năm 2025, khi biết đến nghị quyết 205 của Quốc hội, tôi đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi đã được cán bộ Viện Kiểm sát lắng nghe, xem xét tài liệu và hướng dẫn thực hiện các bước cần thiết.
3: Khi tiếp nhận đề nghị của ông Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu nghiên cứu lại toàn bộ tài liệu, đối chiếu thông tin về nhân thân, quan hệ mẹ con và quá trình hình thành các hồ sơ qua nhiều thời kỳ. Vấn đề không chỉ là tìm thêm một giấy tờ còn thiếu, điều quan trọng là phải xác định được giá trị của từng tài liệu, mối liên hệ giữa các tài liệu và cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền xem xét yêu cầu của người dân. Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Hạnh, phòng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, người trực tiếp nghiên cứu vụ việc, chia sẻ.
9: Tôi xác định mình phải theo đuổi đến cùng đúng cái chức năng, cái nhiệm vụ cũng như là đúng cái thẩm quyền. Với tôi, ấy, vụ việc này còn có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Uống nước nhớ nguồn là đạo lý. Thì trong cái công việc của người kiểm sát, cái sự tri ân những người đã ngã xuống thể hiện bằng một việc làm cụ thể. Người cán bộ kiểm sát ấy, phải đọc được mối liên hệ giữa các chứng cứ, hoàn cảnh lịch sử phía sau cái chứng cứ và cuối cùng là nhìn thấy con người phía sau hồ sơ.
3: Từ nghiên cứu đó, Viện Kiểm sát xác định rõ một ranh giới pháp lý quan trọng. Tòa án có thể xem xét việc công nhận các tên gọi là cùng một người và xác định quan hệ mẹ con với hai liệt sĩ. Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ ông Nam thực hiện quyền yêu cầu của mình. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội ban hành quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự. Lần đầu tiên, câu hỏi ông Nam mang theo qua nhiều cơ quan đã được đặt vào một quy trình tư pháp cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét và phán quyết. Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội cho rằng
10: Viện Kiểm sát mà khởi kiện những cái vụ án công ích như thế này là một công việc rất là có ý nghĩa, đã giúp cho người dân tiếp cận được gần với công lý, người dân hiểu và cung cấp cho tòa án tất cả những cái tài liệu xác thực để tòa án có thể đưa ra được cái phán quyết đúng với quy định của pháp luật, đúng với sự việc.
3: Khi tòa án thụ lý, vụ việc bước sang giai đoạn tố tụng với sự tham gia của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội. Theo ông Hà Văn Bắc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội,
2: Lúc này, yêu cầu đặt ra không phải là đứng về một bên, mà phải đảm bảo quá trình giải quyết khách quan, đúng pháp luật.
11: Đối với chúng tôi, bảo vệ người yếu thế không có nghĩa là bảo vệ bằng mọi giá một yêu cầu, mà là bảo đảm cho yêu cầu chính đáng của họ được lắng nghe, chứng cứ của họ được xem xét đầy đủ và quyền tố tụng của họ được thực hiện bình đẳng trước pháp luật.
12: Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội mở phiên họp giải quyết việc dân sự về yêu cầu công nhận sự kiện pháp lý hai tên gọi là cùng một người và xác định mối quan hệ mẹ con cho hai liệt sĩ.
2: Là người trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên họp, kiểm sát viên Phạm Thị Huyền Trang, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 nhận định đây là việc dân sự đặc thù.
13: Vai trò của tôi tại phiên họp ngày hôm nay là giám sát để bảo đảm việc giải quyết của tòa là đúng pháp luật, đúng các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ, và việc giải quyết này cũng phải dựa trên có tình, có lý và hợp pháp nữa. Điều thể hiện rõ nhất tinh thần của 205 đó là người dân sẽ không bị bỏ lại phía sau trong hành trình thực hiện quyền của mình.
12: Quyết định tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị Trái, tức Nguyễn Thị Ngô, được ghi nhận trong hồ sơ liệt sĩ Phạm Văn Hữu là cùng một người. Xác định cụ Nguyễn Thị Trái, tên gọi khác Nguyễn Thị Ngô, là mẹ đẻ của hai liệt sĩ Phạm Ngô và Phạm Văn Hữu. Ông Phạm Hữu Nam.
2: Hành trình 12 năm tìm lại một phần lịch sử gia đình của ông Phạm Hữu Nam đã khép lại với quyết định hợp tình hợp lý của tòa án. Sự thật mà chiến tranh, thời gian, thiên tai và những khoảng trống hồ sơ vô tình che khuất đã có lời giải sáng tỏ từ sự thấu tình đạt lý của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Phạm Hữu Nam xúc động bày tỏ.
8: Giây phút nghe được phán quyết của tòa án, giọt nước mắt nghẹn ngào sau 12 năm cuối cùng cũng đã rơi xuống trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Sự tận tụy ấm áp của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội cũng như hội đồng xét xử thẩm phán đã biến những dòng quy định pháp luật khô khan thành hơi ấm tình người. Niềm hạnh phúc này đối với gia đình tôi vô cùng lớn lao. Và cũng qua sự việc, tôi mong muốn được lan tỏa tinh thần giúp đỡ của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp chọn nghĩa vẹn tình.
2: Vụ việc của ông Phạm Hữu Nam được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong những trường hợp điển hình trong quá trình thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội. Sau 8 tháng triển khai thực hiện nghị quyết 205, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp nhận giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công. Trong đó, quyền và lợi ích hợp pháp của 43 người thuộc nhóm được bảo vệ đã được hỗ trợ. Ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định.
14: Mỗi một việc đều thể hiện trách nhiệm, tình cảm và phẩm chất của người kiểm sát viên. Qua đây thì tôi cũng mong muốn mỗi đồng chí kiểm sát viên khi tiếp nhận một cái thông tin, ngoài xác định về tính pháp lý của thông tin thì phải đi đến cùng thông tin để bảo vệ đến cùng lợi ích công và nhóm người bị tổn thương và yếu thế để mà nghị quyết 205 trao cho.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của gia đình ông Phạm Hữu Nam với hành trình 12 năm để được công nhận sự thật đã kết thúc có hậu. Chứa đựng trách nhiệm cũng như tình cảm, sự tri ân của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Công lý bắt đầu từ việc một lá đơn được đọc kỹ hơn, một hoàn cảnh được nhìn sâu hơn, một cán bộ kiên trì thêm và một người dân được đồng hành, hỗ trợ tận tình để được bảo vệ bằng pháp luật và tình người. Đây cũng là điều mà các cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực thực hiện để giá trị của nghị quyết 205 của Quốc hội được phát huy ý nghĩa trọn vẹn trong cuộc sống. Tới đây, chuyên mục Hồ sơ công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật cũng xin được khép lại. Chuyên mục do biên tập viên Vân Hồng biên soạn thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ Pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Hành tinh chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm thu hút du khách đến với những hòn đảo xa đất liền, Hàn Quốc đang triển khai nhiều chính sách kích cầu du lịch, từ hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú đến quảng bá các điểm đến và phát triển những hoạt động trải nghiệm mới. Những nỗ lực này không chỉ nhằm đưa du khách đến với các hòn đảo xa đất liền, mà còn hướng tới tạo thêm nguồn thu, việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các cộng đồng dân cư trên đảo. Biên tập viên Anh Thư thông tin trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
2: Một trong những sáng kiến mới nhất là chiến dịch Visit K-Island 2026, hỗ trợ chi phí cho du khách đến tham quan và lưu trú qua đêm tại các đảo. Theo đó, những người được lựa chọn tham gia chương trình có thể được hoàn trả một phần chi phí thực tế với mức hỗ trợ tối đa 100.000 won, tương đương với khoảng 75 đô la cho mỗi nhóm. Chính sách áp dụng tại 163 hòn đảo chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy, trải dài từ vùng biển phía Tây đến các đảo dọc bờ biển phía Nam Hàn Quốc. Được triển khai vào mùa thu, khi thời tiết mát mẻ, chương trình được kỳ vọng sẽ khuyến khích thêm nhiều gia đình và nhóm du khách lựa chọn các đảo làm điểm đến cho kỳ nghỉ. Chị Lee Go-seong-ji, một du khách từ Seoul, chia sẻ.
3: Hàn Quốc có hơn 3.000 hòn đảo và cá nhân tôi rất thích đi du lịch bụi ở những nơi này. Các hòn đảo thường yên tĩnh, thanh bình, đôi khi mang lại cảm giác như đang đi du lịch nước ngoài. Khoản hỗ trợ 100.000 won chắc chắn sẽ rất hữu ích, nhất là khi giá vé tàu đôi lúc cũng là một khoản chi phí đáng kể.
2: Không chỉ hướng tới những chuyến tham quan ngắn ngày, Hàn Quốc còn triển khai sáng kiến mỗi người một hòn đảo, khuyến khích người dân lựa chọn một hòn đảo yêu thích và duy trì sự gắn bó với điểm đến này. Người tham gia có thể được cấp thẻ cư dân đảo điện tử, trở thành cư dân danh dự và tham gia các hoạt động giao lưu, khám phá đời sống địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu 88 hòn đảo tiêu biểu, khuyến khích du khách tìm hiểu những điểm đến ít được biết tới thay vì chỉ tập trung vào các khu du lịch quen thuộc. Bên cạnh khoản hỗ trợ từ chính phủ, một số địa phương cũng triển khai các chính sách ưu đãi riêng, trong đó có thể kể đến thành phố Yeosu thuộc tỉnh Jeollanam-do. Tại đây, những du khách đủ điều kiện có thể được giảm giá 50% giá vé tàu chở khách khi đến các đảo trong khu vực. Yeosu cũng là nơi tổ chức hội chợ đảo thế giới 2026 đang diễn ra từ nay đến đầu tháng 11 tới, với chủ đề Đảo kết nối đại dương và tương lai. Sự kiện góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của những hòn đảo ngoài khơi. Ông Nam Hyun Jun, giám đốc công ty du lịch Yeosu KT Marine cho biết.
3: Mùa xuân và mùa thu là những thời điểm đặc biệt thích hợp để đến đảo Wanmundo ở ngoài khơi Yeosu. Với ba hòn đảo chính, nên đấy rất phù hợp cho các hoạt động đi bộ khám phá thiên nhiên. Gần đây, chúng tôi cũng đón thêm nhiều nhóm du khách đến tham gia lặn biển.
2: Dù có nhiều tiềm năng, không ít hòn đảo tại Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút du khách do giao thông chưa thuận tiện và chi phí đi lại cao. Với những đảo xa chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy, giá vé tàu cùng chi phí ăn ở có thể trở thành trở ngại đối với các gia đình và các nhóm khách du lịch. Chính vì vậy, việc hỗ trợ chi phí kết hợp với phát triển các hoạt động trải nghiệm và quảng bá điểm đến được kỳ vọng sẽ giúp các hòn đảo thu hút thêm du khách, đồng thời khuyến khích họ lưu trú lâu hơn. Khi du khách ở lại qua đêm và sử dụng thêm các dịch vụ ăn uống, vận tải hay tham gia các hoạt động trải nghiệm, lợi ích từ du lịch cũng có cơ hội đến với nhiều hộ kinh doanh địa phương hơn. Điều này không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh mà còn mở ra cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt tại những cộng đồng xa đất liền còn phụ thuộc nhiều vào các ngành nghề truyền thống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Việt Nam lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế. Việt Nam Trung Quốc kết nối cà phê với du lịch di sản. Nhiều điểm đến trung thu truyền thống ở Hà Nội. Thưa quý vị, mưa đã giảm, lũ trên các sông tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đang dần xuống, nhưng cuộc sống của nhiều người dân vùng ngập lũ vẫn chưa thể trở lại bình thường. Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, hiện còn khoảng 5.100 nhà bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình và Hà Nội. Nước đang cơ bản rút, song các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, không chủ quan khi mưa giảm, lũ rút và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ổn định đời sống sau thiên tai là một chuyện, còn tạo dựng điều kiện sống lâu dài cho người dân lại là câu chuyện khác. Trong đó, nhà ở tiếp tục là một trong những vấn đề được quan tâm. Tại Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu gần 128.900 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng vũ trang. Địa phương cũng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công gặp khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ dân ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu. Chuyển sang những thông tin giáo dục đáng chú ý. Cả nước hiện còn thiếu 104.516 giáo viên mầm non và phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có sự mất cân đối giữa các cấp học, môn học. Cơ quan này cũng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để tuyển dụng, điều động và bố trí giáo viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trong bối cảnh ngành giáo dục chú trọng phát hiện bồi dưỡng nhân tài, Hà Nội sắp trở thành nơi hội tụ của những học sinh có chung niềm đam mê với bầu trời và vũ trụ. Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, Hà Nội đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026. Đây là sự kiện giáo dục khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng và tăng cường giao lưu quốc tế. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi năm nay cho biết.
5: Điểm khác biệt của kỳ thi không chỉ nằm ở quy mô, còn ở việc sử dụng các cái trang thiết bị hạ tầng chuyên môn như là kính thiên văn Skywatcher, rồi là nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, rồi phần mềm Sky Explorer và phần mềm chấm phi Olympify. Thì đây là những thiết bị về công nghệ cũng như là phần mềm lần đầu tiên chính thức vận hành tại kỳ thi IOAA.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành Toàn quốc năm 2026 và Hội nghị Công tác Xúc tiến Du lịch năm 2027. Sự kiện là dịp để các đơn vị đánh giá thực tiễn hoạt động du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời tăng cường liên kết, mở rộng thị trường và thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Những chất liệu mới cũng được gợi mở để kết nối các điểm đến và phát triển du lịch. Theo đó, cà phê được đề xuất trở thành chất liệu kết nối điểm đến di sản và các sản phẩm du lịch giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Nội dung này được chia sẻ tại chương trình quảng bá văn hóa du lịch diễn ra tại Ninh Bình trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027. Theo các chuyên gia, hai bên có thể kết hợp cà phê với di sản, xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề gắn với trải nghiệm và kể câu chuyện di sản. Cùng với những câu chuyện lớn của ngành du lịch, những giá trị văn hóa truyền thống đang hiện diện rất gần trong đời sống thường ngày. Tại Hà Nội, không khí Trung thu đang trở nên nhộn nhịp, phố Hàng Mã tiếp tục là điểm thu hút đông người dân và du khách với các loại đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân và đồ chơi truyền thống. Chợ Trung thu phố cổ năm nay hoạt động đến hết ngày 25 tháng 9, tạo không gian trải nghiệm mua sắm và vui chơi cho người dân. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta trở lại với một bản làng vùng cao, nơi bảo tồn văn hóa được đặt cạnh một mục tiêu rất thiết thực, tạo thêm sinh kế cho người dân. Tại bản Phiêng Pẳng, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, người dân đang từng bước tạo thêm sinh kế dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương, từ sản xuất nông nghiệp đến nghề truyền thống và các giá trị văn hóa của đồng bào Lự. Trước đây, đời sống người dân còn phụ thuộc nhiều vào cây lúa. Những năm gần đây, cùng với đầu tư thủy lợi và hỗ trợ sản xuất, năng suất và hiệu quả canh tác từng bước được nâng lên. Riêng tại bản Phiêng Pẳng, diện tích lúa vụ mùa từng đạt khoảng 12 ha, năng suất khoảng 55 tạ mỗi ha. Cùng với phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc Lự tiếp tục gìn giữ tiếng hát, điệu múa, trang phục và các phong tục truyền thống. Các đội văn nghệ của bản với sự tham gia của đông đảo phụ nữ Lự duy trì luyện tập, biểu diễn và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương. Từ những giá trị sẵn có, Phiêng Pẳng đang hướng tới việc kết hợp sinh kế với bảo tồn văn hóa để những giá trị truyền thống trở thành nguồn lực góp phần nâng cao đời sống của người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
8: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
7: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là xâm Triều Tiên hay là xâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến xâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến xâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về xâm Lai Châu và thấy rằng là xâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như xâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, xâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Và cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng xâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với xâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa bác sĩ, xâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng xâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
9: Viện nghiên cứu về xâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng xâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng xâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của xâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng xâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
7: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Xâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng xâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển xâm Việt Nam ở nước ta.
8: Hồng xâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ xâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng xâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng xâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng xâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng xâm đầu tiên từ xâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng xâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng xâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ xâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
7: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hải Phòng vừa thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 tại 9 trường với kinh phí dự kiến hơn 250 tỷ đồng. Việc xây dựng các trường thí điểm nhằm tạo ra những mô hình cụ thể, từ đó đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng ra toàn thành phố. Đáng nói thành phố là địa phương tiên phong triển khai xây dựng mô hình này. Vậy mô hình trường học xã hội chủ nghĩa mà thành phố đang thí điểm cụ thể như thế nào? Đâu là những quyết sách để mô hình triển khai hiệu quả? Vấn đề này sẽ được luận bàn trong chương trình hôm nay với phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào phóng viên Thanh Nga.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hằng cùng quý vị thính giả.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Trước hết mời quý vị cùng nghe ý kiến của thầy và trò trường tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am là một trong 9 trường học tại Hải Phòng được lựa chọn xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 05 của Thành ủy Hải Phòng.
4: Em thích đến trường vì em được tham gia rất nhiều câu lạc bộ như là hát, hoạt động ngoài trời. Em còn được tham gia vào những câu lạc bộ văn nghệ giúp em tự tin giao tiếp ạ. Trong mỗi buổi học, các cô không những dạy chúng em những kiến thức mà cô còn dạy chúng em các kỹ năng sống trong thực tế và cách giao tiếp.
5: Trong trường em có hòm thư những điều em muốn nói và em có thể viết những suy nghĩ, những mong muốn của mình để chia sẻ với thầy cô và các bạn.
6: Chúng tôi khuyến khích học sinh tự chủ, tự tin, trao đổi, bày tỏ cái quan điểm suy nghĩ của mình trong tất cả các tiết học chính khóa cũng như là các hoạt động ngoại khóa. Để làm thế nào đó mà học sinh có cái sự tự tin trong giao tiếp và thể hiện được cái tính dân chủ, tính công bằng trong giáo dục. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tăng cường tìm hiểu, khai thác kỹ năng sử dụng AI trong học tập và đặc biệt là phải biết kiểm chứng cái thông tin, quản lý được cái thông tin của mình, tránh cái rủi ro khi mà sử dụng công nghệ.
1: Thưa phóng viên Thanh Nga, gặp gỡ và trò chuyện với học sinh và thầy cô giáo trường tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am, chị có cảm nhận như thế nào về tâm thế của nhà trường khi được chọn thí điểm mô hình này, thưa chị?
2: Vâng, thưa chị Thu Hằng, cảm nhận rõ nét nhất của tôi là tâm thế chủ động, tự tin và niềm hào hứng tích cực cả từ phía các em học sinh và các thầy cô giáo trường tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am. Về phía học sinh thì các em hào hứng, vui vẻ vì mỗi ngày tới trường không còn có những tiết học và bài giảng khô cứng. Thông qua các câu lạc bộ, trải nghiệm ngoài trời và hòm thư, những điều em muốn nói thì các em được tự tin bày tỏ tâm tư, rèn luyện kỹ năng sống và năng lực tự chủ. Về phía nhà trường thì sự hào hứng đi cùng với ý thức về trách nhiệm khi được lựa chọn tham gia mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Nhà trường không coi đây là áp lực thành tích mà xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, phát triển toàn diện và hạnh phúc khi đến trường.
1: Theo tìm hiểu của chị thì mô hình trường học xã hội chủ nghĩa đang được thành phố Hải Phòng triển khai có những điểm đặc biệt gì so với những ngôi trường khác ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình tiêu biểu được Hải Phòng lựa chọn triển khai xây dựng đề án xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn 2026-2030 thì thành phố sẽ thí điểm tại 9 trường công lập thuộc 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sau đó thì đánh giá hoàn thiện để làm cơ sở đề xuất nhân rộng. Điểm khác biệt của mô hình này theo tôi là không chỉ đầu tư để có một ngôi trường hiện đại về cơ sở vật chất mà hướng tới đổi mới đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, quản trị nhà trường đến chuyển đổi số và các chính sách an sinh giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, ở nơi mà mọi học sinh đều có điều kiện học tập tốt, được tôn trọng sự khác biệt và phát triển toàn diện. Các em không chỉ là những người tiếp nhận kiến thức mà được khuyến khích tự chủ, bày tỏ quan điểm, phát triển kỹ năng, khả năng sáng tạo và làm chủ công nghệ. Quản trị nhà trường thì cũng hướng tới hiện đại, dân chủ, minh bạch hơn, có sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng.
1: Như chị vừa chia sẻ thì thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm ở 9 trường công lập gồm các trường ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Chị có thể phân tích rõ hơn về các tiêu chí cụ thể để sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng mà ngành giáo dục Hải Phòng đã đưa ra không ạ?
2: Theo đề án của thành phố Hải Phòng thì các tiêu chí của trường học xã hội chủ nghĩa được đặt ra khá cụ thể và toàn diện. Thứ nhất là về cơ sở vật chất thì các phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng STEM, phòng học thông minh, không gian thể chất, nghệ thuật và trường học xanh. Mục tiêu là đến năm 2030 thì 100% phòng học tại 9 trường đạt tiêu chuẩn kiên cố hiện đại và mỗi trường thì có đủ các không gian học tập, rèn luyện thể chất, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của học sinh. Thứ hai là về đội ngũ và quản trị nhà trường. Trong đó thì chủ động nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý và quản trị theo hướng hiện đại, dân chủ, minh bạch. Thứ ba là chuyển đổi số và chất lượng giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ, AI, học liệu số, đồng thời hướng tới phát triển toàn diện học sinh. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng việc đánh giá trường học xã hội chủ nghĩa không chỉ nhìn vào việc một ngôi trường được đầu tư hiện đại đến đâu, mà quan trọng hơn là chất lượng dạy và học, cách quản trị và sự phát triển thực chất của học sinh. Đây sẽ là căn cứ để thành phố Hải Phòng rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng mô hình.
1: Việc thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa được triển khai trong bối cảnh thành phố Hải Phòng đẩy mạnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Vậy theo chị, đâu là thách thức khi triển khai mô hình này, thưa chị?
2: Theo tôi thì thách thức đầu tiên là nguồn lực. Bởi đây là mô hình được triển khai khá toàn diện. Tổng kinh phí dự kiến cho 9 trường học trong giai đoạn 2026-2030 là khoảng 252 tỷ đồng. Nhưng ngoài đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, còn phải đảm bảo nguồn lực để vận hành, chuyển đổi số và duy trì chất lượng lâu dài. Thách thức thứ hai và cũng rất quan trọng đó là đội ngũ cán bộ nhà giáo. Giáo viên, cán bộ quản lý phải thích ứng với phương pháp giáo dục mới, công nghệ số, AI và cách quản trị hiện đại hơn. Khó khăn nhất theo tôi đó là làm sao để các tiêu chí của mô hình trường học xã hội chủ nghĩa đi vào thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở việc đầu tư một ngôi trường đẹp hay trang thiết bị hiện đại. Hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện ở chất lượng giáo dục, sự tiến bộ của học sinh và một môi trường mà các em thực sự được tôn trọng, được phát triển toàn diện.
1: Vâng, thưa chị Thanh Nga, thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong trong cả nước triển khai xây dựng mô hình này. Vậy với thách thức được nhận diện, chính quyền địa phương đã có những quyết sách ra sao để mô hình đạt hiệu quả và nhân rộng theo ghi nhận của chị ạ?
2: Để mô hình đi vào thực chất và có thể nhân rộng thì thành phố Hải Phòng đang tập trung vào một số vấn đề quan trọng như là nguồn lực, lộ trình và đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt từ cơ sở. Về nguồn lực thì như tôi đã trao đổi ở trên, thành phố dự kiến dành khoảng 252 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để đầu tư đồng bộ cho 9 trường triển khai thí điểm. Từ phòng học, phòng STEM, phòng học thông minh đến các không gian rèn luyện thể chất, nghệ thuật. Về lộ trình, ở giai đoạn đầu thì thành phố Hải Phòng sẽ tập trung vận hành, kiểm chứng, hoàn thiện 9 trường. Trên cơ sở, kết quả thực tế mới từng bước mở rộng. Theo lộ trình của đề án, giai đoạn 2030-2035 dự kiến thì sẽ áp dụng từng phần mô hình tới 30% trường công lập trên địa bàn. Và một điều tôi thấy khá rõ qua thực tế là sự chủ động của các địa phương. Đến thời điểm này thì không chỉ 9 trường học được thành phố Hải Phòng lựa chọn mà nhiều xã phường đã quan tâm đầu tư và chủ động triển khai các nội dung của mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại các trường học trên địa bàn. Chính sự kết hợp giữa nguồn lực đầu tư mạnh mẽ, lộ trình khoa học và sự quan tâm chủ động của chính quyền các phường xã trong phát triển giáo dục là chìa khóa để thành phố Hải Phòng tự tin đưa mô hình thí điểm này trở thành hiện thực, mang lại một môi trường giáo dục thực sự hạnh phúc cho thế hệ tương lai.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Thanh Nga với trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng là bước đột phá chiến lược nhằm xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, phát triển toàn diện cả về tri thức, nhân cách và lý tưởng sống cho học sinh. Đây không còn là mục tiêu xa vời mà đang hiện diện cụ thể và sinh động trong từng lớp học để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh. Kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và tinh hoa giáo dục hiện đại, gắn liền với các chính sách an sinh lớn của thành phố, mô hình trường học xã hội chủ nghĩa không chỉ là chuẩn mực của hôm nay, mà còn là bệ phóng vững chắc để những thế hệ học sinh Hải Phòng mang theo tri thức, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước. Đến đây, thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
9: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
8: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
10: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
9: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
10: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
8: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
9: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
8: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất

0: không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở, công trình trong hành lang đường dây điện phải chằng néo, gia cố mái, tuân thủ quy định an toàn khi sửa chữa, cải tạo, không sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của công trình làm ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện. Với đường dây 220 kV dây trần, khoảng cách an toàn tối thiểu là 6 mét. Tổ chức cá nhân không được đắp đất, tập kết vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang đường dây làm thay đổi khoảng cách an toàn với đường dây điện.
9: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
10: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý.

0: con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Bản tin thời sự.
0: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ và tiếp Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở 2 tuyến xe buýt điện mới và miễn vé những tuyến này đến hết năm nay. Ô nhiễm bụi mịn khiến Thái Lan thiệt hại hơn 45 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều qua theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp những người bạn Hoa Kỳ. Đây là những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh sinh viên. Những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chân thành cảm ơn các bạn Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam, kiên nhẫn góp sức hàn gắn, giúp những người từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản. Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc, giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam. Nhiều người đã dành cho những công việc đó một phần rất lớn cuộc đời mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua. Mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính, những người đã hy sinh có thêm kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
3: Cũng chiều qua tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp giáo sư Sarah Ansel, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên 3 lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất là phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế. Thứ hai là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, trong đó Stanford hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về AI và kinh tế số, đồng thời kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà sáng lập, nhà đầu tư và mạng lưới toàn cầu của Stanford. Thứ ba là thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành đối tác cùng sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm APEC 2027 và mong muốn Stanford tham gia với tư cách đối tác trí thức, đóng góp vào các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, qua đó thúc đẩy các kết nối và sáng kiến có giá trị lâu dài cho khu vực.
4: Tối qua, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt đưa tin về cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan diễn ra cùng ngày bên lề khóa họp 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo hãng thông tấn Anadolu, đài truyền hình TRT cùng nhiều nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc gặp, Tổng thống Tayyip Erdogan và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thảo luận quan hệ song phương hai nước cùng một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tổng thống Erdogan hoan nghênh phản hồi tích cực của phía Việt Nam đối với đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về nâng cấp quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược. Ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư, thương mại và công nghiệp quốc phòng. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, cho rằng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cần duy trì phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu. Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trân trọng mời Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP31 dự kiến diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới đây.
3: Sau một tháng đi ngang, lãi suất cho vay bình quân đã tăng lên gần 11% một năm, trong đó một số ngân hàng tư nhân cho vay tới 12% trên năm. Nguyên nhân chủ yếu là lãi suất huy động tăng trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động, có thời điểm chênh lệch gần 2 triệu tỷ đồng, khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh hút tiền gửi. Theo các chuyên gia, nếu lạm phát kéo dài, lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc tăng thêm. Điều này sẽ gây thêm áp lực lên chi phí vốn và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại.
4: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt điện số 179 và 180 từ ngày 5 tháng 10, kết nối khu đô thị Vinhomes Grand Park với khu vực trung tâm thành phố. Hành khách được miễn vé trên hai tuyến này cho đến hết năm nay. Cả hai tuyến do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus khai thác và sử dụng xe buýt điện loại 67 chỗ.
3: Trước diễn biến thời tiết thất thường, mưa rông và nguy cơ sâu bệnh gia tăng, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ chăm sóc cây trồng, bảo đảm năng suất và chất lượng nông sản. Vụ mùa năm 2006, toàn thành phố gieo cấy khoảng 58.200 ha lúa. Đến ngày 18 tháng 9, nông dân đã thu hoạch gần 11.000 ha, đạt 17,8%, tập trung tại các xã, các địa phương có trà lúa sớm. Thành phố yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời chủ động tiêu úng, khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm và huy động máy bơm dã chiến tại những vùng ngập sâu. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Bệnh đốm sọc vi khuẩn đang xuất hiện cục bộ trên một số giống lúa, nhất là tại những ruộng bón thừa đạm với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10% số lá. Hà Nội cũng khuyến khích áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, ưu tiên biện pháp sinh học, thủ công và vật lý, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được tăng cường từ vùng trồng gắn với số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát thời tiết, sinh vật gây hại, chăm sóc cây trồng đúng quy trình và chuẩn bị tốt cho vụ đông 2026-2027.
4: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ, thì các tỉnh khu vực từ Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ lại nằm trong cảnh báo có mưa lớn. Cụ thể, ngày và đêm nay ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Ngoài ra, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, ngày và đêm nay cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Báo cáo của cơ quan Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, bất chấp chiến sự đang tiếp diễn, khoảng 5 triệu người tị nạn ở Sudan đã trở về khu vực sinh sống ban đầu. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
5: Người tị nạn trở về 76 địa phương phân bố tại 9 bang trên khắp Sudan. So với tháng 8, số người tị nạn trở về nhà trong tháng này đã tăng 4%. Cũng theo báo cáo, hiện còn khoảng 8,58 triệu người tị nạn chưa trở về quê hương. Xung đột vũ trang bùng phát từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại Sudan giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch. Theo nhiều số liệu đáng tin cậy, chiến sự đã cướp đi mạng sống của khoảng 200.000 người, chủ yếu là dân thường, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng di dân và thiếu ăn nghiêm trọng nhất trên phạm vi toàn cầu. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, IOM cảnh báo hệ thống cung ứng cứu trợ khẩn cấp của Sudan thông qua đường ống viện trợ nhân đạo chung đang đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động cận kề. Cơ quan này cho biết giao tranh kéo dài, mưa lớn và tình trạng người dân phải liên tục rời bỏ chỗ ở đe dọa làm gián đoạn hoạt động cung cấp hàng cứu trợ. Nếu không nhận được các khoản đóng góp mới từ các nhà tài trợ, nguồn lều bạt và vật tư cứu trợ có thể cạn kiệt hoàn toàn vào cuối tháng này.
3: Ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 đang tạo ra chi phí đáng kể cho nền kinh tế Thái Lan, không chỉ ở lĩnh vực y tế mà còn liên quan đến năng suất lao động và các hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh dự luật không khí sạch vẫn chưa được Quốc hội nước này thông qua sau nhiều năm thảo luận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tiêu tốn của Thái Lan khoảng hơn 45 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương gần 4% GDP, đưa xứ sở chùa vàng và nhóm 20 quốc gia có chi phí y tế liên quan đến bụi mịn PM2.5 cao nhất thế giới và đứng thứ hai tại Đông Nam Á sau Indonesia. Nghiên cứu gần đây của Trường Đại học Kasetsart của Thái Lan cho thấy, khi tính thêm chi phí y tế địa phương, năng suất lao động giảm và hoạt động kinh tế bị gián đoạn, thiệt hại thực tế từ bụi mịn PM2.5 có thể dao động từ 8 tới 13% GDP, tùy từng năm và tùy từng địa phương. Các tác động được ghi nhận gồm hiệu suất lao động giảm, chi tiêu tiêu dùng chững lại trong những ngày ô nhiễm cao, ngành du lịch bị ảnh hưởng và giá trị bất động sản tại khu vực ô nhiễm kéo dài giảm sút. Ô nhiễm không khí cũng có tác động dài hạn đến nguồn nhân lực khi ước tính khoảng 13,6 triệu trẻ em Thái Lan chịu ảnh hưởng về sức khỏe và sự phát triển.
4: Phát biểu tại một sự kiện về quy định quản lý trí tuệ nhân tạo AI ở Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ của ông sẽ tăng cường các biện pháp phòng thủ an ninh mạng để ứng phó với những gì ông mô tả là các mô hình AI tiên tiến. Theo ông, các trung tâm dữ liệu cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và năng lượng, đồng thời phải đảm bảo quyền tự chủ về dữ liệu và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.
6: Chúng ta cũng cần phát triển công nghệ này theo cách không bỏ qua người dân, những người sẽ có các trung tâm dữ liệu này ngay tại cộng đồng của mình, mà thay vào đó, hãy để họ nhìn nhận đây là cơ hội cho khu vực, chứ tuyệt đối không phải là công cụ tước đoạt những nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm của họ.
3: Hàng trăm nghìn trẻ em tại Gaza đã quay trở lại trường học để học trực tiếp lần đầu tiên sau gần 3 năm. Các em phải học trong những ngôi trường bị hư hại, các cơ sở tạm bợ hoặc lều bạt, và nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả cho đồng phục, vở viết hay bút mực. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết 98% trường học ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến tranh. Và các quan chức giáo dục Gaza cho biết khoảng 660.000 học sinh đã bị tước mất cơ hội học tập. Bất chấp sự tàn phá tại khu vực này, ngành giáo dục tại Gaza với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và địa phương vẫn triển khai năm học 2026-2027, đồng thời dựng hàng chục ngôi trường tạm bằng lều, bạt, tôn và gỗ để đón học sinh. Một số phụ huynh và học sinh chia sẻ. Các trường học tại đây đã mở cửa trở lại, nhưng không khí học đường thì hoàn toàn vắng lặng. Chúng tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của các em. Các em phải đứng xếp hàng vào buổi sáng mà không có vở ghi, không có dụng cụ học tập và cũng chẳng có sự chuẩn bị nào cho việc đến trường. Lẽ ra các em đã được vui mừng nếu có sẵn đồ dùng học tập trước khi việc học bắt đầu, khi các em đến trường và dự ngày khai giảng. Trước đây chúng em thức dậy với niềm vui đến trường, chúng em từng đến trường một cách vui vẻ. Giờ đây chúng em luôn lo sợ đạn lạc, tên lửa, các cuộc tấn công và đủ mọi hiểm nguy khác. Theo các quan chức giáo dục, dự kiến sẽ có ít nhất 540.000 học sinh tham gia các lớp học trực tiếp trong năm nay tại các trường tư thục tạm thời, trung tâm học tập và các điểm giáo dục dã chiến với sự hỗ trợ của UNICEF. Việc học trực tuyến sẽ tiếp tục được duy trì đối với những học sinh không thể đến lớp hoặc đã rời khỏi Gaza trong thời gian xảy ra xung đột.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Fed tăng lãi suất, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam. Lừa đảo tài chính khoác áo AI nhận diện chiêu trò mới. Dịch chuyển chuỗi cung toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, với mức tăng 0,25% lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed tăng lãi suất, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed tăng lãi suất làm đắt đỏ chi phí toàn cầu, qua đó kìm hãm đợt tăng trưởng kinh tế chung. Các chuyên gia nhận định, đối với thị trường toàn cầu, việc Mỹ tái khởi động chu kỳ thắt chặt có thể đồng nghĩa với một đồng đô la Mỹ mạnh hơn, gia tăng áp lực lên các đồng tiền khác và thuyền dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Việt Nam. tỷ giá, lãi suất trong nước phản ứng ra sao và ngân hàng nhà nước điều hành như thế nào để vừa ứng phó sức ép bên ngoài, vừa giữ ổn định vĩ mô và chi phí vốn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
9: Ngày 16 tháng 9, Fed đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Do lạm phát Mỹ vẫn cao vì giá dầu tăng bởi căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông, Fed để ngỏ khả năng tăng thêm một lần nữa trước cuối năm. Một tuần sau, sức ép đã hiện rõ trong nước, tỷ giá trung tâm tăng liên tục từ 25.617 đồng một đô la Mỹ phiên ngày 15 tháng 9 lên đỉnh 25.637 đồng phiên 18 tháng 9, giữ nguyên đến sáng ngày 21 tháng 9. Cùng lúc, ngân hàng nhà nước hút dòng hơn 62.500 tỷ đồng qua thị trường mở, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng mạnh, động thái chủ động thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la đồng, giảm áp lực lên tỷ giá. Với Việt Nam, Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành của AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất năm 2016 đến năm 2020.
10: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Và những cái năm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là khó khăn khi mà cái chi phí vốn nó sẽ được đẩy lên cao. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây ấy, ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất ấy, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
9: Mặt bằng lãi suất trong nước được nhiều chuyên gia đánh giá khó giảm thêm trong bối cảnh hiện nay. Tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 9 tăng khoảng 10,24%, huy động vốn chỉ tăng khoảng 8,77%, khiến lãi suất huy động nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn dao động quanh 4,75% kỳ hạn 3 tháng, 6,6 đến 6,8% kỳ hạn dài. Dư địa giảm chi phí vốn đã không còn nhiều, kể cả trước sức ép từ Fed. Áp lực này lại rơi đúng lúc Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetree chỉ ra thế khó.
11: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
9: Áp lực còn đến từ trong nước, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%, khiến dư địa điều hành hẹp cả hai chiều. Trước sức ép hai chiều đó, ngân hàng nhà nước dùng đồng bộ nhiều công cụ giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
12: Ngân hàng nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
9: Kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành đầu tháng 4 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 109 ngày 16 tháng 4 yêu cầu phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa tiền tệ, giảm chi phí huy động vốn cho nền kinh tế. Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2026 cũng đã xác định điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với tài khóa, kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Với quyết định của Fed, khác nhiều chu kỳ trước, lần này Ngân hàng Nhà nước đã điều hành trong khung chính sách đã xác định từ sớm, chủ động thay vì chạy theo diễn biến bên ngoài. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để giảm sức ép, Việt Nam cần tăng nguồn cung ngoại tệ thông qua thu hút FDI, cải thiện cán cân thương mại và khuyến khích dòng kiều hối. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không còn nhiều dư địa để giảm lãi suất. Do đó, cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động tỷ giá.
13: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, giả khuôn mặt vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng cảnh báo an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng, hay chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán mã QR, thủ đoạn lừa đảo tài chính liên tục đổi vỏ bọc, tinh vi hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo, giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
9: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, hệ thống cảnh báo gian lận tại 12 tổ chức tín dụng và 3 tổ chức trung gian thanh toán đã phát khoảng 4,6 triệu lượt cảnh báo. Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng chủ động dừng, hủy giao dịch, giữ lại hơn 5.200 tỷ đồng khỏi tay tội phạm mạng. Các đối tượng liên tục đổi kịch bản, hacker thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua chợ đen dữ liệu hoặc từ thông tin lộ trên mạng xã hội, cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa tài khoản, rồi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ, hướng dẫn tải ứng dụng hoặc là quét mã QR chứa độc hại. Công an cũng vừa cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm nay, trong đó có việc dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh người thân, cán bộ chức năng để đòi chuyển tiền gấp hay cài mã độc kích hoạt camera ảo, kết hợp deepfake tạo khuôn mặt giả để vượt qua xác thực sinh trắc học. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính núp bóng đa cấp biến tướng vẫn tiếp diễn với các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, chuyên gia tài chính, mời chào lớp, đào tạo hay nhóm kín đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
14: Nó bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn, độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
9: Để đối phó, ngành ngân hàng đang siết hàng rào kỹ thuật. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, giao dịch chuyển tiền lớn bắt buộc phải xác thực sinh trắc học qua căn cước gắn chip. Từ đầu tháng 7, nhiều ngân hàng còn áp dụng công nghệ phát hiện ảnh, video giả mạo. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán VPS, phân tích thêm.
15: Các bên lừa đảo cũng đã hướng tới những nhà đầu tư, những người dân mà chúng ta đã chưa hiểu biết đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và họ cũng đang chưa có nhiều các kiến thức để có thể là họ sẵn sàng là sa đà hoặc là bấm nút link like hoặc là họ thể tương tác với những trang đó.
9: Các ngân hàng khuyến cáo không cài phần mềm lạ, không bấm link không rõ nguồn gốc, đặt mật khẩu phức tạp, tạo mật mã PIN và sinh trắc học. Người dân cần cảnh giác lời mời đầu tư lãi suất cao bất thường, tìm hiểu kỹ hơn đơn vị chủ quản trước khi rót tiền, không cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản qua điện thoại, Zalo, mạng xã hội, kích hoạt xác thực hai lớp. Khi tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền hoặc nghi đã chuyển tiền cho lừa đảo, cần liên hệ ngay ngân hàng, đồng thời trình báo công an gần nhất để được hướng dẫn.
8: Thưa quý vị và các bạn, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI đang góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam. Thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ các chuỗi sản xuất và thương mại, dòng vốn FDI cũng đang tìm kiếm những điểm đến mới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Muốn vậy, Việt Nam cần phải vượt qua được các thách thức hiện hữu, có giải pháp để kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Bài viết Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra của phóng viên Nguyên Long đề cập vấn đề này.
16: Ví dụ như thời gian vừa qua, chúng ta nói nhiều kinh tế xanh và thực tế thì cũng đã có một doanh nghiệp lớn của châu Âu muốn đầu tư vào Việt Nam theo mô hình này, tức là đầu tư vào nhà máy sản xuất vải, sản xuất sản phẩm may mặc nhưng có sử dụng vải tái chế. Thì doanh nghiệp này vẫn đang trong quá trình để xây dựng cái đề xuất dự án này. Nó là một cái tư duy rất mới đối với chuỗi cung ứng, đấy là anh tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm đầu vào mới và nó đáp ứng được tiêu chuẩn về phát triển bền vững ở nhiều thị trường xuất khẩu. Và cái này thì đối với ngành may mặc nó là ngành đi đầu tiên, nhưng đối với một số ngành mà chúng ta sẽ nghe thấy nhiều trong thời gian tới, đấy là câu chuyện về tái chế cái pin ô tô điện đã qua sử dụng, nó cũng là những ngành mà chuỗi cung ứng mà quá trình tái chế nó rất quan trọng.
17: Đó là chia sẻ của chuyên gia kinh tế Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, gợi mở cho thảo luận tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra mới đây. Cũng với một tâm thế chủ động từ các lợi thế sẵn có của một Việt Nam hội nhập, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xúc tiến xuất khẩu Việt Go dẫn chứng.
18: Chúng ta có lợi thế FTA, chúng ta có 17 cái FTA đang có hiệu lực và chúng ta đang còn 2 cái nữa đang đàm phán. Vậy là cái thị trường mà hàng Việt Nam mà được ưu đãi thuế và ưu đãi cả hàng rào phi thuế quan ấy, nó trải dài hơn 100 quốc gia và các hãng rất cần một thứ made in Việt Nam. Và đấy chính là cái lợi thế để chúng ta thu hút FDI.
17: Dòng vốn FDI toàn cầu đang dịch chuyển mạnh vào các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo nhiều chuyên gia, đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng để Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, trong các ngành sản xuất, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu thực hiện ở các khâu gia công lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam có nguy cơ chỉ đảm nhận những công đoạn thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước để từng bước tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn. Từ nghiên cứu của mình, tiến sĩ Đỗ Diệu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, chỉ ra 5 nhóm năng lực cấu thành khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ nhất là năng lực về chất lượng, công nghệ và năng suất. Thứ hai là năng lực về chi phí, quy mô và độ tin cậy trong giao hàng. Thứ ba là năng lực quản trị dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Thứ tư là năng lực đáp ứng các yêu cầu về môi trường, carbon, lao động và trách nhiệm xã hội. Và thứ năm là năng lực đổi mới, thích ứng và sức chống chịu. Trên cơ sở 5 nhóm năng lực này, tiến sĩ Đỗ Diệu Hương đưa ra 4 nhóm khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.
19: Cái giải pháp thứ nhất là cần phải đổi mới cách tiếp cận trong cái việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ tài chính. Thay đổi cách tiếp cận, chúng ta thay vì có một cái công cụ hỗ trợ thì chúng ta phải sang cái cách tiếp cận là vậy thì chuỗi cần gì? Doanh nghiệp thiếu những năng lực nào? Giải pháp thứ hai đó là chúng ta cần tăng cường cái liên kết và doanh nghiệp dẫn dắt. Ở đây chính là cái vai trò của nhà nước trong cái việc tạo các nền tảng kết nối và giảm các cái chi phí tìm kiếm cho doanh nghiệp và cũng là giúp doanh nghiệp chia sẻ các cái rủi ro. Cái giải pháp thứ ba đó là cái phát triển hạ tầng và các cái công cụ hỗ trợ. Và một cái nguyên tắc xuyên suốt mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là cái nguồn lực công thì phải giúp doanh nghiệp vượt qua được các cái chi phí và những cái rủi ro ban đầu. Và cái giải pháp thứ tư là cần phải cái đổi mới quản trị và cái đánh giá các chính sách.
17: Từ thực tế, kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm nay, khu vực FDI chiếm tới hơn 80%. Theo các chuyên gia, sự mở rộng nhanh của thương mại và xuất khẩu đã đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nhưng quá trình này chưa chuyển hóa tương xứng thành sự gia tăng vai trò và năng lực tạo giá trị của doanh nghiệp trong nước. Điều quan trọng đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước nâng vị trí của mình trong chuỗi, từ những công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên những khâu có giá trị cao hơn. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần chuyển từ hỗ trợ theo công cụ sang hỗ trợ theo nhu cầu của chuỗi. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm nhà cung cấp, mà là có thêm những nhà cung cấp Việt Nam đủ năng lực để gắn bó lâu dài và đi lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
8: Thưa quý vị và các bạn, nội dung dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
20: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
21: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
20: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
21: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
20: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
21: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân. Đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
20: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
21: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
22: Bắt Hoàng NATO và 126 đối tượng bóc gỡ 8 đường dây ma túy khủng.
5: Đắk Lắk phát hiện vụ thu thập trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân.
22: Cần Thơ bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.
5: Bây giờ là tin chi tiết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ trùm giang hồ Dương Minh Tuấn, tức Hoàng NATO. Mở rộng truy xét, lực lượng chức năng tiếp tục đánh sập 8 đường dây, bắt giữ 126 đối tượng, trong đó có 5 người Hàn Quốc, 4 người Đài Loan, Trung Quốc. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000 đầu potchin chứa ma túy etomidate, cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ lên lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí nếu không được kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
22: Khám xét thiết bị của hai anh em ruột Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân được thu thập trái phép, trong đó có thông tin về tín dụng ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức và doanh nghiệp với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố Phương về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và tội đánh bạc, khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương về tội đánh bạc.
5: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Anh Đức, trú tại thôn Dưỡng Phố, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, bị truy nã từ năm 1999 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Quá trình lẩn trốn, đối tượng đã thay đổi tên gọi, thường xuyên thay đổi nơi cư trú và tìm cách tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác minh và bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Đức tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.
22: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu, trú tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tòa án Nhân dân khu vực 2 Cần Thơ liên quan đến hoạt động của các tài khoản Facebook Nguyễn Thị Châu có đăng tải một số bài viết chứa thông tin bịa đặt ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
5: Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Chu Thị Lý, quê tỉnh Ninh Bình, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2017, đối tượng Lý nhận 200 triệu đồng tiền cọc mua đất của một người dân tại Thái Nguyên, nhưng sau đó bán lại thửa đất cho người khác, không trả lại tiền, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 7 năm ra quyết định truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
22: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí, trú tại ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi tham mô tài sản. Theo điều tra, từ năm 2024 đến năm 2025, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần, Trí đã tự ý rút hơn 1,5 tỷ đồng của đơn vị để trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng cho các công trình do mình thi công. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.
5: Cũng tại An Giang, Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam Trần Nhật Trường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2023, hai đối tượng tung thông tin giả về việc có mối quan hệ và khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án thuê đất nông nghiệp có diện tích lớn tại An Giang. Bằng thủ đoạn này, Trường và Phong đã ký hợp đồng dịch vụ chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 8 bị hại để chia nhau tiêu xài cá nhân.
22: Liên quan đến vụ việc nam sinh rơi xuống cống tử vong, hôm qua lãnh đạo Ủy ban dân phường Đông Ngạc thành phố Hà Nội cho biết, công an thành phố đang phối hợp với công an phường tiến hành điều tra xác minh theo chỉ đạo của thành phố, xác định trách nhiệm của các bên, trong đó có đơn vị quản lý và duy tu khu vực cống.
5: Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh phối hợp với công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị liên quan đã thi hành quyết định trục xuất Nikitina Uria, quốc tịch Nga, khỏi lãnh thổ Việt Nam vào ngày 15 tháng 9. Trước đó, Uria đã bị Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa tuyên phạt 30 triệu đồng về tội gây rối trật tự công cộng và trục xuất vĩnh viễn khỏi lãnh thổ Việt Nam.
22: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tỷ lệ trẻ nhỏ mắc các bệnh lý hô hấp đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường.
4: Trong đó, tiểu phế quản cấp là một trong những bệnh lý phổ biến ở trẻ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh thường khởi phát với những triệu chứng tưởng chừng như là cảm lạnh thông thường, đó là sổ mũi, ho và sốt nhẹ. Thế nhưng nếu không được theo dõi sát sao, tình trạng có thể trở nên nhanh chóng trở nặng, ảnh hưởng đến đường thở của trẻ.
3: Tôi có một người bạn, chị ấy có con gái 4 tuổi, mới đầu bé chỉ ho húng hắng, sốt nhẹ thôi. Cả nhà nghĩ là do cảm cúm nên cũng chỉ nhỏ mũi, hạ sốt thông thường. Nhưng sau 2 ngày thì bé bắt đầu bị thở khò khè, ăn kém, quấy khóc liên tục. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán là viêm tiểu phế quản cấp, phải nằm viện để theo dõi oxy và điều trị bằng khí dung.
4: Đây là tình huống mà rất nhiều gia đình gặp phải. Tiểu phế quản cấp là tình trạng viêm các đường dẫn khí nhỏ ở trong phổi, gây phù nề và tăng tiết dịch nhầy, khiến cho trẻ khó thở, ho nhiều, thậm chí là tím tái nếu như thiếu oxy. Tuy là bệnh lành tính nếu điều trị đúng, thế nhưng cũng có thể để lại những biến chứng nếu như chủ quan.
3: Vâng, một trong những lưu ý hàng đầu khi điều trị tiểu phế quản cấp là cha mẹ tuyệt đối không được tự ý dùng kháng sinh hay là thuốc ho ức chế cho trẻ nhỏ, vì phần lớn nguyên nhân gây ra viêm tiểu phế quản cấp là do virus, như vậy kháng sinh sẽ không có tác dụng.
4: Ngoài ra, việc sử dụng thuốc giảm ho bừa có thể khiến cho dịch nhầy không được đẩy ra ngoài, gây bít tắc đường thở. Thay vào đó, chúng ta cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý, hút mũi nhẹ nhàng nếu cần, cho bé uống đủ nước để làm loãng đờm. Và quan trọng là theo dõi các dấu hiệu nặng như là thở rút lõm ngực, bú kém hay là ngủ li bì.
3: Đối với những trường hợp nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng với trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc là có tiền sử sinh non, suy giảm miễn dịch thì cần đặc biệt cẩn trọng và phải nhập viện khi cần thiết.
4: Trong thời gian hồi phục, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc hỗ trợ đường hô hấp bằng các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên. Những vị thuốc như là đông trùng hạ thảo, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ, cao lá hen, cao rẻ quạt hay là chiết xuất húng chanh vốn đã được y học cổ truyền sử dụng từ lâu để giảm ho, tiêu đờm và giúp làm dịu phế quản.
3: Đặc biệt, đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ hô hấp mà còn tăng cường sức đề kháng cũng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chia sẻ về loại thảo dược này.
23: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó giúp cho tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra chúng ta biết trong đông trùng hạ thảo còn có rất giàu các vitamin này, các khoáng chất, các acid amin để giúp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể chúng ta chống đỡ với bệnh tật.
4: Hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng với sự kết hợp này. Ví dụ như là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, thành phần gồm đến 10 loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm, giảm ho mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, đường hô hấp.
3: Dù không phải là thuốc nhưng khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh có thể góp phần hỗ trợ hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914 001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica.
4: Và tất nhiên song song với việc hỗ trợ bằng thảo dược vẫn cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ được không gian sống sạch sẽ, thông thoáng và tránh được khói bụi lông thú để trẻ không bị kích ứng về đường thở trở lại.
3: Chuyên mục của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, thể chế là nền tảng của phát triển. Một chính sách đúng, đồng bộ, khả thi có thể tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển. Ngược lại, những quy định còn chồng chéo, bất cập có thể trở thành rào cản đối với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong yêu cầu hoàn thiện thể chế, điều quan trọng không chỉ là xây dựng chính sách kịp thời mà còn phải đảm bảo chính sách thực sự vì lợi ích chung, kiểm soát quyền lực và không để những lợi ích riêng làm lệch hướng chính sách. Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, giải quyết những điểm nghẽn và tạo động lực cho phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một chính sách, một quy định nếu chưa đồng bộ, thiếu rõ ràng, có thể trở thành điểm nghẽn ngay trong đời sống. Với người dân, doanh nghiệp, đó không chỉ là thêm thời gian, chi phí, mà còn có thể làm chậm những kế hoạch, cơ hội phát triển.
3: Ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Nguyên Minh cho biết, trong hoạt động vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời nhiều quy định liên quan đến phương tiện, người lái và điều kiện kinh doanh. Khi một quy định thay đổi, nhưng các quy định liên quan chưa được cập nhật đồng bộ hoặc hướng dẫn thực hiện chưa rõ, doanh nghiệp khó chủ động trong tổ chức hoạt động.
4: Trong thời gian vừa rồi, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt trong vấn đề hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là làm luật và ban hành các thể chế, cơ chế là không có lợi ích nhóm. Những cái cơ chế và thể chế này nó tập trung vào một đầu mối, chứ không chồng chéo và nó dẫn đến có những cái ý lợi ích cục bộ. Trăm mối không tập trung thì doanh nghiệp giống như cái quả bóng đẩy lên đẩy xuống, chúng tôi sẽ loay hoay và không biết sẽ thực hiện theo cái thể chế cơ chế nào và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả lợi ích của doanh nghiệp.
3: Câu chuyện không chỉ nằm ở một thủ tục hay một quy định cụ thể mà đặt ra vấn đề về chất lượng của chính sách ngay từ quá trình xây dựng. Một văn bản thiếu tính khả thi, khó thực hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: năng lực của đội ngũ soạn thảo, trách nhiệm trong quá trình xây dựng văn bản, việc đánh giá tác động hay mức độ tham vấn những đối tượng chịu tác động. Ông Phạm Duy ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho rằng:
5: theo tôi thì có hai nguyên nhân dẫn đến các văn bản pháp luật khi mà đã được ban hành mà thực thi không được tốt. Thứ nhất đó là cái trình độ năng lực của người cán bộ soạn thảo ra cái văn bản đó. Và cái thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đó. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ những nguyên nhân để mà xử lý nó triệt để.
3: Đáng chú ý, khi những lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách, hệ quả có thể không chỉ dừng lại ở một quy định khó thực hiện mà còn ảnh hưởng đến hiệu lực của chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh và thậm chí còn tạo ra những khoảng trống để trục lợi. Qua rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng chỉ ra một vấn đề.
6: Văn bản pháp luật của ngành A thì quy định thế này, nhưng ngành B quy định thế khác. Cho nên một số địa phương lúng túng trong việc lựa chọn giữa hai phương pháp. Có những dự án là phải thực hiện cả hai quy trình. Bởi vì để muốn đảm bảo cái sự chắc chắn từ phía cơ quan công quyền, cho nên là cái quy trình thủ tục hành chính nhiều lúc nó phải tăng gấp đôi, gấp ba lần.
3: Chất lượng chính sách không chỉ nằm ở nội dung của một văn bản mà còn ở tính thống nhất, khả thi. Khi những bất cập chưa được nhận diện và khắc phục từ sớm, nguy cơ để lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách cũng là vấn đề cần được đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc trong thực tiễn cho thấy chất lượng chính sách không chỉ nằm ở việc quy định đúng hay đủ mà còn ở chỗ chính sách có thực sự xuất phát từ lợi ích chung, giải quyết được vấn đề của cuộc sống và không bị những lợi ích riêng chi phối. Đây là yêu cầu đã được đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ việc nâng cao chất lượng soạn thảo, rà soát những quy định chồng chéo bất cập đến đề cao trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu.
2: Nghị quyết 126 của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2023 xác định một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có yêu cầu ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, đồng thời rà soát xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, bất cập.
7: Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết số 140 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2025 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Chương trình đặt yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi. Chính sách phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
2: Từ những yêu cầu đó, chương trình tiếp tục được bổ sung hoàn thiện. Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97 sửa đổi bổ sung nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66, tiếp tục gắn đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
7: Cùng với việc hoàn thiện thể chế, yêu cầu này cũng được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thực hiện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn đến kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, mục tiêu xuyên suốt là để chính sách hướng tới lợi ích chung, tạo không gian phát triển, nhưng không để lợi ích riêng tác động, làm lệch hướng chính sách.
3: Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 diễn ra vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu này khi Chính phủ xem xét 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đây đều là những nội dung có phạm vi tác động rộng liên quan đến đất đai, nhà ở kinh doanh bất động sản, đầu tư ngân sách và một số lĩnh vực quan trọng khác. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi lên hàng đầu.
8: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái nội dung thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của Chính phủ. Nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
3: Không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách, vì thế không chỉ là yêu cầu đối với nội dung của một văn bản mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật. Ở góc độ này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, từng cơ quan nhà nước đến người đứng đầu và người trực tiếp thực thi.
9: Chủ thể kiểm soát cấp ủy đảng, cơ quan đảng và đảng viên, thế nhưng mà không thể không có các cái cơ quan nhà nước đâu, phải có cái người đứng đầu và cái người có thẩm quyền trong xây dựng pháp luật chứ. Bây giờ ví dụ như là chỉ có cấp ủy viên, chỉ có đảng viên không thì không hẳn, có cả cơ quan nhà nước rồi có cả cán bộ người thực thi nhiệm vụ, mà có thể cái ông cán bộ mà không phải đảng viên tôi vẫn kiểm soát chứ.
3: Kiểm soát quyền lực là một khâu, nhưng để chính sách thực sự phù hợp với cuộc sống, còn cần một cơ chế kiểm chứng từ thực tiễn. Những người trực tiếp chịu tác động của chính sách phải được lắng nghe. Những vướng mắc phát sinh phải trở thành cơ sở để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia và cán bộ cơ sở, coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách.
10: Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy mọi hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế.
3: Một chính sách vì lợi ích chung phải được xây dựng từ thực tiễn, được kiểm soát trong quá trình hình thành và được kiểm chứng trong thực tế. Đó cũng là cơ sở để chính sách không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, mà thực sự tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển. Thưa quý vị và các bạn, để chính sách thực sự vì lợi ích chung, cần những cơ chế đủ chặt chẽ để kiểm soát quyền lực ngay từ quá trình xây dựng chính sách, đồng thời tham vấn thực chất, đánh giá đúng tác động và nhận diện sớm những kẽ hở có thể phát sinh. Đây cũng là những giải pháp được các chuyên gia đề xuất nhằm hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sống.
2: Một trong những vấn đề được các chuyên gia đặt ra là phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng và thẩm định chính sách, để lợi ích của một ngành, đơn vị không được đặt cao hơn lợi ích chung. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng trách nhiệm này cần được thực hiện xuyên suốt từ cơ quan chủ trì soạn thảo đến cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định chính sách.
11: Quan trọng nhất, nội bộ tư pháp kiểm soát các cơ quan xây dựng pháp luật để họ không chèn cái lợi ích ngành, lợi ích nhóm vào trong công tác xây dựng pháp luật. Các đại biểu quốc hội cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó khi bấm nút xây dựng pháp luật. Thẩm định của Bộ Tư pháp phải rất chặt chẽ để lợi ích của đất nước, lợi ích của quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân lên hàng đầu.
2: Một cơ chế khác được các chuyên gia đề cập là giảm nguy cơ vừa đá bóng vừa thổi còi trong xây dựng chính sách. Khi cơ quan đang trực tiếp thực hiện một hoạt động quản lý, đồng thời giữ vai trò chủ trì xây dựng quy định về chính hoạt động đó, cần có cơ chế kiểm soát và phản biện đủ độc lập để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty luật Basisco đề xuất.
12: Chúng ta cần phải công khai minh bạch, huy động được cái lực lượng chuyên gia, những người thực tế làm. Thậm chí chúng ta phải chấp nhận cho công khai, cho hợp pháp hóa việc lobby chính sách, tức là vận động chính sách. Vì khi mà công khai nó cọ sát và mọi cái thứ đưa ra để cái người quyết định cân nhắc thì nó sẽ đảm bảo cái độ chính xác đa chiều hơn. Cũng phải cân nhắc ai là người chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính, của các cơ quan chức năng là quan trọng rồi, nhưng của cơ quan làm chính sách có lẽ là quan trọng nhất.
2: Cùng với kiểm soát cơ quan và quy trình, chất lượng chính sách còn phụ thuộc vào việc những người chịu tác động có thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng hay không. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu việc đánh giá tác động chính sách, khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, đồng thời có cơ chế tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. Đây là những lớp kiểm soát cần thiết để chính sách được nhìn nhận từ nhiều phía và được kiểm chứng bằng thực tiễn trước khi ban hành. Ở khâu quyết định chính sách, bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là một yếu tố quan trọng. Ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14 cho rằng quá trình thảo luận phản biện nhiều chiều là cơ sở để Quốc hội cân nhắc trước khi quyết định một chính sách.
13: Công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp, rồi là kể cả cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên, và kể cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật vì mục đích chung, đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Rõ ràng là cái hoạt động của Quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn, dân chủ thẳng thắn, phát biểu theo hướng đa chiều, ủng hộ có và không ủng hộ có, đặc biệt là những ý kiến mà không ủng hộ một luật A, luật B thì các đại biểu Quốc hội đưa ra những cái chứng lý nó rất rõ ràng và rất thuyết phục để mà tất cả các đại biểu chúng ta cùng nghe, để rồi từ đó đi đến một quyết định cuối cùng là chấp nhận thông qua hay là không thông qua.
2: Như vậy, để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, không chỉ dựa vào một khâu hay một chủ thể, cần đồng thời kiểm soát quyền lực, hạn chế xung đột lợi ích, thẩm định chặt chẽ, tham vấn thực chất và đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. Trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng chính sách cũng cần được đặt trong một cơ chế giám sát cụ thể, minh bạch và có khả năng kiểm chứng. Người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động cần biết ý kiến của mình được tiếp nhận ở đâu, xử lý như thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm giải trình. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nêu quan điểm.
14: Chúng ta cần một cái cơ chế rất cụ thể, kể cả quy định về thời gian, tức là bao lâu thì cái đầu mối là cơ quan mặt trận tổ quốc này tiếp nhận ý kiến thì phải chuyển đến cái nơi mà có thẩm quyền giải quyết. Tất cả những cái đó là chúng ta đang cần một cái trình tự thủ tục, một cái cách thức thực hiện, một cái quy định trách nhiệm rất cụ thể.
2: Những cơ chế giám sát tiếp nhận giải trình rõ ràng sẽ tạo thêm một lớp kiểm soát trong quá trình xây dựng chính sách. Khi quyền lực được kiểm soát, xung đột lợi ích được nhận diện và tiếng nói của người chịu tác động được phản hồi thực chất, chính sách sẽ có thêm cơ sở để hướng tới lợi ích chung, hạn chế nguy cơ bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành và lợi ích nhóm. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Từ bình minh châu thổ
16: đến đêm trường đảo xa,
15: từ cao nguyên núi đá
16: đến duyên hải rộng rãi,
15: từ đô thị phát triển
16: đến nông thôn chuyển mình,
15: từ thế giới sôi động
16: đến Việt Nam yên bình.
15: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình

0: vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
1: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
2: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
3: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc quê hương mang trong mình những câu chuyện gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân, ẩn chứa rất nhiều cung bậc cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe. Và đó chính là chất liệu quý giá để làm nền cho những sáng tác âm nhạc hiện đại, góp phần gìn giữ nét đẹp trong những sản phẩm âm nhạc của dân tộc Việt Nam. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài Tùy Bút, yêu quê hương đất nước qua từng nốt nhạc. Thưa quý vị và các bạn, đề tài quê hương đất nước luôn là nguồn cảm hứng vô tận đối với các văn nghệ sĩ. Qua nhiều thế hệ, mỗi tác giả lại có góc nhìn sáng tạo để gửi gắm tình yêu, niềm tự hào tổ quốc theo cách riêng của mình. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin hãng Paramount rời khỏi California. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Tại phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng chức năng đang khảo sát tìm kiếm tại khu vực được người dân cung cấp thông tin nghi có mộ liệt sĩ. Lãnh đạo phường Quy Nhân Nam đã đến hiện trường tại tổ 5 và tổ 10, khu phố 16, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đội K52 và các lực lượng tham gia nhiệm vụ. Từ thông tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhân Nam đã phối hợp xác minh khảo sát thực địa và tổ chức tìm kiếm cùng đội K52. Các lực lượng đang thực hiện từng bước khảo sát tìm kiếm, khai quật và lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN. Lãnh đạo phường cho biết, việc tìm kiếm hiện vẫn đang được triển khai và chưa có kết quả cụ thể. Địa phương tiếp tục xác minh thu thập thêm thông tin do người dân cung cấp để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tổ chức tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch và giá trị văn hóa của địa phương tới người dân, du khách Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Kanagawa. Tại hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam ở Kanagawa, Gia Lai giới thiệu 5 nhóm sản phẩm phù hợp với thị trường Nhật Bản, gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, du lịch văn hóa, di sản cộng đồng, khám phá thiên nhiên, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa cà phê và du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng. Địa phương cũng thông tin về chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027. Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị du lịch Gia Lai kết nối với doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản và trao 43 voucher cho đại biểu là các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, gian hàng Gia Lai thu hút người dân Nhật Bản tìm hiểu về các điểm đến biển, cao nguyên, văn hóa, làng nghề truyền thống cùng các sản phẩm như cà phê và sản phẩm OCOP. Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tham dự diễn đàn Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với tập đoàn FPT và tập đoàn công nghệ CMC tổ chức, với sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện Viện Nghiên cứu, Trường Đại học và Doanh nghiệp Việt Nam-Đức. Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Đức trong phát triển hạ tầng số, trung tâm, dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, thông minh, năng lượng, logistics và đào tạo nhân lực. Gia Lai mong muốn các doanh nghiệp Đức tham gia đầu tư nghiên cứu đào tạo nhân lực hướng tới hình thành những sản phẩm công nghệ có khả năng tham gia thị trường quốc tế. Các đại biểu cũng trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo, công nghệ ô tô, nghiên cứu phát triển, xây dựng các trung tâm kỹ thuật, bảo mật dữ liệu và tiêu chuẩn châu Âu. Theo các ý kiến tại diễn đàn, hợp tác công nghệ Việt Nam-Đức còn nhiều dư địa, nhất là trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập. Với sự đổi mới từng ngày, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, hơi thở ấy hiện diện rõ nét trong những tác phẩm âm nhạc của các tác giả. Bằng năng lượng dồi dào, đầy cảm xúc, mỗi sáng tác của họ là một thông điệp sống động về một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và vươn tầm mạnh mẽ. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài Tùy Bút, yêu quê hương đất nước qua từng nốt nhạc.
1: Trong giai đoạn hiện nay, âm nhạc không chỉ là phương tiện giải trí mà còn trở thành cầu nối để thế hệ trẻ thể hiện lòng tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước. Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ tài năng khéo léo đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào các dòng nhạc hiện đại. Những hình ảnh đặc trưng như bến sông, rặng tre hay các làn điệu dân ca được đưa vào không gian số, tạo sức sống mới cho những giá trị vốn được xem là cũ, đồng thời giúp chúng đến gần hơn với công chúng trẻ. Thực tế cho thấy sức lan tỏa của các sản phẩm âm nhạc về quê hương đất nước đã vượt ra ngoài ranh giới địa lý. Một ca khúc mang đậm màu sắc vùng miền được đầu tư bài bản về hình ảnh và âm thanh không chỉ đến với những người con xa xứ mà còn khơi gợi sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo của tuổi trẻ với những giá trị cốt lõi của văn hóa bản địa đã tạo nên một sức mạnh mềm đưa âm nhạc trở thành một phương thức quảng bá văn hóa và kết nối với cộng đồng. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, xu hướng này còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ. Không còn thụ động tiếp nhận văn hóa bên ngoài, người trẻ đang khẳng định bản sắc riêng bằng cách tạo ra những giá trị mới trên nền tảng di sản cha ông. Việc sử dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển văn hóa xã hội. Khi mỗi MV, mỗi bản nhạc được phát hành đều chứa đựng tâm huyết và niềm tự hào về nơi mình sinh ra, đó cũng là một tín hiệu tích cực đối với tương lai của nghệ thuật nước nhà. Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành không gian mở, nhiều khán giả trẻ lựa chọn âm nhạc như một cách kể chuyện về quê hương. Đôi khi chỉ vài câu hát ngẫu hứng về nơi mình sinh ra cũng có thể lan truyền rộng rãi trên các nền tảng. Họ không chỉ là người thể hiện mà còn trở thành những cầu nối đưa văn hóa quê hương đến gần hơn với cộng đồng. Qua từng câu hát, từng video trên mạng xã hội, tình yêu với nơi mình sinh ra được truyền đi một cách tự nhiên sinh động. Cách làm mới mẻ ấy đang góp phần đưa hình ảnh quê hương đến với nhiều người hơn theo cách riêng của thế hệ trẻ hôm nay. Có thể thấy khi thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị cha ông để lại, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm sức sống trong đời sống hiện đại, hòa nhập với thế giới mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Những giá trị ấy có thể đến với khán giả ở nhiều thế hệ, nhiều quốc gia. Hy vọng trong thời gian tới, các nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp cận nguồn tư liệu chính thống kết hợp với những chiến dịch truyền thông bài bản trên mạng xã hội để âm nhạc quê hương không chỉ được đón nhận trong nước mà còn có cơ hội ghi dấu trên thị trường quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, khi mỗi giai điệu mang theo một câu chuyện về quê hương, âm nhạc sẽ tiếp tục góp phần truyền tải hình ảnh một Việt Nam đậm đà, bản sắc, hiện đại và giàu sức sống.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh sáng tác Đoàn Minh Quân. Thưa quý vị và các bạn, quê hương đất nước luôn là nguồn cảm hứng lớn của âm nhạc Việt Nam. Với các nhạc sĩ Gia Lai, vùng đất giàu bản sắc văn hóa, cảnh sắc và đời sống riêng cũng trở thành chất liệu để viết nên những ca khúc về quê hương. Trong đó phải kể đến nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần, người đã dành nhiều sáng tác cho mảnh đất này. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của ông về một Gia Lai rất đẹp nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Hữu Thuần. Cảm ơn ông đã đồng hành cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa ông, được biết ca khúc Cờ Bang Non Nước Hữu Tình là sự thăng hoa giữa thơ và nhạc của ông và tác giả Vũ Thanh.
2: Xin chào Thanh Thủy và các bạn nghe đài. Qua một cái chuyến ghé thăm Cờ Bang giữa tôi và nhà thơ Vũ Thanh, thật là ngỡ ngàng khi đến ở cái thác K50, hình ảnh nơi này đẹp quá tuyệt vời. Dòng nước thác đổ từ trên xuống tạo nên một cái giai điệu âm vang của núi rừng đã gây cho chúng tôi rất nhiều là ấn tượng. Và đồng thời qua cái cảm xúc thì nhà thơ Vũ Thanh đã viết lên cái bài thơ Cờ Bang Non Nước Hữu Tình cùng với tôi. Thì hai tác giả sau cái chuyến đi thăm Cờ Bang trở về thì tôi đã hoàn thành cái ca khúc đó rất là nhanh trong một thời gian rất ngắn. Thật là khi mà biên tập viên Thanh Trí gọi lại thì hình ảnh đó nó vẫn còn trở về tôi như là một cuộn phim ký ức về Tây Nguyên, thật là tuyệt vời.
1: Vậy khi nhận được bài thơ của tác giả Vũ Thanh vào phổ nhạc, ông đã giữ nguyên tác bài thơ hay chọn lọc và phổ theo ý nhạc của mình?
2: Nói chung gần như là 80% là lời thơ giữ nguyên vẹn của nhà thơ Vũ Thanh, chỉ trừ ở những cái đoạn cao trào điệp khúc nó lên cao, nhưng mà ở trong thơ thì dấu sắc huyền hỏi ngã của mình đó nó không cho phép, cho nên tôi phải thay đổi một vài ca từ để cho nó phù hợp cao trào giai điệu của mình thôi, còn toàn bộ gần như là cảm xúc từ ca từ của bài thơ của tác giả Vũ Thanh.
1: Viết về một vùng đất thiên nhiên hoang sơ rất đẹp của Gia Lai, chắc hẳn chất liệu âm nhạc trong ca khúc này cũng sẽ mang màu sắc âm hưởng Tây Nguyên.
2: Vâng, khi đến Cờ Bang thì tôi có cái may mắn là trước đây thì chúng tôi đã có nhiều lần giao lưu lẫn nhau bên lĩnh vực hội văn học nghệ thuật, cho nên những cái giai điệu của núi rừng Tây Nguyên đó nó cũng đã thấm sâu vào tôi. Vì thế mà viết bài Cờ Bang thì giai điệu của Tây Nguyên vẫn có đôi nét phản phất ở trong đó. Vì thế mà mở đầu bài hát đó thì cái dòng nhạc phối giai điệu rất là Tây Nguyên để chuyển tải ca từ và giai điệu ca khúc của chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Cờ Bang Non Nước Hữu Tình, thơ Vũ Thanh, nhạc Hữu Thuần. Các bạn thân mến, theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, hãng Paramount đang xem xét khả năng chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động khỏi bang California, Mỹ trong bối cảnh tranh chấp pháp lý liên quan đến kế hoạch sáp nhập trị giá 111 tỷ đô la Mỹ với Warner Bros. Discovery tiếp tục diễn ra. Trong một nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin hãng Paramount rời khỏi California.
1: Paramount đã hoạt động tại California hơn 100 năm và hiện đặt trụ sở tại khu phim trường lịch sử trên đại lộ Melrose ở Los Angeles. Đây là hãng phim lớn cuối cùng vẫn đặt trụ sở tại Hollywood. Khả năng di chuyển được đề cập trong bối cảnh Tổng trưởng lý California Rob Bonta cùng Tổng trưởng lý một số bang khác đang theo đuổi vụ kiện chống độc quyền nhằm ngăn chặn thương vụ Paramount thua Warner Bros. Discovery. Các bang cho rằng thương vụ có thể làm giảm cạnh tranh, trong khi Paramount lập luận việc sáp nhập sẽ giúp công ty cạnh tranh hiệu quả hơn với các nền tảng phát trực tuyến và những tập đoàn truyền thông lớn. Theo nghiên cứu của Tổ chức Phát triển Kinh tế quận Los Angeles, nếu Paramount chuyển toàn bộ hoạt động khỏi California, bang này có thể mất khoảng từ 28.990 đến 57.980 việc làm toàn thời gian. Thiệt hại sản lượng kinh tế hàng năm ước tính từ 10,6 đến 21,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi nguồn thu thuế bang và địa phương có thể giảm khoảng từ 585 triệu đến 1,17 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Texas, Tennessee và Georgia đã được đề cập là những địa điểm có thể tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Paramount, nhưng công ty chưa lựa chọn địa điểm mới. Văn phòng thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết bà đang tập trung bảo vệ việc làm tại thành phố, đặc biệt là các công việc trong ngành giải trí. Trong khi đó, văn phòng tổng trưởng lý Rob Bonta không xác nhận hoặc bác bỏ việc đang đàm phán với Paramount, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục thực thi pháp luật và sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận thiện chí. Khả năng Paramount rời California diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất điện ảnh và truyền hình tại Los Angeles đã chuyển một phần sang các bang khác, nơi có chi phí sản xuất thấp hơn hoặc chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn hơn.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy, phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh tự ý độ chế xe máy điện nâng công suất để chạy với tốc độ cao đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng lo ngại, một số cơ sở sửa chữa vẫn nhận độ chế xe theo yêu cầu của học sinh, trong khi nhiều phụ huynh không hề hay biết. Đây không còn là chuyện thể hiện cá tính, mà là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc dưới góc độ an toàn và pháp luật. Về vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu chuyên mục hôm nay.
0: Giờ tan học, từng tốp học sinh tỏa ra đường. Xen trong dòng xe là những chiếc xe điện hai bánh tăng tốc rất nhanh. Có em còn chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao. Đằng sau những biểu hiện ấy là một thực tế đáng lo. Một bộ phận học sinh đã thuê người độ chế xe để tăng tốc độ, xuất phát từ tâm lý thích thể hiện và muốn xem mình khác biệt với bạn bè. Tại xã Cà Tăng, tỉnh Gia Lai, từng ghi nhận một học sinh lớp 8 bỏ ra hơn 11 triệu đồng để nâng cấp xe máy điện chạy gần 100 km/h. Thực tế tại Gia Lai cho thấy tình trạng này không còn cá biệt. Tháng 4 năm 2026, Công an xã Bình Dương đã làm việc với 33 học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế. Tại trường trung học cơ sở Huỳnh Thị Đào, xã Vĩnh Thịnh, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe điện đã được can thiệp độ chế. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, em Trần Xuân Dương, học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, thừa nhận.
3: Thể hiện cá tính là con muốn gia tăng tốc độ, tăng độ bình, bánh với IC, đi những xe với lại nhanh. Sau khi các chú công an tuyên truyền thì con cảm thấy hối lỗi và con thể về zin lại xe và hứa không tái phạm nữa.
0: Khi tốc độ vượt xa thiết kế ban đầu, khả năng kiểm soát phương tiện giảm mạnh, nguy cơ tai nạn cũng tăng theo. Tối ngày 30 tháng 3 năm 2026, trên quốc lộ 19B đoạn qua xã Bình An, tỉnh Gia Lai, một học sinh sinh năm 2012 điều khiển xe điện va chạm với người đi bộ. Vụ tai nạn đã khiến cả hai người tử vong. Chính ngày trong lứa tuổi các em, không ít học sinh cũng đã nhận thấy rõ sự nguy hiểm này. Em Nguyễn Quang Nhật, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn, nói về suy nghĩ của mình như sau.
4: Dạ, theo con thấy thì ở trường con có những cái xe điện. Một là có thể là nhiều bạn là dùng xe điện có thể là đủ tuổi, còn có nhiều bạn thì dùng xe điện là độ lên để tốc độ càng ngày càng cao và con thấy nó rất là nguy hiểm. Khi mà độ lên thì cái xe điện mà đi với cái tốc độ rất là cao, ngoài đường mà có nhiều xe mà đi với cái tốc độ cao như vậy thì có thể là gây ra nguy hiểm cho người khác, hoặc là thắng không có anh và mình sẽ gây tai nạn ra cho chính bản thân mình.
0: Nhìn dưới góc độ kỹ thuật, những mối hàn liên kết khung sườn, phục nhúng, bánh xe, lốp xe và hệ thống phanh đã được nhà sản xuất tính toán phù hợp với công suất, tải trọng và vận tốc của xe. Nhưng việc độ xe chỉ chú trọng làm cho động cơ mạnh hơn, xe chạy nhanh hơn, nhưng lại không phù hợp với kết cấu của xe, nên rất dễ dẫn tới nguy hiểm. Ngoài ra, còn có nguy cơ chập điện cháy nổ khi sử dụng xe hoặc sạc điện. Thạc sĩ Lê Quang Hưng, giảng viên khoa điện trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phân tích cụ thể như sau.
5: Các cái xe mà các em độ chế là thay đổi kết cấu và thay đổi cái vận tốc của xe. Thì nhà sản xuất là sản xuất xe tốc độ tối đa là từ 30 đến 40 km/h. Tuy nhiên các em sau khi độ chế thì các xe nó có thể là đạt tốc độ là 70-80 hoặc là trên 100 km/h. Đây là tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất là cao. Cái thứ hai là nó liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thì các xe độ chế thì được kích thêm nhiều bình điện, và cái việc mà các cái dây điện của nhà sản xuất không đáp ứng được cái bình điện này sẽ gây ra cháy nổ. Và cái thứ ba là sẽ gây chập điện, có thể là dẫn đến giật điện, gây nguy hiểm đến tính mạng của người điều khiển phương tiện.
0: Ở góc độ pháp luật, có một điều mà phụ huynh và học sinh cần nắm rõ để tránh vi phạm pháp luật, đó là xe đạp điện và xe máy điện không phải là một. Theo quy định của pháp luật, xe đạp điện thuộc nhóm xe thô sơ có gắn bộ bàn đạp. Công suất động cơ điện không lớn hơn 250 W, vận tốc thiết kế không quá 25 km/h và không giới hạn độ tuổi tối thiểu đối với người điều khiển. Do đó, các em học sinh dưới 16 tuổi hoàn toàn được phép sử dụng. Còn nhiều loại xe điện hai bánh không có bàn đạp mà chúng ta thấy rất phổ biến hiện nay, pháp luật quy định là xe máy điện, dẫn động bằng động cơ điện, công suất động cơ không quá 4 kW và vận tốc thiết kế không quá 50 km/h. Loại xe này thuộc nhóm xe gắn máy, người điều khiển phải đủ 16 tuổi. Người dưới 16 tuổi mà điều khiển loại này sẽ bị phạt cảnh cáo. Người giao xe cho các em điều khiển có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Như vậy, suy nghĩ cứ xe điện thì học sinh đi được là sai. Đằng sau những chiếc xe máy điện độ chế còn có một mắt xích đáng lo khác, đó là các tiệm kinh doanh xe hoặc sửa xe. Người thợ biết việc thay đổi kết cấu, công suất động cơ có thể dẫn tới nguy hiểm nhưng vẫn làm để lấy tiền công. Rõ ràng đang tiếp tay cho một nguy cơ tai nạn giao thông cho các em. Do đó, nhiều người dân cũng mong muốn cần có quy định của pháp luật xử lý đối với hành vi này. Anh Nguyễn Nhật Vũ, một phụ huynh học sinh phường Quy Nhân Nam cho biết suy nghĩ của mình như sau.
6: Thì xe đạp điện thì nó có khung thiết kế chung rồi, mà bây giờ là độ chế cho nó mạnh hơn thì vô hình dung là gây nguy hiểm. Thì tôi cũng mong muốn này pháp luật và tạo ra một quy chế và xử phạt những nơi làm độ chế xe cho các học sinh.
0: Cùng với giám sát học sinh điều khiển phương tiện giao thông trên đường và phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh, công an các xã phường cần thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh sửa chữa xe máy điện, không tiếp tay cho việc độ chế làm tăng nguy cơ mất an toàn của xe. Thượng úy Lê Hồng Vinh, tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự công an xã Cờ Tăng cho biết.
7: Công an xã đã tăng cường kiểm soát và phối hợp nhà trường cho các cơ sở, các em học sinh là tháo dỡ và trở lại nguyên vẹn ban đầu, cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp cố ý tiếp tục thực hiện hành vi là độ chế.
0: Tuy nhiên, công an và nhà trường khó kiểm soát hết nếu gia đình đứng ngoài cuộc. Cha mẹ cần biết con sử dụng loại xe gì, có phù hợp độ tuổi hay không, quan tâm những khoản tiền xin để sửa, nâng cấp và kiểm tra xe khi thấy xe chạy nhanh bất thường. Các cơ sở sửa chữa cũng cần đặt sự an toàn của trẻ lên trên khoản tiền công trước mắt. Một chiếc xe đưa học sinh đến trường chỉ thực sự có ích khi nó nằm trong giới hạn an toàn được thiết kế và người sử dụng đủ điều kiện điều khiển. Thêm vài chục km/h có thể đem lại cảm giác mạnh trong chốc lát, nhưng phía sau là nguy cơ tai nạn, cháy nổ và trách nhiệm pháp lý. Ngăn xe điện độ chế vì thế phải bắt đầu từ gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cả những người trực tiếp sửa chữa kinh doanh loại phương tiện này.

0: Thưa quý thính giả, không gian mạng là môi trường mở mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng không thể tùy tiện để các cá nhân phát ngôn, livestream, đăng tải hay chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc bôi nhọ người khác. Những vụ việc sau đây là bài học cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta phải nắm và hiểu luật khi sử dụng mạng xã hội.
1: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng các tính năng tương tác của mạng xã hội như Facebook, TikTok để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan tổ chức. Điển hình là vụ án Võ Thị Phụng sinh năm 1979, trú tại xã Phù Mỹ Đông. Sáng 19 tháng 8 năm 2025, tại lễ khởi công dự án khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook Phụng Võ phát trực tiếp 6 video clip quay cảnh tập trung đông người, liên tục la ó, kích động, đưa ra những phát ngôn bị đặt sai sự thật về dự án. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và hệ thống chính trị. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Phụng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Một vụ việc khác, Nguyễn Thị Bích Phượng sinh năm 1987, trú phường Hội Phú, TikToker Phượng Nguyễn. Đây là đối tượng đã lập và quản lý hàng loạt tài khoản mạng xã hội như Facebook Phượng Nguyễn, Nguyễn Phượng Koren, TikTok Phượng Nguyễn, Như Lai, Maitreya Di Lặc. Nguyễn Thị Bích Phượng đã đăng tải nhiều bài viết video có nội dung xuyên tạc sai sự thật về vụ án cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai, hướng lái dư luận hoài nghi công tác điều tra của lực lượng chức năng, đồng thời cố ý xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo và lực lượng công an. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã cóp nhặt các thông tin chưa kiểm chứng trên mạng rồi tự quay video đăng bài. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng cũng về hành vi quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Bên cạnh các vụ án hình sự, công tác xử lý vi phạm hành chính cũng được triển khai quyết liệt như vụ việc Công an xã Gia Phí ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp tự ý livestream trên Facebook để xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trên không gian mạng, Chính phủ đã ban hành đồng bộ hệ thống các nghị định mới năm 2026. Cụ thể, Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật, phân loại rõ ranh giới mức độ nguy hại của thông tin vi phạm và thiết lập quy trình kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn cảnh báo tin giả, tin sai sự thật cũng như gỡ bỏ thông tin vi phạm. Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định đưa ra mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm an ninh mạng. Đặc biệt, các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin giả mạo, livestream, nội dung không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn hóa hay xâm phạm dữ liệu cá nhân đều bị xử lý nghiêm khắc kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin, cải chính công khai hoặc thu hồi tài khoản phương tiện vi phạm. Nghị định số 333/2026/NĐ-CP chi tiết thi hành luật an ninh mạng quy định cụ thể các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó có việc tạm khóa hoặc khóa tài khoản mạng xã hội, trang, kênh nội dung vô thời hạn khi đối tượng cố tình sử dụng làm công cụ đăng tải thông tin xâm phạm an ninh quốc gia hoặc vi phạm pháp luật nhiều lần. Cùng với Nghị định số 329/2026/NĐ-CP về lực lượng bảo vệ an ninh mạng, Nghị định số 331/2026/NĐ-CP bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và Nghị định số 332/2026/NĐ-CP kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng, hành lang pháp lý hiện nay đã hoàn thiện, bảo đảm mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Thực tiễn đấu tranh cho thấy nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý hiếu kỳ hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo kích động. Trước quy định pháp luật mới được siết chặt, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đưa ra những khuyến cáo quan trọng đến toàn thể cán bộ nhân dân trên địa bàn. Thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. tuyệt đối không chia sẻ cổ suý cho các bài viết, video clip có nội dung chưa được kiểm chứng, tin đồn thất thiệt hoặc thông tin xuyên tạc chống phá. Tuân thủ chuẩn mực ứng xử trên mạng xã hội, không lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ để livestream đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của cơ quan tổ chức hoặc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện các tài khoản trang mạng xã hội có dấu hiệu đăng tải tin giả, tin sai sự thật hoặc lừa đảo xâm phạm an ninh trật tự, người dân cần chủ động phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua các kênh đường dây nóng chính thức để kịp thời xử lý. Mỗi công dân hãy là một màng lọc thông tin thông thái, có trách nhiệm và thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.
0: Tới đây, thời lượng của chuyên mục Phát thanh Pháp luật và Đời sống của báo và phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Góp sức quảng bá, lan tỏa du lịch Gia Lai trên không gian số.

0: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần tổ chức thành công năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, công tác truyền thông quảng bá được tỉnh triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp, kết hợp hiệu quả giữa báo chí truyền thống và nền tảng số. Nhờ đó góp phần đưa Gia Lai trở thành một trong những điểm đến được quan tâm nhất trong thời gian qua. Bài viết góp sức quảng bá lan tỏa du lịch Gia Lai trên không gian số là nội dung bài viết được phóng viên Thiên Thanh chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 8 năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Toàn tỉnh ước đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 8 tháng qua, toàn tỉnh ước đón 12,41 triệu lượt khách với tổng thu từ du lịch ước đạt 26.810 tỷ đồng. Theo đó, tổng lượng khách và tổng thu tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Để có được những con số ấn tượng trên, bên cạnh tổ chức hàng trăm sự kiện văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm khám phá tại Gia Lai, công tác quảng bá xúc tiến du lịch cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, hình ảnh một Gia Lai hội tụ giá trị đại ngàn, biển xanh, di sản, văn hóa, con người được giới thiệu rộng rãi, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mới của Việt Nam. Để công tác quảng bá truyền thông về du lịch mang tính chiến lược lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng du khách trong nước và quốc tế, tỉnh đã xây dựng kế hoạch truyền thông giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị và các cơ quan báo chí, tập trung thực hiện các chiến dịch có trọng tâm, đa dạng hóa nội dung trên các kênh truyền thông của tỉnh, nhất là báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, đồng thời mở rộng ra các cơ quan báo chí quốc gia và quốc tế. Thực hiện công tác truyền thông quảng bá trên môi trường số, tỉnh đã phối hợp với Đất Việt VAC, duy trì nội dung trang Chạm Gia Lai, kênh truyền thông năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 trên các nền tảng mạng xã hội do Đất Việt quản lý như YouTube, Facebook, TikTok, Threads, Instagram. Các tin bài hình ảnh, video clip thu hút hàng chục triệu lượt người theo dõi, xem và tương tác. Bên cạnh đó, tỉnh hợp tác truyền thông với kênh truyền hình quốc gia VTV, kênh chuyên đề văn hóa du lịch giải trí VTV8, các báo lớn có độ lan tỏa mạnh và tập trung theo chủ đề. Song song với đó, tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông đối ngoại, thống nhất chủ trương hợp tác với CNN International, tăng cường quảng bá tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và các nước ASEAN. Bên cạnh đó, thời gian qua, những người có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng, hay còn gọi là KOL, và các quản trị viên trong câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai đã và đang tích cực quảng bá lan tỏa những thông tin hình ảnh ấn tượng về vùng đất và con người Gia Lai đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Có thể nói, mỗi KOL có thế mạnh riêng, phong cách riêng và cách sáng tạo nội dung trên môi trường số khác nhau. Nhưng ở họ có một điểm chung, đó là niềm tự hào của những người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Gia Lai. Với họ, được chung tay lan tỏa những hình ảnh đẹp, ấn tượng về quê hương mình chính là một trong những việc làm ý nghĩa để bày tỏ tình yêu khi được chung tay cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chị Bùi Thị Mỹ Dân, một KOL được biết đến với tên gọi Dân Bùi Xứ Nẩu, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hồ hởi bày tỏ.
2: Và mọi người biết đến em là Dân Bùi Xứ Nẩu, một người con ở Gia Lai, bằng qua cái giọng nói và qua những cái câu chuyện của em chia sẻ cảnh đẹp, quê hương, món ăn, ẩm thực. Thì em nghĩ rằng là thông qua những cái kênh của em thì em cũng muốn chia sẻ nhiều hơn đến với quý ông bà con cả nước biết được cái nơi ở của mình có món gì ngon, rậu, con người hiền lành, chất phác, nghĩa khí, giống như là trời vanh đất mở, muôn đời văn danh như thế nào. Và cũng có thể là thông qua những cái việc mà em chia sẻ thì có thể từ từ có những cô chú ở nơi xa, người ta nẫu lại muốn về quê hương của mình để người ta du lịch, để người ta phát triển. Đấy là điều mà em rất muốn làm trong những năm sắp tới.
1: Anh Rơ Châm Blin, một KOL được biết đến với tên gọi Ba Linh Tây Nguyên, hiện ở xã Gia Phí, vui vẻ cho hay.
3: Mình rất là thích quay những cái sinh hoạt đời thường của những người đồng bào của Gia Lai tụi mình. Và đặc biệt là quay những lễ hội công chiêng này, party này, lễ hội mừng lúa mới, hoặc là bất cứ những cái gì tốt đẹp từ xa xưa của thời cha ông bây giờ còn sót lại. Mình quay tất tật để mà mình lưu giữ lại cũng như là quảng bá để văn hóa dân tộc Gia Lai mình nó không bị mai một đi, mà càng ngày nó càng gọi là được nhiều người biết đến hơn.
1: Anh Phạm Văn Lộc, một KOL được nhiều người biết đến với nickname Thầy Lộc Phù Hồ, hiện sinh sống ở Quy Nhơn, phấn khởi chia sẻ mong muốn.
4: Kênh của mình là chuyên về làm nội dung là hồi giờ là gia đình, về cuộc sống, vợ con, về xây dựng. Có ai nhờ mình quay hay làm gì ở Gia Lai thì mình luôn sẵn sàng để mình đăng hay là mình quay dần để ngày càng phát triển cái tỉnh của mình đang ở.
1: Phát biểu tại hội nghị KOL Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh lan tỏa niềm tin số được tổ chức tại phố núi Pleiku vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ghi nhận biểu dương những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và quý báu của các KOL, quản trị viên trong việc chung tay quảng bá, lan tỏa những thông tin, hình ảnh đẹp của tỉnh đến với cộng đồng ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng thông tin thêm đến các KOL, quản trị viên những tiềm năng, lợi thế nổi bật riêng có của tỉnh trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực văn hóa du lịch nói riêng. Qua đó mong muốn các KOL, quản trị viên tiếp tục phát huy các giá trị, uy tín của bản thân, kể đúng, kể hay, kể đẹp các câu chuyện về văn hóa du lịch của Gia Lai qua góc nhìn sáng tạo, trách nhiệm và nhân văn của mình, góp phần quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh văn hóa con người, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng những sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
5: Tôi mong muốn rằng qua câu chuyện văn hóa, qua cái phát triển, qua cái tài năng của các bạn trẻ sẽ chuyển tải, sẽ kể câu chuyện văn hóa, kể câu chuyện du lịch của người Gia Lai chúng ta và lan tỏa cái niềm tin này, lan tỏa hình ảnh đẹp, lan tỏa cái căn cước văn hóa của mình đến cho bạn bè Nam Châu, đến cho các nước cũng như là đến cho bạn bè của chúng ta trong nước, các tỉnh thành. Tôi rất mong muốn là lan tỏa đó. Thì như vậy là chúng ta củng cố thêm cái thông tin kiến thức. Và đây là gì? Đây là kiến thức xã hội. Khi chúng ta có được cái bề dày về kiến thức xã hội, chúng ta sẽ làm giàu thêm cho cái kỹ năng sống của mình, làm giàu thêm cho vốn kiến thức của mình, làm giàu thêm cho cái ngành nghề của mình, cái môi trường của mình. Và các bạn càng ngày càng cùng với ngoại ngữ, cùng với đại khả năng cái hòa nhập của mình, các bạn sẽ trở thành công dân toàn cầu. Các bạn sẽ mạnh mẽ, dạn dĩ, tự tin bước ra và đưa một Việt Nam vươn tầm, xứng tầm trên thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đến nay đã hiện diện trong từng hoạt động điều hành ở cơ sở và gắn liền với sinh kế của người dân. Tại phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra rất đổi gần gũi. Đó là cây mai vàng, sản phẩm nông nghiệp truyền thống đang được chính quyền khởi động lộ trình mang căn cước số. Việc định danh và số hóa dữ liệu cho cây mai vàng là bước đi chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế số giai đoạn 2027 của địa phương. Thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn địa phương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phóng sự với nhan đề căn cước số cho mai vàng An Nhân Đông.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại An Nhân Đông, cây mai vàng từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa và là cây trồng mang lại giá trị kinh tế quan trọng cho người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao và xu hướng công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc làm sao để khẳng định thương hiệu, minh bạch thông tin và nâng cao giá trị thương mại cho cây mai An Nhân Đông là bài toán luôn được chính quyền địa phương trăn trở. Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các ngành chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số chi tiết trên địa bàn. Địa phương xác định rõ chuyển đổi số là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung trên địa bàn. Để cụ thể hóa quyết tâm đó, chính quyền phường An Nhân Đông đã chủ động tìm kiếm giải pháp, chủ động liên hệ với nhiều tập đoàn phát triển công nghệ trên địa bàn. Mục tiêu là đưa ra các danh mục, nhiệm vụ cụ thể để triển khai ứng dụng, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số thực tiễn. Trong hàng loạt các phần việc được triển khai, điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn chính là đề án định danh và số hóa dữ liệu cây mai vàng. Ông Đoàn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho biết.
2: Hiện nay thì phường An Nhân Đông thì cũng đã thực hiện là đăng ký với Sở Khoa học Công nghệ và cái nội dung chuyển đổi số và liên quan đến là định danh số hóa cái dữ liệu đối với cái cây mai vàng của An Nhân Đông. Mà coi như là chúng ta thực hiện thì hiện giờ thì cũng đã gửi rồi, cái này cũng chờ là Sở Khoa học Công nghệ sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân tỉnh để mà sớm coi như là tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương để thực hiện cái nội dung đối với phát triển kinh tế xã hội và cái lĩnh vực của cái cây mai trong cái kế hoạch của năm 2027.
1: Thưa quý vị, việc đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ để định danh và số hóa dữ liệu cho cây mai vàng An Nhân Đông chính là nỗ lực tạo nên một tấm căn cước số cho từng gốc mai. Thông qua việc số hóa, các thông tin về dữ liệu quản lý và nguồn gốc của cây mai sẽ được lưu trữ trên nền tảng công nghệ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế số thuộc lĩnh vực nông nghiệp truyền thống, dự kiến triển khai trong kế hoạch năm 2027. Để một đề án tạo căn cước số cho cây mai vàng hay các mô hình chuyển đổi số khác có thể phát huy hiệu quả thực tế, bài toán về hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin cũng cần được thực hiện. Nhận thức rõ điều này, song song với việc xây dựng đề án cho cây mai vàng, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông đã đầu tư bài bản cho hệ thống hạ tầng làm việc. Đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc phường đã được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn. Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu trong môi trường số, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông đã chủ động ký kết hợp tác với đơn vị chuyên trách nhằm thực hiện công tác bảo mật an toàn thông tin. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số tại An Nhân Đông cũng được trang bị cho từng tổ dân phố, từng hộ gia đình tại địa phương. Thay cho phương thức quản lý, điều hành thủ công trước đây, ngày nay sự xuất hiện của các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong công tác thông tin cơ sở. Tại tổ dân phố Háo Đức, phường An Nhân Đông, hiệu quả của việc chuyển đổi số trong điều hành công việc hàng ngày được thể hiện rõ nét. Các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các thông báo của địa phương được gửi tới người dân một cách tức thì nhanh chóng. Ngược lại, người dân cũng có thể dễ dàng gửi phản ánh những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tế tới tổ dân phố. Ông Ngô Quốc Huy, tổ trưởng tổ dân phố Háo Đức, phường An Nhân Đông cho biết.
3: Về cơ bản thì cái chuyển đổi số thì về mặt ở tổ dân phố thì các cái phần mềm mà các cái công ty mà hỗ trợ thì công tác điều hành mà vận động tuyên truyền vận động trong nhân dân á thì nó kịp thời là nói chung là nó đỡ cái tốn cái thời gian mình phải đi tới xuống từng hộ dân mình tuyên truyền. Thông qua các cái phần mềm này á thì chúng ta là kết nối giữa là nhân dân với là tổ dân phố. Thông qua cái tổ dân phố là trao đổi hoặc là phổ biến những cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và của đảng tới nhân dân, cũng

0: đồng thời đó là nhân dân có những cái phản ánh là tới tổ dân phố.
1: Để tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối số, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông đã phối hợp với Viettel Gia Lai triển khai ứng dụng Viettel Tami trên địa bàn. Đây là giải pháp công nghệ được triển khai nhằm xây dựng một kênh tương tác hai chiều trực tiếp, tin cậy và nhanh nhất giữa chính quyền phường và người dân. Thông qua ứng dụng Viettel Tami, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông có thể truyền thông các chính sách, chỉ đạo cũng như gửi các thông tin chính xác đến tận tay từng người dân trên địa bàn một cách nhanh nhất có thể. Ở chiều ngược lại, bà con nhân dân trên địa bàn có thể trực tiếp phản ánh các hiện trạng, các vấn đề tại địa phương lên cho Ủy ban Nhân dân phường. Ông Đỗ Đăng Trinh, Phó Giám đốc Khách hàng Cá nhân Viettel Gia Lai cho biết.
2: Thì thông qua cái Viettel Tami thì người dân tại địa bàn thì có thể là phản ánh các hiện trạng tại địa bàn như các vấn đề tại địa phương lên cho Ủy ban Nhân dân phường. Và đồng thời thì Ủy ban Nhân dân phường cũng có thể là chỉ đạo cũng như là gửi các cái thông tin chính xác đến người dân trên địa bàn một cách nhanh nhất có thể. Mục tiêu sắp tới của chúng tôi thì tiếp tục sẽ đồng hành cùng với chính quyền cũng như là 135 xã trên địa bàn thì chúng tôi sẽ thực hiện là hướng dẫn cho bà con cũng như chính quyền để chúng ta đưa các dịch vụ chuyển đổi số đến với người dân cũng như chính quyền trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đề án định danh và số hóa dữ liệu đối với cây mai vàng An Nhân Đông hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực. Khi cây mai vàng có căn cước số, giá trị thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp địa phương sẽ được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế số trong lĩnh vực cây mai theo kế hoạch của địa phương. Câu chuyện tại An Nhân Đông là minh chứng sinh động cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi gắn liền với thực tiễn, phục vụ đời sống nhân dân và chắp cánh cho các sản phẩm truyền thống của địa phương phát triển.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Công Dũng ở xã Hoài Ân và bà Võ Thị Ngọc Cẩm ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 368/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Công Dũng ở xã Hoài Ân hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh như sau. Nội dung quản lý nhà nước trong khám bệnh chữa bệnh bao gồm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, ban hành hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về khám bệnh chữa bệnh. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, quy định về chuyên môn kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong khám bệnh chữa bệnh, tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cấp đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, hướng dẫn việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề. Tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khám bệnh chữa bệnh. Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật này và pháp luật về giá. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh được quy định như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh và có trách nhiệm tổ chức hệ thống và hoạt động khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của luật này. Các bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Bà Võ Thị Ngọc Cẩm ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai hỏi, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính sách của nhà nước trong việc phòng chống rửa tiền như sau. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch về phòng chống rửa tiền. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền đối với đối tượng, báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó. Hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền, làm đầu mối tham gia triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên của Tổ chức Quốc tế về phòng chống rửa tiền. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác phòng chống rửa tiền. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống rửa tiền, truyền thông về chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, triển khai công tác đào tạo về phòng chống rửa tiền. Tổng hợp thông tin hàng năm báo cáo chính phủ về công tác phòng chống rửa tiền của Việt Nam. Chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, quy định tại khoản 1 điều 7 của luật này. Thực hiện đánh giá cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ,
ngân hàng và tổng hợp trình chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành có liên quan đề xuất chủ trì ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền. Giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện báo cáo quy định tại các điều 25, 26 và 34 của luật này. Phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho các bộ ngành để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra giám sát về phòng chống rửa tiền.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 368/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư và kế hoạch số 102 ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các sở ban ngành địa phương, cơ sở giáo dục, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức công dân. Qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ Gia Lai phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, đạo đức, tri thức, kỹ năng, ý thức thượng tôn pháp luật, năng lực số và khát vọng cống hiến. Việc triển khai được yêu cầu bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học, bậc học, loại hình giáo dục và đối tượng người học. Thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tỉnh đồng thời yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và địa bàn còn nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, 100% học sinh sinh viên được học tập nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân, 100% cơ sở giáo dục thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và trên không gian mạng, 100% giáo viên, giảng dạy môn lý luận chính trị, giáo dục công dân phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và được tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên đề hàng năm. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giới thiệu 5.000 đoàn viên học sinh, sinh viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trong đó ít nhất 4.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng, 100% học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức an toàn số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, 100% cơ sở giáo dục xây dựng ít nhất một mô hình giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống hoặc văn hóa ứng xử, văn hóa học đường, hoạt động hiệu quả. Đến năm 2028, phấn đấu 80% cơ sở giáo dục tổ chức ít nhất một hoạt động trải nghiệm giáo dục truyền thống trong mỗi học kỳ và đạt 100% vào năm 2030. Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, rà soát hoàn thiện nội dung chương trình và học liệu giáo dục theo hướng tinh gọn, hiện đại, liên thông thiết thực, tăng cường khai thác các giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai trong hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, lấy người học làm trung tâm và tăng cường ứng dụng công nghệ số, học liệu số. Một nội dung được chú trọng là nâng cao năng lực cho học sinh, sinh viên trong nhận diện tin giả, thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, kỹ năng sàng lọc, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, giáo dục công dân số, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia không gian mạng. Các cơ sở giáo dục tăng cường hoạt động trải nghiệm, đối thoại, thảo luận, tranh biện và xử lý tình huống phù hợp với độ tuổi, cấp học. Tỉnh cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân có bản lĩnh, phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, phương pháp giảng dạy, kỹ năng số và năng lực định hướng đối thoại với người học. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Kết quả thực hiện kế hoạch là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và người đứng đầu. Theo danh mục nhiệm vụ trọng tâm, việc phổ biến quán triệt chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, kế hoạch số 102 và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh triển khai số hóa bảo tàng, hệ thống di tích lịch sử văn hóa, xây dựng nguồn tư liệu phục vụ hoạt động giáo dục, đồng thời xây dựng khai thác kho học liệu số về giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống và công dân số. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai hướng dẫn theo dõi đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, phối hợp kiểm tra sơ kết tổng kết và tham mưu xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ sở giáo dục căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế để cụ thể hóa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 368/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị,
lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

vị và các em thân mến, có một người bạn cứ mỗi độ thu về lại ghé thăm tuổi thơ. Người bạn ấy chẳng cần lời chào, chỉ lặng lẽ treo mình trên bầu trời, so sánh những con đường, mái nhà và sân trường trong đêm trầm. Đó là vầng trăng. Dưới ánh trăng, có tiếng trống lân rộn ràng, có những chiếc lồng đèn đủ sắc màu, có mâm cỗ thơm ngon và những gương mặt trẻ thơ háo hức chờ đợi đêm hội. Nhưng trăng còn cất giữ nhiều câu chuyện khác nữa. Những câu chuyện về tuổi thơ, về tình bạn, về gia đình và những ước mơ trong veo. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những bài hát thiếu nhi với chủ đề Khi trăng kể chuyện tuổi thơ.

Vừa rồi là ca khúc Ông Trăng Miệng Cười sáng tác của Trương Kiều Diễm. Quý vị và các em thân mến, ngày Trung Thu nhìn lên vầng trăng, các em thường nghĩ đến ai? Có bạn nghĩ đến chị Hằng dịu dàng, có bạn lại nhớ đến chú Cuội với cây đa và những câu chuyện được nghe từ ông bà cha mẹ. Những nhân vật quen thuộc ấy đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Và mỗi khi giai điệu Thằng Cuội vang lên, hình ảnh vầng trăng quê hương lại hiện về thật gần gũi, thân thương.

Trung thu cũng là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của gia đình. Có khi đó là bàn tay mẹ chuẩn bị mâm cỗ, là chiếc bánh được cắt thành từng phần nhỏ để cả nhà cùng thưởng thức. Ông bà kể lại những mùa trăng ngày trước, và cũng có khi chỉ đơn giản là cả gia đình cùng ngồi bên nhau nhìn trăng và nghe tiếng trẻ con cười. Mỗi gia đình có một cách đón Trung thu khác nhau, nhưng tình yêu dành cho trẻ nhỏ thì luôn giống nhau. Nối tiếp chương trình, gửi đến các em ca khúc Vầng Trăng Cổ Tích, nhạc Phạm Đăng Khương, lời thơ Đỗ Trung Quân do bạn Thiên Kim thể hiện.

Vầng trăng không chỉ soi sáng đêm trung thu, trăng còn soi vào những ước mơ của tuổi thơ. Có em ước mơ trở thành bác sĩ, có em muốn làm cô giáo, có em mơ trở thành nhạc sĩ, họa sĩ, nhà khoa học. Những ước mơ ấy có thể rất khác nhau, nhưng để bắt đầu từ một trái tim trẻ thơ biết yêu thương và biết hy vọng. Và có lẽ mỗi mùa trung thu đi qua cũng là một lần các em lớn thêm một chút, có thêm một ước mơ và thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.

0: trăng.
1: Chương trình giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chúc các em có một mùa trung thu thật vui, thật ấm áp, luôn có gia đình yêu thương và những người bạn cùng sẻ chia. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay tại phường Quy Nhân Tây, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai tổ chức khởi công dự án nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp Long Mỹ Quy Nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công điện gửi các sở ngành đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh với 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, Gia Lai đang chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang duy trì, nâng chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận niềm vui, động lực phấn đấu rèn luyện của học sinh vùng biên giới tỉnh Gia Lai khi được học tập trong những ngôi trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại phường Quy Nhân Tây, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai tổ chức khởi công dự án nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp Long Mỹ Quy Nhân. Dự lễ có các đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tử Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 7 hecta tại khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhân Tây với tổng vốn đầu tư hơn 57 tỷ đồng. Nhà máy có công suất xử lý khoảng 480 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày. Đây là nguồn chất thải phát sinh lớn từ hoạt động xây dựng chỉnh trang và phát triển đô thị. Theo dự án, phế thải xây dựng sau khi tiếp nhận sẽ được phân loại, xử lý và tái chế. Các sản phẩm đầu ra gồm cốt liệu gạch không nung và vật liệu phục vụ san lấp. Cùng với đó, một số thành phần có khả năng tái chế như kim loại, nhựa, giấy được thu hồi, có phần giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tận dụng lại nguồn vật liệu trong quá trình xây dựng. Dự án cũng có chức năng xử lý chất thải rắn xây dựng và một số loại chất thải công nghiệp không nguy hại theo quy định. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng nhấn mạnh, sự ra đời của nhà máy sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu xử lý tái chế phế thải xây dựng theo hướng bài bản tập trung, từng bước khắc phục tình trạng manh mún riêng lẻ trong thu gom vận chuyển và xử lý loại chất thải đặc thù này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ dự án, tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và phát huy hiệu quả công trình sau khi đưa vào hoạt động. Với công suất khoảng 480 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, nhà máy sẽ bổ sung năng lực xử lý tái chế nguồn phế thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, góp phần giảm lượng chất thải phải chôn lấp. Tỉnh Gia Lai cam kết tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai để dự án sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu xử lý phế thải xây dựng, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn vật liệu tái chế phục vụ phát triển đô thị. Theo kế hoạch, dự án sẽ thi công lắp đặt thiết bị từ tháng 10 năm nay, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 2 năm 2027. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp cốt liệu gạch không nung và vật liệu san lấp từ nguồn phế thải xây dựng đã qua xử lý, góp phần giảm áp lực xử lý chất thải và tận dụng nguồn vật liệu phục vụ xây dựng. Dịp này, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã trao 180 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho phường Quy Nhân Tây, trong đó 120 triệu đồng hỗ trợ địa phương xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo, mỗi căn 60 triệu đồng. 60 triệu đồng trao quà cho người nghèo và người có công trên địa bàn.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị có 190 đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu trung tâm phường Quy Nhân, đồng thời kết nối trực tuyến đến 135 xã phường với hơn 1.000 cán bộ làm công tác mặt trận tham gia. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ mặt trận ngày càng cao. Trong bối cảnh mới, cán bộ không chỉ cần nắm vững kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng mà còn phải đổi mới tư duy, phương pháp và cách tiếp cận công việc để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nội dung bồi dưỡng lần này được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của đội ngũ cán bộ mặt trận trong toàn tỉnh, tập trung vào những vấn đề cơ sở đang quan tâm, những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các báo cáo viên lựa chọn những nội dung thiết thực, sát thực tiễn, tăng cường trao đổi tương tác, gắn lý luận với những tình huống cụ thể tại cơ sở. Đồng thời, cán bộ tham gia hội nghị cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực trao đổi những vấn đề còn vướng mắc để cùng làm rõ, tháo gỡ. Hiệu quả của mỗi đợt bồi dưỡng không chỉ được đo bằng lượng kiến thức truyền đạt, mà quan trọng hơn là khả năng vận dụng và thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận trong tình hình mới. Trong hai ngày, các đại biểu được nghiên cứu trao đổi 4 chuyên đề trọng tâm gồm công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những vấn đề mới về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, chuyển đổi số trong công tác mặt trận các cấp, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống điều hành tác nghiệp của mặt trận, kỹ năng nắm bắt định hướng dư luận xã hội trong nhân dân. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp công tác, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công điện gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban nhân dân các xã phường về việc chủ động ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi. Có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi. Có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán, di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê, đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn, phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng, kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng, tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt dự án đường vành đai 1 quốc lộ 25 cầu Gia Heo. Theo quyết định, dự án được triển khai trên địa bàn phường Ayun Ba và xã Gia Rờ Bôn. Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 25 tại km 123+050, điểm cuối giao với quốc lộ 25 tại km 128+700. Tuyến có tổng chiều dài trên 7 km, diện tích sử dụng đất khoảng 12,41 ha, tốc độ thiết kế 40 km/h. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị TCVN 13592 phiên bản 2022 với nền đường rộng 9 m, trong đó mặt đường rộng 8 m và lề đường mỗi bên rộng 0,5 m. Trên tuyến bố trí 3 nút giao chính tại km 0+000, km 2+265,78 và km 7+062,5. Đồng thời xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư của dự án là 190 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 74,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 86,5 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách trung ương và tỉnh. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án. Dự án đường vành đai 1 quốc lộ 25 cầu Gia Heo dự kiến hoàn thành vào năm 2028 sẽ tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giao thông và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai phấn đấu thu hút từ 12 đến 15 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mới vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh được giao chủ trì cụ thể hóa chỉ tiêu theo từng năm, gắn với từng địa bàn và điều kiện thu hút đầu tư thực tế. Theo đó, chỉ tiêu thu hút FDI sẽ được phân bổ đến khu kinh tế Nhân Hội, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cùng các khu công nghiệp như BKMAC, Phú Mỹ, Đắk Đoa và những khu công nghiệp khác thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở này, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh xác định quỹ đất hạ tầng, danh mục dự án và các nhà đầu tư mục tiêu để phục vụ công tác xúc tiến, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh chủ động hơn trong xúc tiến đầu tư, gắn mục tiêu thu hút dự án FDI mới với khả năng đáp ứng về mặt bằng hạ tầng và định hướng phát triển của từng khu vực.
0: Xác định thu hút đầu tư là một trong những động lực phát triển kinh tế xã hội, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhất là các dự án trong lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ. Một trong những dự án được xã Chư Sê quan tâm là khu du lịch sinh thái Thác Phú Cường. Theo thiết kế đã được phê duyệt, trong năm 2026 và 2027, doanh nghiệp sẽ triển khai các hạng mục như nhà điều hành, chòi nghỉ, cầu treo, hệ thống điện và một số hạng mục hạ tầng trọng yếu với tổng kinh phí đầu tư khoảng 53 tỷ đồng. Chính quyền xã Chư Sê thường xuyên làm việc với doanh nghiệp, nắm bắt tiến độ, tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý, đất đai và hạ tầng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án, khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.
1: Để đẩy nhanh tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xác định 4 phương án khai thác xử lý. Cụ thể, 644 cơ sở nhà đất có diện tích đất nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư hoặc có vị trí phù hợp sẽ được giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trong đó có thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. 69 cơ sở có diện tích đất tương đối lớn có điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án đầu tư sẽ được xem xét cho thuê đất theo quy định. Đối với 141 cơ sở nhà đất tại các vị trí trung tâm theo quy hoạch, vẫn là đất trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp, tỉnh dự kiến cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm, vừa khai thác tài sản công, vừa duy trì nguồn tài sản để phục vụ các nhu cầu cần thiết sau này. Còn 202 cơ sở vùng sâu, vùng xa, miền núi không thuận lợi cho việc sử dụng làm trụ sở, hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp sẽ thực hiện thanh lý tài sản trên đất và giao đất cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo quy định. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành việc giao đất cho thuê đất chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm 2026, cho thuê ngắn hạn hoàn thành chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2026.
0: Sáng 22 tháng 9, Hội Người Mù tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình vui chơi tặng quà cho trẻ em mù nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026. Tại chương trình, Hội Người Mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng 30 suất quà cho trẻ em mù trên địa bàn phía đông tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm bánh kẹo và tiền mặt. Đối với 80 em ở khu vực phía tây tỉnh, hội thực hiện chuyển khoản hỗ trợ, mỗi suất khoảng 300.000 đồng. Hoạt động nhằm mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi ấm áp, đồng thời thể hiện sự quan tâm sẻ chia của Hội Người Mù tỉnh, các nhà tài trợ và cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Được biết, hiện toàn tỉnh có 191 trẻ em mù trong đó 86 trẻ đang học tập tại các trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục hòa nhập. Thời gian qua, Hội Người Mù tỉnh tập trung hỗ trợ các em trong học tập, chăm sóc sức khỏe, can thiệp sớm, trang bị kỹ năng và kết nối các cơ hội phát triển phù hợp với khả năng của từng em.
1: Vừa qua, tại hội trường thôn Yên Phú, xã Gia Heo, câu lạc bộ cơm từ thiện Pleiku thuộc mạng lưới tình nguyện Tây Nguyên, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình Cùng Em Vui Hội Trăng Rằm 2026. Tham dự chương trình có đại diện chính quyền địa phương và hơn 700 em thiếu nhi cùng nhân dân trên địa bàn tham dự. Trong không khí rộn ràng của tiếng trống lân và các gian hàng trò chơi dân gian, ban tổ chức đã trao hơn 600 suất quà Trung thu gồm bánh kẹo lồng đèn. Đặc biệt 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận thêm các phần quà là tập vở và đồ dùng học tập thiết thực cho năm học mới. Để mang lại trọn vẹn niềm vui cho các em nhỏ vùng xa, câu lạc bộ cơm từ thiện Pleiku đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp mạnh thường quân và đoàn viên thanh niên. Những phần quà cùng một không khí Tết Trung thu ấm áp trọn vẹn chính là nguồn động viên ý nghĩa giúp các em thiếu nhi Gia Heo có thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Vừa qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng lực lượng quân sự xã, cán bộ và nhân dân làng Bi tổ chức sửa chữa nâng cấp nhà ở cho gia đình ông Clark, một hộ cao tuổi, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Tâm. Sau 2 ngày, ngôi nhà được hoàn thiện góp phần cải thiện điều kiện ăn ở sinh hoạt cho gia đình. Dịp này, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trao tặng gia đình ông Clark một phần quà trị giá 700.000 đồng. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ mô hình dân vận khéo nụ cười nông thôn do Đảng ủy xã Gia Tâm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thực hiện. Mô hình được ra mắt ngày 26 tháng 6 tại làng Mút Đen 1 với khẩu hiệu mỗi tháng một việc tốt, mỗi cơ quan một hành động, mỗi hộ dân thêm một nụ cười, nhằm huy động các lực lượng hỗ trợ hộ khó khăn, hộ neo đơn, gia đình chính sách cải thiện đời sống. Qua các hoạt động cụ thể, mô hình góp phần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng nơi biên giới.
1: Tại xã biên giới Gia Chia, Công an xã Gia Chia, Công an tỉnh Gia Lai, Việt Nam vừa phối hợp với Công an xã Sê San, Công an huyện Oyadap, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi thông tin và đánh giá tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Bên cạnh việc trao đổi đánh giá toàn diện tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới trong thời gian qua, Công an xã Gia Chia và Công an xã Sê San thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên và hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, nhất là các thông tin liên quan đến an ninh trật tự khu vực giáp ranh, tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa, chủ động phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới, chú trọng công tác quản lý người phương tiện qua lại biên giới, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, phối hợp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, không tiếp tay bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật.
0: Thực hiện công điện số 63 ngày 8 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là kế hoạch số 45 ngày 4 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2026. Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và 6 tháng đầu năm 2026. Công văn số 10952 ngày 24 tháng 8 năm 2026, triển khai công điện số 55 ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Công văn số 11037 ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai công điện số 56 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật. 2. Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm đạt chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông các tháng cuối năm 2026 trên địa bàn, theo quyết định số 440 ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để gia tăng tai nạn giao thông và sẽ không được xem xét khen thưởng thành tích công tác năm 2026. 3. Giao Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, phòng ngừa tai nạn xảy ra. Tăng cường hiệu quả công tác tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ. Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, trong đó tập trung tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải và xe mô tô. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, không để tình trạng người điều khiển xe mô tô chở 3, chở 4 lưu thông trên đường, nhất là trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận OCOP là một dấu mốc, nhưng để sản phẩm đứng vững trên thị trường, điều quan trọng hơn là giữ được chất lượng và không ngừng hoàn thiện. Với 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, Gia Lai đang chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang duy trì, nâng chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
1: Từ nguồn cà phê tại địa phương, cơ sở Cảm Coffee ở xã Cha Cà Rê đã từng bước xây dựng thương hiệu, tham gia chương trình OCOP tại địa phương và hai lần được công nhận sản phẩm 3 sao. Với bà Nguyễn Thị Cảm, chủ cơ sở Cảm Coffee, việc giữ được sản phẩm cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục đầu tư để đáp ứng thị trường. Nhờ đó, cơ sở Cảm Coffee đang tìm được chỗ đứng trên thị trường khi đều đặn sản xuất và tiêu thụ ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê một năm. Bà Nguyễn Thị Cảm cho biết.
2: Gia đình cũng muốn cho nó phát triển lên. Định hướng là sắp tới sẽ đầu tư vào một cái nguồn nhân lực để thay đổi một số trang thiết bị để nâng cấp sản phẩm lên. Khi mình thay đổi trang thiết bị, mình nâng cấp cái trang thiết bị nó lớn lên thì cái giá thành của cái khâu sản xuất đó, nó nhỏ lại để mình ra thị trường bên ngoài.
1: Câu chuyện của Cảm Coffee cũng là bài toán chung của nhiều chủ thể. Sản phẩm phải giữ được chất lượng nhưng đồng thời phải có giá thành và quy mô phù hợp để cạnh tranh. Tại xã Cờ Tăng, cơ sở kinh doanh Hoàng Vi đang duy trì hai sản phẩm OCOP 3 sao là Macca và chuối xới dẻo Phúc Nguyên Khang. Theo chị Nguyễn Thị Hoàng Vi, chủ cơ sở thì việc giữ chất lượng còn bắt đầu từ vùng nguyên liệu. Đối với sản phẩm chủ lực là Macca, cơ sở lựa chọn hai giống Macca 816 và 842, từng bước liên kết với nông dân để chủ động nguồn nguyên liệu và tạo sự ổn định cho sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hoàng Vi chia sẻ.
3: Sau khi mà tham gia OCOP thì nó còn là một thương hiệu của địa phương. Tôi ý thức được điều đó cho nên là mình cố gắng mình xây dựng sản phẩm đồng đều giữa các lô sản xuất, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn như mình đã đăng ký tham gia đánh giá OCOP để sản phẩm ngày một hoàn thiện đến với khách hàng.
1: Thực tế cho thấy sản phẩm OCOP muốn đi xa không chỉ cần đạt tiêu chí khi đánh giá mà phải duy trì chất lượng qua từng lô hàng, có thị trường và liên kết được với vùng nguyên liệu. Bởi không phải sản phẩm OCOP nào sau khi được công nhận cũng có thể duy trì lâu dài. Tại xã Gia Cờ Rê, qua rà soát khoảng 16 sản phẩm OCOP trước đây, hiện còn 11 sản phẩm đang hoạt động và còn thời hạn. 5 sản phẩm đã hết hạn nhưng chủ thể không có nhu cầu đánh giá lại. Theo địa phương, sức cạnh tranh hạn chế sản phẩm tương đồng với nhiều nơi trong khu vực và chi phí đầu vào tăng là những nguyên nhân khiến một số chủ thể không tiếp tục theo đuổi sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rê cho biết.
4: Chúng tôi tận dụng tất cả những cái nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, từ cái nguồn lực sẵn có của địa phương và tiếp tục vận động tuyên truyền để trước hết là duy trì 11 cái sản phẩm đang còn giá trị pháp lý để tiếp tục là vận hành, và chúng tôi khuyến khích để cho họ là đăng ký cái nhu cầu nâng cấp máy móc dây chuyền để tạo ra những sản phẩm là chất lượng và hạ được giá thành sản phẩm, và hỗ trợ để xây dựng cái kinh doanh trên môi trường là điện tử, thực hiện cái chuyển đổi số.
1: Toàn tỉnh hiện có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 756 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo tăng cường hậu kiểm, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm và việc sử dụng nhãn hiệu OCOP. đồng thời hỗ trợ chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và duy trì các điều kiện sau công nhận. Cùng với đó là mở rộng điểm giới thiệu, kết nối thị trường, thương mại điện tử và gắn sản phẩm với quảng bá du lịch. Khi sản phẩm

0: có phòng học rộng rãi, bàn ghế sạch đẹp, sân trường thoáng mát. Các trường còn được trang bị nhiều thiết bị phục vụ dạy và học, cùng khu ăn ở đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Những điều kiện mới đang mang đến cho các em niềm vui mỗi ngày đến trường và thêm động lực để học tập rèn luyện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những ngôi trường còn nhiều thiếu thốn trước đây, năm học mới này học sinh vùng biên giới Gia Lai được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, rộng rãi. Không gian lớp học được đầu tư đồng bộ, bàn ghế, TV, máy chiếu, bảng thông minh và nhiều thiết bị hỗ trợ học tập được trang bị, giúp việc dạy và học có thêm những điều kiện thuận lợi. Với học sinh tiểu học, niềm vui khi được đến ngôi trường mới được cảm nhận rất rõ qua từng điều nhỏ. Đó là phòng học rộng hơn, sân trường thoáng hơn và những thiết bị học tập mới mà các em được trực tiếp sử dụng. Em Đạm Hoàng Gia Hưng, học sinh lớp 1, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Phúc, vui vẻ chia sẻ.
2: Hôm nay con đi học rất là vui, thì các bạn đông chơi rất là đẹp.
1: Không gian học tập mới cũng mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận nhiều hơn với các thiết bị phương tiện dạy học hiện đại. Từ TV, máy chiếu đến bảng thông minh và các dụng cụ phục vụ học tập. Những thiết bị này giúp các tiết học trở nên trực quan, sinh động hơn. Em Thảo Lan Thiên Vân, học sinh lớp 8 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom vui vẻ cho biết.
3: Đẹp, để to và rộng hơn trường cũ ạ, học và rất thoải mái, còn có điều hòa khí hậu mát mẻ. Vậy là em sẽ phấn đấu thật học giỏi, học xuất sắc để có thể không phụ lòng cha mẹ và mọi người, thầy cô.
1: Với những học sinh ở xa nhà, một điểm thuận lợi khác của các trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở là các em được bố trí nơi ăn ở và sinh hoạt ngay tại trường. Điều này giúp học sinh có thêm thời gian dành cho việc học, nghỉ ngơi và rèn luyện, đồng thời giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, nhất là với những em ở xa khu vực trường. Em Mai Trần Quỳnh Trang, học sinh lớp 9 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom chia sẻ.
4: Chỗ ở thì rộng, rất là rộng và đầy đủ các thiết bị đồ dụng cụ đồ cho học sinh, nên là em rất là yên tâm khi ở đây.
1: Với học sinh vùng biên, ngôi trường mới không chỉ là một công trình được đầu tư mà còn là không gian để các em học tập rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ. Sự thay đổi về cơ sở vật chất đang từng bước tạo thêm điều kiện để các em học tốt hơn, rèn luyện tốt hơn và hướng tới một tương lai rộng mở hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận niềm vui, động lực phấn đấu rèn luyện của học sinh vùng biên giới tỉnh Gia Lai khi được học tập trong những ngôi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang đồng bộ. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ tham

0: Dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Bài 2 trong loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bổ vây đề cập những giải pháp các địa phương ứng phó với thực trạng. Trong phần tin thế giới, 22 nhà lãnh đạo thế giới ký tuyên bố kêu gọi thiết lập cơ chế kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI. Nhật Bản sơ tán hơn 1 triệu dân và hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Duzan quét qua khu vực gần thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất diện rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trưa qua theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự phiên họp thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
1: Trong bầu không khí chân thành cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương. Đồng thời hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ đô la Mỹ thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như là thực phẩm Hà Lan, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa ở khu vực, giữa Việt Nam với nhóm các nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC năm 2027 với tư cách là khách mời. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác Hoa Kỳ.
1: Tại cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các thế hệ bạn bè và nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mick, thành viên ban cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ. Về kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là một trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Hạ nghị sĩ Gregory Mick nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Phía Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh. Trong cuộc tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Cree, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng hướng tới sớm ký kết tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương. Đại sứ Jamison Cree, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực, đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Tiếp ông Thomas Hardy, quyền giám đốc cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của cơ quan này trong thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là qua hỗ trợ chuẩn bị dự án, nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, và kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Ông Thomas Hardy khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chuẩn bị phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng ưu tiên phát triển của Việt Nam, vừa tạo cơ hội để công nghệ thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ. Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức với chủ đề Vun đắp tình bạn kiến tạo tương lai và có sự tham dự của những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên, những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
2: Tại buổi gặp mặt, đại diện những người bạn Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Như cựu binh Frank Joy, người đã đi đầu trong phong trào phản chiến, dũng cảm đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1970 và từ đó đến nay luôn kiên trì lên tiếng ủng hộ công lý, quyền của các dân tộc. Bà Virginia Foster, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, có đóng góp quan trọng cho tiến trình bình thường hóa và các dấu mốc phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cương vị Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, bà đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giả phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tái hòa nhập cộng đồng. Hay giáo sư Esmund Maleski, giáo sư kinh tế chính trị học Đại học Dux, giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế Dux, là người khởi xướng xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và đồng phát triển chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương của Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Hoa Kỳ cùng gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của những người bạn đã đến với Việt Nam từ lúc khó khăn và ở lại với tình bạn ấy qua bao thay đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Mỹ cũng tốt lên theo năm tháng. Hai nước đã thực sự là bạn bè, là đối tác tốt của nhau. Trong đó, có một công việc mà Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đó là khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam làm công việc này. Bởi phía sau mỗi thông tin về người mất tích là sự chờ đợi của một gia đình. Phía sau mỗi vùng đất được làm sạch là cuộc sống của những người dân được nâng lên, yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái. Chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
3: Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong những thời gian qua. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm cơ hội để giúp cho gia đình biết tin những người thân càng lớn càng được giải quyết. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Với các cháu học sinh sinh viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các cháu có dịp được nghe, được tìm hiểu những câu chuyện ở đây và hy vọng những câu chuyện đó sẽ giúp các cháu hiểu thêm về những con người đã gắn bó yêu thương Việt Nam, đấu tranh cho Việt Nam trong những lúc đất nước còn rất khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng những câu chuyện đó sẽ tạo thêm động lực học tập của các cháu, xây dựng niềm tin cho các cháu về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Mỹ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện trường Đại học Texas Tech trao tặng.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chiều qua theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn Hoa Kỳ.
1: Tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Warburg Pincus ưu tiên mở rộng đầu tư và cùng phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, công nghệ, năng suất và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực, đồng hành xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tiếp tục hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết, phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản hạ tầng. Ông Chip Kaye cho biết, Warburg Pincus tập trung đầu tư vốn dài hạn vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, tham gia hỗ trợ chiến lược quản trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động, mong muốn tiếp tục hợp tác mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và phát triển bền vững tại Việt Nam, góp phần kết nối thị trường Việt Nam với thị trường trên thế giới. Tiếp ông Brendan Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing, cùng với các doanh nghiệp và cơ quan Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam. Ông Brendan Nelson chia sẻ, Việt Nam là thị trường tiềm năng có nhiều điều kiện thuận lợi. Trong thời gian tới, tập đoàn hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, mua và thuê máy bay, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay, mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không. Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Về phía Apple, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam. Apple cho biết mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, sự hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
0: Một hoạt động đáng chú ý khác là cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với khoảng 40 chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đang làm việc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, máy bay không người lái, thiết kế phần mềm, chính sách công, tài chính, giáo dục và luật quốc tế. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung.
2: Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến về việc làm sao để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu. Những định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để thu hút dòng vốn toàn cầu cùng với việc tập hợp và kết nối nguồn nhân lực chuyên gia trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ? Giáo sư Trần Ngọc Anh, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Sáng kiến Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số nhận định, trong kỷ nguyên AI, Việt Nam không thể tiếp tục gia công giá rẻ hay chạy đua phát triển các mô hình nền tảng tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ.
4: Việt Nam sẽ là vườn ươm cho các cái doanh nghiệp này. Thế thì làm sao mà nối vào thế giới và để cho nó thành công thì có hai hướng. Hướng thứ nhất thì hôm nay các cái chuyên gia ở đây là họ có thể giúp để đưa công nghệ, đưa thị trường kết nối và chuyển giao công nghệ cho các cái tập đoàn ở Việt Nam. Cái thứ hai là về phía nhà nước thì có bốn cái việc mà có thể làm được. Thứ nhất là nguồn lực con người. Thứ hai là hạ tầng dùng chung mình cần hỗ trợ. Thứ ba là cần có một cái hệ sinh thái để tạo ra các cái đầu tư mạo hiểm. Và cuối cùng này là vì các cái doanh nghiệp này là cái doanh nghiệp rất là nhỏ, mình tạo được một không gian trong 5 năm đầu, tạo các cái điều kiện để cho họ cái thước đo để cho chúng ta thành công. Khi nào mà các cái doanh nghiệp siêu nhỏ này họ chọn đăng ký ở Việt Nam thay vì Singapore thì lúc ấy chúng ta sẽ thành công. Và như vậy cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
2: Cùng quan điểm với những chia sẻ nhận định của giáo sư Trần Ngọc Anh, tiến sĩ Lương Minh Thắng, giám đốc nghiên cứu, nhà khoa học danh dự tại Google DeepMind cho rằng:
5: Thứ nhất, xây dựng hạ tầng AI quốc gia. Cụ thể là chúng ta có thể thành lập một ủy ban quốc gia về tài nguyên AI để làm nhạc trưởng, điều phối huy động tài nguyên tính toán để có thể phân bổ đúng người, đúng các dự án tiềm năng. Và ủy ban này cũng có thể thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các hạ tầng tính toán tại Việt Nam và đồng thời có thể quản lý, khai thác, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn cho phát triển kinh tế cũng như an ninh quốc gia. Thứ hai, thì tôi mong muốn có thể đào tạo 1.000 chuyên gia tinh hoa và thậm chí có thể hướng tới xây dựng một đại học thuần AI. Và có một mong muốn là tôi muốn chúng ta sẽ tiến tới hợp tác chiến lược với các đối tác ở hàng đầu, ví dụ như là Đại học Stanford, để thành lập một đại học thuần AI tại Việt Nam. Và hy vọng trong giai đoạn 2027-2030, chúng ta sẽ cố gắng đào tạo lũy tiến, có thể đạt mốc 100.000 kỹ sư ứng dụng AI thì sẽ rất là tốt.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến phát biểu rất tâm huyết, cụ thể. Chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, điểm mới rất đáng chú ý của nghị quyết số 23 là yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn. Muốn thực hiện được điều đó, trong nước phải biết lắng nghe từ sớm, sẵn sàng chia sẻ thông tin và cùng xác định công việc.
3: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ thì tạo điều kiện mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và công nghệ. Tôi trân trọng những đóng góp của các anh các chị tại các trường đại học, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ. Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn đấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp trong nước theo từng dự án với các bạn sinh viên. Cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
2: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp đầy đủ những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến đúng cơ quan phụ trách và theo dõi việc trả lời.
0: Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
6: Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ lãnh đạo đảng, nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Trong không khí thân mật, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động được gặp mặt kiều bào, vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Với Hoa Kỳ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh, hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, hai nước có quyền tự hào về những bước tiến dài. Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược. Đây là những minh chứng rõ nét cho tinh thần trượng nghĩa, hợp tác có thể thay thế đối đầu, lòng tin có thể được xây dựng từ những khác biệt và mong muốn hướng tới tương lai của hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ, tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo, tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào, bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối những người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn với những người Mỹ và bạn bè quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, Hoa Kỳ trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tiếp theo sẽ là hoạt động ngoại giao đáng chú ý khác. Nhận lời mời của đồng chí Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày hôm qua, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào. Tin của phóng viên Cảnh Thành thường trú tại Lào.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sòn Say Sivadon. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, góp phần củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được trong thời gian qua, tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Sạ Lầm Say Komasit. Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm gắn kết chiến lược, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, tạo đột phá trong kinh tế thương mại đầu tư, thúc đẩy hợp tác văn hóa thể thao du lịch giáo dục địa phương và giao lưu nhân dân, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ, phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dự án luật phải đảm bảo nguyên 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường. Nếu giữ được 4 điểm đó thì sẽ thể chế hóa được theo hướng quốc gia biển mạnh. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
9: Dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi có nhiều quy định mới, đặc biệt là hướng tới việc sử dụng hiệu quả các khu vực biển để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quy hoạch không gian biển quốc gia đã có, nhưng công cụ phân bổ, xử lý chồng lấn, sử dụng đa mục đích còn mỏng, đồng thời những vấn đề như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, đảo nhân tạo, hạ tầng lưỡng dụng, dữ liệu đại dương, quy định trong các luật chưa ổn định để mời gọi nhà đầu tư. Do đó, sửa luật lần này phải đổi mới tư duy, quản lý, quản trị cho được. Chủ tịch Quốc hội đặt ra 4 câu hỏi đối với ban soạn thảo.
10: Quyền sử dụng biển có trở thành là tài sản pháp lý sạch không? Các đồng chí trả lời cho tôi câu hỏi đó. Không đụng chủ quyền, không đụng môi trường hay thành đất vàng trên nước. Thứ hai, quy hoạch không gian biển có thắng giấy phép ngành hay không? Ba là dữ liệu mở có mở và dùng chung hay là tiếp tục cắt cứ cắt nhỏ không dùng chung được. Thứ tư là cộng đồng ven biển có được chỗ đứng pháp lý, không chỉ là một đối tượng gọi là giải tỏa. Sửa lần này thì nói chung là chúng ta phải đảm bảo 4 cái nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề là môi trường. Nếu giữ được 4 cái điểm đó thì sẽ thể chế hóa theo hướng là quốc gia biển mạnh.
9: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cũng cho rằng tư duy về quản trị mới vẫn chưa được thiết kế rõ trong các dự án luật này.
11: Chuyển mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn và ít phát thải. Chỗ này là chúng tôi thấy thiết kế của dự thảo luật lần này có nhưng mà chưa tới. Ở mấy điểm như thế này, chúng ta gần như là chúng ta đang quy định ở đây là doanh nghiệp hay là hộ hay là người dân phải tuân thủ cái việc bảo vệ môi trường, chứ chưa có chính sách để cho người ta là chủ động bảo vệ môi trường, chủ động chuyển đổi xanh. Nếu như người ta chỉ tuân thủ không, mà không có cơ chế đột phá để cho phát triển kinh tế xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn thì rất khó.
9: Các ý kiến cũng đề nghị cần cơ chế xử lý xung đột và xác định cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng khi có sự chồng lấn giữa quản lý không gian biển tổng hợp và chuyên ngành. Việc chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong đánh giá tác động môi trường cần các biện pháp quản trị thay thế để tránh hệ lụy lớn khi vi phạm xảy ra. Đẩy mạnh phân cấp cho địa phương về thủ tục môi trường là cần thiết nhưng phải đi kèm với sự đồng bộ về dữ liệu, nhân lực và hạ tầng. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Tin của phóng viên Kim Thanh.
12: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện vẫn còn 10 địa phương chưa gửi báo cáo phương án sắp xếp theo yêu cầu gồm Tuyên Quang, Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Quảng Ninh, thành phố Huế, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau và Lào Cai. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
13: Trong tuần này, về phía Bộ cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành, các địa phương, và về phía trực tiếp là các điều chỉnh trưởng bộ cũng sẽ trình Phó Thủ tướng sớm quyết định để chuyển về địa phương và bàn bạc với các địa phương để thống nhất cái việc sắp xếp sau khi chuyển về địa phương. Bộ kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo để các bộ ngành khẩn trương cùng với Bộ Giáo tạo để trình Thủ tướng theo ý kiến Bộ Giáo tạo là trước hết để phương án chuyển về để Thủ tướng quyết định trước, đồng thời thì làm cái đề án để gửi Bộ Giáo tạo để cùng với các địa phương để sắp nhập phê trường cao đẳng thuộc thẩm quyền Bộ Giáo tạo.
12: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương báo cáo về tình hình sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án nhằm đảm bảo các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả sau tiếp nhận, sắp xếp. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, mục tiêu là giảm 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương để địa phương tiếp tục quyết định. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý phải đảm bảo duy trì và phát triển ít nhất 3 năm. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, đảm bảo hoạt động bình thường và quyền lợi ích chính đáng của người dạy, người học.
14: Các địa phương đã xác định cái phương án sắp xếp thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để thẩm định trước ngày 28 tháng 9. Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10. Riêng các địa phương được giao thẩm quyền theo cơ chế đặc thù, mà ở đây chỉ có Hà Nội thôi, chủ động quyết định theo thẩm quyền. Việc tiếp theo là phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành thống nhất phương án tiếp nhận chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định, xác định phương án tổ chức, quản lý, hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận từ bộ ngành đảm bảo hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, của nhà giáo, của viên chức và của người lao động.
12: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Thủ tướng dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn trong ngày 23 tháng 9.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abi. Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, trao quà, học bổng, chăm lo cho trẻ em, nhất là con đoàn viên người lao động và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà trung thu và hàng trăm bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi. Chương trình còn tổ chức múa lân, rước đèn, phá cỗ và các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi. Tại Lâm Đồng, chương trình biên cương đêm hội trăng rằm được tổ chức cho hơn 500 học sinh xã Hòa Thắng, trao 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí. Dịp này, các đồn biên phòng trong tỉnh phối hợp tổ chức trung thu tại 19 xã biên giới hải đảo, trao khoảng hơn 8.400 suất quà, học bổng và hỗ trợ an sinh tổng trị giá hơn 1 tỷ rưỡi đồng. Tại Đắk Lắk, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, trao hơn 2.200 suất quà cho thiếu nhi vùng biên giới, đất liền và biển. Trong đó, tại Gia Lai, 200 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh được trao quà trung thu tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Các hoạt động góp phần mang đến niềm vui trung thu, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, đồng thời lan tỏa sự sẻ chia và chăm lo của cộng đồng.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
15: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ, thì khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Ngoài ra, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, ngày và đêm nay cũng có mưa rào và rải rác có dông. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ngày hôm nay bắt đầu tại New York của Mỹ trong một bối cảnh đặc biệt. Những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, những niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang bị chịu nhiều sức ép. Vì thế, vấn đề đặt ra với khóa họp năm nay không chỉ là các nước sẽ cam kết điều gì, mà là liệu những cam kết đó có thể được chuyển hóa thành hành động hay không. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Chủ đề của khóa họp là khôi phục niềm tin, quản trị, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người. Nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa những gì được cam kết và những gì người dân thực sự nhận được đang trở thành phép thử đối với các thể chế quốc tế. Bởi vậy, khôi phục niềm tin không thể chỉ là một thông điệp chính trị. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman cho rằng, thách thức của Liên Hợp Quốc hiện nay không hẳn là thiếu các nghị quyết, sáng kiến hay chương trình hành động. Vấn đề nằm ở năng lực biến những cam kết đó thành những thay đổi hữu hình. Đây cũng là lý do yêu cầu cải cách chủ nghĩa đa phương ngày càng được đặt ra, từ tăng tính đại diện, minh bạch trong quá trình ra quyết định cho tới bảo đảm tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Raishankar cho rằng
17: multilateralism will be best served when international law.
18: Chủ nghĩa đa phương sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi luật pháp, các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được tuân thủ một cách nghiêm túc. Để chủ nghĩa đa phương có thể tiến bước, cả công tác vận động lẫn thực tiễn triển khai đều cần được tăng cường. Do đó, việc cải cách chủ nghĩa đa phương là điều thiết yếu, đã đến lúc cần thực hiện các cuộc thảo luận có sự tham gia rộng rãi hơn và quy trình ra quyết định minh bạch hơn. Điều này sẽ mang lại niềm hy vọng và sự lạc quan vốn rất cần thiết cho hệ thống Liên Hợp Quốc, đồng thời củng cố quyết tâm hợp tác cùng nhau của chúng ta.
16: Trong khi đó, Kenya tiếp tục kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, cho rằng châu Phi không thể mãi là châu lục duy nhất không có đại diện thường trực tại cơ quan chịu trách nhiệm về hòa bình và an ninh quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 khó có thể ngay lập tức giải quyết những chia rẽ đang tồn tại trong hệ thống quốc tế. Nhưng diễn đàn này vẫn là nơi các quốc gia có thể đối thoại, xác lập chuẩn mực và tìm kiếm những liên minh hành động.
0: Trong lúc tham gia khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York của Mỹ, Thủ tướng Australia cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
19: Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cùng với Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo nhiều quốc gia khác ký tuyên bố chung kêu gọi các công ty AI và chính phủ các nước thiết lập bộ tiêu chuẩn chung về sự an toàn và tính minh bạch trong quá trình phát triển AI, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc xem xét thành lập một tổ chức quốc tế để đảm bảo sự an toàn trong quá trình phát triển AI. Thủ tướng Australia Albanese khẳng định.
20: Chúng ta biết rằng trí tuệ nhân tạo đang tác động lớn đến cách chúng ta sinh sống, làm việc. Vì thế mà chúng ta cần đảm bảo rằng con người nằm ở vị trí trung tâm trong quá trình này và nắm quyền kiểm soát.
19: Tuyên bố chung được các nước đưa ra trong bối cảnh trong cộng đồng quốc tế, bao gồm cả lãnh đạo các công ty phát triển AI hàng đầu thế giới. Ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về khả năng các mô hình AI tiên phong có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người. Trước đó, nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành AI lần lượt từ bỏ công việc và lên tiếng cảnh báo về những rủi ro, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhấn mạnh rằng giới công nghiệp, chính phủ và xã hội cần phải hành động ngay lập tức.
0: Hôm nay, Triều Tiên xác nhận về vụ phóng tên lửa trong hôm qua và cho biết cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến đấu mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh sự tiến bộ của công nghệ vũ khí. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết kiên quyết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi nước này nối lại đối thoại. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh chung sau cuộc đàm phán ba bên tại New York, Mỹ, nơi đang diễn ra hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tin của phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản.
21: Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật, Hàn cam kết hành động hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, đồng thời phía Mỹ cũng tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo vệ hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, nhất trí hợp tác chặt chẽ và tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí hợp tác để tăng cường năng lực công nghệ tiên tiến và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, thúc đẩy và bảo vệ các công nghệ quan trọng và mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ sinh học. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và người đồng cấp nước chủ nhà Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc gặp và trao đổi quan điểm riêng về nhiều vấn đề liên quan, tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường hơn nữa liên minh song phương, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan tòa án hình sự quốc tế.
0: Báo cáo chỉ số gắn kết nhân tài của các thành phố toàn cầu năm nay xếp thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ở vị trí thứ 5. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bắc Kinh góp mặt trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: 10 thành phố dẫn đầu về khả năng thu hút và giữ chân nhân tài toàn cầu lần lượt là New York, London, San Francisco, Paris, Bắc Kinh, Boston, Chicago, Tokyo, Thượng Hải và Singapore. Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Nhân tài Bắc Kinh và tập đoàn Springer Nature phối hợp thực hiện. Nghiên cứu đánh giá 130 thành phố thuộc 47 quốc gia, trải rộng trên 6 châu lục, dựa trên 6 nhóm tiêu chí gồm nền tảng kinh tế, động lực đổi mới sáng tạo, mức độ cởi mở về văn hóa, môi trường sinh thái và sức khỏe, phúc lợi xã hội cùng đời sống công cộng. Chỉ số này nhằm phản ánh môi trường phát triển nhân tài, cũng như năng lực thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao của các đô thị lớn trên thế giới. Bắc Kinh đứng thứ 5 nhờ thế mạnh về đổi mới sáng tạo và là năm thứ 7 liên tiếp có mặt trong nhóm 10 thành phố đứng đầu. Trong khi đó, Thượng Hải tiếp tục giữ vị trí thứ 9.
0: Nhằm thúc đẩy giao thông bền vững và mở rộng hệ thống xe đạp đô thị, thủ đô Roma của Italia vừa chính thức ra mắt sáng kiến Roma Cro in Bici nhân tuần lễ di chuyển châu Âu. Chương trình khuyến khích người dân đi làm và học sinh, sinh viên từ bỏ ô tô xe máy để chuyển sang sử dụng xe đạp thông qua các khoản hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Rạng sáng nay, nhà chức trách Nhật Bản cho biết đã ban hành lệnh khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1 triệu dân, đồng thời hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Duan quét qua gần khu vực thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất diện rộng. Theo chính quyền địa phương, mưa lớn trút xuống gây lở đất tại các tỉnh Chiba, Kanagawa gần Tokyo khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước thực trạng sụt lún sạt lở bổ vây vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, di rời dân khỏi vùng nguy hiểm và đầu tư các công trình phòng chống sạt lở đang là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn không gian sống an toàn, bền vững cho vùng đất. Trong phần tiếp theo của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bổ vây, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đề cập đến những giải pháp mà các địa phương đã tập trung ứng phó với thực trạng này trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
5: Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, dung tích các hồ chứa ở thượng nguồn sông Mekong đã tăng rất nhanh trong hơn 20 năm qua. Từ khoảng 15 tỷ mét khối năm 2001 lên khoảng 71 tỷ mét khối hiện nay. Điều này làm thay đổi đáng kể dòng chảy về hạ lưu. Tốc độ sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long hiện dao động từ khoảng 0,5 đến 3 cm mỗi năm, đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển như Cà Mau. Bên cạnh thay đổi dòng chảy và phù sa từ thượng nguồn sông Mekong, tình trạng khai thác cát và nước ngầm vượt quá khả năng phục hồi tự nhiên khiến tình trạng sụt lún, sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2026, từ nguồn do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, vốn phân cấp cho cấp xã và Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố, Cần Thơ đã bố trí hơn 47 tỷ đồng để xử lý 65 điểm sạt lở với tổng chiều dài được gia cố hơn 11.700 mét. Dù đã triển khai khắc phục một số vị trí, khối lượng sạt lở cần xử lý vẫn còn rất lớn. Thành phố còn khoảng 207 điểm sạt lở bờ sông, chiều dài khoảng hơn 17.700 mét, cần nguồn vốn khoảng trên 1.570 tỷ đồng. Hiện các điểm này được bố trí kinh phí để triển khai gia cố, là địa phương chịu tác động lớn của sụt lún, sạt lở, nên tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm đến việc triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình nhằm thích ứng hiệu quả với điều kiện thực tiễn. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, địa phương có gần 5.000 hộ dân với khoảng 21.000 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển. Chính vì vậy, địa phương đã bố trí xây dựng nhiều cụm tuyến dân cư góp phần ổn định chỗ ở cho hơn 1.000 hộ dân. Tuy nhiên, việc bố trí dân cư phải gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân để yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài. Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế kết hợp giữa phòng chống sạt lở với phát triển kinh tế xã hội, tạo quỹ đất mới phục vụ thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Cà Mau là địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tình trạng sụt lún, hạn hán, ngập úng và xâm nhập mặn. Diễn biến sạt lở bờ biển tại Cà Mau ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay, địa phương đã đề xuất xử lý khẩn cấp khoảng 57 km bờ biển. Tuy nhiên, qua khảo sát, tiếp tục phát sinh thêm gần 29 km có nguy cơ cao. Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết,
2: tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị với Bộ là xem xét hỗ trợ cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long xử lý các cái đoạn bờ sông bờ biển khẩn cấp. Chứ nếu như đã khẩn cấp rồi mà mình không xử lý thì mình không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà nếu như mình ban bố tình huống mà mình không có tiền để mình khắc phục thì mình cũng chịu trách nhiệm. Thì đây là cái tình huống rất là kẹt cho cái người có thẩm quyền ở địa phương.
5: Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thời gian qua, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã đầu tư nhiều nguồn lực để ứng phó với thách thức tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc xử lý không thể theo hướng cục bộ, riêng lẻ như sạt lở ở đâu thì làm kè ở đó, hay sụt lún ở đâu thì xử lý ở đó, mà cần có cách tiếp cận tổng thể, liên vùng, liên tỉnh và liên ngành để giải quyết tận gốc các vấn đề.
3: Các hệ thống thủy lợi lớn đến lúc phải lọc vét rồi, nhưng không làm được. Một ấy, là không có chỗ bãi đổ thải là lớn nhất. Hai là sạt lở. Sạt lở đây, sạt lở bờ sông thì không ngại, nhưng sạt lở là ảnh hưởng đến bà con ven sông, cứ cắm cọc ra giữa sông để làm nhà, chắc chắn là sạt. Muốn nạo vét được, trả lại dòng sông, tích được nước thì lại phải di dân đi. Di dân đi thì bây giờ dùng cái đổ thải đó quy hoạch lại dân cư. Thế là chúng ta lại được một công là rất nhiều việc. Số liệu các hộ cần di rời, nhu cầu nạo vét vân vân, chúng ta có đầy đủ. Thì đây là những cơ chế chính sách mà cần phải làm ngay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sụt lún, sạt lở gia tăng cùng những tác động khác từ thiên nhiên cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử phát triển. Đây không còn là câu chuyện riêng của từng địa phương mà đã trở thành vấn đề mang tính liên vùng, liên ngành, tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và sinh kế của gần 20 triệu người dân. Trong phần cuối của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây phát sóng trong chương trình thời sự tiếp theo, nhóm phóng viên sẽ phản ánh những giải pháp đang được Trung ương và các địa phương triển khai, đồng thời phân tích những định hướng lớn từ kết luận số 26 của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến căn cơ trong phòng chống sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và đảm bảo phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay trên Kitco ở mức 4.351,2 đô la Mỹ một ounce, tăng 8,4 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,6 đến 146,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
24: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.637 đồng một đô la, giữ nguyên như phiên hôm qua. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở cả hai chiều mua vào và bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.406 đồng và 26.868 đồng một đô la.
23: Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La có công suất 800 MW. Tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La là nhà đầu tư dự án vào ngày 17 tháng 4 năm 2026. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2027, hoàn thành đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành thương mại vào quý 4 năm 2029.
24: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sau nhịp rung lắc nhẹ khi mở cửa, thị trường đã có tín hiệu phục hồi khi sắc xanh mở rộng trên bảng điện tử. Tuy nhiên, do sự thận trọng cao, các nhóm ngành cổ phiếu chỉ tăng nhẹ khi nhận lực mua chủ yếu là thăm dò, nên VN Index chỉ ghi nhận mức tăng cũng như thanh khoản khiêm tốn sau hơn một giờ giao dịch. Diễn biến có phần đáng chú ý ở một số cổ phiếu riêng lẻ như SSB khi tiếp tục chịu sức ép bán chốt lời và giảm sàn về 20.900 đồng một cổ phiếu. Trong khi ở chiều ngược lại, MSN tăng trên dưới 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.809,22 điểm, HNX Index ở mức 277,46 điểm.
22: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đưa các chính sách đảm bảo an sinh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư phát triển hạ tầng như sân bay, Gia Bình, nhà ở xã hội Ecolife, Yên Trung, tạo không gian phát triển gắn với đảm bảo an sinh, phát triển bền vững. Phóng viên Hà Nho thông tin.
24: Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, Bắc Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư song hành với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông như sân bay Gia Bình, đã thu hút nhà đầu tư an tâm phát triển các dự án mới.
25: Những dự án được khởi công mới như dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung là một minh chứng cho các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, và tạo điều kiện một cách tốt nhất cho người lao động an cư và lạc nghiệp. Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn Bắc Ninh trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
24: Đáng chú ý, dự án Ecoline tại Yên Trung gần nhiều khu công nghiệp đang được người dân doanh nghiệp quan tâm. Ông Phùng Văn Thiệu, người dân ở thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh và anh Giáp Văn Lâm cho biết.
6: Dân ở đây người ta rất phấn khởi. Yên Trung thì dự án lớn này chỉ có một cái này thôi. Khu công nghiệp Yên Phong 1 đây thì cách độ 3 cây. Nói chung ở đây là rất thuận lợi đấy. Đi các khu công nghiệp, Trang Hòa Phú đây cũng gần này. Vì công nhân thu nhập thấp, tiêu chuẩn thì chắc là mong muốn được mua được.
9: Tôi cũng mua 2 căn về mật độ xây dựng thì 30% mà rất nhiều cây xanh, trường học, sân pickleball, bể bơi đều dịch vụ đi kèm. Các vật liệu xây dựng chọn những loại vật liệu tốt, làm xong nó sẽ làm cái dự án điểm của Bắc Ninh về nhà xã hội.
24: Ông Nguyễn Thái An, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Trương Dương, chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội liền kề khu công nghiệp Yên Phong, Ecoline Yên Trung mong muốn.
10: Không gian an cư ấn tượng, chất lượng cao với quy mô 9 tòa tháp cao 13 tầng cung cấp 2015 căn hộ chuẩn mực sẽ so bỏ hoàn toàn ý kiến về những ngôi nhà xã hội thông thường, thay thế bằng những mái ấm hiện đại tối ưu công năng. Sự xuất hiện của 116 căn nhà phố tạo lên một tâm điểm giao thương khang trang, văn minh, sôi động ngay tại xã Yên Trung.
24: Với hạ tầng đồng bộ, nhiều khu công nghiệp góp mặt tại Yên Trung như khu công nghiệp Yên Phong với quy mô hơn 658 hectare là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nơi đặt đại bản doanh của Samsung Electronics Việt Nam cùng hàng loạt doanh nghiệp vệ tinh lớn chuyên sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn, mở ra cơ hội thu hút đông đảo lượng công nhân tham gia lao động sản xuất tại các khu công nghiệp ở Yên Trung, Bắc Ninh, tạo không gian phát triển mới theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố thứ 9 của cả nước.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay tại ASEAN 20, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại các môn bóng đá, bóng ném, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bơi, boxing, bắn súng, đấu kiếm, karate, thể dục dụng cụ, xe đạp, wushu.
13: Trong buổi thi đấu sáng nay, bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của đội tuyển karate lần lượt vượt qua Nepal ở tứ kết và Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết cùng tỷ số 5-0, nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ. Tuyển Việt Nam vào chung kết tranh huy chương vàng với đội tuyển Iran vào buổi chiều.
11: Ở môn bơi, Nguyễn Quang Thuấn xếp hạng 3 ở vòng loại thứ 2, nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 23 giây 55. Trần Hưng Nguyên xếp hạng 5 ở vòng loại thứ 3 cùng nội dung này với thành tích 4 phút 24 giây 33. Cả Quang Thuấn và Hưng Nguyên đều giành quyền vào chung kết.
13: Ở môn bóng chuyền trong nhà, tuyển nữ Việt Nam gặp Kazakhstan, trận tranh hạng 7 chung cuộc và giành thắng lợi sau 3 set có điểm số lần lượt là 25-21, 25-19, 25-15.
11: Và lúc này, đội tuyển U23 Việt Nam đang đá trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Uzbekistan. Ở trận đấu còn lại của bảng diễn ra cùng giờ, U23 Philippines đọ sức với U23 Kuwait. Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng, U23 Uzbekistan được 6 điểm đứng đầu bảng. Tiếp theo là Việt Nam 4 điểm, Kuwait 1 điểm, Philippines 0 điểm. Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Uzbekistan là sẽ giành quyền vào tứ kết.
13: Còn trong tối qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa tuyển nữ Thái Lan không đều ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Ở trận đấu cùng bảng, tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 4-0. Sau vòng bảng, xác định được 4 cặp đấu tứ kết gồm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản đọ sức với Philippines, Việt Nam đối mặt Trung Quốc, Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan. Vòng tứ kết diễn ra vào ngày 25 tháng 9.
11: Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly của đội tuyển karate xuất sắc mang về tấm huy chương đồng. Nội dung Kumite hạng 68kg nữ sau khi đánh bại đối thủ của nước chủ nhà Nhật Bản là Kama Tsubasa. Đây là tấm huy chương đồng thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên của môn karate, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi giành tấm huy chương đồng, nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ. Tấm huy chương còn lại thuộc về bộ đôi vận động viên Trịnh Gia Nghi, Nguyễn Hoàng Minh Tân, nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo.
13: Tại ASEAN năm 2018, vận động viên Bùi Thị Thu Thảo của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam từng giành tấm huy chương vàng nội dung nhảy xa nữ. Đến ASEAN năm nay, Điền Kinh tiếp tục được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trọng trách được dồn lên đôi chân của tổ tiếp sức 4x400m nữ gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ về mục tiêu của cô và các đồng đội tại ASEAN năm nay.
1: tổ 4 lần 400 mét nữ cũng như là thiên đoàn đã đặt mục tiêu kế hoạch từ trước cho bọn em là cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình để giành cái thành tích cao nhất ạ.
13: Để chuẩn bị cho ASEAN 2026, tổ tiếp sức 4 x 400 mét nữ hội quân ngay từ đầu năm và tập luyện xuyên suốt từ đó đến nay. Trong quá trình hướng đến Á vận hội, bộ tứ Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc từng tham dự và giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức ở Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay với thời gian 3 phút 31 giây 16. Thành tích này đang tạo động lực và niềm tin rất lớn để đội bước vào sân chơi thể thao lớn nhất châu Á đang diễn ra tại Nhật Bản. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc nêu quyết tâm sẽ cùng các học trò phấn đấu đạt được thành tích cao nhất.
12: Tôi đặt mục tiêu cho các học trò của tôi là cố gắng phấn đấu là nằm trong top huy chương và đạt thành tích tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Để mà hướng tới được huy chương vàng thì quả thật là một sự rất là khó khăn, tại vì là giải tiếp sức châu Á thì nhiều đội vẫn chưa tham gia thi đấu và chưa bung đội hình mạnh nhất, thì đấy cũng là một cái khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ vẫn cố gắng và nỗ lực hết mình để phấn đấu giành được tấm huy chương cao nhất.
11: Trong khi đó, tổ tiếp sức nam gồm 4 vận động viên Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh, Tạ Ngọc Tưởng cũng đã giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch tiếp sức châu Á năm nay với thời gian 3 phút 2 giây 60. Dù đã được thành tích cao nhất tại giải châu Á, nhưng để có được tấm huy chương tại ASEAN là vô cùng khó. Các vận động viên Tạ Ngọc Tưởng và Trần Nhật Hoàng nhìn nhận.
14: Nếu mà so với kỳ ASEAN như năm đợt trước là sẽ có trong top huy chương, nhưng mà em quan sát mấy nước gần đây trong châu Á mình thi mấy giải là mình chỉ trong top 4 hoặc top 5 chung cuộc thì đấy, thành tích.
15: Khi bước vào ASEAN này thì chắc chắn là các nước khác sẽ tung đội hình mạnh nhất, nên là bên phải tập trung và nỗ lực nhiều hơn.
11: Theo lịch, môn điền kinh ASEAN 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9.
17: Dự báo thời tiết.
18: Khu vực Bắc Bộ, khu vực thủ đô Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 23 đến 34 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
26: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn nhân dân Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, đảm bảo hoạt động bình thường, quyền, lợi ích chính đáng của người dạy, người học. Thủ tướng Australia cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển AI. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về khả năng các mô hình AI tiên phong có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người. Nhà chức trách Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán đối với hơn 1 triệu người dân, đồng thời hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Ruzan quét qua gần khu vực thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất trên diện rộng. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình

0: muốn có một hàm răng chắc khỏe, trắng sáng tự nhiên. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố như việc sử dụng thực phẩm và đồ uống có màu, thói quen hút thuốc, vệ sinh răng miệng kém, nên hàm răng của một số người dễ bị ngả vàng, xỉn màu. Lúc này, có người tìm đến các phương pháp tẩy trắng răng như sử dụng miếng dán, máng làm trắng hoặc tẩy trắng bằng laser, hoặc cũng có người tự tẩy trắng răng bằng than tre hoặc baking soda. Với các loại bột này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
1: Vì sao mà chúng ta nên thận trọng đối với các cái loại tẩy trắng này? Thì thứ nhất là nó không tẩy sâu được vào bên trong các cái vết ố vàng nằm sâu ở trong các cái cấu trúc răng. Thứ hai là nó làm bào mòn men răng, khiến răng yếu và nhạy cảm hơn so với trước. Tiếp theo nữa là hậu quả lâu dài thì nó sẽ làm cho nguy cơ viêm nếu này, sâu răng tăng cao.
0: Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, cùng với việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng phù hợp để duy trì hàm răng trắng sáng lâu hơn, quý vị nên chú ý khi sử dụng đồ ăn, thức uống hàng ngày. Chúng ta nên uống đủ nước, ưu tiên thực phẩm màu nhạt, hạn chế đồ ăn, thức uống đậm màu, tránh hút thuốc và nhai đồ quá cứng. Quý vị cũng cần vệ sinh răng miệng đúng cách bằng việc đánh răng sau khi ăn khoảng 30 phút và ít nhất 2 lần một ngày, kết hợp với sử dụng nước súc miệng, dùng chỉ nha khoa, máy tăm nước và cạo lưỡi để làm sạch mảng bám, lấy cao răng và khám răng định kỳ. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cũng nhấn mạnh, sau khi tẩy trắng, răng thường nhạy cảm hơn và cần được chăm sóc bằng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ.
2: Với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì đây là cái kết hợp mà rất là hiệu quả. Nó vừa có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa những vấn đề như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, giữ cho răng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng. Do đó thì giữ bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi được rất hiệu quả.
0: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là lựa chọn phù hợp cho hàm răng sau tẩy trắng, nổi bật với thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, hỗ trợ kháng khuẩn, làm sạch khoang miệng, giúp hỗ trợ làm sạch răng, lợi và lưỡi, kết hợp cùng cây lược vàng, góp phần làm dịu niêm mạc, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn là giải pháp hỗ trợ chăm sóc răng miệng hàng ngày cho những ai mong muốn duy trì hàm răng sáng bóng tự nhiên. Khi sử dụng đều đặn, sản phẩm hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng mà không gây mòn răng, phù hợp với cả những người có hàm răng nhạy cảm. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng từ công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline 1800 1799 vì đã đồng hành. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu chỉ

0: cắt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.
1: Diện tích trên 150 ha. Tại Hội thảo Khoa học Sâm Lai Châu Tinh Hoa Đại Ngàn Tây Bắc, các đại biểu tập trung giải pháp chuẩn hóa giống vùng trồng, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu hướng tới hình thành chuỗi giá trị dược liệu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ nét tại nhiều địa phương. Trong hành trình ấy, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được xem là giải pháp then chốt giúp nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
2: Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít mô hình OCOP ở các địa phương vẫn còn rơi vào tình trạng sản xuất theo phong trào, chất lượng chưa thực sự vượt trội và câu chuyện sản phẩm còn mờ nhạt. Trong khi nhiều mặt hàng chật vật tìm đầu ra thì cũng có những mô hình lựa chọn hướng đi khác biệt, làm giá trị thật, chú trọng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Đó là câu chuyện của Hợp tác xã Sơn Trà tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang, một mô hình kinh tế tập thể điển hình vừa xuất sắc ghi tên mình vào bản đồ nông sản với sản phẩm trà san tuyết đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.
3: Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, những cây chè san tuyết cổ thụ ở xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang từ lâu không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn sinh kế gắn bó qua bao thế hệ đồng bào nơi đây. Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang đã chọn cho mình một hướng đi riêng, đó là đảm bảo chất lượng thực và quyết tâm giữ trọn hương vị tự nhiên vốn có của chè san tuyết Hồng Thái. Bà Đào Thị Mai Hương, đại diện Hợp tác xã Sơn Trà cho biết.
4: Thì cái trà san tuyết Hồng Thái này thì nó đặc trưng của nó là có cái màu nước vàng óng, và cái vị của nó là tiền chát hậu ngọt. Trà san tuyết Hồng Thái này thì được thu hái từ ở những cái cây chè san tuyết ở trên đỉnh núi của xã Hồng Thái.
3: Để có được những chén trà thơm sâu, đậm vị và chinh phục thị trường khó tính, Hợp tác xã Sơn Trà đã trải qua cả một chặng đường đầy gian nan. Nhìn lại thời gian trước đây, những rừng trà san tuyết cổ thụ trên đỉnh Hồng Thái từng bị bỏ hoang như rừng rậm, cây cao 6-7 mét không ai thu hái. Bà con người dân tộc thiểu số địa phương chỉ hái vài búp về sao uống gia đình hoặc biếu tặng chứ không thể bán thành tiền. Năm 2012 đến 2013, nhận thấy xu hướng người tiêu dùng tìm về nông sản sạch, ông Đặng Ngọc Phố đã đứng ra vận động thành lập tổ hợp tác rồi phát triển thành Hợp tác xã Sơn Trà. Đến nay, Hợp tác xã Sơn Trà đã sở hữu 71,5 hectare trà san tuyết với cả chục hộ liên kết, xây dựng thành công 3 sản phẩm OCOP. Đặc biệt, sản phẩm trà một tôm một lá đã vượt qua những tiêu chí khắt khe nhất để đạt chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp năm 2026.
5: Từ ngày trước, ấy, ví dụ mình chưa làm cái OCOP, thì sản phẩm mình đưa đến đâu người ta cũng nghi hoặc là sản phẩm này không biết là có chuẩn không, hoặc là có thể là đúng chính của cơ sở nọ cơ sở kia không. Đấy. Nhưng mà sau đến thời gian đến 2020 thì Tuyên Quang mới có cái OCOP này. Sau khi có OCOP thì họ nhìn thấy cái chứng nhận OCOP thì họ khách người ta yên tâm, giá cả thì sẽ được tăng lên.
3: Từ một cây trồng từng bị lãng quên, chè san tuyết Hồng Thái nay đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn, biến vùng đất khó thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững. Không chỉ nâng cao đời sống của các hộ, mà còn ghi nhận sự tham gia đầy nhiệt huyết của những người trẻ tuổi, những người trực tiếp đứng xưởng, làm chủ máy móc công nghệ hiện đại để đưa thương hiệu trà quê hương vươn xa. Anh Đặng Văn Hoàn, một thành viên trẻ tuổi của Hợp tác xã Sơn Trà chia sẻ.
6: Mấy đầu làm trà thì chỉ có sao bằng củi, gọi là làm cũng vất vả, khó khăn đấy. Mấy làm đổi công nghệ, mua máy móc hoặc là đốt bằng ga. Từ sau khi làm bằng ga thì nhiệt độ nó đều ổn định thì chè nó mới ngon được. Nhưng hiện tại thì có chè rồi thì bà con đi hái chè cũng có thu nhập hàng ngày. Sau khi được đạt 5 sao là được rất nhiều người biết đến.
3: Câu chuyện thành công của Hợp tác xã Sơn Trà tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang đã cho thấy một tư duy hoàn toàn mới về phát triển nông sản OCOP. OCOP không phải là danh hiệu phong trào mà là cam kết khắt khe về chất lượng, là sự kết tinh giữa tri thức bản địa với công nghệ hiện đại và quyết tâm làm thật. Khi chất lượng được đặt lên hàng đầu và quy trình được chuẩn hóa theo các tiêu chí khắt khe, nông sản Việt không chỉ tự tin giải bài toán đầu ra cho nông sản để chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn tự hào chắp cánh vươn xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông sản vùng cao sở hữu rất nhiều lợi thế tiềm năng, từ thổ nhưỡng đặc thù cho đến kinh nghiệm canh tác bản địa lâu đời. Tuy nhiên, để sản phẩm vươn xa và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường hiện đại, nông sản rất cần sự đổi mới từ tư duy làm thương hiệu, chuẩn hóa chất lượng cho đến ứng dụng nền tảng số trong tiêu thụ. Tín hiệu vui là ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia sâu vào từng công đoạn, từ nâng cao kỹ thuật chế biến đến thương mại hóa sản phẩm OCOP.
7: Nhận thấy loại gạo cổ Già Xui của đồng bào dân tộc Nùng tại Xín Mần, Hà Giang cũ là nguồn nguyên liệu vô cùng có giá trị, nhưng còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thị trường. Anh Ma Văn Kết, một thanh niên am hiểu công nghệ, đã quyết định bắt tay vào tìm lời giải. Cách đây 2 năm, Hợp tác xã Cốc Bài đã được thành lập với mong muốn biến những hạt gạo trồng trên ruộng bậc thang ở độ cao trên 1.000 mét thành sản phẩm bún phở khô gạo Già Xui đạt chuẩn OCOP 3 sao. Anh Ma Văn Kết, giám đốc Hợp tác xã Cốc Bài chia sẻ.
8: Tôi thì xuất phát từ dân là công nghệ, nên là cái việc tiếp cận công nghệ thông tin khá là dễ. Nên là khi mà mình vừa tiếp nhận công việc để tìm đầu ra cho sản phẩm, thì tôi đã xây dựng cái hệ thống sàn thương mại điện tử, chạy quảng cáo như là chạy quảng cáo Facebook. Lúc mới đầu thành lập ấy, thì là hợp tác xã chỉ vẹn vẹn có 3 người thôi. Thì bây giờ là cộng các thành viên nó cũng sẽ rơi khoảng 15-20 người, cũng thu hút được người, nhiều người trẻ tham gia trực tiếp tại người địa phương luôn.
7: Tốt nghiệp chuyên ngành luật và từng có vị trí công việc ổn định tại tập đoàn lớn, anh Triệu Vinh Lầu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà Dâu Rồng, vẫn quyết định trở về gắn bó với vùng chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại tỉnh Tuyên Quang. đứng trước rào cản của cách làm trà phụ thuộc vào thời tiết. Anh chủ động tiếp thu kỹ thuật chế biến tiên tiến từ các chuyên gia quốc tế để tạo ra các dòng trà OCOP 3 sao. Đáng chú ý, thành công của dòng trà lại đến từ một góc nhìn kinh doanh hoàn toàn khác biệt.
9: Hiện nay ví dụ như là cái trà đây, trà Kim Tuấn Mi cổ thụ này thì đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Sản xuất từ cây trà Sa Tuyết 600 đến 700 năm tuổi. Nguyên liệu Cao Bồ với ở Tung Sản, tỉnh Tuyên Quang. Hàng năm thì tôi sản xuất theo hướng hàng chất lượng cao nên là sản xuất số lượng không quá nhiều, ít thôi, một năm làm khoảng 2 đến 3 tấn sản phẩm trung bình các loại. Giá trị thì tầm độ khoảng 5 đến 6 tỷ.
7: Biến thách thức thiên nhiên thành lợi thế cạnh tranh là minh chứng cho thấy khi người trẻ có tri thức, họ luôn tìm thấy điểm tựa để sáng tạo. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP tự tin đi xa hơn, bài toán trẻ hóa thương hiệu nhằm tiếp cận tệp khách hàng hiện đại tại các đô thị là một bước đi tất yếu. Thấu hiểu thói quen của người tiêu dùng trẻ, chị Lê Thị Ngọc Bích, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Tấn Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, đã đưa công nghệ sấy lạnh hiện đại vào giữ nguyên hương sắc vị của trà, đồng thời kết hợp trà cổ thụ với trái cây tươi để tạo ra dòng trà sấy, trà ổi, trà xoài và trà sữa đóng lon tiện lợi.
10: Công ty của chúng tôi đang phân phối dòng trà Thành Sơn đang đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Nông sản thì là một cái rất là lâu bền, có thể là ban đầu đi hơi chậm một chút nhưng mà để về sau thì chúng ta đi bền vững, bởi vì nó là một cái sản phẩm mà đưa đến cho người tiêu dùng tốt và hiểu được cái giá trị của sản phẩm thì người ta sẽ dùng bền lâu.
7: Hành trình của anh Ma Văn Kết, anh Triệu Vinh Lầu hay chị Lê Thị Ngọc Bích cho thấy nông nghiệp hiện đại luôn đòi hỏi sự kiên trì và bản lĩnh. Dù đối mặt với không ít bài toán khó về nguồn vốn, hạ tầng logistics hay áp lực biến động thị trường, nhưng ở họ luôn đong đầy sức trẻ và một niềm tin mãnh liệt vào giá trị nông sản quê hương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sức trẻ cùng sự nhạy bén công nghệ đang tạo ra một diện mạo mới cho nông sản vùng cao. Từ bún phở, gạo già rui đến những sản phẩm trà San Tuyết cổ thụ sấy lạnh. Thế nhưng, để những ý tưởng sáng tạo ấy đi đường dài và trở thành động lực giảm nghèo bền vững, sự nhạy bén của người trẻ thôi là chưa đủ. Nông sản vùng cao rất cần một bệ đỡ vững chắc từ tri thức khoa học và sự hỗ trợ bài bản của các chính sách, nhà nước. Để có cái nhìn cụ thể hơn về công tác đồng hành này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Đình Hòa, giảng viên khoa kinh tế và quản lý Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thực tế cho thấy không ít địa phương hiện nay vẫn còn tình trạng làm OCOP theo phong trào, khiến sản phẩm khó cạnh tranh và chật vật tìm đầu ra. Từ thực tiễn nghiên cứu, ông đánh giá như thế nào về yêu cầu chuẩn hóa chất lượng từ vùng nguyên liệu đến quy trình chế biến để các sản phẩm OCOP vùng cao thực sự khẳng định được vị thế?
11: Trước hết là hết sức cảm ơn bạn đã cho tôi được tham gia chương trình phỏng vấn về một chương trình mà tôi hết sức tâm huyết. Xin thưa với bạn là chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, hay thường gọi là chương trình OCOP, được Việt Nam chúng ta triển khai từ năm 2018. Đây là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn dựa trên các lợi thế vùng miền, trong đó các địa phương vùng cao cũng là đối tượng triển khai chương trình. Sau hơn 8 năm triển khai, đến tháng 6 năm 2026, cả nước đã có trên 21.000 sản phẩm được công nhận từ 3 đến 5 sao. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai chương trình, chúng tôi thấy không ít địa phương hiện nay vẫn còn tình trạng làm OCOP theo phong trào. Các chủ thể tham gia chương trình nhưng không tìm hiểu kỹ về bản chất của chương trình. Các chủ thể không biết đâu là lợi thế của địa phương mình để chọn ra các sản phẩm, ngành hàng phù hợp để tham gia. Rồi thì tình trạng không chuẩn bị sẵn sàng vùng nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm OCOP, và đặc biệt tâm lý sản phẩm được công nhận là mặc nhiên thị trường sẽ đón nhận diễn ra khá phổ biến. Các chủ thể không chú trọng đến việc truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại và bán hàng cho các sản phẩm đã được phân hạng. Từ đó dẫn đến tình trạng sản phẩm sau xếp hạng vẫn chật vật tìm đầu ra như phóng viên đã chia sẻ. Từ thực tiễn nêu trên, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm giai đoạn 2026-2030 đặc biệt quan tâm chú trọng đến yêu cầu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến quy trình chế biến, sản xuất, bán hàng. Chỉ có như vậy, sản phẩm OCOP cả nước nói chung và sản phẩm OCOP vùng cao nói riêng mới khẳng định được vị thế trên thị trường.
1: Ông nhìn nhận như thế nào về làn sóng trí thức trẻ dấn thân vào nông nghiệp số và sự nhập cuộc này đang tạo ra sức bật mới ra sao cho kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
11: Trong thực tế hiện nay, làn sóng trí thức trẻ dấn thân vào nông nghiệp thì đang diễn ra khá mạnh mẽ. Các thanh niên làm nông nghiệp với cách làm hoàn toàn mới. Các bạn trẻ đã cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho phát triển kinh tế của các địa phương nơi các bạn đó đang sinh sống. Thực tế cho thấy là hiện nay đi đến các địa phương ấy, trong cả nước không khó để tìm ra các mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ số. Tôi có may mắn được tham gia các hội đồng xét chọn giải thưởng Lân Đỉnh Của và tham gia ban giám khảo các cuộc thi khởi nghiệp của thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn phát động. Hầu hết các bạn đạt giải, trong đó các bạn đến từ các địa phương vùng cao đều có nội dung ứng dụng công nghệ số trong triển khai mô hình hoặc dự án. Sự vào cuộc của các bạn trẻ đã và đang tạo ra một sức mới cho phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây là nơi Đảng và Nhà nước chúng ta đang hết sức quan tâm. Tôi cho rằng sức trẻ, trí tuệ trẻ, các bạn thanh niên sẽ có nhiều dịp và nhiều điều kiện để cống hiến nhiều hơn cho vùng sâu, vùng xa mà các bạn đó đang sinh sống.
1: Để những mô hình OCOP do người trẻ làm chủ không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ mà thực sự trở thành trụ đỡ vững chắc cho chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, theo ông, các cơ chế chính sách hiện nay cần tiếp tục hỗ trợ sâu hơn vào những khâu then chốt nào, đặc biệt là về vốn, hạ tầng logistics và đào tạo kỹ năng thương mại hóa sản phẩm ạ?
11: Tôi cho rằng để cái chương trình OCOP do các bạn trẻ làm chủ không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ mà thực sự trở thành trụ đỡ cho chương trình mục tiêu quốc gia các địa phương thì nhà nước cần tập trung hỗ trợ các bạn trẻ một số nội dung sau. Một là hỗ trợ các bạn trẻ thành lập các hợp tác xã, các doanh nghiệp với quy mô thành viên đủ lớn mới có thể khắc phục được tình trạng nhỏ lẻ, manh mún và các chủ thể đang gặp phải. Hai là các địa phương, nhất là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa cần quan tâm thỏa đáng đến hạ tầng số, hạ tầng logistics. Theo tôi, chỉ có như vậy thì hàng hóa của các người dân sản xuất ra mới tiếp cận được với thị trường. Ba là cần có chương trình đào tạo, tập huấn cho các bạn trẻ là chủ thể các chương trình OCOP về quản trị hợp tác xã, quản trị doanh nghiệp, kiến thức, kỹ năng về thương mại hóa sản phẩm, v.v. Bốn là tạo điều kiện tốt nhất để các bạn trẻ làm nông nghiệp được tiếp cận với các quỹ hỗ trợ, các ngân hàng được giao các gói hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia. Theo tôi, chỉ có như vậy mới khắc phục được tình trạng các bạn trẻ hiện nay đang loay hoay tìm nguồn vốn để khởi nghiệp cũng như đầu tư sản xuất nông nghiệp.
1: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Màu Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
13: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
14: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
15: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
16: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
14: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
13: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
17: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
13: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
14: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
13: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
16: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
13: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
16: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
13: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
18: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Fed tăng lãi suất, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam. Lừa đảo tài chính khoác áo AI nhận diện chiêu trò mới. Dịch chuyển chuỗi cung toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, với mức tăng 0,25% lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed tăng lãi suất, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed tăng lãi suất làm đắt đỏ chi phí toàn cầu, qua đó kìm hãm đợt tăng trưởng kinh tế chung. Các chuyên gia nhận định, đối với thị trường toàn cầu, việc Mỹ tái khởi động chu kỳ thắt chặt có thể đồng nghĩa với một đồng đô la Mỹ mạnh hơn, gia tăng áp lực lên các đồng tiền khác và thuyền dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Việt Nam. Tỷ giá, lãi suất trong nước phản ứng ra sao và ngân hàng nhà nước điều hành như thế nào để vừa ứng phó sức ép bên ngoài, vừa giữ ổn định vĩ mô và chi phí vốn? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
22: Ngày 16 tháng 9, Fed đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Do lạm phát Mỹ vẫn cao vì giá dầu tăng bởi căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông, Fed để ngỏ khả năng tăng thêm một lần nữa trước cuối năm. Một tuần sau, sức ép đã hiện rõ trong nước, tỷ giá trung tâm tăng liên tục từ 25.617 đồng một đô la Mỹ phiên ngày 15 tháng 9 lên đỉnh 25.637 đồng phiên 18 tháng 9, giữ nguyên đến sáng ngày 21 tháng 9. Cùng lúc, Ngân hàng Nhà nước hút dòng hơn 62.500 tỷ đồng qua thị trường mở, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng mạnh, đồng thái chủ động thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la đồng, giảm áp lực lên tỷ giá. Với Việt Nam, Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành của AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất năm 2016 đến năm 2020.
0: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Và những cái năm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là khó khăn khi mà cái chi phí vốn nó sẽ được đẩy lên cao. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
22: Mặt bằng lãi suất trong nước được nhiều chuyên gia đánh giá khó giảm thêm trong bối cảnh hiện nay. Tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 9 tăng khoảng 10,24%, huy động vốn chỉ tăng khoảng 8,77%, khiến lãi suất huy động nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn dao động quanh 4,75% kỳ hạn 3 tháng, 6,6 đến 6,8% kỳ hạn dài. Dư địa giảm chi phí vốn đã không còn nhiều, kể cả trước sức ép từ Fed. Áp lực này lại rơi đúng lúc Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetry chỉ ra thế khó.
4: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng. Thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực đến cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước nói riêng.
22: Áp lực còn đến từ trong nước, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%, khiến dư địa điều hành hẹp cả hai chiều. Trước sức ép hai chiều đó, Ngân hàng Nhà nước dùng đồng bộ nhiều công cụ giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
5: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
22: Kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành đầu tháng 4 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 109 ngày 16 tháng 4 yêu cầu phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa tiền tệ, giảm chi phí huy động vốn cho nền kinh tế. Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2026 cũng đã xác định điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với tài khóa, kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Với quyết định của Fed, khác nhiều chu kỳ trước, lần này Ngân hàng Nhà nước đã điều hành trong khung chính sách đã xác định từ sớm, chủ động thay vì chạy theo diễn biến bên ngoài. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để giảm sức ép, Việt Nam cần tăng nguồn cung ngoại tệ thông qua thu hút FDI, cải thiện cán cân thương mại và khuyến khích dòng kiều hối. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không còn nhiều dư địa để giảm lãi suất. Do đó cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động tỷ giá.
23: Dòng chảy kinh tế,
24: dòng chảy cuộc sống.
21: Thưa quý vị và các bạn, giả khuôn mặt vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng cảnh báo an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng, hay chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán mã QR, thủ đoạn lừa đảo tài chính liên tục đổi vỏ bọc, tinh vi hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo, giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
22: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, hệ thống cảnh báo gian lận tại 12 tổ chức tín dụng và 3 tổ chức trung gian thanh toán đã phát khoảng 4,6 triệu lượt cảnh báo. Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng chủ động dừng, hủy giao dịch, giữ lại hơn 5.200 tỷ đồng khỏi tay tội phạm mạng. Các đối tượng liên tục đổi kịch bản, hacker thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua chợ đen dữ liệu hoặc từ thông tin lộ trên mạng xã hội, cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa tài khoản, rồi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ, hướng dẫn tải ứng dụng hoặc là quét mã QR chứa độc hại. Công an cũng vừa cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm nay, trong đó có việc dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh người thân, cán bộ chức năng để đòi chuyển tiền gấp hay cài mã độc kích hoạt camera ảo, kết hợp deepfake tạo khuôn mặt giả để vượt qua xác thực sinh trắc học. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính núp bóng đa cấp biến tướng vẫn tiếp diễn với các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, chuyên gia tài chính, mời chào lớp, đào tạo hay nhóm kín đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
3: Họ bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp và tăng cuốn.
6: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du, theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phụ nữ Gia Lai ứng dụng công nghệ số đưa nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp vào đời sống. Phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới qua nhiều mô hình hoạt động ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đi vào đời sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc thi đã và đang thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai các nhiệm vụ công tác và phong trào hoạt động hội. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức từ 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 đến 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Cuộc thi được đăng tải trên website của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://hoiphunu.gia lai.gov.vn và fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Để tham gia dự thi, cán bộ hội viên phụ nữ cần bấm vào đường link cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tạo tại địa chỉ http://trachnghiem.greenshop.vn. Theo đó, các câu hỏi tập trung vào những nội dung như phương châm đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của hội và các nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ đến. Nội dung phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá của nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, từ trung tuần tháng 9 năm 2026 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường và Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời vận động cán bộ hội viên tích cực nghiên cứu tìm hiểu các nội dung nghị quyết nhằm tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Bà Nguyễn Thị Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Sao nói:
2: Đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi các cái nội dung cốt lõi của nghị quyết đến với toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân. Về ý nghĩa chính của cuộc thi, bản thân tôi thấy rằng có 4 ý nghĩa cốt lõi. Thứ nhất là tuyên truyền sâu rộng, thì đã giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như những giải pháp trọng tâm trong văn kiện của Đại hội Phụ nữ các cấp. Thứ hai là nâng cao nhận thức, tạo ra cái sự thống nhất về ý chí hành động, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực cho các cấp hội phụ nữ. Thứ ba nữa là đưa nghị quyết vào đời sống, làm khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo, biến nội dung nghị quyết thành hành động thiết thực trong công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Và cái ý nghĩa cuối cùng đó là đổi mới phương thức hoạt động, là hội đã ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cái sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo hội viên tham gia học trực tuyến trên nền tảng số.
1: Bà Bùi Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung cho biết về tinh thần tích cực tham gia cuộc thi của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn.
3: Thì với cái hình thức thi trực tuyến thì cuộc thi đã tạo được cái điều kiện thuận lợi để chị em chủ động sắp xếp thời gian tham gia thi mọi lúc mọi nơi và không bị giới hạn bởi cái khoảng cách hay cái điều kiện đi lại. Thì qua đó, việc tìm hiểu nghị quyết đã trở nên sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Và cái cuộc thi cũng không chỉ là dịp để cán bộ hội viên học tập củng cố kiến thức mà còn góp phần nâng cao cái nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và mỗi cán bộ hội viên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thì qua thời gian triển khai thì trên địa bàn xã Gia Rung, các chị em đã tích cực tham gia thi. Các làng thì các chị cũng rất là hăng hái tham gia vào thi, như chị Uyên ở chi hội thôn Đức Tân, rồi chị Lanh, rồi chị Ngọc Hà, rồi các chị ở dưới chi hội dưới làng thì cũng đã rất là tích cực hưởng ứng tham gia cái cuộc thi này.
1: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã và đang tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cán bộ hội viên phụ nữ ở khắp các địa phương trong tỉnh. nhiều chị em đã tích cực tham gia cuộc thi nhằm củng cố, cập nhật, nâng cao kiến thức về các nội dung cốt lõi trong các nghị quyết. Qua đó, cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm mà Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã nói riêng đã đề ra trong nhiệm kỳ. Bà Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thiện cho hay.
4: Để thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia, đạt cái tỷ lệ hoàn thành bài thi đạt kết quả cao, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp, phân công chỉ tiêu cụ thể mỗi chi hội, mỗi từng thi, rồi tận dụng tối đa cái nền tảng số như nhóm Zalo của ban chấp hành của các chi hội, rồi trang mạng xã hội Facebook để lan tỏa cái link cuộc thi, thể lệ và ý nghĩa một cách nhanh chóng nhất. Rồi là phân công cho cán bộ hội trẻ tập trung tìm hiểu hai cái nghị quyết của tỉnh, của toàn quốc, thảo luận đáp án và có cái kỹ năng số, thành thạo công nghệ để hướng dẫn hỗ trợ các cái thao tác trả lời câu hỏi trực tuyến cho chị em tham gia thi đạt cái số điểm cao, và đồng thời cũng tại các cái buổi họp giao ban của ban chấp hành, rồi tại các cái buổi sinh hoạt chi hội trong tháng 9 thì đồng loạt các cái chi hội tổ chức cuộc thi và khơi dậy cái tinh thần tự giác, tinh thần học tập trong cán bộ hội viên trên toàn xã.
1: Chị Cơ So Hờ Nhít, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Playskin, xã Phú Thiện, phấn khởi chia sẻ.
5: Thì bản thân em cũng phải chủ động tham gia thi trước để nắm chắc tỷ lệ nội dung, để có kinh nghiệm hướng dẫn lại cho hội viên. Sau đó em gọi chị em tập trung thi theo nhóm, hỗ trợ nhau trả lời những câu hỏi. Và em cũng đã phân công các hội viên trẻ rành công nghệ trong chi hội hỗ trợ, kèm cặp những cô chị lớn tuổi chưa quen thao tác trên máy tính, điện thoại. Trong tuần đầu tiên em đã tuyên truyền và vận động được 40 hội viên tham gia cuộc thi và cũng đã đạt được điểm tối đa. Tham gia cuộc thi không chỉ giúp em nâng cao nhận thức về nghị quyết mà còn tạo động lực để mỗi hội viên chủ động học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội. Và em cũng hy vọng chị em sẽ đạt giải trong đợt thi này.
1: Theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, mỗi thí sinh có thể tham gia nhiều lượt thi nhưng không quá một lượt một ngày. Giải thưởng cuộc thi sẽ được trao cho thí sinh dự thi có số câu trả lời đúng nhiều nhất và thời gian trả lời nhanh nhất, tương đương với số điểm cao nhất và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 1,6 triệu đồng một giải, hai giải nhì trị giá 800.000 đồng một giải, năm giải ba trị giá 500.000 đồng một giải và 20 giải khuyến khích trị giá 300.000 đồng một giải. Ngoài ra thì ban tổ chức cũng sẽ trao hai giải tập thể cho đơn vị có số lượng người tham gia nhiều nhất và đơn vị có số lượng đạt giải nhiều nhất với trị giá 500.000 đồng một giải. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2026. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ, góp phần lan tỏa những nội dung, chỉ tiêu cốt lõi của nghị quyết trong triển khai các phong trào hoạt động hội, cũng như thực tiễn đời sống của cán bộ hội viên phụ nữ. Thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, đó là chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường, phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, hội viên phụ nữ không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, mà còn từng bước hình thành ý thức thói quen sống xanh trong cộng đồng. Phóng sự sau đây đề cập rõ hơn vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới qua những mô hình thực tế hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, việc phân loại rác thải tại nguồn đang dần trở thành thói quen của nhiều hội viên phụ nữ ngay trong mỗi gia đình. Rác hữu cơ được tận dụng để làm phân bón, rác thải nhựa, phế liệu được thu gom, bán gây quỹ hội. Cách làm này vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tiết kiệm và tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Cũng với cách phân loại rác thải tại nguồn, tại các nhà văn hóa khu dân cư, những ngôi nhà xanh đã trở thành địa điểm quen thuộc để hội viên và người dân mang chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến tập kết. Từ những phế liệu tưởng chừng bỏ đi, các chi hội gây quỹ để hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi trên địa bàn. Bà Trần Thị Mỹ Lệ, tổ dân phố Hoài Sơn Đông, phường Hoài Nhân Bắc chia sẻ.
6: Được cấp 3 cái thùng. Cái thùng thứ nhất để phân loại là nhôm nhựa. Thùng thứ hai là để bỏ làm phân xanh. Cái thùng thứ ba nữa là bỏ vi chai với lại xanh rồi đó. Cái phân xanh thì mình đưa ra chỗ để tập trung là chị em phụ nữ thu gom lại để làm phân xanh. Cái nhôm nhựa là để mình thu gì đó là mình mục đích là mình bán hoặc là mình đem tới trường thôn đó để góp lại để cho những chị em các cháu cũng khó khăn. Còn cái vi chai với mỹ sành đó là để chi là họ thu lại gom lại một cái nơi cho an toàn. Lấy cái đó là rất là hữu ích, lấy được cái nguồn tiền để mình cho những người khó khăn. Dù cái đồng tiền nó nhỏ nhoi đi nhưng mà nó là ý nghĩa.
0: Hiện nay toàn phường Hoài Nhân Bắc có 15 chi hội triển khai mô hình này, thu hút gần 400 hội viên và người dân tham gia. Nguồn tiền từ bán phế liệu được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà đồ dùng học tập, thẻ bảo hiểm y tế và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đồ dùng học tập, phụ nữ đi chợ bằng giỏ sách, hạn chế sử dụng túi ni lông, trồng cây xanh tại trường học. Từ những mô hình hoạt động ý nghĩa trên, các chi hội đã góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, hướng tới lối sống xanh bền vững. Bà Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc cho biết.
7: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và các cuộc vận động. Nổi bật nhất trong các phong trào thi đua cũng như là các cuộc vận động thì phong trào chung tay bảo vệ môi trường của phụ nữ Hòa Nhân Bắc có thể nói là cái phong trào có thể nói là được hội phụ nữ rất là quan tâm. Cụ thể đó là các cái mô hình. Thứ nhất là mô hình vận động hội viên phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân hữu cơ sau khi phân loại. Thứ hai nữa là vận động hội viên phụ nữ các chi hội xây dựng các tuyến đường hoa và tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường. Các tuyến đường này được đông đảo hội viên phụ nữ rất là nhiệt tình tham gia hưởng ứng.
0: Cùng với phường Hoài Nhân Bắc tại xã Ân Hảo, phong trào phụ nữ chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp cũng được triển khai thường xuyên. Trên khắp 9 thôn của xã, cán bộ hội viên phụ nữ thường xuyên tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, chăm sóc và trồng hoa trên những tuyến đường tự quản, tập trung những ngày cuối tuần và các dịp lễ. Mỗi người một việc, chị em cùng nhau dọn dẹp, nhổ cỏ, phát quang bụi rậm, làm sạch các con đường. Những tuyến đường trở nên xanh sạch đẹp của xã Ân Hảo là minh chứng cụ thể cho phong trào hội được tổ chức hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, chị em ở xã Ân Hảo không chỉ trực tiếp làm sạch môi trường mà còn phát tờ rơi tuyên truyền vận động người dân cùng thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Qua đó, mỗi tuyến đường được chăm sóc không chỉ trở nên khang trang, xanh sạch đẹp hơn mà còn trở thành nơi lan tỏa ý thức và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Hảo cho biết.
8: Thì chị em phụ nữ xã Ân Hảo cùng nhau ra quân dọn vệ sinh các cái tuyến đường phụ nữ tự quản, nhổ cỏ, quét rác, phát quang bụi rậm, những con đường sạch sẽ đẹp hơn, không chỉ làm thay đổi diện mạo của quê hương mà góp phần cụ thể hóa vào phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đáng trân trọng là tinh thần tự giác và nhiệt tình đầy trách nhiệm của chị em hội viên phụ nữ đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi.
0: Để các phong trào bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu trong các cấp hội, công tác tuyên truyền tập huấn đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai chú trọng. Trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 10 điểm truyền thông sân khấu hóa và 17 lớp tập huấn tại các xã phường. Nội dung các buổi tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, xử lý và ủ rác hữu cơ thành phân bón. Đây cũng là những nội dung thiết thực nhằm góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới hiện nay theo hướng bền vững, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phụ nữ Gia Lai đang từng bước đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Mỗi gia đình phân loại rác, mỗi tuyến đường được chăm sóc không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan mà còn lan tỏa trách nhiệm chung với cộng đồng. Qua đó, phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và hướng tới một môi trường sống xanh, bền vững. Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
9: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, Tết Trung Thu từ lâu đã là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Theo thời gian, cùng với những thay đổi trong đời sống, cách xã hội và gia đình đón Trung Thu cũng có nhiều khác biệt. Những giá trị quen thuộc của mùa trăng vẫn được tiếp nối. Bên cạnh đó là những nét mới mẻ, tạo nên một mùa Trung Thu vừa gần gũi với ký ức, vừa mang dấu ấn của cuộc sống hôm nay.
0: Tết Trung Thu xưa, trong ký ức của nhiều thế hệ, giản đơn mà trọn vẹn. Đó là những chiếc đèn làm thủ công bằng tre, giấy kiến, được cha mẹ hay chính đôi bàn tay trẻ thơ khéo léo cắt dán, tô vẽ cẩn thận. Đó là tiếng trống múa lân rộn ràng khắp xóm làng, trẻ con chạy lon ton theo đoàn múa, reo hò không biết mệt. Đó là mâm cỗ với vài quả bưởi, quả hồng, bánh nướng, bánh dẻo mộc mạc nhưng ấm tình. Đêm rằm tháng 8, các em nhỏ rủ nhau xuống sân ra đường với những chiếc đèn lồng sặc sỡ sắc màu. Một chiếc đèn, vài chiếc bánh hay một món quà nhỏ cũng đủ khiến trẻ em háo hức chờ đợi suốt nhiều ngày. Còn người lớn thì ngồi quay

0: chương trình vui chơi dành cho trẻ em cũng đa dạng hơn, từ văn nghệ múa lân, rước đèn đến những hoạt động trải nghiệm được tổ chức ở nhiều nơi. Với các gia đình, Trung thu vì thế có thêm nhiều cách để tận hưởng phù hợp với điều kiện và sở thích của mỗi người. Là người thuộc thế hệ 8X, chị Lê Phương Thảo ở phường An Khê từng đón những mùa Trung thu truyền thống khi còn nhỏ và nay tiếp tục đón Trung thu cùng các con trong những điều kiện cách thức hiện đại hơn. Chị chia sẻ.
1: Với tôi thì Trung thu bây giờ cũng rất là vui, nhưng mà cái cảm giác không có còn giống như ngày xưa nữa. Cái hồi nhỏ thì cứ đến lúc Trung thu là mình háo hức lắm, mong được rước đèn nè, được nhận bánh nè, được ăn bánh Trung thu nè. Do hồi đó thì cũng không có điều kiện như bây giờ, nên cứ chờ đến dịp Trung thu là sẽ được nhận bánh, được ăn bánh. Còn bây giờ thì Trung thu hiện đại hơn rồi, đèn lồng điện tử nè, bánh thì cũng nhiều loại hơn. Năm nào thì tôi cũng cố gắng giữ cho con mình cảm nhận được cái niềm vui Trung thu, cũng như là tự tay chọn lồng đèn, bày bánh trái cây. Với tôi thì Trung thu là cái dịp để cả nhà quây quần nói chuyện với nhau, như vậy thì nó mới ý nghĩa.
0: Với trẻ nhỏ, niềm vui ấy cũng rất giản đơn. Đó có thể là được ba mẹ đưa đi xem múa lân, được cầm chiếc đèn mình yêu thích, được nhận một chiếc bánh, hay đơn giản là có một buổi tối được đi chơi và vui cùng mọi người. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là những trải nghiệm tạo nên ký ức về một mùa Trung thu trong mỗi đứa trẻ. Em Trần Nguyễn Thảo Nguyên, 11 tuổi, ở phường Diên Hồng, chia sẻ suy nghĩ của mình về Tết Trung thu.
2: Em có thích Tết Trung thu. Em cũng mong chờ mau đến ngày Tết Trung thu. Tết Trung thu, em được ba mẹ chở đi coi múa lân, đi chơi. Em còn được nhận bánh nữa. Mỗi năm đến Trung thu, em đều mong nhanh đến buổi tối để được đi chơi.
0: Trong nhịp sống hiện đại, khi cha mẹ bận rộn với công việc, con cái tập trung cho chuyện học, những dịp lễ truyền thống như Tết Trung thu trở thành khoảng thời gian để gia đình tạm gác lại những bận rộn thường ngày và dành thời gian cho nhau. Trung thu vì thế không nhất thiết phải được giữ nguyên cách tổ chức như nhiều năm trước. Những chiếc đèn đã có thêm ánh sáng điện, bánh Trung thu có thêm nhiều hương vị, cách vui chơi cũng đa dạng hơn. Điều quan trọng là trong mỗi cách đón, niềm vui dành cho trẻ nhỏ, sự sẻ chia và những phút giây bên gia đình quây quần vẫn là điều ý nghĩa nhất qua từng mùa trăng. Mỗi thế hệ có một ký ức khác nhau về mùa trăng. Với thế hệ đi trước, đó có thể là tiếng trống lân đầu ngõ, chiếc đèn tự làm hay mâm cỗ được chuẩn bị từ những thứ quen thuộc trong nhà. Với trẻ em hôm nay, ký ức ấy có thể đến từ một buổi vui chơi cùng bạn bè, một món quà hay những phút giây bên cha mẹ. Giữ gìn Trung thu không nhất thiết là giữ nguyên cách đón của ngày xưa, mà là giữ lại những giá trị khiến mùa trăng trở thành dịp để yêu thương, sẻ chia và gần nhau hơn. Để mỗi mùa Trung thu đi qua, những ký ức đẹp về rằm tháng 8 vẫn được giữ lại qua nhiều thế hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung thu đang đến rất gần, mang theo những sắc màu quen thuộc của tuổi thơ. Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, trăng vàng, thỏ ngọc hay những mâm cỗ nhỏ dần xuất hiện trong nhiều không gian quen thuộc. Nếu như trước đây không khí Trung thu chủ yếu được cảm nhận qua các chương trình dành cho thiếu nhi, những tuyến phố hay khu dân cư, thì những năm gần đây, việc các quán cà phê, tiệm trà, nhà hàng chủ động trang trí theo chủ đề Trung thu cũng trở thành một nét mới. Mỗi nơi một cách thể hiện, có chỗ rực rỡ, nhiều màu sắc, có nơi lại chọn cách bài trí nhẹ nhàng, nhưng đều góp thêm một sắc màu riêng cho những ngày rằm tháng 8.
1: Tại những hàng quán cà phê bánh ngọt ở Quy Nhơn, không khó để bắt gặp những không gian được chăm chút với đèn lồng, quạt giấy, mâm cỗ Trung thu, những mô hình chú thỏ, chị Hằng hay vầng trăng. Có quán dành hẳn một khoảng sân để dựng tiểu cảnh, có nơi tận dụng những góc nhỏ trong quán để tạo thành điểm chụp ảnh. Những hình ảnh vốn gắn với Trung thu truyền thống được đưa vào không gian hiện đại theo nhiều cách khác nhau, tạo nên những góc check-in được nhiều bạn trẻ và gia đình yêu thích. Với khách hàng, những không gian này cũng mang đến một trải nghiệm khác khi đến quán. Một buổi cà phê gặp gỡ bạn bè hay đưa con đi chơi có thêm một chút không khí của ngày Tết Trung thu. Nhiều người tranh thủ lưu lại những bức ảnh bên đèn lồng dưới ánh trăng hay giữ những tiểu cảnh được trang trí riêng cho mùa lễ hội. Với các gia đình có con nhỏ thì những góc Trung thu cũng trở thành nơi để các em được nhìn ngắm, vui chơi và cảm nhận rõ hơn không khí của ngày Tết dành cho thiếu nhi. Chị Phan Thị Thảo, 26 tuổi, phường Quy Nhơn Nam, chia sẻ.
2: Thì mình thấy mấy cái quán cà phê mà trang trí Trung thu cũng hay. Mấy hồ

0: Ở trang trí Tết, trang trí Noel mà nay Trung Thu cũng trang trí, có nhiều gấp check in chụp hình vô ván là thấy cái không khí Trung Thu liền luôn á. Đây á, mình tình cờ đi ngang qua rồi thấy rồi mình ghé vô thôi. Mình cũng thích, mình cũng định là mai mốt rủ thêm mấy cháu tới chụp hình, do mấy đứa nhỏ là thích mấy kiểu này lắm.
1: Không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trang trí theo mùa lễ hội cũng đang trở thành một cách để các cơ sở kinh doanh làm mới không gian. Với các quán cà phê, đây là dịp để thay đổi diện mạo vốn quen thuộc, tạo thêm những góc mới để khách trải nghiệm. Có nơi bắt đầu chuẩn bị từ sớm, lựa chọn màu sắc vật dụng và lên ý tưởng riêng cho từng mùa Trung Thu. Những chiếc đèn lồng, mẹt tre, quạt giấy, vải đỏ, mô hình mặt trăng hay những món đồ mang dáng dấp truyền thống được kết hợp theo cách hiện đại, vừa tạo không khí lễ hội vừa phù hợp với không gian của quán. So với Giáng sinh hay một số dịp lễ khác thì việc các hàng quán đầu tư trang trí Trung Thu là xu hướng xuất hiện rõ hơn trong những năm gần đây. Không gian Trung Thu vì thế cũng trở nên đa dạng hơn. Những hình ảnh quen thuộc của ngày rằm tháng 8 không chỉ xuất hiện trong các chương trình dành cho thiếu nhi hay trong mỗi gia đình, mà còn được đưa vào những không gian công cộng, những quán cà phê và địa điểm vui chơi. Từ đó Trung Thu có thêm một cách để hiện diện trong đời sống của thành phố. Với các chủ quán, việc trang trí cũng là cách tạo ra một không gian có câu chuyện riêng trong những ngày lễ hội. Một góc quán được thay đổi theo mùa có thể mang đến cho khách cảm giác mới mẻ, đồng thời tạo thêm lý do để họ ghé lại trò chuyện, chụp ảnh và dành thời gian cùng nhau. Quan trọng hơn, những hình ảnh của Trung Thu khi được đưa vào không gian đời sống hiện đại vẫn giữ lại những chi tiết quen thuộc, giúp khách hàng, nhất là các bạn trẻ, có thêm một cách để tiếp cận những biểu tượng của ngày Tết truyền thống. Là một trong những quán cà phê sớm trang trí không gian dịp Tết Trung Thu với nhiều góc được đầu tư chỉnh chu, thu hút đông đảo khách đến check-in. Bạn Phan Lâm Duy Uyên, quản lý quán tiệm cà phê tháng 8, phường Quy Nhơn chia sẻ.
0: Tụi em lên ý tưởng khá là sớm, từ concept nè, màu sắc cho đến từng chi tiết với từng cái góc nhỏ. Và với cái mong muốn của tụi em là sẽ mang lại cho mọi người một cái không gian Trung Thu năm nay thật là nhiều sắc màu, thật là nhiều lồng đèn, và nhưng mà vẫn phải giữ cái một cái nét hồi niệm của Trung Thu ngày xưa đó. Tất cả ý tưởng và phần chuẩn bị tụi em đều thực hiện từ trước, nên là khi mà vừa qua lễ 2 tháng 9 là tụi em bắt tay vào làm luôn. Trộm ví là sau khi hoàn thành thì em nhận rất là nhiều cái sự phản hồi dễ thương từ khách. Mọi người, đa phần là mọi người rất là thích những cái chiếc đèn lồng kính của ngày xưa, mang cảm giác rất là quen thuộc và gần gũi .
1: Theo thời gian, cách đón Tết Trung Thu cũng có nhiều thay đổi. Nếu Trung Thu ngày trước thường gắn với mâm cỗ gia đình, những chiếc đèn ông sao, tiếng trống lân và những đêm rước đèn trong xóm nhỏ, thì hôm nay mùa trăng tháng 8 xuất hiện trong nhiều không gian và hình thức mới. Trẻ em có thêm những chương trình vui chơi, người lớn tìm đến những góc phố, quán cà phê được trang trí theo mùa. Còn các gia đình có thêm nhiều lựa chọn để cùng nhau đón Trung Thu. Dù cách thưởng thức có khác đi, những hình ảnh quen thuộc của mùa trăng vẫn được giữ lại, trở thành sợi dây nối những ký ức của ngày trước với nhịp sống hôm nay. Tại các hàng quán, những góc trang trí Trung Thu cũng vì thế góp thêm một cách để mùa trăng hiện diện trong đời sống hiện đại. Một chiếc đèn lồng, một mâm cỗ nhỏ hay góc trăng được chăm chút có thể gợi lại những hình ảnh thân quen, đồng thời tạo nên một không gian để người lớn tìm về ký ức, người trẻ lưu giữ những khoảnh khắc riêng và trẻ nhỏ được cảm nhận không khí của ngày Tết Trung Thu theo cách gần gũi với mình. Những sắc màu Trung Thu được đưa vào từng góc quán cũng là một cách để những hình ảnh thân thuộc ấy tiếp tục hiện diện, trở thành một cách để mỗi người dừng lại đôi chút, gặp gỡ nhau và cùng cảm nhận một mùa trăng đang về.

0: Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, áp lực công việc, học tập, tài chính hay những vấn đề trong cuộc sống đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng. Stress trong một thời gian ngắn là một phản ứng của cơ thể trước những tình huống đòi hỏi chúng ta phải thích ứng. Tuy nhiên, khi mà tình trạng stress kéo dài, những ảnh hưởng đối với sức khỏe là điều cần được quan tâm. Một trong những vấn đề mà nhiều người thắc mắc hiện nay là stress có gây ra bệnh đái tháo đường hay không? Mở đầu chương trình Cửa sổ xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh về vấn đề này.
2: Các bạn thân mến, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu stress là gì. Stress là một cái cảm giác căng thẳng về tinh thần hay thể chất trước một cái thách thức hoặc là cái yêu cầu nào đó khiến bạn lo lắng, áp lực, thậm chí là tức giận, sợ hãi, thất vọng. Khi bị stress, cơ thể phản ứng lại bằng cách giải phóng các cái hormone stress. Những cái hormone này sẽ làm cho não tỉnh táo hơn, căng cơ bắp và tim tăng nhịp đập. Thời gian đầu thì những cái phản ứng này mang tính tích cực vì nó giúp cho cơ thể tự vệ, vượt qua được căng thẳng trước mắt. Do đó, nếu stress xảy ra trong ngắn hạn, đôi khi lại mang tính tích cực giúp bạn xử lý vấn đề thận trọng. Nhưng nếu căng thẳng kéo dài sẽ gây hại cho sức khỏe.
1: Vậy thì các loại stress thường gặp là những loại stress nào thưa bác sĩ?
2: Stress thì được phân chia thành hai loại chính: stress cấp tính và stress mãn tính. Stress cấp tính xảy ra nhanh chóng và sớm biến mất. Ví dụ khi chứng kiến hoặc là xử lý tình huống nguy hiểm ở trên đường, lo lắng căng thẳng trước khi đi vào phòng thi, lo lắng về bài thuyết trình sắp nói trước nhiều người. Tất cả mọi người đều đối diện với căng thẳng cấp tính vào thời điểm này hoặc là thời điểm khác. Stress cấp tính thì đôi khi giúp bạn có cảm giác trải nghiệm khi vừa làm điều gì đó mới mẻ, thú vị như trò chơi mạo hiểm, tham gia cuộc thi. Stress mãn tính, căng thẳng kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, nhiều năm mà khó xử lý dứt điểm, như là gặp vấn đề về tiền bạc, nợ nần, hôn nhân không hạnh phúc, áp lực công việc. Bất kỳ loại căng thẳng nào diễn ra trong nhiều tuần hoặc là nhiều tháng đều được xếp vào căng thẳng mãn tính. Nhiều người rơi vào stress mãn tính nhưng họ không nhận ra, và vấn đề này diễn ra suốt một thời gian dài. Thế nhưng nếu như người bệnh không giải quyết được những cái vấn đề gây ra stress mãn tính, sẽ đối diện nhiều nguy hiểm khác cho sức khỏe như là trầm cảm, lo âu, cao huyết áp, tim mạch, béo phì, đái tháo đường, rối loạn kinh nguyệt, mụn trứng cá, bệnh chàm. Một số cái dấu hiệu gợi ý bạn có thể bị stress như rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hay là táo bón, hay quên, nhức đầu, cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng, thiếu tập trung, giảm ham muốn tình dục, cứng hàm, cứng cổ, mệt mỏi, khó ngủ hoặc là ngủ quá nhiều, lạm dụng rượu bia để thư giãn, giảm hoặc là tăng cân.
1: Thưa bác sĩ, như là ở đầu chương trình chúng ta có đề cập là stress và đái tháo đường thì có ảnh hưởng tới nhau như thế nào? Bác sĩ có thể là chia sẻ rõ hơn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thứ nhất là làm tăng đường huyết. Stress không trực tiếp gây ra bệnh đái tháo đường nhưng mà ảnh hưởng đến cái lượng đường ở trong máu. Khi gặp căng thẳng stress thì cơ thể sẽ tiết ra những cái hormone stress như là cortisol và adrenaline, các cái hormone căng thẳng. Những cái hormone này thì giúp cho tạo năng lượng cho cơ thể phản ứng lại với cái tình trạng stress. Tuy nhiên, chúng cũng có tác dụng đối kháng insulin, làm giảm cái tác dụng của kiểm soát đường huyết của insulin, dẫn đến cái lượng đường tăng lên ở trong máu. Bản thân thì bệnh tiểu đường đã là một cái nguyên nhân gây ra căng thẳng, đặc biệt là những cái người mới được chẩn đoán. Bệnh nhân phải chú ý đến từng loại thức ăn khi ăn, cảm giác lo lắng, sợ tăng đường huyết khi ăn, nhiều những cái kiến thức mới phải tìm hiểu và ghi nhớ, những cái điều đó có thể gây ra những cái stress lo lắng cho người bệnh. Thậm chí ngay cả khi người bệnh điều trị lâu năm vẫn căng thẳng do luôn dằn vặt đau khổ vì mắc cái bệnh này, lo cái lượng đường ở trong máu tăng cao, thậm chí cảm thấy tội lỗi khi không kiểm soát được đường huyết, sợ kim tiêm, lo phải tiêm thuốc mỗi ngày. Nếu như tình trạng căng thẳng không được giải quyết, người bệnh sẽ bị stress kéo dài từ tháng này sang tháng khác, thì cái lượng đường ở trong máu luôn luôn ở cái mức cao, là người bệnh sẽ đối diện với nguy cơ mắc các cái biến chứng tiểu đường cao hơn. Thứ hai là sẽ ăn quá nhiều khi căng thẳng. Khi stress thì cơ thể sẽ sản sinh nhiều các hormone cortisol, và hormone này có chức năng chuyển hóa chất béo và carbohydrate, nên người bị stress có xu hướng ăn nhiều hơn mọi ngày để giải tỏa căng thẳng, dẫn đến là tăng cân. Và người thừa cân béo phì thì lại có nguy cơ đái tháo đường type 2 cao hơn khoảng 6 lần so với người bình thường, và khi mắc bệnh tiểu đường thì cũng khó kiểm soát được đường huyết hơn. Thứ ba là khiến bệnh nhân dễ trầm cảm hơn. Mối liên hệ giữa bệnh đái tháo đường và trầm cảm thì có thể có chung một cái căn nguyên là stress. Tình trạng stress đã kích hoạt và xáo trộn của hệ thống căng thẳng. Căng thẳng mãn tính thì kích hoạt cái trục dưới đồi tuyến uyên, thượng thận và hệ thần kinh giao cảm, làm tăng sản xuất cortisol ở vỏ thượng thận và sản xuất ra adrenaline và noradrenaline ở tủy thượng thận. Stress nặng thì kéo dài không chỉ là giảm cái hiệu suất lao động, mất tập trung học tập mà còn tăng cái nguy cơ rối loạn lo âu trầm cảm. Stress còn xuất hiện ở 40% bệnh nhân đái tháo đường type 1 hoặc là type 2. Người bệnh trầm cảm thì có thể làm tăng cái nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 đến 60%, và ngược lại, người bệnh đái tháo đường bị căng thẳng để dẫn đến trầm cảm. Tỷ lệ trầm cảm cao hơn tới 3 lần ở bệnh nhân đái tháo đường type 1 và 2 lần ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 so với dân số chung. Trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh đái tháo đường, tỷ lệ trầm cảm cao hơn từ 2 đến 3 lần so với thanh niên không mắc bệnh. Sự hiện diện của trầm cảm và lo âu ở bệnh nhân đái tháo đường thì làm xấu đi cái tiên lượng của bệnh đái tháo đường, là dẫn đến cái tình trạng không tuân thủ khi điều trị tăng nhiều hơn, giảm cái chất lượng cuộc sống và tử vong cũng cao hơn. Là người mắc bệnh tiểu đường thì sử dụng nhiều cái nhóm thuốc chống trầm cảm thì sẽ làm tăng đáng kể đường huyết. Thứ tư là rối loạn nội tiết. Căng thẳng mãn tính thì gây ra cái rối loạn chức năng miễn dịch trực tiếp hoặc là thông qua cái trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận hoặc là cái hệ thống thần kinh giao cảm, làm tăng sản xuất cytokine gây viêm. Và tình trạng viêm tương tác với hoạt động bình thường của tế bào beta tuyến tụy gây ra đề kháng insulin và thúc đẩy cái bệnh tiểu đường type 2. Các cái cytokine tiền viêm được phát hiện có tương tác với nhiều lĩnh vực sinh lý bệnh đặc trưng cho trầm cảm, bao gồm cái chuyển hóa chất dẫn truyền thần kinh, chức năng nội tiết thần kinh, và những cái mối tương quan này sẽ cho thấy rằng căng thẳng thúc đẩy trầm cảm và đái tháo đường type 2.
3: Thông qua chương trình Cửa sổ xanh ngày hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những bệnh nhân đái tháo đường bị trầm cảm không ạ?
2: Người bệnh đái tháo đường không tránh khỏi những cái tình huống căng thẳng, thậm chí trầm cảm do sức khỏe tinh thần và thể chất tích tụ theo thời gian. Và theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, trầm cảm làm rối loạn cảm xúc, nhận thức và hành vi. Tiêu chuẩn chẩn đoán một người bị rối loạn trầm cảm bao gồm một số những triệu chứng đặc trưng như là cáu kỉnh, giảm hứng thú, giảm khoái cảm và một trong số các biểu hiện cảm giác tội lỗi hoặc là vô ích, mệt mỏi hoặc là mất năng lượng. Các vấn đề về tập trung, muốn tự tử, thay đổi trọng lượng cơ thể, giảm cân hoặc là tăng cân khoảng 5% trọng lượng, chậm phát triển hoặc là chậm phát triển tâm thần, mất ngủ kéo dài ít nhất 2 tuần. Do đó, với những người bệnh nhân ngay khi được phát hiện bệnh đái tháo đường thì bên cạnh bác sĩ thì người nhà luôn động viên, an ủi người bệnh để vượt qua, không đổ lỗi, quy tội cho người bệnh vì chế độ ăn uống, lối sống không lành mạnh nên bị đái tháo đường. Hãy trấn an người bệnh, không nên lo sợ, chỉ cần tuân thủ điều trị ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn sẽ giúp kiểm soát đường huyết. Với những người mà cảm thấy thất vọng và đau khổ khi nghe tin mình bị đái tháo đường thì cần phải được bác sĩ chuyên khoa tâm lý tư vấn, giải thích cặn kẽ để người bệnh không bị căng thẳng, trầm cảm. Người bệnh có thể tham gia vào các cái hội nhóm người mắc bệnh đái tháo đường tại các cái bệnh viện để được tham gia các cái buổi chia sẻ về việc cải thiện tình trạng bệnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Tập trung điều trị bệnh trầm cảm. Người bệnh đái tháo đường khi căng thẳng, trầm cảm thì sẽ bị tăng huyết áp, tăng nhịp tim và dễ tăng những cái lượng đường ở trong máu. Do đó thì bên cạnh những chuyên gia tâm lý thì người bệnh cũng cần được thăm khám bởi bác sĩ tim mạch, nội tiết đái tháo đường, chuyên gia dinh dưỡng. Người bệnh trầm cảm có thể được uống thuốc, được chuyên gia tâm lý tháo gỡ những cái khó khăn trong cuộc sống và quá trình điều trị bệnh. Người bệnh còn được hướng dẫn các kỹ thuật thư giãn như là hít thở sâu, thực hiện các cái bài tập thể dục như là khiêu vũ, đi bộ, đạp xe. Việc cải thiện tình trạng trầm cảm sẽ giúp bệnh đái tháo đường không chuyển biến nặng thêm và khi bệnh tiểu đường ổn định thì tình trạng trầm cảm cũng cải thiện.
3: Quý vị và các bạn thân mến, stress là điều chúng ta có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Điều cần quan tâm là nhận biết những căng thẳng kéo dài và chủ động tìm cách kiểm soát. Đối với người mắc bệnh đái tháo đường thì quản lý stress cũng là một phần cần được chú ý, bên cạnh việc tuân thủ điều trị, duy trì chế độ ăn uống và vận động phù hợp. Cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh và hẹn gặp lại bác sĩ trong những số tiếp theo của chương trình.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chọn một ngành học, tìm một công việc hay xác định con đường nghề nghiệp cho tương lai luôn là những quyết định quan trọng đối với mỗi người trẻ. Con người sớm nhận ra mình muốn làm gì, nhưng cũng có người phải trải qua một thời gian học tập, làm việc, thậm chí thay đổi lựa chọn mới tìm được hướng đi phù hợp. Trong khi đó thì thị trường lao động cũng liên tục thay đổi. Những ngành nghề mới xuất hiện, yêu cầu của doanh nghiệp ngày càng đa dạng và kiến thức chuyên môn không còn là yếu tố duy nhất quyết định khả năng thích ứng với công việc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng về câu chuyện định hướng nghề nghiệp.
1: Trong những năm gần đây thì chúng ta nhận thấy rằng là có rất nhiều ngành nghề lạ xuất hiện ngày một nhiều. Các trường đại học thì đưa ra một số những cái mã ngành mới và các bậc phụ huynh thì cần phải tìm hiểu xem là các ngành mới đó thì sẽ học cái gì, học như thế nào và học xong thì các con sẽ là tham gia vào lĩnh vực mảng nghề nghiệp nào và những cái lĩnh vực nghề nghiệp đó thì những đơn vị công ty, nhà máy, xí nghiệp v.v. nào sẽ tuyển dụng nhân lực. Thực tế này thì mang đến rất nhiều cơ hội phát triển về tài năng, khả năng cho các cá nhân nhiều hơn đối với lại là con trẻ. Nhưng chính những cơ hội đó thì cũng sẽ khiến là con trẻ gặp phải vấn đề đó là không biết nên chọn ngành nghề gì. Vì lứa tuổi này thì quá chú trọng đến những cái đam mê sở thích mà bỏ qua những vấn đề về thực tế, thì đây là cái lời than vãn của rất nhiều ông bố bà mẹ có con trong độ tuổi là các cháu học ở lớp 11, 12 hiện nay. Và trong hoàn cảnh này thì sự giúp đỡ của bố mẹ đấy, những người mà có sự từng trải, có suy nghĩ khách quan sẽ là vô cùng cần thiết đối với lại là con cái của chúng ta. Quan điểm về ngành nghề của các bậc phụ huynh thì nên mở rộng hơn để tìm hiểu và để là tìm ra những cái con đường phù hợp cho con cái của mình. Vì vậy mà có thể nói rằng là bố mẹ cần phải tự học hướng nghiệp mà cái sự hướng nghiệp này sẽ định hướng cho con của mình.
0: Vậy thì không biết là làm như thế nào để mà cha mẹ có thể là định hướng nghề nghiệp cho con cái của mình một cách tốt nhất thưa chị?
1: Khi thì giúp con, cùng con đồng hành để chọn một ngành nghề cho con ấy, thì việc làm ra đầu tiên là yếu tố mà bất cứ một phụ huynh nào cũng cần phải quan tâm. Đó chính là tìm hiểu về cái ngành nghề đấy trong cái thực tế cần thiết của xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên sự quan tâm đó cũng được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Việc ông bố bà mẹ và con trẻ thì không tìm hiểu rõ về nhu cầu nhân lực thị trường thì thường dẫn đến là việc mọi người bị cuốn theo những ngành nghề hot, vì vậy mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và cũng như là tiềm năng của các con. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh thì hãy quan tâm đến vấn đề này hơn một cách nghiêm túc và trực quan. Những con số là cơ sở chắc chắn để là chúng ta quyết định trở nên đúng đắn và hợp lý hơn. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo thông tin về thị trường lao động qua các cái trang web chính thức đấy, và các cái thông tin về là tuyển dụng này, thông tin ngành nghề cũng như là thông tin về thị trường lao động là trên các cái trang web chính thống của là một số công ty và nhà máy xí nghiệp v.v. Chính những cái sự tìm hiểu này thì giúp phụ huynh có thể là hiểu rõ hơn về thị trường lao động. Và cái thứ hai nữa mà các bậc phụ huynh quan tâm đó chính là tìm hiểu nghề nghiệp một cách thực tế hơn. Khi con trẻ đang mơ mộng với những đam mê của mình thì bố mẹ cần là những người giữ được cái tính thực tế để giúp các con chọn ngành nghề chính xác hơn. Nhiều người trẻ hiện nay thì chọn nghề một cách rất là mơ hồ, dẫn đến sự thất vọng khi thực tế tham gia và các con trẻ tham gia vào học tại các trường và cũng như là tham gia vào hoạt động ngành nghề sau khi tốt nghiệp ra trường đấy. Và nỗi thất vọng ấy thì sẽ khiến cho là con trẻ dễ rơi vào trạng thái là chán nản, bỏ học cũng như là bỏ việc. Thì trong hoàn cảnh đó thì điều ông bố bà mẹ cần làm đó chính là sống thực tế hơn bao giờ hết, giúp con có thể hiểu rõ hơn về thực tế này. Phụ huynh thì cần tìm hiểu rõ hơn về thực tế nghề nghiệp này, dựa vào những cái kinh nghiệm sống này cũng như là mình có thể hỏi han những người trong nghề hay là tìm kiếm những thông tin trên các cái trang mạng vân vân. Những thực tế đó thì sẽ vẽ ra một cái bức tranh mà chân thực hơn để là ông bố bà mẹ cùng với con cái của mình mà bàn bạc rồi nhìn nhận những vấn đề và qua đó thì đưa ra những định hướng chọn nghề phù hợp cho con cái của mình. Vấn đề thứ ba đó chính là chúng ta nói đến là gì, hướng nghiệp ở lứa tuổi này thì không phải là đưa ra một nghề cụ thể nào, mà là xác định các cái thế mạnh về kiến thức, về kỹ năng của con cái mình. Những thế mạnh đó thì chính là cơ sở để là các bậc phụ huynh thì giúp con cái định hướng được cái ngành học phù hợp với lại bản thân của các con ở trong tương lai. Tuy nhiên thì để hiểu và cùng con để chia sẻ những vấn đề về học hành nghề nghiệp đấy, thì đối với các bậc phụ huynh ấy thì đó là điều rất là khó khăn. Vấn đề mà các bậc phụ huynh hay gặp phải nhất đó chính là chúng ta thường là hay bị là áp đặt những suy nghĩ của bản thân lên con cái, đúng không nào? Ở đây là có rất là nhiều những cái bậc phụ huynh thì sau một quá trình bàn bạc và khi gặp phải sự phản ứng của con cái của mình thì lúc đó họ mới giật mình, chúng ta là ngay từ đầu đưa ra một cái quan điểm là sẽ bàn bạc cùng nhau, lắng nghe con cái và thống nhất ý kiến cùng nhau đấy. Nhưng mà sau khi là con cái phản ứng ấy thì các bậc phụ huynh mới biết rằng là từ trước giờ thì nói là bàn bạc như thế, nhưng tìm hiểu như cùng nhau như vậy, nhưng mà thực ra thì mình có vẻ như là hơi áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con cái của mình trong quá trình mà định hướng ấy, cho các con. Và mọi lý giải thì đều có cùng một lý do là bố mẹ là người lớn, bố mẹ là biết rồi, bố mẹ hiểu, con thì chưa hiểu, vân vân. Chính sự thiếu sách khách quan này thì nó tạo nên những mâu thuẫn ngầm trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đấy. Những cái lý giải trên thực tế đấy có lý lẽ và minh chứng cụ thể thì sẽ là cách mà chúng ta dùng để thuyết phục con cái một cách hiệu quả nhất đối với lại là cái quá trình mà cùng song hành cùng con để bàn bạc về việc đưa ra lựa chọn học ngành nào, làm nghề gì trong tương lai. Và từ đó thì ông bố bà mẹ sẽ đưa ra một lời khuyên hợp tình hợp lý, chính là điều mà ông bố bà mẹ cần làm cho con mình trong cái hoàn cảnh như thế này. Chúng ta cần phải khách quan và đồng hành cùng con, lắng nghe ý kiến của con trong khi mà chúng ta hướng nghiệp cho con. Và trong cái quá trình mà đồng hành cùng con như vậy thì không quên dạy con những kỹ năng sống hàng ngày. Chúng ta có thể tâm sự với con cái của mình nhiều hơn về cuộc sống, chính là cách hiệu quả để ông bố bà mẹ giáo dục kỹ năng sống cho con cái của mình. Thông qua những cái câu chuyện thực tế đấy, phụ huynh thì cần dạy cho các con trẻ sự kiên nhẫn này, cũng như là sự mạnh mẽ đối mặt với lại xã hội. Những kỹ năng nhỏ này sẽ giúp cho các con có được là cái sự kiên cường và lạc quan khi mà nhìn nhận các cái vấn đề trong cuộc sống. Và những cái bức tranh của cuộc sống này, bất cứ cha mẹ nào thì cũng muốn con mình đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Và cha mẹ thì nên thúc đẩy và tạo cảm hứng để con mình theo đuổi những điều mà bản thân đam mê, thay vì ép buộc hay là hướng con mình tới một cái lĩnh vực cụ thể nào đó. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là con trẻ sinh ra không phải để là viết tiếp các câu chuyện, các ước mơ của cha mẹ, mà là để sống cuộc đời của là con trẻ như chúng mong muốn. Vậy nên là các bậc phụ huynh nên ưu tiên đam mê cũng như là khả năng của con lên hàng đầu khi mà chúng ta cùng con để định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Có thể nói rằng là định hướng nghề nghiệp là một yếu tố quyết định sự thành công của con trẻ, và trong hành trình đó thì không thể thiếu vắng sự đồng hành của các bậc cha mẹ. Và các bậc phụ huynh thân mến, chúng ta nên hỗ trợ con trẻ một cách đúng đắn để các con có được một sự lựa chọn nghề nghề phù hợp nhất đối với lại là khả năng cũng như là sở thích, sở trường của con của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng cho thấy lựa chọn nghề nghiệp cần được cân nhắc trên nhiều yếu tố, từ sở thích, năng lực của bản thân đến nhu cầu của thị trường lao động và những yêu cầu thực tế của công việc. Lựa chọn một hướng đi mới chỉ là bước khởi đầu. Chính quá trình học nghề, làm nghề, tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp cho mỗi người hiểu rõ hơn về công việc cũng như khả năng của bản thân. Hai bạn trẻ Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Hiếu sinh sống và làm việc tại phường Pleiku là hai người trẻ đã xây dựng và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp từ con số 0. Trần Trung Nghĩa sinh năm 1999, từng có nhiều năm gắn bó với võ thuật trước khi lựa chọn một hướng đi khác là nghề bếp. Năm 2018 thì Nghĩa đã theo học nghề bếp tại Đà Nẵng, và từ năm 2019 thì bạn ấy bắt đầu theo đuổi công việc này một cách chuyên nghiệp. Sau những năm học nghề và tích lũy kinh nghiệm thì đến năm 2023, Nghĩa cùng với người bạn của mình là Nguyễn Hiếu xây dựng thương hiệu The Hing với hai mô hình The Hing Pizza và The Hing Coffee tại Pleiku. với bếp trưởng Trần Trung Nghĩa, để theo đuổi một công việc lâu dài, đam mê cần được nuôi dưỡng bằng quá trình học hỏi và sự kiên trì với lựa chọn của mình.
2: À, với mình, để mình tạo cái đời hình này và để nó vận hành được như ngày hôm nay á, thì nó là một cái quá trình nó rất là dài. Mình với một bạn nữa, mà bạn này là Hiếu Nguyễn, hai bạn, mình và bạn đó là người đồng sáng lập đời hình. Thì từ những ngày đầu thì cả hai đều định hình là cái nhà hàng của mình sẽ phục vụ cái tệp khách như thế nào, và cái giá trị cốt lõi của cái nhà hàng của mình là ra sao. Thì tụi mình vẫn cố bám sát theo cái những cái dự định ban đầu là mình tạo ra một nơi để cho mọi người có thể trải nghiệm được ẩm thực. Mình và bạn đều là những người thích ăn ngon, thì mình cũng muốn cho các thực khách của mình trải nghiệm được những món ăn ngon. Cái hành trình để xây dựng được một cái thương hiệu nó không phải nằm vào cái món ăn, mà mình cần giữ được cái cốt lõi của cái ẩm thực, cũng như là mình truyền tải được những cái giá trị. Một món ăn nó sẽ là một câu chuyện. Thì tại The Hint thì chúng mình luôn muốn kể câu chuyện của chúng mình qua từng món ăn, được phục vụ và được đón tiếp các bạn tới để trải nghiệm những điều mới, những sự sáng tạo mới của quán.
0: Cùng Trung Nghĩa xây dựng thương hiệu The Hint từ những ngày đầu là bạn Nguyễn Hiếu, sinh năm 2000. Nghĩa và Hiếu vốn là bạn bè trước khi mà cùng bắt tay kinh doanh. Hiếu cho biết ban đầu cả hai từng lo việc hợp tác có thể ảnh hưởng đến tình bạn. Những ngày đầu xây dựng thương hiệu cũng có không ít khó khăn và hoài nghi từ những người xung quanh.
3: Trước khi mà hai em kết hợp với nhau á, thì hai em cũng nghi ngờ về nhau dữ lắm. Kiểu như là sợ ở đây làm chung, sợ là kiểu như cũng sẽ mất tình nghĩa anh em rồi, kiểu như sợ mất lòng nhau rất là nhiều. Nhưng mà đến khi mà mình làm việc chung với nhau rồi á, hai bọn em tin tưởng nhau. Kiểu như là sự nỗ lực hai cả nhau tìm được cái mục tiêu. Đúng là cái mục tiêu, đúng mục tiêu chung với nhau á, thì hai bọn em mới làm chung được đến bây giờ. Thực sự ngay từ đầu lúc mà mở ra nhiều người nghi ngờ lắm, nghĩ là hai em làm không được. Nhưng mà sự cố gắng của hai đứa cũng đã được đền đáp. Khi mà mở cái The Hint đây ra thì ban đầu rất là khó khăn rất là nhiều luôn. Bọn em đã trải qua những cây đắng ngọt bùi rất là nhiều. Nói chung là mọi người chê bai rất là nhiều luôn. Thì một thời gian bọn em cố gắng, nỗ lực thì cuối cùng cũng đã chưa gọi gì là thành công, nhưng cảm giác là cũng được một phần nào đó gọi là may mắn rồi. Kiểu như khách hàng cũng có khách quen rất là nhiều.
0: Từ những trải nghiệm của mình thì Nguyễn Hiếu cho rằng khi mà bắt đầu một công việc, sự kiên trì cần đi cùng khả năng lắng nghe và thích ứng. Bởi thị trường, nhu cầu của khách hàng hay là chính công việc mà mình đang theo đuổi đều có thể thay đổi theo thời gian.
3: Chỉ cần bạn có một cái niềm tin, tin tưởng nhau, và nói chung là chỉ với ba từ không bỏ cuộc. Các bạn luôn tin tưởng chính mình, luôn nghe góp ý từ những khách hàng, luôn thay đổi, thị trường thay đổi mình cũng phải học hỏi, trau dồi, thay đổi theo.
0: Còn với Trần Trung Nghĩa thì 8 năm theo nghề là 8 năm của những lần thử nghiệm, có kết quả chưa như mong muốn rồi tiếp tục điều chỉnh. Vì vậy, khi mà nói với những người trẻ đang đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, Nghĩa không đặt quá nhiều trọng tâm vào xuất phát điểm. Điều bạn ấy quan tâm là thái độ học hỏi trong quá trình làm nghề.
2: Với mình, cái hành trình mình trở thành một đầu bếp, cũng như là chủ của The Hint, thì cái xuất phát điểm nó không quan trọng. Chỉ cần mình đủ đam mê, ham học hỏi, tìm tòi, giữ được cái lửa của nghề. Với mình, cái kinh nghiệm để mình làm thì nó không có gọi là kinh nghiệm, chỉ là chúng ta dám làm, dám thử, dám dấn thân hay không thôi. Cái của mình làm thì nó là một hành trình rất là dài, và sai và làm lại rất nhiều lần để chúng ta đúc kết được những cái điều mà chúng ta cảm thấy đúng. Vì bài học nào cũng phải trả giá bằng tiền hoặc là thời gian cả. Thì mình may mắn là mình đã trải qua những giai đoạn đó rồi. Thì trong vòng 8 năm mình làm việc với cái nghề bếp này thì khó khăn thì tất nhiên là điều mà không có thể tránh khỏi được. Để mình ở lại với nghề, đó là cái nhiệt huyết, cái tình yêu với cái dân bếp này, cũng như là muốn lan tỏa được những cái giá trị của quê hương mình bằng những món ăn. mình cũng luôn trăn trở làm sao để mình phát triển được những cái giá trị truyền thống của các món ăn địa phương. Đó là khiến mình luôn thôi thúc mình để mình luôn vượt qua những cái khó khăn trong thời gian 8 năm làm nghề của mình.
0: Các bạn thân mến, những chia sẻ của hai bạn trẻ Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Hiếu cho thấy một phần của quá trình bước vào công việc thực tế, học hỏi, điều chỉnh, thích ứng. Ở góc nhìn tuyển dụng thì mỗi lĩnh vực lại có những yêu cầu riêng. Vậy doanh nghiệp tìm kiếm những gì ở nguồn nhân lực trẻ? Trong lĩnh vực sáng tạo thì anh Nguyễn Thành Đồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Desio Films, chia sẻ góc nhìn về những yêu cầu đối với nhân sự trẻ trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi.
4: Trong giai đoạn hiện tại thì AI và sáng tạo luôn song hành cùng với nhau, cho nên là cái tiêu chí đặt ra khi mà một doanh nghiệp tuyển dụng cái nguồn nhân lực trẻ, đó là chúng ta phải kết hợp hài hòa giữa sức sáng tạo của các bạn trên những cái kiến thức cơ bản cùng những bộ kỹ năng mà phục vụ cho việc sáng tạo. Song song với đó vẫn là việc có thể nào mà có thể ứng dụng được AI theo cái nguồn sáng tạo mà doanh nghiệp đặt ra và dự án đặt ra hay là không, chứ không phải là bài trừ nó.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy không có một công thức chung để mỗi người lựa chọn nghề nghiệp. Có người sớm xác định được con đường mình muốn theo đuổi, cũng có người phải trải qua nhiều trải nghiệm mới nhận ra đâu là công việc phù hợp. Điều quan trọng có lẽ là trước mỗi lựa chọn, chúng ta cần dành thời gian để hiểu mình, hiểu nghề, tìm hiểu những yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Một lựa chọn ban đầu thì cũng không nhất thiết là quyết định toàn bộ hành trình nghề nghiệp sau này. Mỗi trải nghiệm đều có thể giúp chúng ta hiểu thêm về năng lực, sở trường và điều mình thực sự muốn theo đuổi. Và hy vọng những chia sẻ trong chương trình Cửa sổ Xanh ngày hôm nay sẽ mang đến thêm một góc nhìn cho các bạn trẻ đang đứng trước những lựa chọn về học tập và nghề nghiệp. Vi Hà cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu, chỉ đạo xử lý.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với nội dung gắn kết sinh viên bền chặt tình hữu nghị. Tiếp đó là phóng sự thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở từ những mô hình sáng tạo của đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, rời quê hương sang Việt Nam học tập, nhiều sinh viên Lào không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sống. Tuy nhiên, với sự quan tâm của nhà trường, sự đồng hành của tổ chức đoàn hội cùng tình cảm gần gũi chân thành từ các bạn sinh viên Việt Nam, các em đã từng bước vượt qua khó khăn và hòa nhập với cuộc sống mới. Từ sự sẻ chia trong học tập đến những hoạt động giao lưu, tình nguyện cộng đồng, sinh viên hai nước ngày càng thêm hiểu biết gắn bó, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lần đầu sang Việt Nam học tập, Hasadi Phomphanshi, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đã gặp khá nhiều khó khăn do khác biệt về ngôn ngữ. Việc chưa thông thạo tiếng Việt không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu bài giảng mà còn khiến em gặp khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên khi nhập học, ngoài việc học tiếng Việt trong chương trình, Hasadi đã nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên trong câu lạc bộ tiếng Việt QNU. Qua đó đã giúp Hasadi từng bước vượt qua rào cản ngôn ngữ, hòa nhập với môi trường mới. Bạn Hasadi Phomphanshi chia sẻ.
3: Khi em qua đây, em rất là khó khăn với cái ngôn ngữ, tiếng ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà ở đây em được hỗ trợ, tham gia câu lạc bộ, có các thầy cô dạy tiếng Việt làm cho em là học ngôn ngữ mới đây là rất là nhanh luôn ạ. Và ở đây em có làm quen với mấy các bạn người Việt và thích anh chị em ở đây, em rất là vui, rất là có hạnh phúc nhiều lắm.
2: Cũng như Hasadi, Lika Chunthongmi, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn cũng đã từng bước thích nghi và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian học tập tại Việt Nam. Chính sự quan tâm đồng hành của thầy cô cùng tình cảm gần gũi chân thành từ những người bạn Việt Nam đã giúp Lika vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Từ đó khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa dần được thu hẹp, để Việt Nam trở thành một quê hương thứ hai thân thuộc đối với em. Lika Chunthongmi chia sẻ.
4: Lần đầu tiên em sang Việt Nam học tập là hồi đó là tiếng Việt của em hơi kém, em chưa biết nhiều về tiếng Việt, nhưng mà may là có thầy cô ở bên trường Đại học Quy Nhơn dạy em, hỗ trợ em, và thầy cô là rất là hiền với sinh viên nước ngoài, mấy bạn cũng hỗ trợ và giúp tụi em nói tiếng Việt và giúp tụi em để tụi em cách biết tiếng Việt, nghe và nói.
2: Hiện nay hơn 100 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xác định việc chăm lo đời sống, hỗ trợ học tập cho lưu học sinh vừa là trách nhiệm vừa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân. Các nhà trường cùng tổ chức đoàn hội đã triển khai nhiều chương trình đồng hành. Từ hỗ trợ học tiếng Việt, thăm hỏi tặng quà, trao học bổng đến tổ chức các hoạt động giao lưu, những việc làm cụ thể ấy đã giúp sinh viên Lào vơi bớt khó khăn, từng bước thích nghi và yên tâm học tập. Thực tế cho thấy, quá trình hòa nhập không chỉ diễn ra trên giảng đường hay trong ký túc xá, mà còn được mở rộng qua các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao và tình nguyện vì cộng đồng. Trong không gian giao lưu cởi mở, sinh viên hai nước cùng giới thiệu những nét đẹp văn hóa, chia sẻ câu chuyện về quê hương và đồng hành trong các chuyến trải nghiệm thực tế. Qua đó, các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu biết, tôn trọng sự khác biệt và xây dựng tình bạn trên nền tảng chân thành, gần gũi. Đặc biệt, khi cùng thực hiện những công trình thanh niên, tham gia hoạt động an sinh hay hỗ trợ người dân tại cơ sở, khoảng cách về ngôn ngữ và quốc tịch dần được thu hẹp. Thay vào đó là tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự gắn bó được hình thành qua từng việc làm cụ thể. Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
5: Trong thời gian vừa qua thì tỉnh đoàn, hội sinh viên, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam của tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động để mà đồng hành, hỗ trợ cho các bạn sinh viên của Lào đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn của tỉnh Gia Lai. Nổi bật có thể kể đến một số các hoạt động như là đến thăm, tặng quà, chúc Tết, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị nhân ngày Tết Bun Pi Mai, rồi tổ chức các trao tặng các cái học bổng, các suất quà dành cho các bạn nhân các dịp lễ Tết khác. Đặc biệt bên cạnh đó thì tỉnh đoàn cũng đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị văn hóa thể thao giữa thanh niên Gia Lai và thanh niên của Lào ngay tại trên mảnh đất Gia Lai của chúng ta. Qua đó để các bạn có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, hiểu nhau hơn về văn hóa của Việt Nam, của Gia Lai, tăng tình đoàn kết hữu nghị. Một trong những cái hoạt động mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều năm qua chính là khi các bạn kết thúc xong khóa học hàng năm thì đến dịp hè, tỉnh đoàn tổ chức chương trình tình nguyện hè giữa sinh viên của Việt Nam và sinh viên của Lào.
2: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, các quốc gia vừa đứng trước những cơ hội hợp tác mới, vừa phải đối mặt với không ít thách thức về kinh tế, xã hội, an ninh và văn hóa. Thực tế đó càng đặt ra yêu cầu phải củng cố sự tin cậy, tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ giữa nhân dân các nước, nhất là đối với những quốc gia láng giềng có mối quan hệ gắn bó đặc biệt như Việt Nam và Lào. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, thế hệ trẻ hai nước có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả được các thế hệ đi trước dày công vun đắp. Vì vậy, mỗi chương trình giao lưu, mỗi hoạt động đồng hành không chỉ giúp sinh viên hai nước gắn kết trong hiện tại, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, tăng cường sự thấu hiểu và ý thức trách nhiệm. Đây chính là nền tảng để tình hữu nghị Việt Nam-Lào tiếp tục được trao truyền, phát triển bền vững và đi vào chiều sâu trong tương lai. Nói về điều này, đồng chí Suvannalat Sihanouk, Bí thư tỉnh đoàn Champa Sak chia sẻ.
6: ในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ
2: Ngày nay, các thế hệ chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ và tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp có từ lâu đời và ngày càng phát triển sẽ tăng cường hơn nữa chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác toàn diện nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn thanh niên trong thời kỳ mới. Giáo dục thanh niên nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị hiếm có trên thế giới trước những thách thức tệ nạn xã hội. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là thành quả được xây đắp bằng tình cảm thủy chung son sắt của nhiều thế hệ. Hôm nay, mối quan hệ ấy đang được thế hệ trẻ tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa để cùng nối dài tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Từ những kết nối ấy, sinh viên hai nước sẽ hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và cùng nhận thức rõ trách nhiệm tiếp nối truyền thống, dựng xây tình đoàn kết gắn bó trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn thanh niên ở Gia Lai đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng. Mỗi mô hình là một cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung giúp đoàn viên thanh niên và người dân tiếp cận công nghệ dễ hơn, góp phần hình thành đội ngũ công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là một trong những đơn vị tích cực trong triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, đoàn thanh niên xã Đắc Bơ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như mô hình chợ số Đắc Bơ, góc nhìn trẻ bản tin 360 độ Đắc Bơ. Đặc biệt mô hình chợ số Đắc Bơ trên nền tảng Facebook Marketplace đã tạo không gian kết nối thị trường, góp phần quảng bá nông sản địa phương. Và mới đây, đoàn xã Đắc Bơ đã tổ chức cuộc thi thanh niên với gian hàng số cho thanh niên địa phương. Tham gia cuộc thi, mỗi đội xây dựng một gian hàng số và thực hiện một phiên livestream bán hàng trực tiếp trên fanpage chợ số Đắc Bơ. Tại các phiên livestream, nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương như rượu ghè, măng khô, yến xào, mật ong đã được các bạn trẻ giới thiệu đến người tiêu dùng. Tham gia cuộc thi, các đội đã chủ động xây dựng nội dung trang trí gian hàng giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, tư vấn và chốt đơn trực tuyến. Đặc biệt, cuộc thi khuyến khích đoàn viên thanh niên ứng dụng các công cụ số trí tuệ nhân tạo, mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, hình ảnh và video. Qua đó, từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh và quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Anh Nguyễn Đông Đức, Bí thư chi đoàn thôn 5 xã Đắc Bơ cho biết.
7: Tham gia cuộc thi thanh niên với gian hàng số là một trải nghiệm rất là ý nghĩa và đáng nhớ. Như đây không chỉ là cơ hội để chúng tôi giới thiệu sản phẩm mà còn là dịp để các thành viên được học hỏi, trải nghiệm và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số và thực tiễn hơn. Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là sau khi thi là việc quảng bá sản phẩm thay đổi rất nhiều. Trong quá trình thực hiện thì các thành viên trong đội cùng nhau phân công công việc từ tìm hiểu sản phẩm, xây dựng nội dung. Thông qua đó mỗi cá nhân đều có kỹ năng, đặc biệt là tự tin hơn khi sử dụng công nghệ. Tôi nghĩ rằng đây cũng chính là điều rất cần thiết đối với thanh niên hiện nay, bởi chuyển đổi số không chỉ đơn giản là biết sử dụng điện thoại hay mạng xã hội, mà quan trọng hơn là biết tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị, đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng và mở rộng cơ hội phát triển cho nền nông nghiệp ở địa phương.
1: Cuộc thi thanh niên với gian hàng số đã tạo sân chơi thiết thực để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo và ứng dụng công nghệ số vào quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Không những vậy, hoạt động còn góp phần phát huy hiệu quả mô hình chợ số Đắc Bơ. Cho biết về sức lan tỏa của cuộc thi cũng như các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, chị Bùi Thanh Hoa, bí thư đoàn xã Đắc Bơ thông tin.
8: Cuộc thi thanh niên với gian hàng số là một hoạt động thiết thực phù hợp với tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Thông qua cuộc thi, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã không chỉ được tìm hiểu, tiếp cận, nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số, mà còn có cơ hội để áp dụng những cái công nghệ và thực tiễn. Điểm đáng ghi nhận của cuộc thi là đã tạo ra được sự quan tâm và hưởng ứng của đoàn viên thanh niên. Từ những hoạt động cụ thể như thế này thì các bạn trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc sử dụng công nghệ, mạng xã hội cũng như là các ứng dụng số để phục vụ trong việc học tập, lao động, sản xuất và đời sống. Và trong thời gian tới thì toàn xã Đắc Bơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về chuyển đổi số, tổ chức các chương trình hướng dẫn và kỹ năng số để phù hợp với nhu cầu của đoàn viên thanh niên, thì góp phần phát huy cái vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền và lan tỏa ứng dụng số đến người dân và góp phần xây dựng hình ảnh của địa phương Đắc Bơ ngày càng văn minh và hiện đại hơn.
1: Còn tại xã Bờ Tó, xuất phát từ nhu cầu thực tế, một số cán bộ thôn làng, nhất là người lớn tuổi còn hạn chế trong sử dụng máy tính, thiếu kỹ năng số. Đoàn xã Bờ Tó đã triển khai mô hình cà phê số nhằm trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn. Thay vì tổ chức tập huấn theo cách truyền thống, đoàn xã chọn phương pháp cầm tay chỉ việc. Người học được các đoàn viên trực hướng dẫn những kỹ năng thực hành trên máy tính. Là một trong những người đầu tiên tham

0: thảo được các cái báo cáo. Thì bây giờ nói chung là cũng làm thì trên máy là cũng tạm tạm được.
1: Được triển khai từ tháng 6 năm 2026, hiện mô hình cà phê số được duy trì vào buổi sáng Chủ nhật và tối thứ năm hàng tuần tại Buôn Vi Dông và Vòng Pong. Với mô hình này, đoàn viên trực tiếp hỗ trợ người dân, cán bộ thôn trong việc sử dụng máy tính cũng như các ứng dụng công nghệ số nhằm tạo không gian học tập số ngay tại nhà văn hóa thôn. Chia sẻ về việc triển khai mô hình cà phê số cũng như các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số của đoàn xã, chị Nguyễn Thị Lắm, bí thư đoàn xã Bờ Tó thông tin.
2: Nhằm cụ thể hóa cái phần việc của đoàn xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và hòa nhập vào trong thời điểm chuyển đổi số, thì đoàn xã có triển khai cái mô hình cà phê số nhằm phát huy tinh thần và xung kích tình nguyện của đoàn viên trong quá trình tham gia chuyển đổi số tại địa phương. Đối với mô hình này thì đoàn xã cũng đã triển khai theo phương châm thì cầm tay chỉ việc, lấy hiệu quả thực chất cũng như nhu cầu của người tham gia mô hình là trung tâm. Bên cạnh cái việc hướng dẫn hỗ trợ sử dụng máy tính thì đoàn sẽ còn triển khai cái hộp thư điện tử tiếp nhận góp ý cũng như phản ánh của đoàn viên thanh niên và nhân dân xã. Thông qua việc quét mã QR gửi biểu mẫu thì đoàn xã sẽ tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội cũng như tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tới thì tiếp tục duy trì cũng như là sẽ mở rộng thêm cái đối tượng có nhu cầu hỗ trợ học tập cũng như là triển khai sang các địa bàn thôn khác mà có cán bộ thôn còn hạn chế về việc sử dụng máy tính cũng như là giúp cho cán bộ thôn mạnh dạn tự tin hơn trong sử dụng máy tính phục vụ công việc.
1: Với việc tổ chức đoàn chủ động triển khai các mô hình chuyển đổi số sáng tạo, hiệu quả trên toàn tỉnh, đã và đang góp phần đưa việc chuyển đổi số từ chủ trương thành những thay đổi thiết thực trong đời sống, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, xung kích sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
4: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, những chất liệu của âm nhạc truyền thống đang tiếp tục xuất hiện trong nhiều sản phẩm âm nhạc đương đại. Khi kết hợp với pop, hip hop hay những phương thức dàn dựng sân khấu hiện đại, một làn điệu chèo, một câu hát then, tiếng đàn tính hay câu vọng cổ được đặt trong một hồn nhạc trình diễn mới. Điều này được thể hiện khá rõ tại câu diễn 4 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Các anh tài đã thực hiện những sáng tác mới mang màu sắc văn hóa Việt Nam. Ba tiết mục Tích Tịch Tình Tang, Tiếng Ru Cội Nguồn, Trên Đất Mình lần lượt đưa lên sân khấu những chất liệu gắn với văn hóa Tây, hát ru Bắc Bộ, chèo, cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ. Trong Tích Tịch Tình Tang, Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ, Tùng Minh và Will tìm cảm hứng từ truyện cổ tích Thạch Sanh. Tên gọi của ca khúc bắt nguồn từ hai câu thơ về tiếng đàn của chàng Thạch Sanh. Đàn kêu Tích Tịch Tình Tang, ai đưa công chúa dưới hàng trở về. Từ câu chuyện về tiếng đàn, các nghệ sĩ lựa chọn hát then, đàn tính làm chất liệu văn hóa cho ca khúc. Đây cũng là lựa chọn gắn với nguồn cội của Hoàng Dũng. Nam ca sĩ là người dân tộc Tây và chính anh đã đề xuất với các thành viên đưa chất liệu văn hóa của dân tộc mình vào tiết mục này. Trên sân khấu thì các anh tài đã kết hợp cùng với tốp then Suối Ngàn. Tiết mục có hát then, đàn tính, múa chén, múa sư tử mèo cùng những câu hát bằng tiếng Tây. Để tìm hiểu sâu

Hơn về chất liệu hát then thì Hoàng Dũng còn nhận được sự hỗ trợ từ mẹ của mình. Một điểm nhấn đặc biệt của Tích Tịch Tình Tang cũng chính là khoảnh khắc hai mẹ con lần đầu cùng đứng trên một sân khấu lớn. Các bạn biết không, mẹ của Hoàng Dũng là phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Chiên, cựu giảng viên khoa hóa học, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Sau khi nghỉ hưu thì bà đã dành nhiều thời gian cho hát then và hiện bà là nghệ nhân của tốt then Suối Ngàn. Trong Tích Tịch Tình Tang, bà trực tiếp hát then, chơi đàn tính cùng các thành viên của tốt then và các nghệ sĩ. Vì vậy, chất liệu văn hóa tài trong tiết mục lần này còn có một sự kết nối khá đặc biệt giữa các thế hệ trong chính gia đình Hoàng Dũng.

Nếu như Tích Tịch Tình Tang mở ra một không gian văn hóa Tày, thì tiếng ru cội nguồn lại bắt đầu bằng một âm thanh quen thuộc trong đời sống của người Việt, đó chính là lời ru.

Tiết mục do Đông Hùng, KO, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Osep, Trang, Thuận Nguyễn và Hạ Huy thể hiện, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ. Nửa đầu ca khúc mang âm hưởng hát sủ Bắc Bộ kết hợp với tiếng sáo, thể hiện lời dặn dò của người mẹ dành cho những người con theo cha xuống biển. Nửa sau chuyển sang hip hop và trap, thể hiện lời dạy của người cha dành cho những người con theo mẹ lên rừng. Đáng chú ý, Hạ Huy đảm nhận một đoạn hát được phát triển từ một làn điệu chèo. Để chuẩn bị cho phần trình diễn này, nam ca sĩ nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ mẹ là nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trong việc luyện kỹ thuật hát và lựa chọn làn điệu chèo phù hợp với tiết mục.

0: Từ câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, Công Diện tiếp tục tìm đến một hình tượng quen thuộc khác trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam, đó chính là Thánh Gióng.
1: Tiết mục Trên Đất Mình có sự tham gia biểu diễn của Hoàng Tôn, Thơm, Chuân Phạm, BB Trần, Miu Amazing, Huỳnh Lập, Richard, Hồ Đông Quang, Thái Lê Minh Hiếu.
0: Tiết mục lấy cảm hứng từ tích Thánh Gióng kết hợp với Lý Đất Dòng, cải lương về hip hop, đồng thời đưa nhiều chất liệu văn hóa Nam Bộ lên sân khấu. Một trong những điểm nhấn là đoạn vọng cổ do Huỳnh Lập, Chuân Phạm, Miu Amazing và BB Trần thể hiện. Nhóm nhận được sự hỗ trợ từ nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng trong phần lời cải lương. Tiết mục còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ đơn ca tài tử cùng các nhạc cụ như là sáo, đàn bầu, đàn tranh, đàn kiềm và guitar phím lõm. Không gian trình diễn tiếp tục được mở rộng với võ cổ truyền. Các anh tài còn đưa Roy Thái Sơn vào phần vũ đạo dưới sự hướng dẫn của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Câu chuyện Thánh Gióng qua đó được kể lại bằng sự kết hợp của nhiều chất liệu từ truyền thuyết, âm nhạc Nam Bộ, cải lương, đơn ca tài tử đến võ cổ truyền. Qua Tích Tịch Tình Tang, tiếng ru cội nguồn, Trên Đất Mình, hát then, đàn tính, chèo, cải lương, đơn ca tài tử tiếp tục được các nghệ sĩ lựa chọn làm chất liệu cho những sáng tác và cách dàn dựng mới. Và với một chương trình truyền hình có đông khán giả trẻ, sự xuất hiện của các loại hình này còn tạo thêm một điểm chạm giữa người nghe hôm nay với những loại hình nghệ thuật đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Đó cũng là một cách để những thanh âm truyền thống có thêm những cuộc gặp gỡ mới với công chúng yêu nhạc.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những dấu ấn tại các chương trình âm nhạc, Vương Bình vẫn duy trì khá đều đặn các hoạt động cá nhân. Những sản phẩm riêng, các màn kết hợp với nhiều giọng ca và sự xuất hiện trên sân khấu truyền hình liên tục nối tiếp trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ. Mới đây thì Vương Bình tiếp tục giới thiệu đến khán giả Học Cách Đứng Lên, ca khúc nhạc phim Quý Tử Vượt Dầu. Bài hát này do Hứa Kim Tuyền sáng tác.

Học cách đứng lên mang màu sắc pop alternative với cấu trúc âm nhạc thay đổi theo diễn biến cảm xúc. Phần đầu sử dụng piano và đàn dây tạo không gian nhẹ nhàng gần với pop ballad. Sang nửa sau thì ca khúc chuyển dần sang pop alternative rock với sắc thái mạnh hơn. Theo chia sẻ của Hứa Kim Tuyền thì sự chuyển đổi này được xây dựng để đi cùng hành trình của nhân vật trong phim, từ những khoảnh khắc bình yên đến khi phải đối diện với thử thách và những bước ngoặt lớn hơn.

Các bạn thân mến, học cách đứng lên tiếp tục nối dài một năm mà Vương Bình xuất hiện khá đều đặn trong đời sống âm nhạc. Đầu năm 2026, nam ca sĩ giới thiệu Anh Bờ Vai ấn bản kim, bổ sung những ca khúc và phiên bản kết hợp mới vào album Anh Bờ Vai. Trong đó, Thành Tân nhận được nhiều sự chú ý vào dịp Tết Nguyên Đán, xuất hiện trong nhiều video áo dài trên mạng xã hội. Đến tháng 4 thì Vương Bình tiếp tục giới thiệu phiên bản Thanh Tân kết hợp cùng với Thùy Chi. Ca khúc đã đưa hai màu giọng vào một sáng tác gợi nhắc những cảm xúc của tình yêu và tuổi trẻ. Anh Bờ Vai ấn bản kim năm 2026 còn ghi nhận những màn kết hợp khác của Vương Bình, như là kết hợp cùng với Phùng Khánh Linh trong Thành Phố Phía Đông, kết hợp cùng với Lâm Bảo Ngọc trong Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao, Vương Bình và Văn Mai Hương trong Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly và với Công Bi trong Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương. Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, năm 2026 thì Vương Bình tiếp tục xuất hiện trên sân khấu truyền hình qua Tinh Hà Say Hi. Không lâu sau khi khép lại hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Vương Bình tiếp tục xuất hiện với Học Cách Đứng Lên. Từ Thanh Tân, những màn kết hợp trong Anh Bờ Vai ấn bản kim, các sân khấu tại Tinh Hà Say Hi đến các ca khúc nhạc phim mới, năm 2026 đang ghi nhận một nhịp hoạt động khá liên tục và thú vị của Vương Bình.

0: ba mẹ kiểm soát cuộc đời con hả Quý? Chính con cũng kiểm soát cuộc đời của ba mẹ nè. Ba mẹ không làm gì sai với con hết. Ba lớn lên trong nghèo khó ba hiểu, làm thằng đàn ông phải có cực khổ thì mới cứng cỏi được. Tất cả mọi thứ, tất cả kế hoạch là vì tương lai của con.
1: Nhưng mà đó là tương lai của ba muốn chứ đâu phải của con.
0: Vậy con đi đi Quý.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu mày mò làm nhạc từ khi còn là học sinh lớp 9. Không gian sáng tạo đầu tiên của Masiu không phải là một phòng thu chuyên nghiệp mà lại là quán internet gần trường. Từ những phần mềm tự tìm hiểu và những bản nhạc đầu tiên, chàng trai sinh năm 1996 dần đi từ cộng đồng âm nhạc underground đến một hành trình dài với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc. Masiu tên thật là Lê Tuấn Anh, quê gốc ở Quảng Ninh. Năm 2017, Túy Âm trở thành một trong những bước ngoặt đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau đó thì Masiu tiếp tục gắn với nhiều sản phẩm được chú ý trên thị trường âm nhạc như là Buồn của anh, Truyền Thái Y, Hai Phút Hơn, À Lôi. Anh cũng là nhà sản xuất âm nhạc trẻ người Việt Nam đầu tiên đạt con số kỷ lục 1 tỷ lượt người nghe trên YouTube. Những năm gần đây, trong các sản phẩm của Masiu còn xuất hiện khá rõ một hướng đi, đó là tìm đến chất liệu văn hóa, âm nhạc truyền thống và đặc trưng trong cách sản xuất âm nhạc đương đại. Năm 2025, Masiu đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc của Bắc Bling, sản phẩm có sự tham gia của Hoa Minzy, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và Tuấn Cry. Cũng trong năm này, anh lần đầu đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho một bộ phim điện ảnh hoạt hình 3D, Giấy Mèn, Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội. Đến tháng 8 năm 2025, Masiu giới thiệu album đầu tay mang tên Xưa. Album gồm 8 ca khúc được anh ấp ủ trong gần 4 năm. Chất liệu dân gian Việt Nam và những tích truyện Á Đông trở thành nguồn cảm hứng cho dự án này. Trong đó, Nghiêng Nước Nghiêng Thành được Masiu thực hiện cùng với Hà Mio. Mới đây, ca khúc có thêm một phiên bản mới. Lần này, Nghiêng Nước Nghiêng Thành được Bảo Anh thể hiện và trở thành ca khúc nhạc phim Chị Em 3. Bài hát mang màu sắc giao thoa giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại, khai thác hình tượng người phụ nữ có nhan sắc được ngợi ca. Phía sau đó là những câu chuyện về duyên phận, tình yêu và mong muốn tìm kiếm một tình cảm chân thành. Tác phẩm được làm mới khi mang màu sắc giao thoa độc đáo giữa chất liệu dân gian truyền thống và hơi thở âm nhạc hiện đại, khai thác sâu sắc hình tượng người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhưng không dừng lại ở vẻ đẹp ngoại hình. Đằng sau nhan sắc mỹ miều được ngợi ca là những câu chuyện về duyên phận, tình yêu và khao khát tìm kiếm một tình cảm chân thành.

Nhìn lại chặng đường của Marcel từ những ngày đầu tự học làm nhạc, bước ngoặt túy âm, những sản phẩm như Bắc Bling, album xưa cho đến công việc dành cho điện ảnh, phạm vi hoạt động của nhà sản xuất này đã được mở rộng qua nhiều dự án. Trong đó, chất liệu truyền thống xuất hiện ngay càng rõ trong những sản phẩm mà anh tham gia. Nghiêng nước nghiêng thành tiếp tục nằm trong mạch sáng tạo ấy, từ phiên bản kết hợp cùng với Hà Mi Ô trong album đầu tay, tác phẩm này bước sang một không gian khác khi trở thành nhạc phim qua giọng hát của Bảo Anh.

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: mỗi khi tháng 8 âm lịch về, không khí ở nhiều nơi lại trở nên nhộn nhịp hơn. Trên đường phố, trong khu dân cư hay ở sân trường, những chiếc đèn ông sao được thắp sáng, mâm cỗ trung thu được chuẩn bị và các bạn nhỏ háo hức chờ đến giờ vui chơi.
1: Trung thu cũng là dịp để gia đình có thêm thời gian ở bên nhau. Các bạn có thể cùng ba mẹ làm lồng đèn, cùng ông bà phát cỗ, rồi rủ bạn bè rước đèn hoặc tham gia những hoạt động vui chơi ở trường và khu phố.
0: Với mỗi bạn nhỏ, trung thu có thể có những kỷ niệm khác nhau, nhưng có lẽ ai cũng từng nhớ đến ánh trăng, những chiếc đèn nhiều màu sắc và tiếng cười của bạn bè trong đêm hội.
1: Và những âm thanh quen thuộc ấy, có một âm thanh chỉ cần nghe từ xa là chúng mình đã biết trung thu đang đến rất gần.
0: Đó là tiếng trống lăng, tiếng trống vang lên, những chiếc đầu lăng nhiều màu sắc xuất hiện, lúc bước chậm rãi, lúc chạy nhanh, khi cúi đầu chào các bạn nhỏ, khi lại nghiêng mình theo từng nhịp trống.
1: Một màn múa lăng có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng để chú lăng có thể chuyển động đều và đẹp như vậy, các thành viên trong đội phải dành khá nhiều thời gian để luyện tập cùng nhau.
0: Vậy, bên trong một chú lăng có những ai? Các bạn ấy phải tập những gì để có thể cùng nhau tạo nên một màn múa lăng theo đúng nhịp trống?
1: Chúng mình cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay nhé!
0: Nhìn từ bên ngoài, múa lăng có vẻ rất vui. Chúng mình có thể nghĩ rằng người múa chỉ cần mặc trang phục, cầm đầu lăng rồi di chuyển theo tiếng trống là được.
1: Nhưng khi bắt đầu tập mới thấy, để điều khiển một chú lăng không hề đơn giản. Người múa phải làm quen với chiếc đầu lăng, nhớ từng động tác và phối hợp chuyển động của cơ thể sao cho chú lăng trông thật tự nhiên.
0: Chiếc đầu lăng có thể chớp mắt, há miệng, lắc đầu, cúi xuống hoặc ngẩng lên. Mỗi động tác đều cần được thực hiện đúng lúc. Nếu chậm một chút thì chuyển động của chú lăng cũng sẽ khác đi.
1: Với những bạn mới tập, việc cầm đầu lăng trong thời gian dài có thể khiến tay mỏi. Còn bước chân thì chưa quen với cách di chuyển bên trong bộ trang phục. Vì vậy, các bạn thường bắt đầu từ những động tác đơn giản, rồi mới tập đến những phần khó hơn.
0: Trước khi tập, các thành viên cũng cần khởi động để cơ thể làm quen với việc vận động. Khi đã sẵn sàng, các bạn mới bắt đầu tập những động tác cần di chuyển nhiều hoặc sử dụng sức lực hơn.
1: Chúng mình cùng nghe anh Trần Nguyễn Hân đến từ đội lăng Minh Phước Đường ở phường Quy Nhơn chia sẻ về những ngày đầu tập múa lăng nhé.
2: Vào ngày đầu là như là tập hơi mệt và thể lực yếu, và dần mấy ngày sau thì mấy em cố gắng và tập luyện để cái mùa trung thu mà đi những nhiều show và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tụi em. Anh em phải gắn kết với nhau kỹ năng tập luyện và trao dồi hàng ngày, luyện quanh năm luôn, chỉ có đến mùa trung thu để diễn, và trong các mùa giải đoàn em có thể tham gia những cái giải như là giải Quy Nhơn mới vừa như là tháng 8 năm nay.
1: Anh Nguyễn Đoàn Huy Vũ cũng là thành viên trong đội lăng Minh Phước Đường ở phường Nguyên Nhơn cho biết thêm.
3: Ví dụ như té rồi này, mệt mỏi, nhưng là tập thường xuyên xảy ra nhiều kiểu tai nạn nhã, ví dụ nhảy lên đầu, cơ thể nếu mà yếu hay là mệt mỏi nữa sẽ té. Dạ, cảm thấy rất là vui khi được hoàn thành bài diễn, không xảy ra mấy bất cứ lỗi nào để hoàn thành một bài tiết mục hoàn hảo. Múa mà cho mấy em nhỏ xem, mình để làm mấy động tác kiểu hài hước, làm cho mấy em nhỏ vui vẻ rồi, kiểu đi giao lưu cho mấy em nhỏ vui.
0: Nếu người phía trước điều khiển phần đầu, thì phía sau còn có người phụ trách phần thân và đuôi, giúp chú lăng giữ được dáng trong từng bước di chuyển.
1: Người phía sau không thể chỉ bước theo một cách máy móc, mà phải quan sát chuyển động của người phía trước để điều chỉnh bước chân cho phù hợp. Khi đầu lăng cúi xuống, phần thân cũng hạ theo. Khi chú lăng chạy hoặc đổi hướng, người phía sau phải kịp thời di chuyển.
0: Hai người cùng ở trong một bộ trang phục, nên nếu một người bước nhanh hơn hoặc chậm hơn, chú lăng sẽ dễ bị lệch. Bởi vậy, phần đầu và phần thân phải tập với nhau nhiều lần để quen từng động tác.
1: Khi đã phối hợp tốt, người xem sẽ có cảm giác như đang nhìn thấy một chú lăng thật sự đang bước đi, cúi đầu, quay sang hai bên hoặc chạy nhảy trước sân.
0: Nhưng để những bước chân ấy đi đúng nhịp thì còn có một thành viên rất quan trọng, đó là người phụ trách tiếng trống.

0: trống không chỉ làm cho không khí trung thu trở nên rộn ràng, mà còn giúp người múa biết lúc nào bước chậm, lúc nào tăng tốc và khi nào thực hiện một động tác.
1: Khi chú lân bước khoan thai, tiếng trống cũng giữ nhịp vừa phải. Đến đoạn chú lân chạy, xoay người hoặc thực hiện động tác nhanh, nhịp trống lại trở nên dồn dập hơn.
0: Vì vậy, người đánh trống cũng cần phải tập luyện để nhớ từng nhịp và biết cách phối hợp với người múa. Khi đã tập cùng nhau nhiều lần, chỉ cần nghe hoặc nhìn chuyển động của chú lân, người đánh trống có thể biết đoạn tiếp theo cần đánh như thế nào.
1: Chúng mình cùng nghe anh Nguyễn Thành Đạt đến từ đội lân Minh Phước Đường ở phường Quy Nhơn chia sẻ nhé.
2: Phải đánh theo nhịp điệu của lân, với lại mình phải thuộc động tác của bài múa lân, mình mới đánh được một bài trống nó hoàn thành. Nếu như mà tập một bài mà thuần thục thì tầm cỡ từ 1 tháng rưỡi tới 2 tháng. Một là múa lân truyền thống, hai là múa lân điệu bổ, ba là múa lân màu thông. Nhiều lúc mà mình đi thi đấu hay là mình đi múa, có khi mình quên bài, còn có khi là lân nó múa sai hoặc là trống mình đánh sai thì cả hai đều không có hợp tác với nhau được.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi, chúng mình có thể thấy mỗi thành viên trong đội đều có một phần việc riêng, nhưng khi biểu diễn thì mọi người phải cùng hướng đến một nhịp chung.
1: Người điều khiển đao lăng tập trung vào phần chuyển động phía trước, phía sau giữ cho thân và đuôi đi đúng theo, còn người đánh trống theo sát từng động tác để tạo nhịp cho cả đội.
0: Để phối hợp được như vậy, các thành viên phải tập cùng nhau, chứ không chỉ tập riêng từng phần. Có khi cả đội vừa thực hiện xong một đoạn đã phải dừng lại vì một động tác chưa đều. Sau đó cùng xem lại rồi tập lại từ đầu.
1: Có những lúc buổi tập cũng khá vui. Một bạn quên động tác, chú lân đi nhầm hướng hoặc cả đội chưa kịp theo nhau. Có thể khiến mọi người bật cười, nhưng sau đó các bạn lại cùng sửa và tiếp tục tập.
0: Càng tập nhiều, các thành viên càng hiểu cách làm việc của nhau, biết khi nào cần cho đồng đội và khi nào phải nhanh hơn một chút để cả chú lân chuyển động đều hơn.
1: Khi những động tác cơ bản đã quen, đội múa có thể tập thêm những kỹ thuật khó hơn. Một số động tác cần sức lực, một số lại đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp chính xác giữa nhiều người.
0: Đây thường là những phần khiến khán giả thích thú khi xem biểu diễn, nhưng cũng là những động tác cần được hướng dẫn cẩn thận, nhất là với các bạn nhỏ.
1: Nếu chưa có người hướng dẫn, các bạn không nên tự ý tập những động tác trên cao hoặc những động tác vượt quá khả năng của mình.
0: Muốn thử múa lân, các bạn có thể bắt đầu bằng những bước cơ bản, tập cùng người có kinh nghiệm và tăng dần độ khó khi đã quen. Một buổi tập vui trước hết phải là một buổi tập an toàn.
1: Ngoài việc thực hiện đúng các động tác, người múa còn phải biết chú ý đến những người đang xem. Chú lân có thể cúi đầu chào một bạn nhỏ, nghiêng đầu như đang tò mò, hoặc tiến lại gần rồi quay đi.
0: Những động tác ấy không quá khó nhưng cần thực hiện đúng lúc. Người múa phải quan sát phía trước để biết có trẻ nhỏ, người lớn hay vật cản nào không, từ đó điều chỉnh hướng đi và tốc độ cho phù hợp.
1: Khi biểu diễn ở những không gian khác nhau, việc quan sát càng quan trọng hơn, bởi người múa vừa phải nhớ bài, vừa phải chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
0: Vì vậy, ngoài kỹ thuật, sự tập trung cũng là điều mà các thành viên phải rèn luyện trong mỗi buổi tập.
1: Nếu có dịp nhìn một đội lân đang tập, các bạn thử quan sát kỹ hơn một chút nhé. Đừng chỉ nhìn chú lân, hãy xem người phía trước đang làm gì, người phía sau bước ra sao và tiếng trống thay đổi như thế nào.
0: Có thể sau khi xem, các bạn sẽ nhận ra rằng một chú lân chuyển động được là nhờ rất nhiều người cùng phối hợp, chứ không phải chỉ một người điều khiển.
1: Còn nếu muốn thử tham gia múa lân, hãy bắt đầu từ những động tác vừa sức, tập cùng người có kinh nghiệm và không tự ý thực hiện những kỹ thuật khó khi chưa được hướng dẫn.
0: Bởi khi mọi người cùng tập đúng cách và giữ an toàn, việc múa lân sẽ trở thành một hoạt động vui, giúp các bạn có thêm thời gian vận động và làm việc cùng nhau.
1: Tiếng trống trung thu lại vang lên ở đâu đó. Có thể lúc này, một đội lân đang chuẩn bị trang phục, kiểm tra chiếc đầu lân và tập lại những động tác trước khi bước ra sân.
0: Còn chúng mình thì hãy cùng chờ đón một mùa trung thu với những chiếc đèn nhiều màu sắc những buổi vui chơi và tất nhiên là cả tiếng trống lân rộn ràng.
1: Chúc các bà có một mùa trung thu thật vui, được ở bên gia đình, gặp gỡ bạn bè và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
0: Nếu gặp những người bạn đang tập múa lân, các bạn nhớ dành cho các bạn ấy một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ nhé.

0: Các bạn và các em thân mến, sau đây chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với mục Bạn học gì qua cuốn sách bạn đọc nha. Và tập sách chúng mình muốn nhắc đến là tập Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nữ nhà văn người Canada Lucy Maud Montgomery.
1: Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh là một trong những cuốn sách đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Tác phẩm kể về Annie, một cô bé mồ côi sở hữu mái tóc đỏ rực, làn da tàn nhang và trí tưởng tượng phong phú đến mức đôi khi khiến mọi người bất ngờ. Ban đầu, Annie được nhận nhầm vào nhà bác Marilla và bác Matthew, nhưng chính sự hồn nhiên và trái tim trong sáng của cô bé đã khiến hai bác dần yêu thương và chấp nhận cô như một thành viên thực sự của gia đình.
0: Còn điều đầu tiên khiến mình yêu mến Annie là tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Dù từng trải qua tuổi thơ không hạnh phúc, Annie vẫn luôn tin vào những điều tươi đẹp. Với cô bé, một con đường nhỏ cũng có thể trở thành đại lộ ánh sáng, hay một nhành cây bình thường lại trở thành nữ hoàng tiết. Nhờ cách nhìn cuộc sống đầy thơ mộng ấy, mà Annie luôn biết cách biến những ngày buồn thành những ngày đáng nhớ. Qua đó, mình hiểu rằng lạc quan chính là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua khó khăn và yêu đời hơn.
1: Ngoài ra, mình còn rất khâm phục sự ham học hỏi và quyết tâm của Annie. Mặc dù đôi lúc nóng nảy hay để trí tưởng tượng lấn át lý trí và gây ra rắc rối, nhưng Annie chưa bao giờ từ bỏ việc rèn luyện bản thân. Cô luôn nỗ lực học giỏi, chăm chỉ sửa chữa những lỗi lầm và không ngừng cố gắng để trở thành người mạnh mẽ hơn. Điều này giúp em nhận ra rằng thành công không đến từ may mắn, mà đến từ sự chăm chỉ và lòng kiên trì.
0: Annie cũng là một cô bé rất giàu tình cảm. Cô luôn biết ơn bác Marilla và bác Matthew. Tình cảm chân thành của Annie, đặc biệt với bác Matthew hiền từ và bác Marilla nghiêm khắc mà tốt bụng, khiến mình thực sự xúc động. Qua đó, mình học được rằng gia đình không chỉ được tạo nên từ huyết thống, mà còn từ tình yêu, sự quan tâm và sự tin tưởng lẫn nhau.
1: Bên cạnh đó, thông qua nhân vật Annie, mình học tập ở bạn ấy là phải biết dũng cảm là chính mình nữa đó. Dù bị bạn bè trêu chọc về mái tóc đỏ hay vẻ ngoài khác biệt, nhưng Annie vẫn giữ nguyên tính cách độc đáo của mình là mơ mộng, nhiệt tình và chân thành. Cô bé không cố trở thành người khác, mà luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này khiến mình hiểu rằng mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng và chúng ta không cần phải thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng người khác.
0: Các bạn và các em thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình này lần sau.
2: Công điện: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, giám đốc các sở nông nghiệp và môi trường, y tế, công thương, xây dựng, giáo dục và đào tạo, tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu, chỉ đạo xử lý.
3: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lai.
4: Này lễ muôn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lai.
5: Các câu niệm biệt vẹp biệt chút ra con miệt vẹp biệt chút tham sạc tờ bà mơ muôn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lai. Ở niệm biệt vẹp biệt chút màu tươm tờ lời ông mọi khá bà bê trúc hàng anh em đốt mơ Rekau thôn plan mở chiến dùng cho anh hôn lễ tờ lời ở mọi khác. Hàng màu tươm cơ sẵn nổ bắt lép nọ trăm hàng xa tờ lời ở mọi khác bà rẻ chàng. Một nụ này trọc nụ bà con cơ nhu bà rê tờ lời thao bà cổ. Hàng lúc cơ lời lễ tờ lời khắp gàng biếu tờ lời trăm bà nạ ráo, rìm bật dạ ráo, rìm ả rạch ráo, đuổi mừng rễ. Bố dự có non cờ bà mình nơ bà nập đồ chả mơ tụ dạ bè tươm cờ tà lại trợt bè mừng xa sáng nô tà lại trợt bè kè tà lại kìa cờ tên hăng ăn cờ trức tà tươi mừng trầm dạ bè tà lại ở mọi khắp cổ rè chả đàn cổ bèng bà nghe bè bà mặt nút muôn bà đồng hẹp rè này bình mươi đà cao lệ bà thảo trô ní mịt bè bì kì chốt hâm xa cạm mơ tà lại trợt bè sáng nô bà nạ ráo dạ bè tà lại khắp kèng cổ rè plung cloud let le phing le pa thao tum pro kya tok mo mang char hang tlai chit pe hram pran chue pa ko pe ching tlai ti phrao ka nap lai ្គាល់យើងអាយុអទេសាទរកានមិត្តភ័ក្តិជួយធ្វើសកម្មទៅប្រមើ
6: កៀងជតិក្រងក្រក់ណបៃចារងវិញហ៊ូគេប្រោនៀវកសាំខ្លាំងប្រក់បត្រុសងាក់អត្រភោជ្រៀនរាពៀតមឹងកង់នេះផ្លើគូនៀវពើកង់នេះដាក់ដោះហាងត្រភោបក្រាជ្រៀនរាពៀតហ្វូដងហរំនៀវម៉ោបឡាខ្វាយគិតគេកងប្រក់មានបច្ចិងកងវេលាំងទឹមអត្រភោទូព្រិនមានបច្ចិងចារខ្វាយគិតគេក្រងប្រក់ណបៃបាវដាក់ដោះហ្វឿងផ្លើគូហរំបឡាទឹមកង់នេះគុំបថាវទីបទឹមបត្រុសងាក់ហាងវេលាំងជ្រៀនរាពៀតអត្រអភោជ្រានរាពៀតមឹងប្រកោនៀវប្រកងនេះដាក់ដោះមរពេះគឺ5គីឡូម៉ែត្រព្រិននួមានបជាងសតោសប្លុសសាទីប្រាក់ត្រុសណែងាក់កងបជាអពីពីងដលានបត្រុសងាក់រនោះបត្រុសងាក់បកលំប្រោបប្រុសចន្ទោរនួកលកាយឿត្រុសសាទមឹងអយុទេចិនប្រងសុយហើយគៀមក្លោព្រិនគៀវយឿនុនហតឹមប្រងាក់មឹងតោបេតង់កស៊ូមឹងគីឡូម៉ែត្រជ្រោត្រុសគីឡូម៉ែត្របាក់កងស្បានតោយឺកាសបច្រាហាំងត្រាប់ច្រងរៈនេះហតឹមកងនេះក្លាក់ប្របុតទោះលន់ទគួនអាយុអទេខងអមរតាញ់មារបត្រុសងាក់ទោះបតោរគាហាងទោះបេតង់ពះបសេរឫជលានប្រងាក់អេតោអមាំងស

lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.

Kim Chánh mến chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình quà tặng âm nhạc phát thanh trực tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu như lúc này quý vị đang trên đường về nhà thì có lẽ là tiếng mưa đang là âm thanh quen thuộc nhất bên ngoài, đúng không nào? Những ngày này thì mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở khu vực giữa và phía đông nam của tỉnh ta, khiến cho việc di chuyển đi lại của chúng ta gặp rất là nhiều những khó khăn. Và trong những lúc mà thời tiết không thuận lợi thì điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn. Nếu không thực sự cần thiết thì quý vị có thể cân nhắc là hạn chế di chuyển khi mưa lớn. Còn nếu như đang trên đường thì hãy giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý những đoạn đường ngập nước, trơn trượt, ở khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc là cây xanh, biển hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Đừng vì vội một vài phút mà chúng ta đánh đổi sự an toàn của mình và những người thân đang chờ đợi ở nhà. Mong rằng là mỗi chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong những ngày mưa lớn, để những chuyến đi đều được bình an và sau mỗi hành trình chúng ta vẫn có thể trở về bên gia đình một cách an toàn nhất. Quý vị và các bạn biết không, cũng thật là lạ.

Mặc dù là mưa trong cuộc sống thì có thể là mang đến không ít bất tiện, nhưng mà trong âm nhạc thì những cơn mưa lại thường trở thành nguồn cảm hứng rất đẹp. Có những cơn mưa gợi nhớ một người, một con phố, một kỷ niệm. Cũng có những cơn mưa khiến cho chúng ta muốn chậm lại, tìm về một góc nhỏ bình yên. Và trong quà tặng âm nhạc buổi chiều ngày hôm nay, giữa những tiếng mưa đang rơi ở ngoài kia, thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu của ngày mưa, và hơn hết hãy cùng nhau giữ gìn sự bình an cho mỗi hành trình. Bởi sau tất cả, nơi bình yên nhất vẫn là nơi có những người thân yêu đang chờ chúng ta trở về. Và mặc dù mưa thì vẫn đang rơi ngoài kia, nhưng mà mong rằng đằng sau những cung đường hôm nay, mỗi chúng ta đều sẽ tìm được một nơi bình yên để trở về. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mưa Hồng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngay sau đây qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương.

0: Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương với một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Mưa Hồng. Bây giờ là 17 giờ 9 phút, quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để có thể tham gia giao lưu cùng với chương trình thì quý vị và các bạn hãy gọi đến một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817575 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, Kim Chánh xin chào bạn thính giả đầu tiên gọi điện về cho chương trình ạ.
1: Rất vui lắm gặp chị Kim Chánh ạ.
0: Rồi, bạn có thể giới thiệu bạn tên là gì và đến từ đâu được không?
1: Ngọc Trang ở Đồng Tháp mới nè chị Kim Chánh ơi.
0: Rồi, xin chào bạn Ngọc Trang, một thính giả cũng thường xuyên gọi điện về cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đây. Trang ơi, không biết là hiện tại trong Đồng Tháp quê hương của bạn thì thời tiết như thế nào ạ Trang?
1: Mưa luôn đó, mưa hải hồng luôn nè chị ơi.
0: À, là mưa mấy ngày hôm nay luôn hay là như thế nào hả Trang?
1: Dạ, đang mưa luôn nè.
0: Mưa như vậy thì gọi điện về cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc chắc chắn là sẽ yêu cầu một bài hát rất là giàu cảm xúc đúng không nào?
1: Em tính đăng ký bài Gửi Nhớ Quê Hương em mà bạn đó và chị thư ký nó không có rồi Yêu Là Phải Thương á chị.
0: Bạn chọn bài Yêu Là Phải Thương đúng không nào? Và ca khúc này thì sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình đây Trang?
1: Tặng cho chị Kết Nối Máy đi, chị Kim Chánh đi, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi. Rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quân Tính, anh Quân Nghiêm, chú Sáu Đèo, chú Năm Nhiên, rồi anh Bé Vĩnh Long, rồi anh Vũ Cao Lãnh Hồng Tháp, rồi anh Tâm ở Cao Lãnh Hồng Tháp, rồi anh Khánh Nam Cao Lậy Đồng Tháp, rồi anh Quân Tùng Bình Tân Vĩnh Long, anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Y, chị Yến Thảo, chị Siêu Lan, chị
0: Hồ Trần Thơ,
1: má Hai Trà, má Hai Đại, cô Út Đức Hòa, cô Út Bánh Lứt, cô Út cô Sáu Tâm, cô Sáu Thiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Hà Quảng Ốc, cô Chính Nhóm, chị Mười Lò Đũa, cô Mười Cột Kè, cô Tư Đốc Rượu, cô Tư Sen, chị Quỳnh Như, chị Yến Thảo, chị Tân Mỹ Tiên, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, em có sơi sót ai bỏ qua cho em.
0: Trang ơi, mà vì sao bạn lại bạn có ghi sẵn bên tờ giấy không mà danh sách số lượng người tặng nhiều như vậy mà bạn có thể đọc trôi chảy như vậy, là ghi bên cạnh hay là nhớ trong đầu vậy Trang?
1: Nhớ trong óc á chị. Chứ có biết chữ đâu rồi ghi trong giấy chị.
0: Bạn như vậy thì làm sao bạn có thể làm quen với mọi người rồi nhắn tin hay là như thế nào, gọi điện hay là như thế nào?
1: Dạ, em làm quen trên đài đó. Anh đại quan số và nói chuyện qua lại lâu lâu mấy nói chuyện ít nói chuyện lắm, nói chuyện với anh Thánh Nam thường xuyên với Tí Sáu Đèo thôi chứ mấy bà kia ở xa không có nói chuyện nữa.
0: Nhưng mà danh sách nhiều như vậy mà nhớ được trong đầu là gọi là trí nhớ của bạn là khá là tốt đấy.
1: Dạ chị ơi.
0: Rồi, hy vọng rằng là những người bạn mà bạn Trang vừa mới chia sẻ, vừa mới đọc tên thì cũng đang lắng nghe chương trình này và rất là cảm ơn món quà mà bạn gửi tặng cho mọi người. Không biết là bạn đang đứng ở vị trí nào mà chúng tôi nghe âm thanh hơi ồn ồn vậy hả Trang?
1: Tại trong nhà, tại mưa đó, rồi bất qua vô nè.
0: Là đang nghe radio cho nên là âm thanh nó bị dội dội lại đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ bạn sẽ gác máy cuộc điện thoại này. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Trang ở Đồng Tháp vừa yêu cầu. Cũng cảm ơn bạn đã tham gia chương trình và chúc cho bạn sẽ có một buổi chiều mưa thật là ấm áp và sẽ có một bữa cơm tối thật là vui vẻ Trang nhé. Rồi, cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là trong tình yêu thì đôi khi những điều giản dị nhất lại là những điều khiến cho người ta cảm thấy là được yêu thương, chẳng hạn như là một lời hỏi thăm này, rồi một sự quan tâm, hay là đơn giản là luôn ở bên nhau những lúc cần. Bởi vì yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự trân trọng và sẻ chia, và đó cũng chính là thông điệp mà bài hát bạn Ngọc Trang ở Đồng Tháp vừa mới yêu cầu, ca khúc Yêu Là Phải Thương, một giai điệu nhẹ nhàng ngọt ngào để nhắc nhở chúng ta về cách mà chúng ta trao gửi yêu thương đến người mình yêu. Hãy cùng lắng nghe bài hát này quý vị và các bạn nhé.

0: Kiên Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
1: Dạ, hôm nay các bạn ơi, chị được gặp lại chị Kiên Chánh đó.
0: Rồi, không biết là bạn thính giả nam đang gọi điện về cho chương trình bạn tên là gì ạ?
1: Dạ, em tên là Khải Nhỏ, em đang gọi điện đến từ Đồng Tháp với chị Kiên Chánh.
0: À, Khải Nhỏ đúng không? Em ơi, em có thể nói lớn lên một chút được không? Vì âm thanh chị nghe không có được rõ lắm.
1: Dạ chị ơi, tại vì chỗ em cũng đang mưa lớn đó chị, nên là em yêu cầu bài hát rồi tặng luôn nha chị.
0: À rồi, em yêu cầu bài hát nào và gửi đến ai đây Khải?
1: Dạ em đăng ký, em xin yêu cầu bài hát Dấu Mưa đó chị.
0: Rồi, bài này thì sẽ gửi tặng đến ai đây?
1: Với bài hát này thì trước tiên em tặng lại cho ban biên tập chương trình, em tặng đến cho chị Thư Ký. Cảm ơn chị đã kết nối máy cho em rất là nhiều. Em gửi tặng đến cho chị Kim Chánh cùng ban biên tập chương trình. Em mến chúc cho các anh chị có một buổi chiều làm việc và thưởng thức chương trình thật nhiều niềm vui. Và sau chương trình sẽ có một bữa cơm ngon miệng bên gia đình của mình nha chị Kim Chánh.
0: Trời, cảm ơn em rất là nhiều.
1: Dạ, với bài hát này thì em cũng xin tặng lại cho chị Hường Cần Thơ, anh Quỳnh Hải Đăng, chị Mỹ Tiên, chị gái Yến Thảo, anh Khánh Nam, anh Quốc Hương, Đình Tấn, Bàn Long, em Trúc Ly, em Ngọc Linh, Cường Lê, chị Vàng, anh Giang Đảo, Hiếu Hưởng, anh Thái Phi, chị Mười Chợ Gạo, anh Hồng Vinh, anh Trọng Nguyễn, chị Kim Cúc, Kim Trọng, chị Quỳnh Như, chú Bôn Ca Cổ, chị Quỳnh Nhiên, cô Yến Sơn Đông, và tất cả những ai là bạn của Khải Nhỏ. Khải Nhỏ không bỏ sót ai hết. Và qua chương trình thì em cũng mong được giao lưu với các bạn đó chị.
0: À, mọi người sẽ làm quen với em là qua số điện thoại hay là như thế nào đây Khải?
1: Dạ, qua chương trình này thì em cũng mong được giao lưu với các bạn về số Zalo của em là 0898 804 259. Cuối lời thì em xin cảm ơn và xin chào chị Kim Chánh. Em cảm ơn chị Hư Ký rất là nhiều ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Khải Nhỏ. Tiếp tục là một thính giả từ Đồng Tháp gọi điện về cho chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và có thể nói là như lúc nãy ở đầu chương trình, thính giả Trang từ Đồng Tháp cũng chia sẻ là thời tiết của bên bạn ấy cũng đang mưa rất là to. Và khi vừa rồi thì bạn Khải Nhỏ là cũng chia sẻ là bên bạn thì cũng mưa rất là lớn, cho nên là thời tiết những lúc mưa gió thì nó sẽ làm cho chúng ta có rất là nhiều những cảm xúc. Con người có thể là chậm hơn một chút, nhưng mà tâm hồn thì cũng có một chút gì đó nó trầm lắng hơn, đúng không nào? Có thể là những cơn mưa thì nó sẽ đi qua rất là nhanh, nhưng mà nó để lại trong lòng con người thì những ký ức rất là lâu. Một cuộc gặp gỡ này, một tình yêu hay là một người từng thương thì tất cả đều trở thành những dấu mưa không thể phai mờ. Và chúng ta sẽ đến với bài hát Dấu Mưa, bài hát mà bạn Khải Nhỏ ở Đồng Tháp vừa yêu cầu. Một ca khúc mà cũng rất là lâu rồi, gợi nhắc về một chuyện tình đã qua và những cảm xúc vẫn còn ở lại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Tây thông báo về việc phối hợp thông báo bắn đạn thật, đánh thuốc nổ thật. Kính gửi Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 6, Trại Tạm giam số 2 Công an tỉnh Gia Lai, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Trung tâm Sự nghiệp Công phường Quy Nhơn Tây, Công ty Lâm trường Quy Nhơn. Thực hiện kế hoạch số 2172 ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc triển khai tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, đánh thuốc nổ thật loại 15g đối với lực lượng dân quân thường trực tại các xã phường năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Tây thông báo thời gian bắn đạn thật, đánh thuốc nổ thật như sau. Thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026 và từ 7 giờ đến 17 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2026. Địa điểm: trường bắn Trung đoàn 739, tọa độ 21.021, khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Khu vực phía bắc giáp núi Bàn Cây Trắc, phía đông giáp núi Ra Đa Vũng Chua, núi Ba Cục, phía nam giáp núi Hòn Cồn, phía tây giáp dân cư thuộc khu vực 2, phường Quy Nhơn Tây. Hướng bắn đạn thật, đánh thuốc nổ thật. Hướng đông, từ đông bắc sở chỉ huy trung đoàn 500m vào sườn tây núi Vũng Chua. Chỉ huy bắn: thượng tá Nguyễn Quang Minh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Tây. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật, đánh thuốc nổ thật, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Tây kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương biết để không đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường của Trung đoàn 739 trong thời gian nói trên, nếu không chấp hành để xảy ra mất an toàn, đơn vị không chịu trách nhiệm.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 27 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để có thể tham gia giao lưu cùng chương trình, quý vị và các bạn hãy gọi đến một trong hai số điện thoại đang đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 các bạn nhé. Trong thời gian chờ đợi những cuộc điện thoại của các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin về tỉnh Gia Lai của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì tỉnh Gia Lai mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định. Sự hợp nhất này không chỉ mở rộng không gian địa lý mà còn tạo nên sự hội tụ của những giá trị lịch sử, văn hóa và con người từ Đại Ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Gia Lai hôm nay là một không gian đặc biệt, nơi có cao nguyên Ba Gian, núi rừng, sông hồ và biển cả, nơi văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gặp gỡ văn hóa biển, nghệ thuật bài chòi, tuồng và cổ truyền Bình Định cùng những giá trị văn hóa Chăm, Sa Huỳnh. 47 dân tộc anh em cùng sinh sống càng tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng nhưng thống nhất. Chính từ những giá trị ấy, cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Gia Lai được phát động. Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 10 năm nay, tính theo dấu bưu điện đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện. Tác giả dự thi có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch số 35 đường Lê Lợi, phường Quy Nhơn hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ email Sở Văn hóa Thể thao Du lịch viết tắt tỉnh Gia Lai a@gmail.com. Cuộc thi có cơ cấu gồm một giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi nhằm tìm kiếm một biểu tượng có khả năng khái quát hình ảnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới. Biểu trưng được định hướng thể hiện sự kết nối biển, cao nguyên, biên giới, hào khí Tây Sơn, bản sắc văn hóa Tây Nguyên, văn hóa biển và khát vọng đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Một Gia Lai mới, hội tụ nhưng không hòa lẫn, thống nhất nhưng vẫn giàu bản sắc, đang mở ra một hành trình phát triển mới. Và trong hành trình ấy, văn hóa chính là một phần quan trọng làm nên diện mạo, sức sống và niềm tự hào của quê hương. Và để tiếp tục câu chuyện về vùng đất từ Đại Ngàn đến Biển Xanh, ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một sáng tác của Lưu Minh Quang Ngọc, ca khúc Gió Đại Ngàn thổi qua miền đất Võ, một giai điệu viết về quê hương Gia Lai hôm nay, mang theo tình yêu, niềm tự hào và những thanh âm rất riêng của vùng đất này. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Bạch Lan và Lưu Minh Quang Ngọc.

0: Vâng, Kim Chánh và chương trình quà tặng âm nhạc xin chào bạn.
1: Xin chào chị nha, chào các bạn nghe đài ạ.
0: Rồi, và không biết là thính giả đang gọi điện về cho chương trình tên là gì đây ạ?
1: Dạ, em tên là Quang Vinh, em tới từ Đồng Tháp mới, Tiền Giang cũ chị ơi.
0: À, Tiền Giang cũ đúng không nào? À, Tiền Giang cũ đúng thì rồi. Không biết là quê hương của bạn thì có những điều gì thú vị, bạn có thể chia sẻ một chút về quê hương của mình được không ạ?
1: Thì cũng là mấy đặc sản của trái cây rồi những món ăn và những địa điểm du lịch thú vị thôi, chị gái ơi.
0: À, rồi không biết là hiện tại thì thời tiết như thế nào ở Tiền Giang hả bạn?
1: Trời chiều nay mưa quá, thì trời ông sấm sét quá chị gái ơi. Ông đang mưa.
0: À, thường thì trời mưa như thế này thì mọi người sẽ thường ăn những cái món, thích ăn những cái món gì ở trong cái vùng của bạn hả?
1: À, bên em thì cháo cá rơm, cháo cá lóc với rau đắng.
0: À, đúng rồi, cá lóc thì Kim Chánh thấy là thường mọi người hay nướng ăn nhiều hơn hay là nấu cháo là ngon hơn hả bạn?
1: À, nấu cháo cũng ngon mà nướng cũng ngon đó chị ơi.
0: À, thế thì gọi là cho Kim Chánh tò mò một chút là không biết là bữa cơm chiều hôm nay của gia đình bạn thì nó có những món gì? À, không biết là bạn có chia sẻ được không ạ?
1: Ba rọi muối chiên.
0: À.
1: Với canh bầu quá chị.
0: À.
1: Với vịt kho gừng.
0: À, cơm chiều mà ăn là gọi là cũng hơi nhiều đúng không? Nhà bạn đông người không hả?
1: Nhà em ba mẹ với một người em ạ, bốn thành viên. À. Và ông bà.
0: À.
1: Sáu thành viên.
0: À. À, lúc này bạn giới thiệu bạn tên là Vinh đúng không ạ?
1: Dạ em tên là Quang Vinh đến từ Đồng Tháp.
0: À, bạn Quang Vinh. Gọi là sở dĩ là Kim Chánh hỏi thăm bữa cơm chiều của bạn như vậy là tại vì là thực sự từ chiều tới giờ thì Kim Chánh cũng chưa có chuẩn bị cơm chiều, cho nên là cũng đang suy nghĩ là không biết là tối nay là mình sẽ ăn gì. À, cảm ơn thực đơn của bạn cũng sẽ là một gợi ý cho Kim Chánh.
1: Nếu như tối nay về trễ quá thì chắc có thể nấu món gì đơn giản được rồi, không cần phải cầu kỳ đâu.
0: Thì thường là trong tủ lạnh có gì thì mình sẽ xử lý tùy theo, cho nên là nhưng mà nghe qua những món mà bạn giới thiệu thì Kim Chánh sẽ nghĩ là ngày mai mình cũng sẽ gọi là nương theo đó mà mình cũng có thêm một cái lựa chọn mới trong cái thực đơn nhà mình là ba rọi, lúc nãy là ba rọi chiên hay như thế nào hả bạn Vinh?
1: Ba rọi muối chiên.
0: À, ba rọi muối chiên là nhà bạn làm hay là bạn mua hay là như thế nào?
1: Dạ em mua cho người nhà làm á chị gái.
0: Rồi, gọi là trò chuyện một chút để hiểu hơn về cuộc sống của các bạn thính giả của chúng ta ở các nơi xa xa. Cảm ơn bạn Vinh rất là nhiều và chúng ta sẽ trở lại.
1: Chị thời tiết ngoài mình sao chị gái?
0: Rất mưa. Ngày hôm qua thì mưa rất là lớn rồi, từ sáng tới giờ thì mưa cũng to. Nhưng mà lúc nãy trước khi vào phòng thu thì Kim Chánh thấy là nó cũng ngớt mưa rồi đấy bạn Vinh.
1: Em nghe nói hình như ngày hôm nay và ngày mai sẽ mưa lớn liên tục luôn hả chị gái?
0: Đúng rồi.
1: Hai ngày liên tục.
0: Cho nên là cũng rất là lo lắng với tình hình thời tiết này. Cho nên lúc nãy ở đầu chương trình thì Kim Chánh cũng có chia sẻ với mọi người công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Rồi cũng nhắc nhở mọi người là chúng ta thời tiết như thế này thì cũng đi đứng là cũng phải chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe và lưu ý khi mà chúng ta giao thông ở trên đường. Và có gọi là thật sự cần thiết thì chúng ta mới di chuyển, chứ mình cũng hạn chế trong cái thời tiết mưa lớn đúng không nào?
1: Hy vọng chiều nay các anh chị không bị ướt mưa.
0: Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chiều ngày hôm nay thì gọi điện về cho chương trình thì không biết là bạn Quang Vinh sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây ạ?
1: Dạ, cho em yêu cầu bài hát Đôi Mắt đó chị gái.
0: Rồi, bài hát này thì sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình đây Vinh?
1: Em tặng cho tất cả các chị gái tại báo Đài Phát Thanh Truyền hình Gia Lai. Chúc các chị có một ngày làm việc vui vẻ và thành công trong công việc của mình nha. Cho em tặng về người bạn chị gái.
0: Rồi.
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, chị Xíu, anh Thanh Sơn, chị Hường, kể tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào chị gái nha.
0: Rồi xin được cảm ơn bạn Quang Vinh rất là nhiều, ngắn gọn, xúc tích và hy vọng rằng là các bạn thính giả, những người bạn của bạn Vinh cũng đang lắng nghe chương trình này và nhận được món quà là một ca khúc rất là hay mà bạn gửi tặng. Chúng ta sẽ cùng đến với ngay sau đây ca khúc Đôi Mắt.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà hết khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: lù nhật bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
9: Vâng, Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Xin chào thính giả tiếp theo gọi điện về
10: chị
9: cho chương
10: Hường
9: trình.
10: Chị Hường ở thành phố Cần Thơ, mến chào MC Kim Chánh nha.
9: Rồi, xin chào chị Hường ạ. Và dạ, bài hát mà chị yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm nay là ca khúc nào đây chị Hường?
10: Dạ, bài Mưa Qua Phố Quán á. Dạ, bài này 3 giờ chị mưa tới giờ còn mưa tầm tã luôn, chưa tập á. Dạ.
9: Cho nên chiều ngày hôm nay nhiều bạn thính giả yêu cầu những ca khúc dạ, về mưa đây.
10: Mưa ở miền Tây là hết, tỉnh miền Tây luôn mà. Dạ.
9: À, dạ. Rồi, dạ. Và bài hát này thì chị sẽ tặng,
10: chị tặng cho
9: em
10: chị Kim Chánh và em kính nói cho chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều thứ ba đầu tuần thật vui như sức khỏe nha em chị Kim Chánh.
9: Dạ.
10: Dạ, chị tặng cho em chị Ba Nhan, chị Cẩm, em Thanh Nhàn, em Hoàng Long, em Thả Nhỏ, em Chí Tâm, em Giang, dạ, Mỹ Linh, Mỹ Tiên, với em Bích Liễu, Thúy Hằng, hai em Ngọc Liên, em Ngọc Mỹ, và dạ, em chị Tư Nông Rượu, chị Tư Hút Tiếu, chị Năm Lệ và dạ, Mỹ Linh, em Thiếu Thuận, em Minh Sang, Văn Tùng, em Thanh Tùng Long An, Thanh Sơn Hóc Môn, em Văn Tính, em Văn Đảo, em Tính Bến Tre, em Thanh Hoàng, Thanh Nam, Lê Cường, Mai Phương, Ngọc Trang và em Ngọc Diễm, em Thanh Ngọc với em Hồng Thái Hồng Yến Thảo và Hồng Vinh Quân Vinh, em Đức Bé Xíu Trọng Nguyễn và em Thanh Ngọc Ngọc Diễm và Hồng Vinh Quân Vinh, em Đức Bé Xíu Trọng Nguyễn với Trần Quỳnh Nhã An, Cháu Thảo Nguyên, em Thanh Thị Hằng Ni, Thái Phi Cà Mau, Quốc Trường và An Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Tuấn, Thanh Sơn, Thanh Sang, Vĩnh Long, chị Kim Anh, chị Hà Văn Ốc, chị em Kim Cúc, chị Chín Bóng, những nga là bạn của chị với khán giả nghe đài. Chị mến chào chị Kim Chánh nha, chị cảm ơn em Chánh má chị rất nhiều luôn nha.
9: Dạ, xin được cảm ơn dạ, chị Hương ở Cần Thơ rất là nhiều.
10: Dạ.
9: Vâng ạ. À, những thính giả mà chị Hường vừa mới đọc tên để mà gửi tặng thì Kim Chánh nghe trong số đó thì cũng có một vài bạn thính giả cũng đã gọi điện về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay và được kết nối trực tiếp ở trên làn sóng của chương trình, ví dụ như là bạn Ngọc Trang nè, bạn Khải Nhỏ và bạn Quang Vinh ở Đồng Tháp. Chắc chắn là mọi người cũng nghe chương trình từ đầu đến giờ, và khi mà chúng ta nhận được những món quà âm nhạc tặng qua tặng lại như vậy thì cũng là một niềm vui cuối ngày cũng khá là thú vị, đúng không nào? Hy vọng rằng là khi đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc thì mọi người đều luôn cảm thấy vui vẻ, luôn có những nguồn năng lượng tích cực, bởi vì chúng ta luôn có âm nhạc là người bạn kề bên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà chị Hường ở Cần Thơ vừa yêu cầu, ca khúc Mưa Qua Phố Vắng.

Bây giờ là 17 giờ 54 phút, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, áo dài Fashion Week London 2026 vừa khép lại vào ngày 20 tháng 9 với đêm gala gồm hai show diễn quy tụ 9 nhà thiết kế và thương hiệu đến từ Việt Nam, Anh và Mỹ. Trước đó ngày 19 tháng 9, các thiết kế áo dài đã xuất hiện tại nhiều địa danh nổi tiếng của London như Nhà Quốc hội Anh, Big Ben, London Eye và quảng trường Trafalgar. Sự kiện góp phần quảng bá áo dài và câu chuyện văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế. Chỉ còn hơn một tháng nữa, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, dự kiến quy tụ các đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế. Tỉnh ta đang triển khai kế hoạch truyền thông trước, trong và sau festival, hướng đến quảng bá không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, tại nhiều địa phương, nghệ thuật truyền thống đang được làm mới để tiếp cận công chúng trẻ. Riêng ở Gia Lai, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, kết hợp biểu diễn sân khấu với không gian học đường, qua đó đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học sinh. Ở phạm vi cả nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa đặt vấn đề xây dựng nền sân khấu Việt Nam giàu bản sắc và sáng tạo, trong đó nhấn mạnh việc phát huy giá trị truyền thống, đồng thời tìm kiếm những phương thức thể hiện phù hợp với đời sống đương đại.

Vừa rồi là một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có nhận được cuộc điện thoại của thính giả tên là Nguyễn Văn Nam, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, gọi điện về cho chương trình, yêu cầu một ca khúc để gửi tặng đến cho tất cả thính giả của chương trình của chúng ta, với mong muốn là hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn có một nguồn năng lượng tích cực và lan tỏa những điều tích cực đó đến với cộng đồng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây ca khúc Xin Cứ Lấy Đi, một sáng tác của Nguyễn Thái Dương. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó.

0: giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.
1: Chương trình nghệ thuật Việt Nam Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc đã hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có buổi gặp gỡ hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và khoảng 40 chuyên gia trí thức người Việt tại Hoa Kỳ.
3: Giáo sư Trần Ngọc Anh, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Sáng kiến Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số nhận định, trong kỷ nguyên AI, Việt Nam không thể tiếp tục gia công giá rẻ hay chạy đua phát triển các mô hình nền tảng tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Bứt phá duy nhất là ứng dụng chuyên sâu, với hạt nhân thực thi then chốt là các startup công nghệ bao gồm các nhóm sáng tạo tinh gọn từ 1 đến 5 người và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhờ lợi thế tinh gọn, họ có thể biến AI mở thành giải pháp thực chiến nhanh gấp 10 lần các tập đoàn lớn để xuất khẩu phần mềm giá trị cao.
4: Việt Nam sẽ là vườn ươm cho các cái doanh nghiệp này. Khi nào mà các cái doanh nghiệp siêu nhỏ này họ chọn đăng ký ở Việt Nam thay vì Singapore thì lúc ấy chúng ta sẽ thành công, và như vậy cái mục tiêu tăng trưởng hai con số là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
3: Cùng quan điểm, tiến sĩ Lương Minh Thắng, giám đốc nghiên cứu, nhà khoa học danh dự tại Google DeepMind cho rằng để ghi tên Việt Nam trên bản đồ AI thế giới trước năm 2030 cần hoàn thành hai mục tiêu cốt lõi, đó là đạt được chủ quyền AI tuyệt đối thông qua việc tự chủ huấn luyện mô hình nền tảng và trở thành quốc gia tiên phong về tác nhân AI.
5: Thứ nhất, xây dựng hạ tầng AI quốc gia. Thứ hai, sẽ đào tạo 1.000 chuyên gia tinh hoa và thậm chí có thể hướng tới xây dựng một đại học thuần AI, tiến tới hợp tác chiến lược với các đối tác ở hàng đầu, ví dụ như là Đại học Stanford, để thành lập một đại học thuần AI tại Việt Nam.
3: Đánh giá cao những ý kiến phát biểu rất tâm huyết, cụ thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn.
6: Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp trong nước theo từng dự án với các bạn sinh viên. Cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
3: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan cần chủ động mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn, giải thích có căn cứ, gửi lại người góp ý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến thẳng thắn cả về những điều trong nước chưa làm tốt và những việc các cơ quan cần thay đổi để hợp tác thuận lợi hơn, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
2: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp những người bạn Hoa Kỳ.
3: Đại diện những người bạn Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, như cựu binh Frank Joy, người đã đi đầu trong phong trào phản chiến, dũng cảm đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1970 và từ đó đến nay luôn kiên trì lên tiếng ủng hộ công lý, quyền của các dân tộc. Bà Virginia Foster, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, có đóng góp quan trọng cho tiến trình bình thường hóa và các dấu mốc phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cương vị Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, bà đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tái hòa nhập cộng đồng. Hay giáo sư Esmun Maleski, giáo sư kinh tế chính trị học Đại học Dux, giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế Dux, là người khởi xướng xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và đồng phát triển chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương của Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Hoa Kỳ cùng gia đình, bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của những người bạn đã đến với Việt Nam từ lúc khó khăn và ở lại với tình bạn ấy qua bao thay đổi.

0: chia sẻ quyết tâm của Việt Nam trong hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết:
1: Chúng tôi cần nghe người dân, nghe doanh nghiệp và nghe cả những người bạn có trải nghiệm, có cách nhìn khác để biết chỗ nào đang phải làm được, chỗ nào cần phải sửa và sửa như thế nào. Những góp ý chân thành của các bạn luôn đáng quý đối với chúng tôi. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến ấy. Khi có những sáng kiến hợp tác thì cũng tìm cách để triển khai thực hiện. Người có lòng muốn đóng góp phải cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét như thế nào và khó khăn nào cũng cần phải tháo gỡ.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng với những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý. Chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
1: Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện trường Đại học Texas Tech trao tặng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ.
3: Đại diện ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục sự ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do hạ nghị sĩ Gregory Mix, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dẫn đầu.
3: Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hợp tác, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hạ nghị sĩ Jerry Mack nhất trí với cách đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamison Gray, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ.
3: Đại sứ Jamison Gray, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng, đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước. Hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế.

0: tế thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas Hardy, quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tăng cường phối hợp với các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam, lựa chọn một số dự án chiến lược có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại, phát huy vai trò mở đường từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực từ Hoa Kỳ. Quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với đối tác Việt Nam. Ông Thomas Hardy khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định dự án phù hợp và huy động công cụ hỗ trợ chuẩn bị dự án. Theo ông Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ về công nghệ, quản trị, giải pháp chất lượng cao sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tạo thêm nội hàm thực chất cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp một số tập đoàn của Hoa Kỳ.
0: Tiếp ông Chip Hay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam cần các dòng vốn dài hạn có chất lượng đi kèm với năng lực quản trị công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành những doanh nghiệp có sức cạnh tranh khu vực. Đây là những lĩnh vực mà tập đoàn Warburg Pincus có nhiều kinh nghiệm và có thể đóng góp thực chất. Ông Chip Hay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, mong muốn tiếp tục hợp tác mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp số và phát triển bền vững tại Việt Nam, góp phần kết nối giữa thị trường Việt Nam với thị trường thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục giúp Việt Nam hình thành những doanh nghiệp quy mô lớn hơn, có năng lực quản trị cao hơn, tiếp cận tốt hơn với thị trường vốn quốc tế, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại hơn tại Việt Nam. Đề nghị tập đoàn Warburg Pincus ưu tiên mở rộng đầu tư và cùng phát triển các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, công nghệ, năng suất và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực, đồng hành xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tiếp tục hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết, phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản và hạ tầng. Tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch tập đoàn Boeing, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế. Từ một thị trường lớn của Boeing, từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing. Ông Brendan Nelson, Chủ tịch tập đoàn Boeing chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, mua và thuê máy bay, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay, mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất, phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu cũng như các dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam, đồng thời xây dựng một chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn. Nâng cao tiêu chuẩn an toàn bay, nâng cao năng lực khai thác, đào tạo quản lý và kỹ thuật hàng không, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải. Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Về phía Apple, ông Tim Cook mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, thành công lâu dài của Apple và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Việt Nam sẵn sàng góp sức giải quyết các vấn đề toàn cầu, đưa hợp tác quốc tế thành động lực phát triển và tự tin đạt được mục tiêu tăng trưởng cao. Đây là những thông điệp được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn Bloomberg TV ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đóng góp ngày càng mạnh mẽ vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

0: giới. Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Về mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi gắn tăng trưởng nhanh với ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng suất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, người dân là trung tâm của mô hình phát triển, sự đồng lòng và ý chí vươn lên của đất nước là cơ sở để tự tin đạt mục tiêu đề ra. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cần giải quyết khác biệt bằng đối thoại xây dựng, hướng tới thương mại công bằng, cân bằng, ổn định, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định thương mại đối ứng. Hoạt động đối ngoại phải tạo ra kết quả cụ thể, các thỏa thuận cần được thực thi, cơ hội hợp tác phải chuyển thành dự án, chương trình phục vụ phát triển. Trọng tâm là mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng, thúc đẩy chuyển giao và làm chủ công nghệ. Việt Nam sẵn sàng tham gia kiến tạo giải pháp vì hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và quản trị công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, lòng tin, đối thoại và hợp tác là nền tảng xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chiều nay, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan đến các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các địa phương bộ ngành không đáp ứng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí cho các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2026 là rất lớn, đạt trên 250.000 tỷ đồng. Hiện vẫn còn một số công trình chậm tiến độ. Đáng chú ý có 12 dự án công trình trọng điểm có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%. Dù số vốn giao cho 12 dự án này lên tới hơn 93.000 tỷ đồng, nhưng kết quả giải ngân thực tế lại rất thấp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Nguyên nhân chính vẫn là giải phóng mặt bằng, hai là cái vật liệu cát và đá, đặc biệt là khu vực miền Tây. Một số đơn vị thi công trong cái thời gian vừa qua được chỉ định hoặc là đấu thầu rất nhiều các công trình, nhưng anh không đủ các cái điều kiện năng lực, dẫn đến là chất lượng. Thứ hai là các cái đơn vị thi công làm không thể bảo đảm được cái chất lượng.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn một quý, yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các địa phương dồn lực hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
6: Ở đây chỉ có mấy vấn đề mới phát sinh thôi. Một là thiếu vật liệu xây dựng. Hai là cái chi phí giá nhiên liệu có cái diễn biến mới từ đầu năm. Thế còn lại tất cả các nguyên nhân đều nhìn nhận rồi. Các địa phương phải có những cái quyết tâm rất cao để xử lý những cái vấn đề đấy. Kể cả bố trí lại cán bộ ban quản lý dự án của các địa phương để đảm bảo cái tốc độ giải ngân. Và Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phải kiên quyết thực hiện việc là cắt giảm vốn đầu tư công phân bổ tới đây đối với các chủ đầu tư và đối với các địa phương, các bộ ngành mà có tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu.
4: Để tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng, Thủ tướng đề nghị rà soát, đánh giá trữ lượng thực tế của các mỏ, chủ động quyết định việc điều chuyển vật liệu liên vùng liên tỉnh, nghiên cứu phương án sử dụng nguồn vật liệu nạo vét tôn tạo phục vụ san lấp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng công trình.
6: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Không phải vì thế mà chúng ta vượt qua các cái quy định về quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật, thì công chí phải đảm bảo cam kết thực hiện.
4: Đối với đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giảm, bố trí lại kế hoạch vốn năm 2026, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành phê duyệt báo cáo khả thi trong tháng 10 năm 2026 và khởi công tuyến chính vào đầu năm 2027. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần qua Hưng Yên, Bình Dương, Tây Ninh để kịp thời nghiệm thu giải ngân. Các dự án trọng điểm hoàn thành trong năm 2026 là Tuyên Quang, Hà Giang, Hữu Nghị, Chi Lăng, Đồng Đăng, Trà Lĩnh, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Cao Lãnh, An Hữu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phải tập trung mọi nguồn lực và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
3: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Một luật sửa ba luật thuế này nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở giáo dục trong nước, nhằm góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tại nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Phóng viên Thu Huyền thông tin.
7: Tại dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục. Góp ý vào dự án luật này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần ra soát kỹ lưỡng để ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách thực sự đem lại hiệu quả tương xứng.
8: Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không lợi nhuận thì tôi đề nghị làm rõ các vướng mắc bất cập trong quy định về thuế hiện hành liên quan đến cái nhóm này, đánh giá tác động đối với thu ngân sách nhà nước, cân nhắc trên cơ sở chi phí ngân sách và lợi ích chính sách thu được, tránh trường hợp ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách nhưng không tạo ra hiệu quả là tương xứng. Rồi xác định tiêu chí điều kiện chứng minh cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, làm rõ hoạt động miễn thuế, không miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, cho thuê tài sản hoặc dịch vụ thương mại không gắn trực tiếp với cái mục tiêu giáo dục.
7: Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn băn khoăn về đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế. Trên tinh thần đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để các quy định miễn giảm thực sự hiệu quả. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 924 ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến đề nghị thay đổi tư duy quản trị, đổi mới mô hình quản trị biển và bảo vệ môi trường tại các dự án luật này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây là dự án luật chuyên ngành để tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá, phát triển các sản phẩm dựa trên hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam, từng bước hình thành giá tham chiếu, giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự án luật này được cho ý kiến tại hai kỳ họp và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ ba.
3: Phóng viên Hoàng Ngân đưa tin, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kham Phan Bun Pha Khom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại nước ta.
0: Nhấn mạnh việc hai đảng duy trì tổ chức thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn với nhiều chủ đề phong phú thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi đảng, mỗi nước. Đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ thủy chung gắn bó, coi đó là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước. đồng chí Kham Phan Bun Pha Khon đánh giá các chuyên đề hai bên trao đổi và các chuyến đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương những ngày qua đều là những nội dung mới, có nhiều ý nghĩa, có giá trị sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn, góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới, khẳng định sẽ vận dụng phát huy hiệu quả những kiến thức kinh nghiệm thu được từ chương trình vào thực tiễn công tác, đóng góp thiết thực vào việc tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước Lào và Việt Nam.
3: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định nội dung cơ chế chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2035. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
9: Sau thẩm định, dự thảo tập trung hoàn thiện các nội dung chủ yếu gồm mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi đối tượng và các nhiệm vụ của chương trình sau khi hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
10: Bộ Tài chính đề xuất, nghị định chỉ quy định các chỉ tiêu tổng hợp đại diện cho từng nhóm mục tiêu, có khả năng đo lường và đánh giá thống nhất trên phạm vi cả nước. Các chỉ tiêu chi tiết, số lượng sản phẩm và tiến độ hàng năm giao các bộ quản lý ngành cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện, không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi và tổng lượng nguồn lực của chương trình. Vấn đề thứ hai là giới hạn sử dụng kinh phí thường xuyên của chương trình. Quan điểm của Bộ Tài chính là cần ưu tiên tối đa nguồn lực của chương trình cho các nhiệm vụ trực tiếp tạo ra kết quả và phục vụ đối tượng thụ hưởng, không sử dụng ngân sách trung ương của chương trình để chi tiền lương, phụ cấp hoạt động bộ máy, nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên và các nhiệm vụ khác.
9: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành tập trung thảo luận về chỉ tiêu, mục tiêu, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí. Theo các đại biểu, cần tiếp tục rà soát các nội dung chưa thống nhất, mức độ ưu tiên, bám sát yêu cầu của Nghị quyết 46 của Quốc hội, không làm giảm các chính sách liên quan đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như là không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh chỉ ban hành một nghị định để triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành gây khó cho địa phương. Các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, nghiên cứu kỹ lưỡng để khi nghị định ban hành có thể triển khai được ngay. Nếu vướng mắc ở bộ nào thì bộ đó phải chịu trách nhiệm. Về hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu và sử dụng kinh phí thường xuyên của chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý.
11: Đề nghị Bộ Tài chính là phối hợp rà soát lại và mình chỉ đưa ra những chỉ tiêu tổng hợp quản lý theo kết quả đầu ra đối với từng cái nhóm mục tiêu mà chúng ta có thể đo lường, đánh giá được trên cái phạm vi cả nước. Ví dụ như là dân tộc miền núi là ưu tiên thứ nhất là cái gì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nước sạch, nhà ở, đất sản xuất xung quanh cái chỗ kinh phí chi thường xuyên này. Còn lại là những cái đặc thù bảo đảm với tinh thần là tiết kiệm, dành cái nguồn lực cho cái chi đầu tư, chỉ sử dụng kinh phí của chương trình đối với cái hoạt động mà trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của chương trình. Bộ Tài chính hướng dẫn Tài chính các địa phương là bóc tách ra, bảo đảm thực hiện phục vụ cho trực tiếp với chương trình đó.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
12: Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ phương án đối với từng cơ sở, giữ nguyên, sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao về địa phương. Phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, đề án chuyển giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Sau khi có quyết định sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị phải khẩn trương kiện toàn bộ máy, tài chính, tài sản, tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo và người lao động. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sắp xếp không đồng nghĩa là giảm quy mô đào tạo mà phải giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, vùng và cả nước. Mục tiêu là giảm 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương để địa phương tiếp tục quyết định. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý, phải đảm bảo duy trì và phát triển ít nhất 3 năm.
13: Các địa phương đã xác định cái phương án sắp xếp thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể. Các trường cao đẳng trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để thẩm định trước ngày 28 tháng 9. Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10.
12: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Thủ tướng dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn trong ngày 23 tháng 9.
3: Sáng nay tại xã Phù Đồng, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri của các xã phường trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
14: Các cử tri kiến nghị hoàn thiện hạ tầng giao thông khung của thành phố, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện. Quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố. Đề cập đến các vấn đề liên quan đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cử tri mong muốn có phương án bảo đảm quyền lợi ích của người dân khi phải di rời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Liên quan đến ý kiến của cử tri về dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định,
15: thành phố chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, khu tái định cư với cả hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh, Lĩnh Lam, Long Biên, v.v. đang rà soát các quỹ đất ở các cái trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ và cũng chú trọng công tác tái định cư tại chỗ.
14: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết hiện đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố. Nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Chỉ khi nào các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ đồng bộ, khi đó mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật. Nhấn mạnh việc thủ đô đang tập trung triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết việc thí điểm đang được thực hiện trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, nhưng 124 xã phường còn lại cũng đang triển khai theo từng tiêu chí. Trên cơ sở thí điểm, thành phố sẽ đúc rút hoàn thiện mô hình để tham mưu Trung ương ban hành một bộ tiêu chí chung cho cả nước thực hiện. Phố đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương với tổng số gần 130.000 căn hộ, đồng thời triển khai hai khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ. Về giải quyết úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và một dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập.
3: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua nghị quyết quy định việc ngừng cung cấp điện nước đối với các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, cùng thời điểm với luật phát triển đô thị có hiệu lực. Phóng viên Duy Phương, thường trú tại TP.HCM, thông tin.
16: Về nội dung cắt điện nước với công trình cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm, đại biểu Phan Thành Tân cho rằng nhà nước đã có quy định về thi công trong lĩnh vực xây dựng nhưng thời gian qua việc thực hiện chưa hiệu quả. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết luật phát triển đô thị đã quy định rõ những trường hợp nào được áp dụng. Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố chủ yếu làm rõ thêm trình tự thủ tục để đảm bảo công khai, minh bạch cũng như làm chặt chẽ, thận trọng.
17: Đối với các công trình sửa chữa không ảnh hưởng đến kết cấu thì không có phải xin phép. Pháp luật đã quy định rồi, những trường hợp nào phải xin phép thì chúng ta phải thực hiện. Chỉ những trường hợp nào vi phạm về trật tự xây dựng chúng ta mới thực hiện cái việc này.
16: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM cho rằng đây là một công cụ cần thiết để xử lý các công trình xây dựng trái phép, nhất là trong bối cảnh có trường hợp vi phạm diễn ra công khai nhưng cơ quan chức năng khó đình chỉ ngay do quy trình xử lý kéo dài. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM nhấn mạnh cả hệ thống phải chuyển mạnh từ có cơ chế sang có kết quả, từ có nghị quyết sang có công trình, có dự án, có nguồn lực được giải phóng và có lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp. 3 tháng cuối năm không còn là thời gian duy trì công việc theo kế hoạch thông thường mà phải trở thành giai đoạn nước rút có ý nghĩa quyết định. Thành phố cũng tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng có khả năng giải ngân, tạo tăng trưởng và nguồn thu.
18: Phải biến những quyết sách hôm nay thành những công trình, dự án, nguồn lực và tăng trưởng và đóng góp những giá trị cụ thể vào kinh tế xã hội của thành phố và đặc biệt đó là đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ngày càng được nâng lên.
3: Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục E-Group vừa bị đề nghị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra được Bộ Công an ban hành hôm nay, ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng của hơn 10.000 người.
0: Theo hồ sơ vụ án, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng công ty eGame chuyển nhượng cổ phần eGroup, nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Nhóm quản lý nhân viên kinh doanh được giao tìm khách hàng cung cấp thông tin gian dối để thuyết phục mua cổ phần. Tiền thu về bị để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng sai mục đích. Hoạt động huy động vốn này diễn ra từ năm 2015 đến năm 2023. Theo cáo buộc, việc huy động tiền nhằm trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái eGroup. Cơ quan điều tra xác định 70% số tiền thu được dùng trả gốc lãi cho các hợp đồng trước. Khi áp lực trả lãi gia tăng, các dự án chưa tạo doanh thu, doanh nghiệp mất khả năng chi trả. Đáng chú ý, ông Thủy còn bị cáo buộc đưa gần 32 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên, chủ tịch công ty Nhất Trần để tạo doanh thu khống. Từ cuối năm 2016 đến tháng 9 năm 2021, các hợp đồng hóa đơn khống đã giúp eGroup ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu, chiếm 70% doanh thu trên báo cáo tài chính. Bà Liên bị cáo buộc nhận hối lộ.
3: Về tình hình mưa lũ tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Quang Sáng đưa tin, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng.
19: Tại xã Quảng Khê, mưa lớn làm hư hại 16 căn nhà, 4 hộ ở khu vực nguy cơ cao phải di dời, 2 cầu dân sinh bị cuốn trôi, 1 cầu khác bị ngập sâu. Tuyến liên xã Quảng Khê, Đắc Hà sụt lún khoảng 30 mét, phương tiện không thể lưu thông. Thiên tai làm hư hại khoảng 1.100 cây cà phê, cây ăn trái, hơn 3.000 mét vuông đất có nguy cơ tiếp tục sạt trôi. Chính quyền đang hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, rà soát khu vực nguy hiểm và khắc phục các công trình hư hỏng. Tại xã Tà Đùng, nước từ thượng nguồn dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1,5 đến 3 mét, có nơi dòng chảy xiết, giao thông chia cắt. Khoảng 35 hộ dân tại thôn Đắc Rờ Mang 1 bị ảnh hưởng. Giữa dòng nước lũ, công an, dân quân và các tổ xung kích trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển xe máy, lương thực và nhu yếu phẩm qua những đoạn đường nguy hiểm. Tại thôn Đắc Sà Nao, xã Quảng Sơn, nguy cơ sạt trượt trên diện tích hơn 4 hectare vẫn hiện hữu. 79 hộ với 454 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại khu láng tạm, đồng thời duy trì cảnh báo, túc trực tại khu vực nguy hiểm. Ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho biết.
20: Anh em trong ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân thường trực của xã kết hợp với lại công an xã và các cái ban ngành đoàn thể của thôn hỗ trợ cho người dân trong cái công tác di dời. Thì trước mắt là tận dụng những cái vật tư sẵn có để xây dựng nhà tạm để cho bà con trú ẩn trong cái thời gian mà những cái ngày tới đây mà mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.
19: Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường đèo, đe dọa an toàn giao thông. Lũ trên sông Cam Ly và sông La Ngà có khả năng lên trở lại, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương đang rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán dân. Người dân và du khách cần hạn chế đi qua đường đèo khi mưa lớn, tuyệt đối không vượt qua khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có biển cảnh báo.
3: Còn tại Gia Lai, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhân Nam đã huy động lực lượng khẩn trương xử lý. Mưa lớn cũng đã xảy ra tại các phường Quy Nhân Tây, Quy Nhân Bắc khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo mưa lớn có thể diễn ra liên tục tại các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ trong 3 ngày tới. Phóng viên Quang Huy thông tin.
21: Từ nay đến khoảng ngày 24 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130 mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 250 mm. Đây là khu vực được dự báo có mưa lớn nhất trong đợt này. Trong khi đó, các khu vực Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24 đến ngày 25 tháng 9, vùng mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ trên 100mm. Dự báo viên Tiến Vinh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
22: Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Quý thính giả cần lưu ý. Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng ở các cái vùng trũng, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 bắt đầu hôm nay tại New York, Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Ngay trước thềm tuần lễ cấp cao, các nhà lãnh đạo đã đưa thông điệp này vào hội nghị thượng đỉnh đối tác vì chủ nghĩa đa phương diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dù đến từ những khu vực và có những lợi ích khác nhau, các nước tham dự đều nhấn mạnh một điểm chung, đó là cần bảo vệ các nguyên tắc, luật pháp quốc tế và củng cố hợp tác đa phương. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh, mục tiêu không dừng ở việc bảo vệ hệ thống hiện có, mà phải biến những cam kết chung thành hành động cụ thể.
23: Ta phải bảo vệ các quy tắc và thể chế đang che chở cho tất cả chúng ta. Đó là Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế. Chúng ta cần đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như tài chính, khí hậu, phát triển bền vững, công tác chuẩn bị ứng phó đại dịch, khả năng phục hồi kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
5: Đây cũng chính là bài toán lớn đặt ra đối với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Chủ đề của khóa họp là khôi phục niềm tin, quản trị, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người. Nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa những gì được cam kết và những gì người dân thực sự nhận được đang trở thành phép thử đối với các thể chế quốc tế. Bởi vậy, khôi phục niềm tin không thể chỉ là một thông điệp chính trị. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman cho rằng niềm tin phải được xây dựng từ chính những quyết định và kết quả cụ thể. Từ góc nhìn này, thách thức của Liên Hợp Quốc hiện nay không hẳn là thiếu các nghị quyết, sáng kiến hay chương trình hành động. Vấn đề nằm ở năng lực biến những cam kết đó thành những thay đổi hữu hình. Đây cũng là lý do yêu cầu cải cách chủ nghĩa đa phương ngày càng được đặt ra, từ tăng tính đại diện, minh bạch trong quá trình ra quyết định cho tới bảo đảm tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển.
3: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên và đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân. Phóng viên Tuấn Nhật đưa tin.
24: Trong các cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Associated Press và tờ New York Times liên quan đến khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Lee Jae-myung tuyên bố Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên. Ông Lee cũng nhận định việc đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn cùng một lúc là không thực tế do khả năng hạt nhân của Triều Tiên liên tục mở rộng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần có một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc ngừng phát triển hạt nhân, sau đó giảm số lượng vũ khí hạt nhân và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, ông cho rằng một thỏa thuận nới lỏng một số lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng sản xuất thêm vũ khí hạt nhân và ngừng phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo lên lục địa sẽ rất có giá trị. Tổng thống Lee Jae-myung dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào rạng sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ Hàn Quốc và sẽ có các cuộc gặp riêng với nhiều lãnh đạo thế giới. Sau đó, ông dự kiến sẽ thăm Mexico trên cương vị khách mời cấp nhà nước từ ngày 24 tháng 9.
3: Iran vừa có đề xuất về mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày, với điều kiện là Mỹ phải tiến hành các bước đi thực tế nhằm giảm áp lực quân sự lên Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
25: Hãng thông tấn Anadolu cùng một số nguồn tin khu vực cho biết, đề xuất trên do một quan chức cấp cao giấu tên của Iran tiết lộ với hãng tin Kyodo của Nhật Bản. Quan chức Iran nói rằng đề xuất đã được gửi tới Mỹ thông qua các nhà trung gian quốc tế. Trong đề xuất, Tehran cũng kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran nhằm tiến tới một thỏa thuận lâu dài về chấm dứt thù địch giữa hai bên. Phía Iran tin rằng hai bên hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận. Điều kiện là phía Mỹ phải thực sự nghiêm túc và tuân thủ cam kết. Cũng theo nguồn tin, quan chức Iran đã loại bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận. Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào nước này. Cuối tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào Mỹ chưa từ bỏ hành vi thù địch chống Iran.
3: Hôm nay, chính phủ Thái Lan thông qua khoản ngân sách 43 tỷ bạt, tương đương khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ để gia hạn chương trình trợ giá tiêu dùng thêm 2 tháng để hỗ trợ người dân giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá dầu tăng cao do khủng hoảng tại Trung Đông. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
4: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ignity cho biết chương trình gia hạn sẽ cung cấp 1.000 bạt, tương đương khoảng 30 đô la Mỹ cho mỗi người dân đăng ký, sử dụng đến hết tháng 11 tới đây. Chính phủ kỳ vọng khoản hỗ trợ này vừa giúp người dân ứng phó với giá nhiên liệu leo thang, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nguồn vốn để gia hạn được lấy từ kế hoạch vay khoảng 400 tỷ bạt mà chính phủ Thái Lan dành cho các biện pháp giảm tác động của giá dầu. Giai đoạn đầu của chương trình triển khai từ tháng 6 vừa qua, dự kiến kết thúc trong tháng này với khoảng 40 triệu người được hưởng lợi. Mỗi người dân được hỗ trợ tối đa 1.000 bạt mỗi tháng, trong đó nhà nước chi trả 60% giá trị các khoản mua sắm đủ điều kiện, với mức hỗ trợ tối đa 200 bạt mỗi ngày. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ignity đồng thời khẳng định vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế 2,5% trong năm nay, tương đương mức dự báo đưa ra hồi tháng 7 vừa qua. Việc gia hạn chương trình trợ giá được xem là động thái kịp thời trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và hoạt động kinh tế của Thái Lan chịu sức ép lớn từ giá dầu tăng.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển karate xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 ở nội dung kata đồng đội nữ. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có hành trình hoàn hảo khi thắng tuyệt đối 5-0 từ tứ kết đến chung kết. Trong trận tranh huy chương vàng gặp Iran, bài quyền Tamari Basai cùng phần phân thế ứng dụng đầy sức mạnh của các cô gái Việt Nam đã chinh phục trọn vẹn 5 vị trọng tài. Tấm huy chương vàng này giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Á vận hội. Xúc động sau chiến thắng, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ.
7: Tôi cũng như cả đội cảm thấy rất là hãnh diện và vinh dự khi là người đầu tiên cũng như là đội thể thao đầu tiên giành được huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cũng như mong các nội dung và các môn thi đấu còn lại cố gắng lên, mọi người sẽ làm được.
6: Tấm huy chương của đội tuyển karate không chỉ giải cơn khát vàng mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo. Sau đội kata nữ, ngày mai, đội tuyển kata đồng đội nam Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại ASEAN 20. Từng dừng bước ở vị trí thứ 5 tại kỳ Á vận hội trước, tuyển kata nam đến Nhật Bản lần này với một diện mạo hoàn toàn mới cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 4 năm qua. Võ sĩ Phạm Minh Đức tự tin khẳng định.
8: So với 4 năm trước thì 4 năm nay chúng em đã khác hẳn. Chúng em nâng cấp kỹ thuật và những cái bài tập mới, những cái kỹ thuật mới bọn em đã trau dồi 4 năm qua.
6: Cơ sở để toàn đội tự tin chính là tấm huy chương đồng vừa giành được tại giải vô địch châu Á 2026. Thành tích này là điểm tựa vững chắc để kata nam Việt Nam hy vọng vào một màn trình diễn bùng nổ tại ASEAN trên đất Nhật Bản. Bước vào giải đấu với tâm lý vững vàng, võ sĩ Giang Việt Anh thể hiện quyết tâm cao độ.
9: Đang có một sự chuẩn bị và một cái mục tiêu của cá nhân cũng như là cả của đồng đội của em thì là sẽ là cố gắng sẽ thi đấu với cái lòng quyết tâm cao nhất và sẽ không có một cái tâm lý nào là run sợ ở đây.
6: Ở môn bóng đá nam, dù để thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt trận cuối bảng C, U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết ASEAN 2026. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh xếp nhì bảng C với 4 điểm sau 3 trận, nhỉnh hơn U23 Kuwait, đội bất ngờ thất thủ 1-2 trước U23 Philippines ở trận đấu cùng giờ. Đối thủ tại vòng tứ kết của U23 Việt Nam là đội nhất bảng D, được xác định sau cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, ở môn bắn súng, đội Việt Nam trải qua một sự cố đáng tiếc tại nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam-nữ. Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu xuất sắc, đạt 631,7 điểm, xếp thứ tư vòng loại và đủ điều kiện vào chung kết. Tuy nhiên, trong lượt kiểm tra ngẫu nhiên sau bài thi, trọng tài xác định áo bắn của vận động viên Việt Nam không đạt độ cứng theo quy định và quyết định hủy kết quả thi đấu. Đội chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 5 được đôn lên thay thế và sau đó giành huy chương đồng. Đánh giá về bài thi của các học trò và nguyên nhân của sự cố, huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết.
10: Phần thi kết thúc thì bác sẽ đánh giá rằng là các vận động viên đã có cố gắng và có sự tiến bộ rất là tốt. Thế nhưng mà rất tiếc là chúng ta bắt thử lỗi ở trang thiết bị là cái áo cứng hơn 0,1. Tôi nghĩ là cái vấn đề này nó cũng khá là nhạy cảm, bởi vì khi đo thì trọng tài có thể là đè mạnh tay một chút thì cái áo sẽ mềm đi. Và khi mà đè nhẹ tay thì cái áo cũng sẽ lại cứng lên một tí. Và sự rất tiếc là chúng tôi khiếu nại và không vượt qua được cái kiểm tra thì họ không cho chúng ta kiểm tra lại nữa.
6: Đáng nói, bộ trang phục của các xạ thủ Việt Nam đã qua kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn từ ngày 18 tháng 9. Vì thế, Thanh Thảo và Tâm Quang tiếp tục sử dụng bộ trang phục này để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20 và 21 tháng 9 mà không phát sinh bất kỳ vấn đề nào. Trang phục này cũng từng được sử dụng an toàn tại nhiều giải thế giới. Tạm gạt qua sự cố tiếc nuối của bắn súng, đoàn thể thao Việt Nam cần nhanh chóng sốc lại tinh thần khi ngày mai nhiều gương mặt kỳ cựu sẽ bước vào tranh tài.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
12: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
11: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già, tiêu hóa kém, dân văn phòng.
13: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026
14: được triển khai trên phạm vi cả nước.
15: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
14: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
15: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
14: Hành trình 500 ngày.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 22 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp đối thoại nhằm xem xét giải quyết các kiến nghị khiếu nại của công dân. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận cảng Quy Nhơn đang nỗ lực xây dựng mô hình cảng xanh và logistics hiện đại. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh sau mưa kéo dài, đất đá từ khu vực núi dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa đã sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam. Chính quyền địa phương đã khẩn trương xử lý điểm sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 22 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp đối thoại nhằm xem xét giải quyết các kiến nghị khiếu nại của công dân. Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Tại buổi tiếp, hộ ông Nguyễn Văn Tú ở tổ dân phố Tân Nghi, phường An Dương yêu cầu xem xét lại đơn giá bồi thường về đất và mức bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình, tài sản trên đất với diện tích 1.142 m² và đơn giá tính tiền sử dụng đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. Sau khi nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, dự án nâng cấp cảng hàng không Phù Cát là dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Chính sách bồi thường tái định cư và đơn giá bồi thường đã được tỉnh xây dựng thực hiện phù hợp. Riêng giá bồi thường tài sản vật kiến trúc trên đất có thời điểm chênh lệch giá trị khiến người dân tiến hành xây dựng nhà tại nơi ở mới do giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng. Tuy nhiên, khi xem xét tổng thể giá trị bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ, chính sách đã bảo đảm tương đối hài hòa quyền lợi của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị ông Nguyễn Văn Tú nhìn nhận tổng thể chính sách bồi thường tái định cư của dự án. Trước mắt, khi chưa có biến động tạo ra chênh lệch quá lớn, tỉnh chưa xem xét lại nội dung khiếu nại. Đối với trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Vạn ở thôn Chánh Lợi, xã Đề Di, khiếu nại bồi thường về đất ở đối với thửa đất số 472, tờ bản đồ số 123, diện tích hơn 3.598 m² tại thôn Chánh Lợi, do nhà nước thu hồi giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án khu đô thị và du lịch An Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, kết quả kiểm tra rà soát của các cơ quan chức năng cho thấy phần đất này do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, người dân chỉ canh tác trên đất. Nếu là đất của cá nhân thì phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất. Khi thực hiện dự án, nhà nước thu hồi đất và chỉ bồi thường tài sản trên đất theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh đã tạo điều kiện và giải quyết vụ việc theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân trong khuôn khổ pháp luật. Do đó đề nghị hộ bà Nguyễn Thị Vạn chấp hành theo phương án đã được đề xuất. Trường hợp ông Đỗ Văn Trường và bà Lê Mai Diệu Hà ở thôn An Quang Tây, xã Đề Di, kiến nghị nhà nước xem xét bán theo giá nhà nước cho gia đình một lô đất phù hợp với quy định hoặc giao một lô đất tái định cư tại chỗ có thu tiền sử dụng đất để gia đình sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng dự án khu dân cư An Quang Tây.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với địa phương xem xét tổ chức lại các hoạt động làng nghề tại xã Đề Di, đồng thời đề nghị địa phương sớm nghiên cứu bố trí khu đất phù hợp để giải quyết cho dân có nơi sản xuất kinh doanh thuận lợi. Đối với trường hợp hộ bà Phan Thị Ngọc Hà ở thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, yêu cầu xác định lại diện tích đất thực tế gia đình đang quản lý sử dụng để làm căn cứ bồi thường hỗ trợ và giao thêm một lô đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất giao các ngành và chính quyền địa phương nghiên cứu cấp thêm một lô đất cho bà, qua đó giải quyết kiến nghị của công dân theo hướng phù hợp với thực tế và bảo đảm quyền lợi của hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh luôn xem xét giải quyết các chế độ bồi thường hỗ trợ theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật.
1: Chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các hội đồng tư vấn khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công bố quyết định thành lập 3 hội đồng tư vấn gồm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Hội đồng Tư vấn Kinh tế Văn hóa và Xã hội, Hội đồng Tư vấn Dân tộc Tôn giáo. Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật có 10 thành viên do ông Lê Văn Toàn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp làm chủ nhiệm. Hội đồng Tư vấn Dân tộc Tôn giáo có 9 thành viên do ông Nguyễn Cảnh Huệ, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm chủ nhiệm. Hội đồng Tư vấn Kinh tế Văn hóa và Xã hội có 9 thành viên do ông Võ Ngọc Anh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh làm chủ nhiệm. Các hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tập hợp phát huy trí tuệ kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có kinh nghiệm và người có uy tín, nghiên cứu tham gia ý kiến đề xuất các giải pháp đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, phục vụ công tác tham mưu, giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn chúc mừng các thành viên được tín nhiệm tham gia các hội đồng tư vấn. Đồng thời đề nghị các hội đồng phát huy vai trò là kênh tập hợp trí tuệ, diễn đàn trao đổi chuyên môn và địa chỉ tham mưu tin cậy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hoạt động tư vấn cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tăng cường nghiên cứu, đề xuất những vấn đề mặt trận cần quan tâm, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tạo điều kiện để các hội đồng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đồng thời tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 của dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh cùng các địa phương trên tuyến, đến nay, đối với dự án thành phần 1, các địa phương đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 21,9 km, đạt tỷ lệ 99,5%. Còn lại, vướng đất, nhà ở thuộc địa bàn xã Bình An khoảng 50m, xã Bình Phú còn khoảng 50m. Dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9 năm 2026. Đối với dự án thành phần 2, đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 43,65 km, đạt khoảng 70%. Kế hoạch đến ngày 30 tháng 9 sẽ bàn giao 50,33 km, đạt 80,6% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Còn lại 12,14 km, gồm 6 km phần đất rừng sản xuất, vướng chồng lấn, ranh giới đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất. Các xã đang tập trung giải quyết, dự kiến xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Và còn 6,14 km phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính, tập trung hoàn thành công tác bồi thường, khai thác tận dụng lâm sản và bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Về các khu tái định cư, đối với dự án thành phần 1, trong 7 khu tái định cư đã hoàn thành khu tái định cư Vĩnh Phú, bố trí giao đất tái định cư cho 10 hộ dân xây dựng nhà. Còn lại 6 khu tái định cư đang trong quá trình hoàn thiện. Đối với dự án thành phần 2, khu tái định cư tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú đã thi công đạt 97% khối lượng. Khu tái định cư tại thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê, kế hoạch hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2026 để giao đất cho dân. Chủ đầu tư đề nghị các xã Bình Khê, Gia Hội, Đắc Pơ, Hờ Ra phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9 năm 2026. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, Gia Hội và Đắc Pơ tập trung giải phóng mặt bằng các vị trí móng trụ, hành lang của các tuyến đường dây cao thế bị ảnh hưởng để công tác triển khai di dời đảm bảo tiến độ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 2 còn chậm, các địa phương cần phải tập trung hơn, quyết liệt hơn, nhất là các xã Hờ Ra, Đắc Pơ, Gia Hội, Bình Phú, Bình Khê phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính trong tháng 9, chậm nhất trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Đến thời điểm đó, công tác giải phóng mặt bằng bãi thải cũng phải xong. Về công tác giải phóng mặt bằng mỏ vật liệu, chủ đầu tư cần yêu cầu các đơn vị thi công được ủy thác phải cam kết thời hạn thực hiện xong. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đặc biệt lưu ý về việc thi công các khu tái định cư còn lại phải hết sức khẩn trương để giao đất cho người dân xây nhà. Điện lực đóng điện kịp thời cho bà con sử dụng. Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trên đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1 phải xong trong tháng 10 và trên đoạn tuyến dự án thành phần 2 phải xong trong tháng 11 năm 2026. Về tiến độ thi công dự án thành phần 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu phải triển khai thi công bởi dự án khởi công muộn, yêu cầu tiến độ gấp nhưng hiện nay mới chỉ có tập đoàn Sơn Hải triển khai thi công. Riêng đối với công tác quản lý chất lượng công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát phải bố trí cán bộ đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trên công trình quan trọng quốc gia này.
1: Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định cho biết, tổng lượng nước 62 hồ chứa lớn phía đông tỉnh hiện có 129 triệu mét khối, đạt 20% so với 636 triệu mét khối dung tích thiết kế. Các hồ chứa lớn như hồ Định Bình hiện có 30 trên 226,3 triệu mét khối, đạt 13% dung tích. Hồ Núi Một có 38 trên 110 triệu mét khối, đạt 34%. Hồ Đồng Mít còn 17 trên 89,8 triệu mét khối, đạt 19%. Như vậy, các hồ còn nhiều dung tích để chứa lượng nước trong đợt mưa dự báo kéo dài đến chiều ngày 23 tháng 9 ở khu vực phía đông tỉnh. Tại công điện ban hành ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ đập công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du, theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành, điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành, điều tiết, xả lũ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa điều chỉnh kế hoạch bố trí ổn định dân cư năm 2026 tại các dự án, phương án tái định cư vùng thiên tai. Theo rà soát, các địa phương đề xuất bố trí ổn định dân cư cho hơn 1.858 hộ, không thay đổi so với phương án Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện theo hướng đẩy nhanh số hộ được bố trí trong năm 2026 lên 1.133 hộ, tăng 153 hộ. Số hộ thực hiện trong giai đoạn 2027-2030 giảm tương ứng còn 725 hộ. Cụ thể, dự án khu tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba, xã Gia Rờ Sai, tăng thêm 34 hộ, kế hoạch là 90 hộ. Dự án tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở núi Gành, thôn Xuân An, xã Đề Di, trong giai đoạn 2, bổ sung thêm 2 hộ chưa di dời từ giai đoạn 1, kế hoạch là 66 hộ. Đối với dự án tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Công, xã An Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất chuyển 178 hộ từ kế hoạch thực hiện giai đoạn 2027-2030 sang thực hiện ngay trong năm 2026. Theo đó, nâng mục tiêu di dời của dự án trong năm nay từ 30 hộ lên 208 hộ. Đối với 13 hộ phát sinh tại thôn Trà Công, đó là các trường hợp người con đã tách hộ nhưng sống chung nhà với bố mẹ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai phối hợp với địa phương rà soát cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn thụ hưởng để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Bên cạnh những dự án được tăng mục tiêu, một số phương án cũng được điều chỉnh giảm sau khi rà soát thực tế. Cụ thể, phương án bố trí dân cư vùng thiên tai tại thôn An Quang Đông, xã Đề Di giảm 4 hộ do không đủ điều kiện bố trí tái định cư, còn 20 hộ. Khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc giảm 11 hộ, do các hộ này đã hoàn thành di dời trước năm 2026, còn 62 hộ. Việc điều chỉnh kế hoạch theo hướng tăng số hộ thực hiện trong năm 2026 được kỳ vọng giúp Gia Lai đẩy nhanh tiến độ di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt và các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, từng bước giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống.
1: Sau quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục phương án tổ chức lại và giải thể một số đơn vị trực thuộc nhằm giảm đầu mối, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ và nâng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo phương án được đưa ra, Trung tâm Giống Nông nghiệp sẽ thực hiện nâng mức độ tự chủ lên tự đảm bảo chi thường xuyên. Trường hợp không thực hiện được, đơn vị sẽ được xem xét giải thể và chuyển chức năng nhiệm vụ về các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý của sở đảm nhiệm. Đối với các đơn vị trực thuộc các chi cục gồm Trạm Kiểm dịch Thực vật Nội địa và Trạm Kiểm dịch Động vật Đông Gia Lai được tổ chức lại thành tổ chức hành chính tương đương cấp phòng thuộc chi cục và không bố trí viên chức tại các vị trí việc làm thuộc diện công chức theo quy định. Giải thể Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị Bệnh Động vật, Trạm Vật tư Thuốc Thú y và Trạm Thủy sản chuyển chức năng nhiệm vụ về các phòng chuyên môn thuộc chi cục để thực hiện. Riêng Trạm Thủy lợi Liên xã sẽ được giải thể, các chức năng nhiệm vụ được chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã có liên quan và Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi đảm nhiệm. Việc sắp xếp các đơn vị này dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
0: Sáng ngày 22 tháng 9, Đoàn Thiện nguyện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức chương trình Trung thu yêu thương đến bệnh nhi nghèo khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Nhơn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Đợt này, đoàn trao 130 suất quà, trong đó Trung tâm Y tế Hòa Nhơn 30 suất quà, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 100 suất quà. Mỗi suất quà Tết Trung thu gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn và tiền mặt nhằm chia sẻ yêu thương, lan tỏa tình nhân ái, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện và giúp các em được đón một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn ý nghĩa. Tổng chi phí quà tặng bệnh nhi hai bệnh viện là 31 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với Chi hội Bác ái Tuy Phước đã trao tặng 62 suất quà Tết Trung thu trị giá 27 triệu đồng cho thiếu nhi xã Tuy Phước, trong đó 50 suất cho 50 bệnh nhi nghèo khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tuy Phước và 12 suất quà cho 12 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Những phần quà ý nghĩa của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và các mạnh thường quân thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ với thiếu nhi, đem không khí Tết Trung thu ý nghĩa đến với các em trong thời gian điều trị tại bệnh viện, động viên các em tiếp tục phối hợp điều trị bệnh tốt hơn.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Lương vừa tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, hộ nghèo ở thôn An Mỹ, đồng thời bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Châu, hộ nghèo ở thôn Xuân Bình. Gia đình bà Nguyễn Thị Nhung thuộc diện hộ nghèo, ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Tại lễ khởi công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Lương trao 30 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của xã, hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà ở. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Lương tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Châu. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, căn nhà cũ đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà mới. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, được xây dựng kiên cố theo quy mô nhà cấp 4, gồm tường xây, nền lát gạch và mái lợp tôn. Công trình góp phần giúp gia đình bà Châu có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp bàn giao nhà, đại diện các cơ quan đơn vị đã trao tặng gia đình bà Trần Thị Châu nhiều phần quà thiết thực, đồng thời gửi lời chúc mừng, động viên gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện thuận lợi về vị trí luồng tàu và khả năng khai thác hàng hóa, cảng Quy Nhơn là đầu mối xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Trong bối cảnh ngành hàng hải Việt Nam thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh, cảng Quy Nhơn đã có nhiều cố gắng xây dựng mô hình cảng xanh và logistics hiện đại. Phóng sự sau của phóng viên báo chí phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu cảng biển phải từng bước mở rộng vai trò từ nhà khai thác cảng sang nhà cung cấp dịch vụ cảng và logistics tích hợp, tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức và tối ưu chuỗi cung ứng cho khách hàng, cảng Quy Nhơn đã chủ động triển khai lộ trình xây dựng cảng xanh và logistics hiện đại. Theo đó, cảng Quy Nhơn đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thời gian phương tiện chờ tại cảng, hạn chế quãng đường vận chuyển rỗng, tiết kiệm năng lượng, từng bước sử dụng thiết bị và công nghệ thân thiện với môi trường, nghiên cứu ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong hoạt động khai thác. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách cảng Quy Nhơn cho hay.
2: Cái việc mà chuyển đổi xanh là một cái yêu cầu cần thiết đối với cảng Quy Nhơn trong giai đoạn hiện nay và thời gian sắp đến. Cái xu hướng của ngành hàng hải và logistics thì đang theo cái hướng đó là giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và nâng các cái tiêu chí về môi trường. Vì vậy nếu cái việc mà chuyển đổi xanh chúng ta không làm kịp thời thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội cạnh tranh đối với các cái thị trường quốc tế và không đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng, của hãng tàu và các cái thị trường mà hàng hóa chúng ta xuất khẩu qua.
0: Nói về việc xây dựng mô hình cảng xanh và logistics hiện đại ở cảng Quy Nhơn, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho rằng.
3: Cảng Quy Nhơn là cảng chính của khu vực kinh tế Nam Trung Bộ. Rất nhiều cái hàng hóa rất là đặc thù của khu vực Nam Trung Bộ đã đi qua cảng Quy Nhơn. Và cái tính chất đặc thù của cảng Quy Nhơn là cảng tổng hợp, kết hợp với bến container và cảng ở cái vị trí đầu mối chính của tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định cũ. Thì là cái sức ép chuyển đổi xanh yêu cầu rất lớn đối với cảng Quy Nhơn. Thì theo tôi hiểu, cảng Quy Nhơn nó rất là chủ động xây dựng cho mình một cái lộ trình và xác định là các cái hiện trạng, cái phát thải ở ký nhà kính của mình, rồi những cái lộ trình đi tiếp theo để làm sao giảm được, cũng như là bắt đầu cái quá trình chuyển đổi xanh. Chuyển đổi xanh nó không chỉ là bỏ tiền ra đầu tư thiết bị xanh, nó cả một cái quá trình xây dựng quy trình, xây dựng cùng làm sao để mình cảng Quy Nhơn thực sự là chuyển đổi xanh.
0: Hiệp hội Cảng biển Việt Nam đánh giá cao việc cảng Quy Nhơn xây dựng cảng xanh gắn với logistics hiện đại, bởi đây là bước đi chiến lược đúng hướng. Chuyển đổi xanh đã trở thành nhu cầu tất yếu để ngành hàng hải Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho biết thêm.
3: Cảng tổng hợp là một cái đầu mối quan trọng nhất của cái hệ thống. Khi mà đầu mối đó là chuyển đổi xanh thì cái sức ép lại cho các cái mắt xích khác trong cái chuỗi vận tải logistics của Nam Trung Bộ phải kéo theo. Tôi nói ví dụ như cảng đã xanh rồi thì để đảm bảo cái yêu cầu của chủ hàng, đảm bảo yêu cầu của khách hàng hãng tàu và của chính phủ thì xe tải sẽ phải bắt đầu chuyển đổi xanh, kho vận cũng chuyển đổi xanh. Đấy, tất cả cái chuỗi đó thì cái cảng biển là một cái vai trò mắt xích chính trong chuỗi vận tải. Và tôi nghĩ rằng cảng Quy Nhơn đã đang làm những bước rất quan trọng và rất vững chắc trong quá trình này.
0: Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc lựa chọn cửa ngõ không chỉ phụ thuộc vào giá dịch vụ tại cảng, mà ngày càng được xem xét trên cơ sở tổng chi phí và hiệu quả của toàn chuỗi logistics. Từ vận tải nội địa, kho bãi, khả năng cung ứng container, thời gian giao nhận, lịch trình tàu, đến khả năng kết nối với thị trường đích. Khi đầu mối của chuỗi logistics chuyển đổi xanh, thì cả hệ sinh thái logistics cũng phải chuyển đổi tương ứng. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách cảng Quy Nhơn nhìn nhận.
2: Sau khi mà chúng tôi chuyển đổi chuỗi logistics xanh thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết giảm được chi phí, nâng cao được các cái tiêu chí đáp ứng về môi trường khi xuất khẩu hàng hóa và tăng cái khả năng cạnh tranh của các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Và đối với địa phương, khi một cái cảng biển xanh nó hoàn thành được các cái tiêu chuẩn thì nó cũng sẽ giúp cho địa phương thu hút được các cái dự án về sản xuất, về chế biến và logistics chất lượng cao. Vì vậy thì chúng tôi xác định cái chuyển đổi xanh nó không chỉ riêng là cái nhiệm vụ của cảng Quy Nhơn mà nó cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hướng đến cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương và khu vực.
0: Định hướng phát triển của cảng Quy Nhơn trong giai đoạn tới không chỉ là mở rộng quy mô cảng, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành một hệ sinh thái logistics có khả năng kết nối nguồn hàng, hạ tầng, vận tải, hãng tàu, thị trường. Đi đôi với tập trung chuyển đổi xanh, cảng Quy Nhơn đẩy mạnh chuyển đổi số, cùng các đối tác tạo ra một chuỗi logistics hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh cao hơn và phát triển bền vững hơn cho cả khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cảng Quy Nhơn đang nỗ lực xây dựng mô hình cảng xanh và logistics hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau trận mưa kéo dài, đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai trong đêm 21 tháng 9. Đất, đá và bùn tràn xuống mặt đường khiến người dân sống trong khu vực thấp thỏm lo lắng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Phóng viên Đoàn Bình phản ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối ngày 21 tháng 9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai. Đến sáng ngày 22 tháng 9, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa to. Tại đường Lê Công Miễn, phường Quy Nhơn Nam, theo ghi nhận của phóng viên, một khối lượng lớn đất đá từ khu vực vách núi phía trên đã sạt xuống đường. Khu phố 15 nằm bao quanh khu vực núi, phía trên là dốc Mộng Cầm thuộc đèo Quy Hòa. Mưa lớn kéo dài khiến đất đá theo dòng nước tràn xuống khu dân cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống. Anh Nguyễn Văn Tưởng, ở số 119 Lê Công Miễn cho biết, tình trạng sạt lở bắt đầu xuất hiện từ tối 21 tháng 9 và diễn biến theo dòng nước.
4: Buổi tối là anh em ở phòng trọ ngay chỗ đây đã thấy vậy rồi, là nó cứ sạt lở dần dần, nó đi theo nước. Năm ngoái là sạt lở nhiều nhất, cái ta ly đó kiểu như nó đã vỡ rồi, mà xây dựng nó không kiên cố ở trên đó, thì nó bắt đầu nó cứ theo dòng nước nó chạy.
1: Theo người dân địa phương, đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra sạt lở. Mùa mưa năm trước, đất đá cũng từng sạt xuống khu dân cư, khiến những hộ dân sống gần chân ta luy luôn trong tâm trạng bất an khi mưa lớn kéo dài. Ông Mai Kim Bằng, một người dân trong khu vực, kể lại.
5: Nó sạt hồi tối là sáng nay dậy là ngủ dậy là thấy kẻ một đống đất đó. Mà năm nay ít hơn năm ngoái, cũng lo sợ cho lo ngủ mà không yên, sợ nó sụp xuống.
1: Ngay sau khi ghi nhận điểm sạt lở, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam đã huy động lực lượng khẩn trương xử lý. Trung tâm sự nghiệp công, Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với khu phố huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất đá, bụng đất và các vật cản trên mặt đường. Trao đổi qua điện thoại, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhân Nam cho biết, việc khắc phục được triển khai ngay trong điều kiện trời vẫn còn mưa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của người dân.
6: Bản là anh em đang cho lực lượng xúc cát, trước đó một số cát nó lắp xuống phía trên đường đèo á, cho nên là nó tràn qua đường, nó chảy xuống dưới, kéo theo cát đất rồi nó xuống cái khu Lê Công Miễn. Giờ lực lượng anh em đang làm sạch chỗ đó và đảm bảo trên cho bà con di vào một số hộ.
1: Ở phía trên điểm sạt lở, khu vực dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực trong thời điểm mưa lớn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, xử lý những vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì giao thông thông suốt trong khu vực.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh sau mưa kéo dài, đất đá từ khu vực núi dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa đã sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhân Nam. Chính quyền địa phương đã khẩn trương xử lý điểm sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Và sau đây là những thông tin về thời tiết. Tin dự báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 22 tháng 9, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Giải hội tụ nhiệt đới ở trục ở vào khoảng 10 đến 13 độ Vĩ Bắc. Nối với một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 22 tháng 9 có vị trí ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông đến 111,5 độ Kinh Đông. Dự báo đêm 22 tháng 9 và ngày 23 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nói trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Từ chiều 21 tháng 9 đến chiều 22 tháng 9, khu vực phía đông Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 21 tháng 9 đến 15 giờ ngày 22 tháng 9 phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm, như Quy Nhơn 103 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, từ chiều 22 tháng 9 đến chiều ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 110 mm, có nơi trên 130 mm. Khu vực phía tây và giữa tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Dự báo tác động của mưa lớn. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, kèm gió giật mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan ban ngành và nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để phòng tránh và đảm bảo an toàn. Tiếp theo là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trường Trang, phát thanh viên Nguyên Trường Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
7: Công điện: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.
8: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 1792 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030 và văn bản hợp nhất số 87/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1792 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu tổng quát của chương trình là tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận, lấy trẻ em làm trung tâm, phát huy vai trò và nâng cao nhận thức, năng lực của trẻ em, gia đình, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội, cộng đồng, mạng lưới cộng tác viên, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, thực hiện các mô hình phù hợp với từng độ tuổi của trẻ em, nhóm đối tượng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trẻ em tham gia thực chất, hiệu quả, an toàn, bình đẳng, có trách nhiệm và tác động đến quá trình ra quyết định về các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em và góp phần xây dựng thế hệ công dân Việt Nam mới phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tâm lý, tình cảm, đạo đức và xã hội, ý chí, bản lĩnh tự tin trong quá trình hội nhập và phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. 100% tỉnh, thành phố xây dựng, hướng dẫn và triển khai mô hình quyền tham gia của trẻ em do trẻ em khởi xướng và thực hiện. 90% trẻ em từ 6 tuổi trở lên được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia phù hợp với độ tuổi và 80% trẻ em được bày tỏ ý kiến nguyện vọng trong gia đình, cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội. 50% trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia ít nhất một mô hình quyền tham gia của trẻ em. 100% người làm công tác trẻ em, cán bộ đoàn, đội, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được truyền thông, nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, mô hình quyền tham gia của trẻ em. 100% ý kiến nguyện vọng của trẻ em tại Diễn đàn Trẻ em Quốc gia, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, ít nhất 70% ý kiến nguyện vọng của trẻ em tại Hội đồng Trẻ em, Diễn đàn Trẻ em cấp tỉnh, cấp xã, Diễn đàn Trẻ em khác được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực. Trên cơ sở chương trình được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, bảo đảm khả thi, phù hợp thực tiễn, theo đúng tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Các bộ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại phụ lục kèm theo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, chủ động cân đối bố trí kinh phí, nhân lực và các nguồn lực hợp pháp khác theo thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình, các bộ ngành địa phương chủ động ra soát, đề xuất, gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình trên phạm vi toàn quốc, kịp thời tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện chương trình, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 87/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Tiêu chí đánh giá rủi ro đối với thực phẩm biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi bao gồm: so sánh về thành phần dinh dưỡng của thực vật biến đổi gen với thực vật truyền thống tương đương, đánh giá khả năng chuyển hóa các thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là các chất mới là sản phẩm biểu hiện của gen chuyển nếu được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, đánh giá khả năng gây độc tố của các chất mới là sản phẩm biểu hiện của gen chuyển nếu được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, đánh giá khả năng gây dị ứng của chất mới là sản phẩm biểu hiện của gen chuyển nếu được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, đánh giá khả năng hình thành các hợp chất mới, khả năng gây bệnh hoặc các tác động bất lợi khác đến sức khỏe con người và vật nuôi. Các trường hợp phải đăng ký cấp giấy xác nhận quy định như sau: thực vật biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen đơn lẻ là kết quả của quá trình chuyển một gen quy định một tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gen. Thực vật biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen tổ hợp là kết quả của quá trình chuyển từ hai hoặc nhiều gen quy định một hoặc nhiều tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gen. Điều kiện cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: thực vật biến đổi gen được ít nhất 5 nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và chưa xảy ra rủi ro ở các nước đó; thực vật biến đổi gen được Hội đồng An toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đó đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và kết luận thực vật biến đổi gen đó không có các rủi ro không kiểm soát được đối với sức khỏe con người và vật nuôi. Các trường hợp khác: trường hợp sự kiện thực vật biến đổi gen đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm thì sự kiện thực vật biến đổi gen đó được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trường hợp thực vật mang sự kiện chuyển gen tổ hợp là kết quả của quá trình lai, quy tụ bằng phương pháp lai tạo truyền thống từ hai hoặc nhiều sự kiện chuyển gen đơn lẻ đã được cấp giấy xác nhận thì thực vật đó được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Trách nhiệm của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường như sau: chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thông tư này, phối hợp với cơ quan liên quan thu và sử dụng phí thẩm định hồ sơ theo các quy định pháp luật hiện hành, tổng hợp báo cáo Bộ tình hình cấp thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi theo quy định. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân đăng ký cấp giấy xác nhận sau đây: nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định. Phí thẩm định hồ sơ không được hoàn lại kể cả trong trường hợp sản phẩm bị từ chối cấp xác nhận. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận. Cung cấp bổ sung thông tin theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tuân thủ các điều kiện của giấy xác nhận. Tổ chức cá nhân được cấp giấy xác nhận có trách nhiệm thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ảnh hưởng bất lợi, thông tin khoa học mới về rủi ro của thực vật biến đổi gen nếu có. Thông báo cho các tổ chức cá nhân có liên quan đến thực vật biến đổi gen khi giấy xác nhận bị thu hồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1792 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030 và văn bản hợp nhất số 87/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
9: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc Việt.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức người Việt, hình ảnh biên giới dường như là một khái niệm vừa đẹp đẽ vừa thiêng liêng. Nó đã là nguồn cảm hứng cho hàng trăm sáng tác của các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Sức sống mãnh liệt nhất trong dòng nhạc biên giới vẫn là các bản tình ca đậm chất trữ tình, chan chứa tình cảm đôi lứa hòa quyện một cách nhuần nhuyễn với tình yêu quê hương đất nước. Dòng ca khúc viết về đề tài biên giới có một điểm chung dễ nhận thấy là vẻ đẹp của núi rừng biên ải luôn khiến lòng người rung động. Trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc hay về biên cương.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Trên Biên Cương Gia Lai, sáng tác nhạc sĩ Xuân Đại. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một chủ đề lớn trong âm nhạc Việt Nam và trong muôn sắc màu của các vùng miền khắp đất nước, từ ngôi làng sau lũy tre mờ tới những thành phố trẻ, thì biên giới chiếm một vị trí đặc biệt, đã khắc ghi vẻ đẹp của nó trong hàng chục bài hát của một thời. Không biết trên thế giới có nền âm nhạc của quốc gia nào có nhiều tác phẩm viết về biên giới như chúng ta chăng? Sẽ là không quá nếu nói rằng chúng ta có cả một dòng nhạc biên giới. Hẳn nhiên là không phải nhạc sĩ nào cũng từng đặt chân tới miền địa đầu của Tổ quốc, thậm chí có người chưa một lần đến nơi đó để lấy thực tế, hay người thưởng thức âm nhạc có thể cũng chưa một lần đến biên giới. Nhưng tất cả các sáng tác về chủ đề này đều làm toát lên hình ảnh biên cương với một nét chung đẹp. Và điều quan trọng nhất là âm nhạc sẽ đưa chúng ta tới vùng đất ấy, để chúng ta đứng trên đỉnh núi cao thăm thẳm, nhìn khoảng không bao la, mây trời núi ngàn một màu xanh Tổ quốc, hay những đồi đầy nắng gió bạc ngàn hoa sim tím, hay nơi rừng âm u, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy và đêm giá lạnh. Nghệ thuật là thế, là sức tưởng tượng và khái quát của các nghệ sĩ, là sự cảm nhận đồng điệu của người thưởng thức. Những tác phẩm âm nhạc về chủ đề biên giới đã khẳng định rõ vai trò của văn nghệ sĩ trong thời đại mới, chính là những người gìn giữ biên cương của tâm hồn dân tộc. Một biên cương mềm nhưng đóng vai trò sống còn đối với bản sắc quốc gia. Âm nhạc với sứ mệnh thiêng liêng của mình đã và đang làm vai trò là người kể chuyện của dân tộc. Từ những bản hùng ca bất hủ của quá khứ đến những sáng tạo đột phá của tương lai, giai điệu non sông sẽ mãi là mạch ngầm chảy trôi trong huyết quản mỗi người Việt Nam. Từ đây, công chúng có quyền hy vọng về một thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục viết nên những bài ca xanh mãi với thời đại, vừa bồi đắp niềm tự hào về lịch sử, vừa bày tỏ khát vọng xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và rạng ngời trong dòng chảy hội nhập.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Vùng Trời Nào Cũng Tổ Quốc Việt Nam, lời Vũ Tiến Thắng, nhạc Phi Ưng. Và đến đây thì chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai

0: public buildings and land sites following the restructuring of the organizational apparatus and administrative units, the Yalai Provincial People's Committee has identified four options for the use and disposal. Accordingly, 644 sites with small land areas located within residential areas for unsuitable locations will be allocated in accordance with land regulations, including the possibility of auctioning land use rights. Another 69 sites with relatively large land areas and favorable conditions for investment projects will be considered for land leases in accordance with regulations. For 141 sites located in central areas that remain designated as office or public service land under planning, the province plans to offer short-term leases of less than 5 years. This approach will allow the province to make use of public assets while preserving them for future essential needs. The remaining 202 sites in remote, mountainous and disadvantaged areas, which are unsuitable for use as offices or public service facility, will have their assets attached to the land liquidated, while the land will be handed over to Commune Level People's Committee for management in accordance with regulations. The Provincial People's Committee has requested localities to complete land allocation and leasing no later than December 10, 2026, and complete short-term leasing no later than November 10, 2026.
1: At Yachia Border Commune, Yachia Commune Palace under the Yalai Provincial Palace and Sesan Commune Palace of Oyadav District, Ratanakiri Province, Cambodia, held a meeting to exchange information and assess security and public order along the border. The two sides reviewed security and social order in border areas and agreed to maintain effective information sharing mechanisms, particularly on issues on adjacent areas. They will strengthen coordination in preventing, detecting and combating cross-border crime, social vices and legal violations while improving the management of people and vehicles crossing the border and preventing illegal entry and exit. The two sides will also maintain meetings, exchanges and professional cooperation while stepping up public awareness campaigns to encourage border residents to comply with the law, helping maintain security and order and refrain from supporting or covering up violations.
0: Using locally sourced material, many OCLP producers in Yalai are gradually investing in quality improvement, expanding production, and seeking ways to maintain their markets. In Chuprong Commune, Gam Coffee maintains annual production and sales of about 10 tons of coffee and has had its products recognized as a 3-star OCOP product twice. Facility plans to invest in additional personnel and upgrade machinery and equipment to reduce production cost and improve competitiveness. In Gadang Commune, Huan V maintains 2 3-star OCOP products, macadamia nuts and Fukwin Kang soft dry bananas. To ensure stable quality, the facility focuses on developing raw materials areas, selecting suitable macadamia varieties and establishing links with farmers. In reality, not every OCOP products can remain on the market for a long time after being recognized. In Chuprong Commune, of about 16 OCOP products previously recognized, only 11 remain active and valid. The province currently has 852 valid OCOP products. Yalai is strengthening post-recognition inspections and quality control while supporting producers in improving packaging, products traceability and market connections, and promoting e-commerce. These efforts aim to increase the value of agricultural products and enhance the competitiveness of the OCOP products. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở can kịch bài chòi trò chơi của quỷ do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ thuộc đề tài hiện đại với chủ đề tư tưởng mang hơi thở cuộc sống hiện nay. Vở diễn lên án tổ chức tội phạm đã lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng của người dân để thực hiện hành vi mua bán mô nội tạng cơ thể người. Thông qua vở diễn, góp phần ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần xả thân, hy sinh cao cả để truy quét tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Tác giả kịch bản Nguyễn Hoài, tác giả chuyển thể nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Băng Châu, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, nghệ sĩ Thanh Việt trong vai Thiết, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Doanh, nghệ sĩ Hoài Tâm trong vai giáo chủ Võ Thiên, nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam trong vai đại tá Trần Vinh, nghệ sĩ ưu tú Băng Châu trong vai Lan, nghệ sĩ Hồng Diễm trong vai Ngọc, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Phụng, nghệ sĩ Xuân Hoàng trong vai Kỳ, nghệ sĩ Nhị Hảo trong vai Mộng Linh, nghệ sĩ Chí Cường trong vai Thiên lúc trẻ, nghệ sĩ Trung Hiếu trong vai Kim Hoàng và một số nghệ sĩ khác trong vai công an, cùng toàn thể nghệ sĩ, diễn viên và dàn nhạc đoàn ca kịch bài chòi thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn.

của con người. Đó chính là lời cảnh báo của các bậc thánh thần. Con người rồi đây sẽ chìm trong bóng tối, thế giới này rồi sẽ bị hủy diệt. Ai là người cứu lấy nhân loại? Phép màu nào, phép màu nào giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này?

0: Các đấng tối cao, xin Ngài hãy tiếp nhận những lời cầu nguyện và lòng thành kính của chúng con.
1: Hãy đem những nguyện lực và sự thành kính của mình dâng lên Đức Thánh. Giáo chủ sẽ giúp chúng ta

các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây, hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn.

0: đó, các đấng tối cao đã tiếp nhận tấm lòng thành khẩn của các con rồi đó.
1: Mở cửa ra!
2: Mở cửa!
1: Mở cửa!
3: Ai vậy chị? Ủa, có chuyện gì vậy? Ai ngoài ngoài kia?
4: Tôi giáo chủ.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Được rồi, con hãy mời họ vào đây.
4: Dạ. Mời mọi người vào.
1: Đồ lừa đảo! Các ngươi là đồ lừa đảo! Bọn lừa đảo! Giáo chủ, ông là tên lừa đảo, ông còn đứng đây giả thần giả quỷ nữa.
4: Các người là ai?
1: Là ai à? Các người hãy nhìn đi.
3: Trời ơi, cái mặt kia nè.
1: Nhìn đi. Chắc các người ở đây đều biết diễn viên Thanh Ngọc chứ. Đây là cô chủ của tôi. Cô chủ của tôi cũng là tín đồ của Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh các người. Vậy tại sao bây giờ lại ra nông nổi như thế này? Các người, các người hãy nhìn đi.
4: Mọi người hãy bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi được không?
5: Bình tĩnh à? Lừa đảo mà bình tĩnh được sao?
3: Lừa đảo.
5: Các người mau trả lời cụ thể trước.

0: đây chữa trị vậy mà bệnh càng thêm nặng. Giờ ra nông nỗi này,
1: cô chủ của tôi là diễn viên, là ngôi sao hạng nhất, show dày cát xê cao, vậy mà bây giờ

0: rõ rồi. Các người sẽ phải đền bội cho chúng tôi.
1: Sao mà đền bội?
0: Các người biết không? Như thế nào?
2: Được rồi, hãy để ta. Vậy cho ta hỏi, cả tháng nay con có đến giáo đường thường xuyên không?
1: Có đến giáo đường thường
3: xuyên. Dạ không mà.
1: Không tới đó.
2: Vậy là ta đã hiểu rồi. Các con này, lỗi này không phải do ta. Các con đừng vội vã nói ra nặng lời. Đức tin không thể xa rời.

là do con tất cả. Cháu chủ ơi, vậy bây giờ con biết phải làm sao để con khỏi bệnh? Cháu chủ hoa mau chỉ dùng. Con đã đi, tôi đã đi, tôi đã đi khắp các bệnh viện xa gần, mà nơi nào cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Cháu chủ ơi, cháu chủ ơi, con đã sắp chết rồi phải không? Con đã sắp chết rồi phải không?

0: đó ơi.
1: Giáo chủ,
0: con xin giáo chủ hãy cứu con. Con xin giáo chủ mà, con xin giáo chủ.
2: Được rồi, nếu như con đã thành tâm hối cải thì ta sẽ cứu con.
3: Được, cứu rồi.
2: Lên đây nào.
1: Lên đây chị.
3: Phước lắm.
2: Hỡi các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây. Hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn. Ngước mặt lên nào.

0: đúng là diễn viên Thanh Ngọc rồi mọi người ơi.
1: Mọi người ơi, gương mặt cô ấy không còn vết sẹo nào cả.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, hay quá, linh quá mọi người ơi.
1: Linh quá. Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
3: Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
0: Dạ. Dạ cho con hỏi, có cách nào để cứu rỗi những tâm hồn đang lạc lối trong cuộc sống đầy cạm bẫy này thưa ngài?
4: Có chứ con. Còn có rất là nhiều cách nữa là

0: rồi bao cặn đời, hồi sân bao kiếp nàng chơi vơi lạc loài.
1: Dạ, với niềm tin vào Đức Thánh Vĩnh Sinh, chúng con xin sẵn sàng dâng hiến, nhưng xin ngài hãy chỉ bảo cụ thể cho chúng con được nghe ạ. À,
0: được rồi, cụ thể là như thế này đây. Các con có biết không, trước đây ta cũng giống như các con.

0: Được rồi, các con này, ta đã hiến dâng một cánh tay này cùng một quả thận và một phần của lá gan. Các con có biết không, sự hiến dâng của ta đã được Đấng tối cao chứng giám rất rõ ràng, nên mới ban phúc lộc ngày càng hiển vinh. Bởi vậy tất cả các con, nếu muốn tương lai của chúng mình tươi sáng đẹp hơn, thì các con hãy mau mau dâng hiến xác thân của mình để mà cứu độ chúng sinh.
1: Đức Thánh vĩnh sinh, chúng con đã sẵn sàng.
0: Ta đã hiểu tấm lòng của các con rồi. Nhưng hãy để ta suy nghĩ lại, làm thế nào để cho các con dâng hiến nội tạng cứu người giống ta mà không ảnh hưởng gì đến đời sống và sức khỏe. Vừa rồi Thánh Đức có truyền xuống là có người đang cần ghép thận. Ta nghĩ lần này chỉ có thể chọn được 3 tín đồ để làm nghi lễ hiến tế mà thôi.
2: Các con
0: hãy bình tĩnh nào. Những người hôm nay chưa được chọn thì các con hãy đợi đến lần sau. Ta tin rồi may mắn sẽ đến với tất cả chúng con thôi mà.
1: Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt. Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt.
3: Nào, đã hết giờ hành lễ, xin mọi người hãy giải tán. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau. Tôi nhắc lại để mọi người nhớ, tất cả các chỉ thị đều được hiện trong nhóm thông báo. Mọi người phải thường xuyên cập nhật điện thoại để theo dõi.
1: Đức Thánh

0: mời ba tín đồ vào trong đây.
1: Đi đi cẩn thận nha.
0: Dạ, mời ba tín đồ ngồi xuống đây. Mời ba tín đồ vào trong. Đi đi đi.
2: Hứa đàng đây đây đây đây đây đây đây. Đây
0: đây đây. Vô vô vô vô. Vô vô vô vô vô vô. Đúng rồi. Wow. Ê. Bây giờ mày to con, mày ra ngoài cổng, mày gác. Đúng. Còn tao ốm yếu, tao gác trong đây.
3: Cẩn thận mày.
0: Cẩn thận đi chú. Mày là đứa nào? Biết mạch vào đây để làm gì? Nói!
4: Tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
0: Vào rừng hái thuốc về trị bệnh cho mẹ à? Đưa tao xem! Ba cái thứ chim ỉa mọc đầy rừng này mà gọi là thuốc à?
4: Thì đây là thuốc, ông không biết à?
0: À... Tao nghe cái giọng mày quen quen. Mày là đứa nào định vào đây đóng kịch với tao đấy à? Mở ra tao xem. Kìa,
4: anh Kỳ,
0: con John, mày vào đây để làm gì? Ai sai mày vào đây? Mày vào đây để theo dõi bọn tao có phải không? Công việc của mày là thánh đường cái mà. À, hôm nay mày không mặc đồ thánh đường mà mày lại mặc đồ của người con gái dân tộc. Như vậy là mày có ngụ ý gì đúng không?
4: Thì tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Mà tôi phải mặc đồ như vậy để bà con đồng bào còn chỉ đường cho tôi đi hái thuốc nữa chứ.
0: Vô tình giữa đêm hôm khuya với mà mày lại xuất hiện ở cái vùng đất cấm này, thế mà gọi là vô tình à? Vô tình có chủ ý nên dùng cấm mày đi. Nãy giờ nghe thấy chi, hãy mau mà nói rõ, hãy mau mà nói rõ.
4: Tôi đây chỉ nghe thấy tiếng chim hót xuôi reo, ông chó gạn hỏi nhiều mà hại người vô cớ.
0: Hại người vô cớ? Nếu mày không khai rõ thì mau hãy theo tao về gặp giáo chủ ngay. Phen này mày phải chết, phen này mày phải chết. Mày, thành Thiết, thành Phụng và cả tao, bốn đứa đều là đệ tử thân cận của giáo chủ, đã từng cắt máu ăn thề. Thế mà hôm nay giữa đêm hôm khuya vắng mày lại xuất hiện ở cái vùng cấm này, chứng tỏ là mày đang theo dõi hoạt động của giáo chủ.
4: Không, anh Kỳ,
0: phen này mày phải chết đi.
4: Anh Kỳ, tôi xin anh hãy bình tĩnh lại. Anh Kỳ, đừng
0: mày.
4: Anh
0: mày
4: Kỳ,
0: theo dõi bọn
4: tao.
0: Tôi
4: xin anh. Không,
0: mày chết mà đứng
4: không.
0: Lại.
4: Anh Kỳ, tôi xin anh.
0: Mày đứng lại.
4: Tôi xin anh.
0: Mày
4: anh Kỳ, bình tĩnh lại. Tôi
0: mày
4: xin anh.
0: Mày.
4: Anh Kỳ, không, tôi xin anh. Không, không,
0: không. Anh Kỳ, nhưng mà trước khi mày chết
4: không,
0: thì cũng cho tao.
4: Tôi xin anh mà đừng, đừng mà anh Kỳ.
0: Không vậy có đàn bà đâu. Ai cha, ai cha. Mày chống lại tao, mày chống lại giáo chủ à? Mày vẫn chống lại giáo chủ à?
4: Ai da,
0: thằng nào cho vậy? Thằng mẹ cái tay đâu? À, mày thằng Thiết à? Mày dám chống lại tao? Mày dám chống lại giáo chủ à? Mày phải chết à?
4: Ai da, ai da.

0: Hắn ta chết rồi sao anh Thiết?
1: Chưa đâu, hắn chỉ bất tỉnh thôi. Để tôi xử lý hắn.

0: sai là sao rồi anh?
1: Tôi phải xử lý hắn. Để hắn trở về báo lại với giáo chủ thì cô chết chắc.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi không chỉ một mà đến tận hai lần. Lần trước ở phòng riêng của giáo chủ, và lần này nếu không có anh thì tôi đã... Anh Thiết, anh là ai vậy?
1: Thì tôi là Thiết.
0: Không, tôi không hỏi tên anh, mà tôi muốn biết tối đêm nay anh đến đây với mục đích gì?
1: Tôi là ai? Cô không cần biết và cũng không nên biết. Tôi hỏi cô, đêm hôm khuya khoắt, cô cải trang đến vùng cấm của giáo hội để làm gì?
0: À, tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
1: À, thì ra là cô hái thuốc cho mẹ. Tôi và cô đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Thấy cô gặp nạn, tôi không thể nào làm ngơ được.
0: Này, anh Thiết, anh thích tôi, có phải vậy không?
1: Thích cô à? Cô tự tin quá đấy.
0: Không, không phải là tôi tự tin, mà là do trực giác của tôi mách bảo như thế.
1: Trực giác? Trực giác gì kia?
0: Trực giác đã mách bảo tôi rằng anh chính là một con người tốt. Tuy là tay chân của giáo chủ, nhưng nhân cách anh

0: tôi hiểu. Nhưng dẫu nguy hiểm thế nào, dẫu phải chết nơi đây, tôi cũng không bỏ cuộc.
1: Cô chai lì thật đấy.
0: Không, không phải là tôi chai lì, mà vì...
1: Vì sao?
0: Vì Kiều Nguyệt Nga đã có Lục Vân Tiên, còn Doanh đã có anh Thiết đây, thì lo sợ chi nào.

0: Em hiểu, nhưng em phải trả thù.
1: Trả thù?
0: Đúng.
1: Em trả thù ai?
0: Đó là một mối thù riêng mà em đã mang theo từ khi em 10 tuổi.

Vâng, xin kính thưa quý vị, sau đây tôi xin phép giới thiệu về màn trình diễn này một chút. Ảo thuật gia Kim Hoàng sẽ bị trói và khóa lại. Liệu ông Hoàng có thể thoát ra được hay không? Và bây giờ, không để mọi người chờ lâu, màn trình diễn xin được phép bắt đầu. Chỉ còn 5 giây cuối cùng, xin mọi người hãy đếm ngược cùng tôi. 5, 4, 3, 2, 1.

0: mối thù chung cho những người nhẹ dạ cả tin. Cha ơi, sao mà độc ác tàn nhẫn đến vậy? Bọn chúng đã sử dụng chiêu bài tin người để tẩy não, để lừa gạt, để giết người, để mọi ruột mọc gan buôn bán nội tạng. Ác độc, tàn nhẫn, một lũ ác quỷ. Trừng Hằng đã giết chết cha em. Trừng Hằng đã giết chết cha em.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh lại em. Thì ra đây là lý do em đã cải trang đến phục cấm của giáo hội với mục đích tìm ra kẻ giết cha mình. Em hãy an tâm, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi em.
0: Vâng, muốn ổn thì phải diệt hết bọn chúng, phải nhổ tận gốc tội ác này.
1: Em và anh đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Em nói ra điều đó, em không sợ sao?
0: Sợ ư? Nếu sợ thì em đã không một mình vào hang ổ này. Anh Thi, anh là trợ thủ, nhưng anh là ai? Anh là ai? Anh đang làm việc cho ai?
1: Doanh.
0: Anh Thi ơi, hãy

0: Anh hãy hứa là sẽ giúp cho em nhé.
1: Anh hứa anh sẽ giúp em lúc nào anh cũng phải bên cạnh bảo vệ cho em.

0: Lần này anh phải thưởng lớn cho em đấy. Hôm trước em vào vai diễn viên Thanh Ngọc, diễn như thế có đạt không?
1: Đạt, em diễn tốt lắm.
0: Vậy còn không biết thưởng cho em à?
1: Thì anh mới vừa ban phúc cho em đấy thôi, em còn đòi hỏi cái gì nữa?
0: Thôi đi, em không cần cái đó. Em chỉ cần cái khác.
1: Anh hiểu rồi, em chỉ cần cái khác cơ. Thôi được, em thích thì cứ vào trong đó mà lấy nhé.
0: Ok anh. Cảm ơn anh yêu nhiều. Em đi nhé. Bye bye anh. Khi
1: đi
0: nào cần anh cứ gọi em.
1: Em thích lấy bao nhiêu thì lấy đi.
2: Thưa giáo chủ,
1: có chuyện gì?
2: Dạ, bọn em tra khảo nhưng nó không khai.
1: Nó không khai à?
2: Dạ.
1: Đưa nó vào đây.
2: Dạ. Vào đi. Vào đi.
1: Ai cho phép tụi bay tra tấn?
2: Dạ.
1: Ba đã bảo đưa nó vào đây gặp ta rồi kia mà.
2: Dạ thưa giáo chủ.
1: Thôi, đi đi.
2: Dạ.
1: Có đau lắm không con? Tại tụi nó làm trái ý của ta nên mới tra tấn con đến nông nỗi như thế này đây. Thiết à, bây giờ con hãy nói cho thầy biết đi. Con giấu thằng Kỳ đệ tử của thầy ở đâu? Nói cho thầy biết đi con.
3: Tôi không biết.
1: Mày không biết à? Được lắm. Mày không biết. Bây giờ ta hỏi lại một lần cuối cùng. Là mày giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Và mục đích của mày là gì? Nói.
3: Tôi không biết. Nước thánh. Cho tôi xin nước thánh.
1: Nước thánh. Nước thánh à? Một con chó. Nếu không ngoan biết nghe theo lời của chủ.

0: Tôi không biết. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đó. Còn chuyện thằng Kỳ mất tích không liên can đến tôi.
1: Không liên can đến mày. Không liên can đến mày à? Mày nổi láo! Thiết này, nếu như ta không nghĩ

0: con có biết không hả Thiết? Hãy ngồi xuống đây đi. Ngồi đi. Thiết này, tình của ta trước cũng như sâu, những con mà vang bội ta đến đâu, đến đâu gấp bội phần. Bây giờ con hãy nói cho ta biết đi, con giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Trả lời cho thầy biết đi con. Sao con không trả lời? Ta đang nói chuyện với con đó, con có nghe hay không hả?
1: Thưa giáo chủ.
0: Sao rồi?
1: Dạ, con đã cho người lục soát bên trong khu rừng cả ngày nay, nhưng không hề có dấu tích của thằng Kỳ ạ.
0: Đồ ăn hại! Không thấy dấu tích. Không thấy dấu tích à?
2: Giáo chủ! Giáo chủ! Giáo chủ! Dạ, số tiền mới nhận về và không cánh mà bay ạ.
0: Sao? Mày vừa nói cái gì?
2: Dạ, em đã kiểm tra kỹ nhưng nó mất sạch ra.
0: Đồ vô dụng! À, nó ăn cắp số tiền vàng này rồi bỏ trốn. Thảo nào thằng Kỳ, chính thằng Kỳ. Hóa ra nãy giờ ta đã nghi oan cho con rồi. Hãy tha lỗi cho ta nhé. Tụi bay, truy lùng cho bằng được thằng Kỳ.
1: Thưa giáo chủ, con đi với giáo chủ.
0: Không được, mày hãy ở lại chăm sóc vết thương cho nó.
1: Dạ.
0: Đi.
3: Cẩn thận, có người theo dõi.
1: Không sao, bọn chúng đi theo giáo chủ vào rừng cả rồi.

0: 아띠.
1: 요한.
0: 아띠.
1: Anh đã bảo với em là hãy đi đi. Sao bây giờ em còn ở lại đây?
0: Không, vì em mà anh bị bọn chúng tra khảo đến mức này. Em đi sao được đi chứ?
1: Anh không sao. Giáo chủ chỉ thử lòng trung thành của anh thôi.
0: Thử à? Nhưng vì sao giáo chủ lại thử lòng trung thành của anh kia chứ? Vậy anh là ai? Anh là ai?
1: Anh là trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Anh phải làm theo mệnh lệnh của giáo chủ.
0: Không, anh không làm theo mệnh lệnh của giáo chủ.

0: Nhưng làm sao anh biết được điều này?
1: Doanh, chính đôi mắt em đã nói lên tất cả. Nhưng em có biết hành động của em là vô cùng nguy hiểm, vô cùng liều lĩnh. Em có biết được điều đó hay không?
0: Nguy hiểm, nguy hiểm ư? Không, anh Thiên ơi, để cứu lấy mạng sống của anh, em sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy sinh tử. Em không thể nào đủ can đảm

0: trốn ư?
1: Phải, hai chúng ta sẽ cùng trốn khỏi nơi này.
0: Không, Doanh ơi, em hãy nghe anh. Ngay lúc bây giờ, em hãy đi đi. Anh còn một số công việc. Làm xong, anh sẽ đi sau. Đi đi em.
1: Anh Thiên, vậy là anh vẫn chưa thật lòng với em.

0: Sao? Thế nào? Lần đầu tiên ta đưa con đến đây, con thấy thế nào? Bất ngờ không con trai?
1: Dạ, rất bất ngờ thưa giáo chủ.
0: Con biết đấy, tính của ta thì cái gì ra cái nấy. Việc của ai người ấy làm, ta không thích lẫn lộn. Trước đây những việc như thế này là do thằng Kỳ quản lý. Bây giờ ta giao hết lại cho con. Con coi quản toàn bộ khu căn cứ này nhé.
1: Dạ thưa giáo chủ, vì sự trường tồn của giáo hội, con xin lấy tính mạng mình ra dâng hiến.
0: Thiết này.
1: Dạ.
0: Đồng thời, con phải chịu trách nhiệm việc giao dịch với khách hàng bên kia biên giới. Cố gắng lên, đừng phụ sự kỳ vọng của ta nhé.
1: Dạ.
0: Con thề chứ.
1: Dạ. Con xin thề.
0: Tốt, tốt lắm. Nào, ngồi đi con. Ngồi đi. Ta xem nào. Đỡ đau chưa? Ta xin lỗi con nhé. Nói thật, hôm ấy ta đã nghi oan cho con. Lúc ấy trong đầu ta nó cứ rối tung. Tha lỗi cho ta nhé.
1: Dạ, con không sao, thưa giáo chủ.
0: Con thấy không?

0: Làm ăn khấm khá, ta sẽ cho xây dựng nhiều phòng chức năng hơn nữa.
1: Dạ, thưa giáo chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi.
0: Được rồi, hãy đưa người vào trong làm việc đi.
1: Dạ.
0: Thiết này.
2: Dạ.
0: Con hãy theo vào trong để nắm quá trình. Sau này, con sẽ là người xử lý đó.
2: Dạ.
0: Đi đi.
1: Giáo chủ, bên kia họ cần 5 đơn vị, sao giáo chủ giao có 4 tín đồ?
0: Ấy chết, ta già rồi, lú lẳng mắt rồi. Nhưng thôi được, con hãy đưa 4 tín đồ ấy vào phẫu thuật trước đi. Còn 1 tín đồ, ta sẽ đưa vào sau.
1: Rõ.
0: Tụi bay.
3: Dạ.
0: Đưa nó vào đây.
3: Đi.
4: Buông tôi ra.
3: Vào đi.
4: Buông tôi ra. Buông tôi ra. Các người, các người định làm gì?
0: Không, ta không định làm gì cả. Ta chỉ muốn lấy quả thận của con.
4: Ông.
0: Ta định lấy quả thận của con để bù vào cái số bị thiếu thôi mà.
4: Đồ ác quỷ.
0: Không sao, có thuốc tê, không đau đớn gì đâu, con đừng sợ. Trước đây các tín đồ hiến xong rồi về vẫn sống tốt ấy thôi.
4: Khốn nạn.
0: Ơ kìa, sao con lại nặng lời với ta như thế? Con biết là ta đối xử với con đâu có tệ, vậy mà con nghĩ là con qua mặt được ta sao? Ta biết hết, ta biết con vẫn thương.

0: lòng mà tội ác chân cao. Muốn giết thì cứ giết ta đi, nói lời nhân nghĩa dối gian cũng bằng thường. Bọn chúng bay lũ giả thú mắt ngươi.
1: Không, điều ta muốn không phải là giết con, mà ta muốn biết vì sao con lại phản bội ta, và mục đích của con là gì?
0: Mối thù năm xưa đã sai khiến ta hỡi con quỷ đội lốt người kia. Tội ác của ngươi trời không dung, đất không tha. 12 năm qua ta chưa bao giờ quên được cái chết oan ức của cha ta, nhà ảo thuật Kim Hoàng.
1: Sao? Nhà ảo thuật Kim Hoàng? Mày, mày là con bé Mộng Linh à?
0: Đúng.
1: Thảo nào tao trông mặt mày rất quen.
0: 12 năm qua ta đã đi tìm ngươi, bắt ngươi phải trả giá về tội ác năm xưa đã gây ra cho gia đình ta.
1: Sao ôi, một tự truyện não nùng đầy hấp dẫn. Hay, hay lắm. Con hãy nói tiếp đi, ta đang thích nghe đây này.

0: lời hả quỷ?
1: Mày nói không sai, nhưng cũng chưa đúng hết. Bởi vì ta không phải là thằng khổ rách áo ôm, mà chỉ là trò diễn để lấy lòng cha mẹ, để mong có được những gì mà ta đang khao khát, mà ta đang kiếm tìm. Đó là sách ảo thuật gia truyền. Sách ảo thuật gia truyền đó, mày có biết hay không hả?

0: cái gì? Luật nhân quả à? Quan trọng là cái kết quả hôm nay. Ta lo chi điều nhân quả? Bởi vì ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh. Ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh.
1: Ngươi cứ cười đi, cười trên tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, cuộc đời này luật gì cũng có thể lách được, nhưng luật nhân quả thì không bao giờ lách được đâu. Ông hãy chờ đi, rồi tôi sẽ tố cáo ông.
0: Mày dám! Được, mày giỏi lắm. Để tao xem thử cái luật nhân quả ấy như thế nào. Tụi bay, đưa nó vào phòng phẫu thuật cho tao.
1: Các người định làm gì? Các người định làm gì? Các người định làm gì? Không, bông tôi ra, bỏ Thiên, rồi ông sẽ trả giá, bỏ Thiên, rồi ông sẽ trả giá.
0: Lấy thằng xong, đưa nó sang bên kia biên giới. Tao muốn nó phải mất dần từng bộ phận trên cơ thể của nó. Nó muốn giết ta à? Đâu có dễ. Nó muốn phản bội lại ta thì nó xứng đáng nhận được những ân huệ như thế này. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết.

0: Các đồng chí, tôi vừa tham gia cuộc họp do Bộ triệu tập để nghe báo cáo kết quả điều tra các chuyên án trong năm. Nhưng trọng tâm nhất vẫn là chuyên án 1172 của tổ chức tà giáo mang tên Hội Thánh Vĩnh Sinh. Qua điều tra, nắm chắc hành tung hoạt động của Hội Thánh Vĩnh Sinh thì đây là một tổ chức tà giáo lừa đảo do tên Võ Thiên tự xưng làm giáo chủ. Các đồng chí biết đấy, trong hệ thống tôn giáo của nước ta, tổ chức tà giáo Hội Thánh Vĩnh Sinh không được nhà nước cấp phép hoạt động. Vậy đồng chí Lan trưởng phòng và các tổ đã triển khai kế hoạch như thế nào? Hãy báo cáo cho tôi được rõ.
1: Báo cáo thủ trưởng, sáng nay chúng ta lại nhận thêm một lá đơn tố cáo Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh à.
2: Báo cáo thủ trưởng, vậy là trong năm qua chúng ta đã nhận gần 20 lá đơn tố cáo tổ chức này. Xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
3: Dạ, báo cáo thủ trưởng, hai đồng chí mới được điều chuyển về nên chưa hiểu rõ. Muốn cắt lưới phải thu thập đủ bằng chứng vật chứng. Chuyên án này rất phức tạp, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo nên rất nhạy cảm. Vì thế chúng ta phải đợi đúng thời điểm chín mùi. Dạ, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
0: Các đồng chí ạ, đây là một tổ chức là tôn giáo đa hình, đã lợi dụng lòng tin của tín đồ sùng bái, của tín đồ sùng bái, chuyên hoạt động phạm pháp về mê tín dị đoan, lấy tiền của nhân dân sống xa hoa trụy lạc, sống xa hoa trụy lạc.

0: đồng chí Lan nói rất đúng. Cốt lõi của chuyên án này chính là những con cá to ở trong và ngoài nước. Làm sao để bọn chúng chui cả vào hang thì mẻ lưới mới thuận lợi. Vậy tin tức cập nhật mới nhất như thế nào đồng chí?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Ngoài lực lượng trinh sát nội tuyến và ngoài tuyến đã được cài cắm vào các vị trí cụ thể để thu thập chứng cứ, chúng tôi còn vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và là vệ tinh cho lực lượng phá án. Công việc đang đi đến hồi kết. Tất cả đều đã được báo cáo trong hồ sơ vụ án. Mời thủ trưởng xem qua.
0: Tốt lắm. Còn bên Diều Hâu?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Diều Hâu và các bầy ác điểu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu.
0: Thế còn A5?
1: Thưa anh, A5 vẫn an toàn, vẫn thường xuyên liên lạc, cung cấp tình hình cho tôi.
0: A5 vẫn an toàn. Diều Hâu đã vào sâu trong lưới rồi à? Tốt quá.

0: Vậy đánh án cần bao nhiêu thời gian để tôi còn báo cáo lên cấp trên?
1: Dạ, khoảng một tuần, thưa thủ trưởng.
0: Tôi chấp thuận. Đồng chí Lan này, chuyên án này rất phức tạp. Chúng ta không được phép chủ quan, vì nó liên quan tới đường dây tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài. Bây giờ các đồng chí hãy trình cho tôi kế hoạch dự phòng. Nếu như phương án 1 thất bại, phương án 2 sẽ lập tức triển khai.
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, phương án 2 đã sẵn sàng.
0: Tốt, tôi sẽ huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với phòng của các đồng chí. Các đồng chí à, với trách nhiệm của những người gìn giữ pháp luật, chúng ta đã được đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Bằng tính khẩn trương quyết liệt, chúng ta không để bọn chúng gây thêm một tội ác nào nữa. Đúng như thời gian đã định, chúng ta phá án rồi.

0: Thiết, chị Lan. Chị,
1: chờ chị có lâu không?
0: Dạ, được một lát rồi chị.
1: Ngồi xuống đi. Thiết này, chị nhận được tin báo em bị bọn chúng tra tấn dã man lắm phải không? Chị sợ em chịu không nổi sẽ bỏ cuộc.
0: Dạ, em không sao đâu chị. So với những nỗi đau mất mát của những người dân vô tội đang bị chúng mổ nội tạng rồi bán sang biên giới thì nỗi đau của em có là gì đâu hả chị? Em chỉ mong sao phá sớm được chuyên án này để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người chị à.
1: Cố lên em, chuyên án sắp kết thúc rồi. Em sẽ được trở về với gia đình, với đồng đội và những người yêu thương.
0: Dạ, cảm ơn chị. Là một người lính, em biết được trách nhiệm của mình trước nhân dân, tổ quốc.

0: Thưa chị, từ lúc được tổ chức cài vào sống chung với bầy hổ dữ, em luôn giữ mình, không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Nhưng là con người, nhiều lúc sự chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn.
1: Chị hiểu, chị rất hiểu nỗi lòng của em. Mỗi ngày phải chứng kiến những điều xấu xa, độc ác, đê tiện trước mắt mình, muốn đưa tay tóm lấy để trừng trị và tiêu diệt. Nhưng điều đó thật vô cùng khó khăn. Đôi lúc chị nghĩ, nếu chị đặt vào trong hoàn cảnh như em, không biết chị có làm nổi không? Nhưng thôi, bây giờ không phải là phút để ủy mị. Cấp trên chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày. Liệu có kịp không em?
0: Dạ, kịp chị ạ.
1: Tốt.
0: Chị Lan, đây, đây là hồ sơ mật.
1: Tình tiết mới hả em?
0: Dạ chị, em đang chờ một nguồn tin quan trọng từ biên giới gửi về. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể bủa lưới.
1: Tốt lắm. Như vậy là Diều Hâu và các bầy ác điều đã qua biên giới và vào lưới rất sâu. Tất cả chỉ còn chờ mật lệnh của em thôi. Hiện tại thì Thanh Kỳ đang bị chúng ta theo dõi để thu thập một số chứng cứ quan trọng. Thiết, ngoài những thông tin em đã cung cấp cho chị, em có còn đề xuất điều gì nữa không?
0: Dạ, vừa rồi xảy ra một vụ án mổ nội tạng lấy thận đó chị ạ.
1: Là ai?
0: Là Doanh. Là nạn nhân của tên giáo chủ thâm độc. Cô ta đã dũng cảm đứng lên vạch trần tội ác của hắn và đã bị hắn mổ lấy nội tạng rồi bán sang biên giới. Chị Lan, em mong chị và tổ chức phải có kế hoạch để bảo vệ mạng sống cho cô ấy và những nạn nhân khác.
1: Em yên tâm, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo hết sức chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan an ninh của nước bạn. Chị tin chắc rằng đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của tên Võ Thiên sẽ bị triệt phá.
0: À chị Lan, số tiền mà cô Doanh đã lấy từ giáo hội nộp cho tổ chức, ban chuyên án đã nhận được chưa chị?
1: Nhận được rồi, thủ trưởng đã cho niêm phong vì đây là chứng cứ quan trọng để khởi tố vụ án.
0: Dạ.
1: À thôi, chị em ta nói chuyện ở đây lâu không tiện. Em vào vị trí của mình đi. Nên nhớ, đến giờ rê, mật lệnh sẽ là bủa lưới.
0: Dạ.
1: Chúc em thành công. A Năm.
0: Dạ.
1: Giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại nhau trong ngày phá án.

Các con vừa uống nước thánh ta ban để tẩy rửa những tâm hồn u mê lầm lạc, và cầu mong các đấng tối cao sẽ cứu độ cho các con một đời vinh

0: Hôm nay ta đến đây là để báo cho các con một tin vui. Thánh Đức vừa rồi đã ban cơ hội hiến tế cứu người cho các con, lần này nhiều hơn lần trước. Lần này 10 tín đồ sẽ được chọn.
1: Ma mị mơ hối mưa bao
0: ai
1: sáu việc
0: ai
1: tăng áp
0: ai
1: bất lương ta đây. Người từ cõi chết trở về.
0: Mày là con Doanh, mày vẫn còn sống à?
1: Đúng.
0: Không thể như thế được. Tụi bay đâu? Ta đã ra lệnh canh gác toàn bộ khu vực này. Tại sao bây giờ có con nhỏ này đương đâu xuất hiện ở đây là sao? Hả? Thiết.
2: Dạ.
0: Con hãy ra ngoài kiểm tra toàn bộ khu vực này. Nếu phát hiện có kẻ nào lạ mặt, bắn bỏ hết cho tao.
2: Dạ.
0: Đi đi. Còn mày, mạng của mày cũng lớn thật đấy. Không phải là mày đã chết thối xác ở bên kia biên giới rồi sao?
1: Tôi không dễ chết được đâu. Thù cha chưa trả thì tôi làm sao chết được?
0: Quỷ dữ, nó là quỷ dữ.
3: Quỷ dữ, quỷ dữ.
1: Ông, chính ông mới là quỷ dữ. Mọi người đã bị hắn lừa rồi. Không có cứu độ chúng sinh gì ở đây cả. Đây, mọi người hãy xem đây. Đây là những hình ảnh mà hắn đã moi gan mổ thận của các tín đồ để rồi bán qua biên giới. Đó, đó là những bằng chứng rõ ràng. Những giao dịch buôn bán nội tạng hắn chuyển sang nước ngoài. Tội ác này đã rõ rồi. Hắn đã dùng cái gọi là nước thánh với những lời siêu nhiên, loại nước gây nghiện gây ghiền, tạo ra mê muội đau điên tâm thần. Có thế hắn mới dễ phòng

0: lão. Bịt miệng nó lại cho tao.
1: Bịt miệng nó lại, bịt lại.
2: Mọi người hãy nghe tôi giải thích. Đây là những phong bì đầy ắp bát tiền mà tín đồ đem đến cúng dường bấy nay, bỏ vào trong chiếc lư này rồi hắn làm phép đốt bao trao tay cho thánh thần. Nhưng thực ra tiền ấy vẫn còn, hắn chỉ làm trò ảo thuật phỉnh phờ tinh vi. Mọi người hãy xem đây. Đó, mọi người đã thấy chưa? Những gì hắn làm được, tôi đây cũng làm được. Đó, những lời tôi nói hôm nay, tôi đã minh chứng thật ngay rõ ràng. Hắn chính là kẻ ác gian đã gây bao thống khổ cho muôn vàng chúng sinh. Giờ đây đã lộ rõ nguyên

0: con đã nói xong chưa? Nói xong chưa con gái yêu quý của ta? Hay lắm, con có bài diễn thuyết rất hay. Ta khen, ta khen, ta khen con đã dám về đây để diễn trò. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết mày chính là ai? Là người trợ lý hằng ngày của ta. Các con có biết không, mới vừa rồi thì mới vừa rồi đây, nó còn ăn cắp tiền của giáo hội nữa đó. Tội này không thể dung tha nên báo đành phải đuổi nó ra khỏi giáo đường. Hôm nay bí lối cùng đường về đây để nói những điều gớm ghê. Thánh thần rồi sẽ thất chê, thiên đường cõi thánh con khó về nay mai. Những lời mày nói hôm nay, tao xin hỏi, tao xin hỏi tất cả các tín đồ ngoan đạo, có ai tin không nào?
1: Không, không tin. Mọi người, xin mọi người hãy tin tôi.

0: mọi người hãy giúp tôi.
1: Lão vu cáo, mày dám vu cáo ta sao? Bình sân bất thiện tôi này khó dung. Tụi bay đâu, hãy làm theo lệnh của đấng Vĩnh Sinh, giải phẫu nội tạng của nó để dâng lên thánh thần.
0: Không, mọi người, xin mọi
1: kéo
0: người,
1: kéo cổ nó lên cho tao.
0: Hãy giúp tôi, xin mọi người, xin mọi người, xin mọi người, mọi người hãy giúp tôi.

0: Thưa giáo chủ, để xem đằng sau nó còn có những ai, xin giáo chủ hãy giao việc này cho tôi.
1: Đúng, con nói đúng lắm. Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh, nhưng chắc chắn còn rất nhiều người chống đối lại ta. Còn nói chí phải, ta cần phải dẹp hết mới yên. Những kẻ nào chống đối lại ta, xúc phạm đến thánh thần, những kẻ ấy đều phải chết. Được rồi, chuyện này ta giao cho con đó. Làm đi!

0: việc này giáo chủ đã giao cho ta, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nào, cá to đã chui hết vào hang, chúng ta cùng bủa lưới.
1: Tuyết, có chuyện gì? Có chuyện gì? Có chuyện gì?
2: Tất cả đứng im. Chúng tôi là cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ. Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Này, các đồng chí công an, các đồng chí có nhầm lẫn gì không? Tôi đang hành đạo, các người không được phép.
4: Tôi, Đại tá Trần Vinh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Tôi phản đối bắt người vô cớ.
2: Võ Thiên, đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của ông đã bị triệt phá. Đề nghị ông theo chúng tôi về trụ sở để tiến hành điều tra.
3: Điều tra cái gì? Bắt ai? Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh. Ta sai ở đâu? Ta sai ở chỗ nào? Tại sao lại bắt ta? Ta phản đối bắt người vô cớ. Công an đàn áp tôn giáo à?
4: Bà con hãy trật tự. Ông Võ Thiên lợi dụng tôn giáo đã vi phạm pháp luật. Đề nghị bà con hãy bình tĩnh, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
3: Tôi phản đối.
5: Phản đối.
2: Bà con bình tĩnh.
0: Khoan. Xin mọi người hãy nghe tôi nói.
3: Thiệt. Nói đi con. Nói đi.
0: Tôi là người thân cận của giáo chủ, nhưng thật ra tôi là cảnh sát điều tra tội phạm.
3: Sao? Mày là công an à?
0: Tôi được cài sâu vào tổ chức để tìm ra tội ác của giáo hội này. Đây là một tổ chức bất minh, là tội phạm tà giáo vĩnh sinh rõ ràng.
3: Mày!
0: Tôi đây đã có bằng chứng rõ ràng, tội ác của giáo chủ giả mang như thế nào. Đây là một tổ chức dựa vào sự mê muội của các tín đồ, lấy danh nghĩa tôn giáo dễ bề ra tay. Hoạt động của chúng bấy nay chắc mọi người đã rõ, đã hay cả rồi. Hắn nói đã dâng hiến một cánh tay cho thần linh.
3: Mình đã làm gì?
0: Mọi người hãy xem đây.
3: Không được.
0: Và hắn còn nói đã dâng hiến một phần lá gan và một quả thận.
3: Không được.
0: Hãy xem đây.
3: Không được.
0: Hãy xem đây.
3: Thiệt.
0: Cơ thể hắn vẫn còn vẹn nguyên. Hắn không hề dâng hiến thần linh như lời.
4: Lừa đảo, cướp của, cưỡng dâm, buôn bán nội tạng.

0: pháp luật sẽ xét xử rõ ràng, sẽ đem lại hạnh phúc bình an cho mọi nhà.
1: Thằng chó này, mày là thằng ăn cháo đá bát, mày dám phản bội lại ta. Tụi bay phản bội lại ta thì tất cả đều phải chết.
2: Lùi ra hết, tất cả hãy lùi hết ra khỏi giáo đường, nếu không ta bắn nát đầu con nhỏ này. Lùi hết. Tụi bay đã lầm rồi, tao đã cài đặt toàn bộ chất nổ trong khu vực này, tao chỉ cần ấn nhẹ chiếc nhẫn này thì cả hội trường này sẽ nổ tung, tất cả đều phải chết.
3: Xin mọi người hãy bình tĩnh, tôi đã vô hiệu hóa tất cả các kích nổ, sẽ không có một tiếng nổ nào xảy ra ở đây cả.
2: Lão, là bọn bay ép tao, là tất cả bọn bay ép tao. Được rồi, ta sẽ cho tất cả cùng chết. Nổ đi, nổ đi, tại sao lại làm như thế này? Tụi bay đâu? Tự thủ.
1: Thiết bay phải chết. À!
0: Còng tay nó lại.
1: Bọn bay nghĩ là bọn bay giết được ta sao? Bay nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Hãy buông tao ra. Buông tao ra. Tao
0: dạy
1: giết hết chúng mày. Tao giết hết. Buông tao ra. Tao giết hết.
4: Báo cáo thủ trưởng. Thông báo từ lực lượng an ninh nước bạn và các trinh sát của ta từ tuyến 2 báo về là chuyên án đã kết thúc một cách đồng bộ và hiệu quả. Tất cả các tội phạm trong và ngoài nước đã xa lưới. Báo cáo hết.
0: Tốt lắm, Thiết.
3: Dạ.
0: Chúc mừng Trung úy Trần Văn Thiết. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Chú rất tự hào về cháu anh Lâm mà.
3: Dạ, cảm ơn chú.
5: Thiết, chị Lan. Như vậy là chúng ta đã đúng hẹn, đã gặp nhau trong ngày phá án. Chúc mừng em.
3: Dạ. Dạ, giới thiệu với chú, đây là Doanh, người đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong việc điều tra phá án.
0: Thay mặt đơn vị, chú cảm ơn cháu.
6: Dạ, không có chi ạ.
5: Doanh.
6: Dạ.
5: Chị cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Cô Doanh này là người vừa là nạn nhân, nhưng cũng đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin đó ạ. Và đặc biệt, cô ấy là bạn rất thân với cậu Thiết đây.
0: Vậy à?
5: Vâng.
0: Chú chúc mừng hai cháu.
3: Dạ.
6: Anh Thiết, bây giờ thì em đã biết anh là ai.
3: Báo cáo, tôi Trần Văn Thiết, cảnh sát điều tra tội phạm. Báo cáo, hết.
6: Anh Thiết.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Công điện: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu, chỉ đạo xử lý.
0: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hoa sen có thể ghép lại thành một bông hoa đang nở. Còn tại tỉnh Hắc Long Giang, nơi được biết đến là quê hương của cá tầm, đã xuất hiện loại bánh trung thu mang hình ảnh loài cá này. Tại khu Ninh Hạ Hồi, Tây Bắc Trung Quốc, một loại bánh trung thu khác đang trở nên rất được ưa chuộng với nguyên liệu là đương sâm, dâu tằm và kỳ tử, những nguyên liệu truyền thống với quan điểm ngũ sắc giữ ngũ vị. Tất cả đã sẵn sàng cho mùa hội trăng tròn cho người dân trên khắp Đông Á.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
5: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, thông tin liên quan đến điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu. Làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thường trực Tổ biên tập về đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống của người lao động và là động lực để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Cải cách chính sách tiền lương cũng là phải góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và hoạt động của nền kinh tế. Theo kết quả sơ bộ, Đảng nước Nga Thống nhất sẽ có ít nhất 348 ghế trong Duma Quốc gia khóa 9, tương đương hơn 3/4 tổng số ghế. Đây là số ghế cao nhất trong lịch sử của đảng này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo. anh phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
6: mới được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
13: Quý vị thân mến, một ngày đang dần khép lại, ngoài kia phố đã thưa hơn, những nhịp sống cũng chậm lại, nhưng đâu đó vẫn còn những người đang thức để làm việc, để trở về nhà sau một ngày dài hay đơn giản là muốn dành cho mình một khoảng lặng trước khi đi vào giấc ngủ. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn thức cùng VOV trong đêm nay. Trong dòng chảy sự kiện mở đầu chương trình, chúng tôi bàn luận nội dung đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. Không gian văn hóa kể câu chuyện Trung thu xưa tìm chỗ đứng giữa lòng phố thị. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn gặp gỡ một nông dân của thành phố Quảng Ninh sở hữu 3 bằng sáng chế máy nông nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, một cú chạm để bật ứng dụng, một cú chạm để nhận chuyến. Phía sau sự thuận tiện của khách hàng là những tài xế có thể phải chạy xe 13 đến 15 tiếng mỗi ngày. Đối mặt với nắng mưa, tai nạn, bạo lực trên đường phố và cả những quyết định gần như vô hình của thuật toán, họ được gọi là đối tác nhưng không được thương lượng giá cước, tỷ lệ chiết khấu hay điều kiện làm việc. Khi ốm đau,

0: Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 mới đây lan truyền qua các hội nhóm tài xế. Ông có nhìn nhận đây chỉ là một cái phản ứng tự phát trước bài toán thu nhập hay là một cái tín hiệu cho thấy là giữa nền tảng và hàng trăm nghìn tài xế đang thiếu một cái kênh đối thoại thực chất ạ?
2: Theo tôi đây thực chất là cả hai, nhưng về thứ hai mới là gốc rễ của vấn đề. Về hình thức thì đây nó đúng là một cái phản ứng tự phát do không có tổ chức đại diện đứng ra khởi xướng, cũng như không có văn bản kiến nghị chính thức, mà cái lời kêu gọi của người lái xe công nghệ chủ yếu lan truyền qua mạng xã hội. Nhưng một phản ứng tự phát với quy mô rộng lớn như vậy thì không thể coi đây là một hiện tượng nhất thời được, bởi đây có thể coi nó là một cái hệ quả tất yếu của cái việc tài xế không có cái kênh nào để thương lượng về giá cước hay là đàm phán về cái tỷ lệ chiết khấu, thỏa thuận về điều kiện làm việc với nền tảng công nghệ. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi không có công đoàn đúng nghĩa, không có cái cơ chế đối thoại định kỳ ấy, thì cái việc rủ nhau tắt cái app đồng loạt ấy, trở thành một cái hình thức gần như là duy nhất để những lái xe công nghệ họ tạo áp lực, tương tự như cái quyền đình công của những người lao động trong cái quan hệ lao động truyền thống. Điều này cho thấy một cái khoảng trống về cơ chế đối thoại là vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải là một sự cố đơn lẻ nữa.
1: Dạ vâng, thế còn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có bình luận gì về cuộc khủng hoảng trong cái mô hình quan hệ giữa nền tảng gọi xe công nghệ chiếm thị phần lớn nhất nước ta và các tài xế ạ?
3: Tôi hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Nhạc Phan Linh. Chúng ta nhìn cái hành vi tắt app thì tưởng chừng đây là cái hành vi tự phát, nhưng mà nhìn cái chiều dài trong một cái thập kỷ qua, có thể thời gian đầu mọi người cảm thấy cái hình thức nền kinh tế chia sẻ như là một cái món quà của sự linh hoạt. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các cái áp lực về tài chính, các cái số quốc chạy càng nhiều và cái thu nhập không cao với một cái nhóm người lao động thường ở cái sát ở cái ngưỡng sinh tồn. Chính vì vậy thì khi mà tôi quan sát trong các hiện tượng này thì các hành vi này cũng lặp đi trước đây cũng vài lần. Khi mà chúng ta đã mỗi lần mà thay đổi có những cái điều chỉnh về chính sách thì những người lao động này họ dường như là mường tượng đến những cái rủi ro về sinh tồn của cá nhân và gia đình. Như vậy thì tuy là hành vi tự phát nhưng nó lại là hành vi tập thể, cái phản ứng tập thể trước một cái áp lực. Họ không có kênh để đối thoại, họ không có nơi để họ trao đổi để được lắng nghe, và cái hành vi tắt app giống như là một cái phản ứng để mọi người chú ý hơn, để có một cái cân đối thoại thực chất hơn và chân thành hơn giữa một cái bên giữ nền tảng, một bên tham gia vào cung cấp dịch vụ, chúng ta hay quen gọi là đối tác.
1: Dạ vâng ạ, xe công nghệ thì đã có mặt tại nước ta hơn một thập kỷ rồi. Công nghệ ngày càng hiện đại, thị trường thì ngày càng mở rộng. Thế nhưng mà cái cảm giác bấp bênh của các tài xế á, thì dường như không giảm mà còn nhiều hơn khi mà thu nhập thì giảm sút cộng với những cái rủi ro mà tài xế phải tự mình gánh chịu. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM sẽ phần nào cho thấy rõ điều này.
4: Mang thai gần đến tháng thứ 8, nhưng chị Lê Thị Tuyết Hoa, 35 tuổi, tài xế xe hai bánh hãng Grab vẫn chạy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để duy trì thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày có khi chị chỉ ngủ được 4 đến 5 tiếng. Trước đây chị là công nhân trong nhà máy, thế nhưng con gái thường xuyên ốm đau. Chị phải nghỉ việc liên tục ảnh hưởng đến năng suất và chuyên cần, nên chị nghỉ việc và chọn nghề tài xế công nghệ để có thời gian đưa đón con thuận tiện hơn.
5: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
4: Nhiều người cho rằng tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Ông Phạm Michel, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân cho biết, để bù đắp thu nhập, nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh.
6: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
4: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Khảo sát nhanh với 141 tài xế trên các nền tảng Grab, Bi và Xanh SM cho thấy 93

0: 3,6% xác định chạy xe công nghệ là công việc chính. Dù chưa phản ánh toàn diện lực lượng này, kết quả bước đầu cho thấy những áp lực đáng kể về việc làm và an sinh. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, tài xế phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày.
1: Dạ vâng, những câu chuyện trong phản ánh vừa rồi đã phần nào cho thấy cái giá mà các tài xế công nghệ đang phải trả cho cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, vốn là một cái lý do khiến cho rất nhiều người quyết định lựa chọn công việc này. Liệu nó có quá sức chịu đựng hay không ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc?
2: Chúng ta thấy rằng là khi mà cái hình thức gọi xe thời kỳ đầu vào thì đúng là mọi người coi đấy như là một cái giấc mơ, một cái quà tặng. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đánh cược cái cuộc đời mình vào trong cái nghề này thì dường như là bị kéo vào một cái vòng xoáy. Và như thế thì khi mà người ta và cái thuật toán người ta lại thiết kế theo một hình thức là ai mà siêng năng chạy với cái số giờ càng cao thì càng được nhiều tổ quốc. Còn những cái người mà theo hình thức là tôi vừa làm việc này và tôi làm thêm thì dường như là không có kiếm được thu nhập bao nhiêu. Chính vì vậy thì dường như là người ta càng ngày càng kiệt quệ với một cái hy vọng rằng là tôi sống với phải đạt được cái mức thu nhập đó. Và như thế thì theo một nguyên lý là muốn đạt như vậy thì anh phải làm nhiều hơn. Và như thế thì dường như là một cái sự kiệt sức cho đến lúc mà mặn ốm không dám nghỉ. Và như thế thì cho rằng là đây là một cái giá phải trả quá đắt cho một cái hình ảnh đầu tiên là một cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, thật tự sắp xếp. Nhưng thực chất thì thuật toán đang thiết kế một cái quy luật hoàn toàn khác.
1: Dạ vâng, và cũng có một cái tâm sự rất là đáng nói ở trong phản ánh vừa rồi của một lái xe công nghệ về việc là họ chưa có tên gọi, chưa được định danh ạ. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh thì một cái tên gọi trong pháp luật nó quan trọng và có ý nghĩa như thế nào? Và việc chưa xác định rõ tài xế là người lao động, người làm việc tự do hay là đối tác phụ thuộc thì đã khiến cho họ mất đi những cái quyền lợi cụ thể ra sao ạ?
3: Cái tên gọi nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Nó là cái chìa khóa để mở ra toàn bộ cái hệ thống quyền và nghĩa vụ đi kèm. Bộ luật lao động của chúng ta thì hiện xác định cái quan hệ lao động dựa trên các yếu tố về quản lý này, điều hành, giám sát, trả công. Và trên thực tế thì hiện nay thuật toán của các nền tảng xe công nghệ thì đang thực hiện đúng những cái chức năng đó. Họ phân bổ cuốc xe này, chấm điểm này, quyết định thưởng phạt, thậm chí là khóa tài khoản. Nhưng vì chúng ta thấy rằng là vì cái hợp đồng được gọi là hợp đồng đối tác kinh doanh hay là đối tác, nó dẫn đến tài xế sẽ bị gạt ra ngoài, bị đẩy ra ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quan hệ lao động. Và hệ quả là họ mất đi cái quyền được đăng ký hợp đồng lao động và mất đi cái quyền tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay là bảo hiểm tai nạn lao động về bệnh nghề nghiệp, cũng như mất đi những cái quyền về nghỉ phép, nghỉ ốm, có lương, mất đi cái quyền đại diện bởi công đoàn cơ sở. Và họ mất luôn một cái cơ chế để giải quyết cái tranh chấp lao động khi bị khóa tài khoản hay bị cắt giảm thu nhập. Nói một cách khác ấy, thì một cái tên gọi sai lệch thì có thể tước bỏ gần như toàn bộ lưới an sinh mà pháp luật lao động đang dành cho người đi làm hưởng công ăn lương chúng ta có. Nhưng mà cái việc không gọi đúng nó dẫn đến cái việc họ bị tước bỏ toàn bộ những cái quyền như vậy.
1: Dạ vâng, có thể nhận thấy là các tài xế công nghệ thì đang bị mắc kẹt giữa hai cái tầng rủi ro. Ở ngoài đường thì đó có thể là tai nạn, là cướp giật, là bạo lực. Còn trên ứng dụng thì là nguy cơ mất thưởng, bị giảm quyền nhận chuyến hoặc là bị khóa tài khoản. Và cũng có quan điểm cho rằng là tài xế công nghệ với cái việc là lái xe máy thì không đòi hỏi kỹ năng quá phức tạp và lực lượng tham gia thì lại quá đông, cho nên cạnh tranh gay gắt và thu nhập giảm thì cũng chỉ là một cái hệ quả bình thường của cung cầu thôi. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đức Lộc, cái lập luận thị trường ấy nó hợp lý đến mức nào và quy luật cung cầu có thể là cái lý do để cho người lao động phải chấp nhận làm việc từ 13 cho đến 15 tiếng mỗi ngày mà vẫn không có mức bảo vệ tối thiểu hay không ạ?
2: Sáng kiến của một nền kinh tế chia sẻ nó cũng có mặt tích cực của nó khi mà chúng ta được vận hành nó đúng như cái ý tưởng ban đầu, trong một cái bối cảnh mà họ có phương tiện, họ có thời gian, họ có thể chia sẻ thêm. Tuy nhiên thì khi mà họ vào các cái quốc gia giống như Việt Nam thì bắt đầu có những cái thực hành mang tính chất địa phương, một phần là do cái nhiều người lao động coi đấy cái công việc mà linh hoạt tự do giống như ta nói ban đầu ấy để họ có thu nhập, nhưng một phần nữa là liên quan đến các cái thuật toán nó làm theo tôi là nó có một cái nguy cơ làm tan vỡ cái cấu trúc lao động việc làm, bởi vì khi mà nó không còn đi theo một cái nguyên tắc gọi là phân bổ một cách bình đẳng và một cách tự nhiên, mà nó bắt đầu theo cái khuynh hướng là khuyến khích mọi người chạy theo cái hướng càng nhiều giờ càng tốt. Và chính vì vậy khi mà họ sẽ bắt đầu phải rời bỏ dần các cái khu vực lao động việc làm khác. Về mặt lâu dài thì tôi cho rằng đấy là một cái nguy cơ về cái cơ cấu lao động việc làm. Nhưng nói như thế thì không thể nói rằng là đây cái chênh lệch cung cầu tự nhiên và ta không cạnh tranh được thì ta phải đào thải. Nếu như thế thì đấy là một cái quy luật thị trường hoang dã, chứ nó không phải là một cái quy luật thị trường mang tính chất bình thường. Theo tôi thì nó phải dựa trên một cái nguyên tắc cơ bản, dựa trên cho dù thị trường tự do đến đâu, nhưng nó cũng phải dựa trên một số các cái nguyên tắc thực hành về trách nhiệm liên quan đến cái mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người sử dụng nền tảng với người lao động trên nền tảng.
1: Dạ vâng, cũng có rất là nhiều thính giả thắc mắc là nước ta có nên tính đến cái việc là quy định trần hoa hồng đối với các cái nền tảng công nghệ ở mức 8%, tối đa 8% như là Indonesia hay không, thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
3: Tôi ủng hộ cái việc nghiên cứu áp dụng một cái mức trần hoa hồng, nhưng theo tôi nên coi nó là cái bước đi sau cùng khi đã có cái sự minh bạch và cái sự thống nhất. Ở cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy thì cái trần hoa hồng chỉ thực sự có nghĩa khi mà nó đi kèm với những cái nghĩa vụ công khai về cấu trúc giá này. Nếu không thì nền tảng hoàn toàn có thể điều chỉnh các khoản phí khác để bù đắp và khiến chính sách trần chỉ mang tính hình thức thôi. Vì vậy thì cái điều cấp bách tôi cho là quan trọng hơn ngay lúc này là buộc các nền tảng phải công khai công thức tính giá cước, tỷ lệ chiết khấu thực tế cũng như các loại phí dịch vụ, cơ chế thưởng, đặc biệt là cái tiêu chí khiến tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến hoặc bị xử lý phạt hay là bị khóa tài khoản chẳng hạn. Thì theo tôi đây mới là cái cơ chế mang tính tiên quyết để cơ quan quản lý, tài xế cũng như là xã hội có thể giám sát được việc liệu một cái mức trần hoa hồng nếu áp dụng sau này ấy, nó có thực sự chuyển hóa thành thu nhập tốt hơn cho tài xế hay không, chứ không chỉ là một cái con số trần hoa hồng nó mang cái tính chất là một con số đẹp trên giấy mà họ sẽ tìm một cách lách qua các cái cơ chế khác.
1: Vâng, rõ ràng là khi từng tài xế đứng riêng lẻ trước một cái nền tảng lớn thì gần như không có khả năng thương lượng. Vậy thì công đoàn và nghiệp đoàn cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để có thể trở thành đại diện thực chất, có thể tổ chức những cuộc đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể về tỷ lệ chiết khấu, về hỗ trợ khiếu nại khi mà bị khóa tài khoản, hay là tiến tới ký kết những cái thỏa thuận chung với doanh nghiệp và nền tảng ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
2: Theo tôi thì cái thực hành đối thoại và thương lượng đó là một thực hành văn minh. Ở đây đó người ta có thể chia sẻ những cái thuận lợi và những cái khó khăn để đi đến một cái hành động chung, là cuối cùng mọi người đều có một cái kết quả tốt nhất. Phía nền tảng họ có kinh doanh, có lợi nhuận, phía người lao động cảm thấy được thỏa đáng. Tuy nhiên cái thực hành đó nếu như để cho người lao động tự đối thoại, ngay cả cái kênh phản hồi còn không có, thì rất là khó để cho cái người lao động thấy xe công nghệ mà có thể đối thoại trực tiếp. Thì họ cần một cái cơ quan đại diện họ, những người có hiểu biết về pháp luật, có những cái lập luận và đặc biệt là có thu thập được các cái bằng chứng trải nghiệm trực tiếp cùng với người lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể có một kênh đối thoại chân thành. Và cái việc chân thành này nó tạo ra một cách tự nhiên. Hàng năm chúng ta đối thoại là với nhau để làm sao nó tốt lên, nó không tạo ra những cái áp lực, cái bức xúc của xã hội. Và như thế thì mọi người nó sẽ cảm thấy lợi ích nó hài hòa, và mọi người cảm thấy được là cái việc tham gia này hai bên đều có thể hợp tác được, nó không phải đi đến một cái cuộc mà hai bên giằng co với nhau như là một cái, bởi vì hiện nay cái bản chất là chúng ta cùng hợp tác với nhau, chúng ta làm. Thì như vậy thì cái kênh đối thoại là một kênh tôi cho rằng là một cái thực hành văn minh. Và cái thực hành văn minh đấy nó chỉ đến được khi người lao động có một cái cơ quan đại diện cho họ, có chuyên nghiệp và làm việc đối thoại và có những cái cơ sở pháp lý để làm việc và tạo ra những cái áp lực, cái động lực cho phía doanh nghiệp phải ta thực hành tốt. Ngược lại, cái người trung gian đối thoại đấy người ta cũng chia sẻ ngược lại với người lao động, người lao động hiểu hơn một cái bối cảnh chung. Tôi cho rằng đấy là cái thực hành văn minh và chúng ta nên sớm thúc đẩy để chúng ta có những cái thực hành văn minh đó.
1: Dạ vâng, và nếu phải lựa chọn một việc làm ngay để mà quyền lợi của tài xế công nghệ không tiếp tục bị bỏ ngỏ thì tiến sĩ Nhạc Phan Linh sẽ lựa chọn điều gì, và ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm khởi động cái sự thay đổi này?
3: Như tôi nói ban đầu ấy, cái xuyên suốt, cái cơ bản nhất đó chính là vấn đề định danh họ trong pháp luật. Vì đây nó chính là cái nút thắt. Mọi cái giải pháp nó có thể được triển khai không là dựa trên cái việc định danh về mối quan hệ này. Phải coi đây là một mối quan hệ lao động chính thức thì mới có thể triển khai về thương lượng tập thể, rồi những cái minh bạch thuật toán đến những vấn đề về an sinh xã hội. Về cái việc thực hiện ngay, đây không thể là việc đơn lẻ của ai đâu. Nhà nước, có thể là cơ quan quản lý lao động phải là bên khởi xướng khung pháp lý, vì đây là vấn đề liên quan đến hàng triệu người lao động và cần cái thống nhất trên toàn quốc. Nhưng quá trình xây dựng cái khung đó thì cần cái sự tham gia thực chất của cả doanh nghiệp nền tảng, lẫn đại diện của chính tài xế, ở đây là các công đoàn và nghiệp đoàn, để cái chính sách vừa bảo vệ người lao động và vừa không triệt tiêu đi cái tính linh hoạt vốn là đặc trưng của mô hình kinh tế nền tảng. Cái hay của cái mô hình kinh tế nền tảng này, vì kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ cũng đã được thế giới thừa nhận bởi cái đặc điểm của nó mang lại, nên cái giải pháp của chúng ta là can thiệp điều chỉnh, nhưng trên xu hướng là bảo vệ, trên cơ sở là phát huy cái đặc điểm vốn có của cái kinh tế nền tảng, nhưng mà phải đảm bảo được là người lao động sẽ được đặt vào trong một cái khuôn khổ bảo vệ nhất định. Để theo tôi là tổng chung quan lại nó sẽ là như vậy.
1: Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội đã bàn luận cùng chúng tôi.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề "Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ". Chương trình sẽ tiếp tục với những chuyển động quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Hà điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Washington trong tuần này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế. Trước thềm cuộc gặp, các bài phân tích tập trung vào một loạt vấn đề từ thương mại, đất hiếm, trí tuệ nhân tạo đến vấn đề Đài Loan và vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Iran. Reuters cho rằng vấn đề kinh tế thương mại vẫn là một trong những trọng tâm của cuộc gặp, trong đó đáng chú ý là tương lai của thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung. Reuters dẫn thông tin cho biết thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 11, trong khi các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vừa qua chưa đưa ra được quyết định cuối cùng về việc gia hạn. Reuters cũng cho biết hai bên đã đạt tiến triển trong việc thiết lập một cơ chế đối thoại về an toàn trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng hai nước dự kiến tiếp tục gặp nhau tại Thâm Quyến trong vòng 2 tháng tới để thảo luận về các rủi ro AI và một cơ chế liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng. Reuters dẫn lời ông Bessent gọi đây là một đường dây nóng, tức là kênh trao đổi khi sự cố xảy ra liên quan đến AI. Trong khi đó, Financial Times thì nhìn cuộc gặp từ mục tiêu của Bắc Kinh. Theo tờ báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn duy trì đình chiến thương mại, đồng thời thúc đẩy điều mà hai bên gọi là sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một điểm đáng chú ý khác là ngoại giao nguyên thủ. Financial Times nhận định việc duy trì tiếp xúc trực tiếp giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump có thể trở thành một phương thức để hai bên quản lý cạnh tranh, thay vì để bất đồng kinh tế và địa chính trị liên tục đẩy quan hệ song phương vào những vòng căng thẳng mới. Từ góc nhìn của South China Morning Post, đất hiếm đang nổi lên như một điểm nghẽn quan trọng đối với việc gia hạn đình chiến thương mại. Tờ báo dẫn lời đại diện thương mại Mỹ Jamieson Gree cho rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược đang tạo ra một sự không chắc chắn đối với Washington. South China Morning Post đồng thời lưu ý rằng việc chưa vội hoàn tất thỏa thuận cũng có thể giúp cả hai bên giữ lại đòn bẩy trong quá trình thương lượng. Vì thế, câu chuyện đất hiếm không chỉ liên quan tới chuỗi cung ứng công nghiệp mà đã gắn trực tiếp với cuộc mặc cả thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Qua lăng kính của báo chí quốc tế, thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này không chỉ xoay quanh câu chuyện thuế quan, mà đằng sau những vấn đề cụ thể như đình chiến thương mại, đất hiếm hay AI là bài toán rộng hơn, làm thế nào để Washington và Bắc Kinh vừa duy trì hợp tác trong những lĩnh vực có lợi ích chung, vừa kiểm soát những bất đồng ngày càng sâu sắc về công nghệ an ninh và địa chính trị. Thưa quý vị, Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến ký thỏa thuận an ninh mới tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Báo chí chú ý tới thỏa thuận này không chỉ bởi nó mở đường cho việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland, mà còn bởi đây được xem là bước đi nhằm tháo gỡ những căng thẳng từng gây chia rẽ trong NATO liên quan đến tương lai của hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Theo Reuters, thỏa thuận dự kiến cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại hai địa điểm mới ở Greenland, đó là Narsarsuaq ở phía nam và Mestevik ở phía đông. Tuy nhiên, Reuters lưu ý toàn văn thỏa thuận vẫn chưa được công bố và các chi tiết cuối cùng chỉ được xác định khi ký kết. Điểm đáng chú ý là Copenhagen nhấn mạnh thỏa thuận sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ NATO thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch đảm nhiệm. Một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch nhận định cuộc khủng hoảng Greenland có thể đang được tận dụng để củng cố sự gắn kết trong NATO. Trong khi đó, phóng sự được France 24 đăng tải lại tập trung vào ý nghĩa chiến lược của thỏa thuận đối với quan hệ Mỹ-Đan Mạch và an ninh của Greenland. Theo France 24, thỏa thuận an ninh Greenland vừa mở rộng không gian hoạt động quân sự của Mỹ tại Bắc Cực, vừa đặt ra một cơ chế đa phương hơn với vai trò của NATO. Đây có thể là cách ba bên tìm kiếm điểm cân bằng giữa nhu cầu an ninh chiến lược của Mỹ, chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, những sản phẩm có hình dáng kỳ quặc khác thường, thậm chí bị đánh giá là xấu xí, lại đang trở thành tâm điểm tại một triển lãm ở Hàng Châu, Trung Quốc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan. Từ những món đồ tưởng như khó tìm được chỗ đứng trên thị trường, triển lãm đang cho thấy một xu hướng tiêu dùng mới, nơi sự khác biệt và nét không hoàn hảo cũng có thể tạo nên sức hút. Đằng sau những thiết kế xấu lạ ấy là câu chuyện về sự sáng tạo cá tính và cách con người đang nhìn nhận lại khái niệm về cái đẹp.
3: Một chiếc châm cài tóc hình cánh bướm có thể rất quen thuộc, nhưng một chiếc châm hình con gián thì sao? Hay là những chiếc vỏ AirPod vốn nhỏ gọn, tối giản, nay lại mang hình dáng cục mịch, méo mó và nhiều màu sắc? Đó là những sản phẩm đang thu hút sự chú ý tại triển lãm nghệ thuật đồ xấu lần thứ 2 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trên diện tích 1.200 m², triển lãm giới thiệu hơn 30 vật phẩm cùng hơn 500 sản phẩm từng được vinh danh tại giải thưởng Arklis do Tao Bao tổ chức. Không chỉ đưa những sản phẩm vốn chỉ xuất hiện trên sàn thương mại điện tử ra đời thực, triển lãm còn tạo nên một không gian tương tác với mô hình thu nhỏ và các tác phẩm sắp đặt. Ở đây, những thứ từng bị xem là xấu xí, không bị che giấu, mà trở thành tâm điểm để người xem khám phá một cách nhìn khác về cái đẹp. Cô Hồ Vũ, người đứng đầu dự án giải thưởng Arklis, cho biết.
4: Người phụ trách bộ phận vận hành tại Trung Quốc của một thương hiệu từng nói với tôi rằng là đừng trao giải cho tôi không muốn nhận đâu. Thế nhưng năm nay, những thương hiệu lớn trong lĩnh vực thú nhồi bông và đồ chơi thiết kế như là Wentongji hay là Beastown lại chủ động tham gia triển lãm với những sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi xấu lạ.
3: Thực tế, giải thưởng Arklis đã có từ năm 2020 nhằm tôn vinh những sản phẩm phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc về thiết kế. Từ chỗ bị xem là xấu, giờ đây những sản phẩm lại ngày càng được chú ý. Theo Tao Bao thì đến năm 2026, doanh thu tích lũy của nhóm sản phẩm đồ xấu xí trên nền tảng này đạt 230 triệu nhân dân tệ, tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng trẻ. Sức hút của những món đồ này không chỉ nằm ở sự khác biệt. Với nhiều người trẻ, đây còn là một cách thể hiện cá tính, tìm kiếm niềm vui và giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Một số người tham quan triển lãm chia sẻ.
4: Triển lãm này khiến tôi nhận ra rằng những thứ xấu xí không phải là điều gì tiêu cực. Tôi chỉ thấy các sản phẩm ở đây nhìn thật ngốc nghếch và ngây thơ. Mỗi lần nhìn vào nó thì tôi đều cảm thấy rất thoải mái và cảm thấy rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Ngày nay con người phải chịu nhiều áp lực, chúng ta có thể đến đây và cảm thấy thoải mái.
3: Phụ kiện vừa xấu vừa dễ thương, Lalubu là một ví dụ nổi tiếng về hiện tượng này. Với đôi mắt to, nụ cười tinh nghịch và vẻ ngoài vừa kỳ quặc vừa đáng yêu, nhân vật này đã trở thành một hiện tượng tiêu dùng toàn cầu được nhiều người nổi tiếng như Rihanna hay David Beckham yêu thích. Với những sản phẩm xấu lạ trên Taobao, hiệu ứng cũng có thể được đo đếm bằng doanh số. Theo cô Hồ Vũ, người đứng đầu dự án giải thưởng Arklis, một người bán thìa hình con ếch đã tăng mạnh đơn hàng sau khi giành giải cuộc thi đồ xấu lần thứ tư, đến mức không kịp nung và giao sản phẩm. Một cửa hàng bán đồ trang trí 12 con giáp cũng đã ghi nhận lượng truy cập tăng hơn 300%. Có lẽ giá trị của những sản phẩm xấu lạ không nằm ở đẹp hay xấu, mà ở việc khiến cho người ta dừng lại, tò mò và nhớ đến. Khi công nghệ ngày càng dễ tạo ra sự hoàn hảo, thì những nét kỳ quặc và không hoàn hảo đôi khi lại trở thành dấu ấn riêng. Triển lãm này sẽ mở cửa đón du khách đến hết ngày 27 tháng 9.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang được biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn. Biên tập viên Lan Anh thông tin tới quý vị và các bạn.
1: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Kope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
1: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350 đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn phù hợp còn khó khăn hơn khi các sản phẩm dành cho lứa tuổi này rất khan hiếm trên thị trường. Để giải bài toán này, tổ chức Bethany Kids tận dụng nguồn tre tại địa phương, thu mua từ nông dân và gia công ngay tại xưởng. Không chỉ rẻ hơn, tre còn có ưu điểm bền, chắc và nhẹ. Ông Matumbai, quản lý chương trình công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Tre rất bền, nó vừa chắc lại vừa rất nhẹ. Đối với nhiều loại xe lăn trong nước, trọng lượng luôn là một vấn đề, đặc biệt trong khâu vận chuyển. Các bậc phụ huynh cũng như người sử dụng đều mong muốn một chiếc xe nhẹ hơn, thuận tiện hơn. Và khi so sánh với các loại xe lăn khác, xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
1: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Mugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
2: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
1: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawa Fula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
2: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
1: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethany Kids cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethany Kids kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.
3: Không gian văn hóa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù thị trường ngày càng đa dạng với nhiều món đồ chơi hiện đại, những sản phẩm trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, đầu lân vẫn được nhiều gia đình ở thành phố Hà Nội lựa chọn mỗi khi Tết Trung thu cận kề. Những món đồ chơi trung thu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống này đang dần trở lại như một cách gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống ngay giữa lòng đô thị hiện đại. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của cộng tác viên Anh Dũng.
4: giữa hàng trăm món đồ chơi đủ màu sắc trên phố hàng mã, bé Hoàng Vũ đã quyết định dừng lại trước một món đồ vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ.
5: Tôm ơi, Tôm thích mua đèn lồng không?
6: À.
5: Thì con thích mua đèn to hay đèn bé?
6: Con thích mua đèn bé.
5: Tại vì sao nhỉ?
6: Vì nhà mình chật không có chỗ để.
5: Thế mua cái bé nhá.
6: À.
4: Giữ chặt chiếc đèn lồng bé xinh trong tay, Hoàng Vũ háo hức cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục dạo bước trên tuyến phố tấp nập. Cất công đưa các con từ Bắc Ninh ra Hà Nội dịp Tết Trung Thu, chị Huyền có những lý do riêng khi hướng con đến các nhà bán đồ chơi truyền thống.
5: Dịp Trung Thu này mình muốn cho các bé trải nghiệm những văn hóa dân gian, tuổi thơ mình cũng được vui chơi những các món đồ chơi truyền thống như vậy, nên là mình cũng muốn cho các con được khám phá trải nghiệm tuổi thơ mình đã trải qua. Mình thấy những món đồ chơi hiện đại liên tục được thay đổi các mẫu mã qua các năm, nhưng mà những món đồ chơi truyền thống vẫn là được trưng bày trang trí ở những cái nơi bắt mắt nhất trong cửa hàng.
4: Rời những gian hàng rực rỡ sắc màu truyền thống trên phố hàng mã, tại một góc nhỏ của triển lãm Lưu Trang ở số 22 Hàng Buồm Hà Nội, một hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ. Bạn Hồ Anh Nghĩa, 12 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, đang cùng mẹ và em trai tự tay làm một chiếc đèn lồng cho gia đình.
7: Trước đây con đã tự làm đèn Trung Thu thế này bao giờ chưa nhỉ?
8: Chưa ạ, trước đây con chủ yếu mua đèn về chơi, đây là lần đầu tiên con tự làm ạ.
7: Sau khi tự làm rồi thì con thấy một chiếc đèn Trung Thu truyền thống thì có gì đặc biệt nhỉ?
8: Con thấy chiếc đèn cũng khá cầu kỳ, phải làm từng bước và cẩn thận. Con không nghĩ là để làm ra nó lại mất nhiều công sức như thế ạ.
7: Ừ, vậy thì nếu sau này có dịp Trung Thu thì con muốn tự làm đèn hay là vẫn muốn mua những chiếc đèn lồng làm sẵn nhỉ?
8: Dạ, nếu có thời gian thì con vẫn muốn tự làm, tại vì mình có thể tự chọn cách trang trí và làm theo ý của mình ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thích của những em nhỏ như anh Nghĩa cũng chính là điều mà những người trẻ tham gia phục dựng đồ chơi truyền thống tại không gian Lưu Trang luôn mong mỏi. Vừa từ tốn hướng dẫn khách tham gia làm chiếc đèn lồng cổ 6 cánh, kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê vừa trăn trở về những giá trị văn hóa truyền thống đang dần thưa vắng.
9: Thực ra có những sản phẩm đã biến mất chứ không chỉ là mai một. Ví dụ như mọi người thì biết đến hình tượng ông tiến sĩ, còn hai hình tượng ông đánh gậy thì nhiều khi là đã không còn được biết đến nữa rồi. Thì nhiều khi mọi người chỉ nhớ đến những cái loại đèn lồng bằng nhựa chạy bằng pin và những đèn lồng dạng phẳng, chứ không hình dung được là Việt Nam đã từng có những sản phẩm sống động như con động vật thực như thế. Tí là những cái sản phẩm này đã có chỗ đứng trước đây rồi nhưng mà bị mai một và bây giờ đang tìm lại chỗ đứng.
4: Để những sản phẩm ấy thực sự trở lại đời sống, người làm nghề không chỉ phục dựng hình dáng cũ mà còn phải tìm cách để chúng phù hợp hơn với đời sống hiện nay.
9: Cố gắng làm sao bám tính truyền thống nhất nhưng mà cải biên để cho phù hợp với đương đại. Những cái sản phẩm đèn của mình đều vẫn làm bằng chất liệu thủ công, bằng nứa, bằng giang, bồi bằng giấy gió. Nhưng mà nó cần độ bền thì phải có những lớp bảo vệ khác, nó không đơn điệu như ngày xưa được. Hay là những cái con cua như thế kia có các khớp có thể rung được. Nên nếu cho thấp mọi người chỉ cần đi lướt qua nó sẽ rung rinh là tạo hiệu ứng năng chuyển động.
4: Có thể thấy tâm huyết của những người thợ thủ công là rất lớn. Thế nhưng khi bước ra thị trường thực tế, con đường tìm lại chỗ đứng của đồ chơi truyền thống vẫn còn nhiều chông gai. Trở lại với tuyến phố hàng mã, phía sau những gian hàng rực rỡ lại là tiếng thở dài của không ít tiểu thương. Ghé vào một cửa hàng chủ yếu bán đồ chơi truyền thống, người bán hàng cho hay.
10: Như là mọi năm ý, là tôi đã gần bán hết hàng. Các khách lấy nhiều, năm nay hầu như là không lấy. Đấy, bởi vì là họ ế của từ năm ngoái còn thì chắc là họ đi lấy ít.
4: Giữa những gian hàng ngổn ngộn hàng hóa, vẫn có những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi chờ người mua mang về. Dẫu thị trường chung có phần trầm lắng, giữa vô vàn đồ chơi hiện đại, những món đồ chơi thủ công vẫn đang được nhiều người như chị Thanh Huyền, bé Hoàng Vũ lựa chọn với mong muốn con trẻ được tìm về với đồ chơi truyền thống, với mong muốn hiểu thêm về văn hóa của dân tộc. Mùa Trung Thu sẽ dần khác đi theo thời gian, nhưng những món đồ chơi từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn đang trở lại trong đôi tay những người làm nghề trên những gian hàng góc phố xưa cũ và trong lựa chọn của nhiều người trẻ hôm nay giữa nhịp sống bộn bề của phố thị hiện đại như một cách gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
11: Chuyện đêm.
0: Thưa Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Đinh Văn Giang ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, chỉ học hết cấp 3 và từng làm nghề khai thác thủy sản. Thế nhưng người đàn ông này đã trở thành tác giả của hàng chục loại máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và sở hữu đến 3 bằng sáng chế độc quyền. Với đóng góp thiết thực đó, ông Đinh Văn Giang đã được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới trong năm 2026.
12: Tại phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, nhiều người gọi ông Đinh Văn Giang bằng cái tên gần gũi, vua sáng chế. Nhưng cách đây hơn 30 năm, khi thấy người đàn ông chưa qua trường lớp cơ khí nào mày mò nghiên cứu sáng chế máy nông nghiệp, không ít người cho là ông gàn dở mơ mộng hão huyền. Quá trình sáng chế của ông Giang đã bắt đầu từ những năm tháng đi biển cùng gia đình. Trong những chuyến ra khơi, ông thường tự sửa chữa máy móc trên tàu. Làm nhiều rồi tự học, ông dần nắm được nguyên lý hoạt động của từng loại máy. Năm 1992, sau nhiều năm tích cóp, ông mua 2 chiếc máy cày của Trung Quốc với mong muốn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng quê mình. Nhưng máy lại không phù hợp với điều kiện đồng đất sinh lầy ở địa phương. Thay vì bỏ cuộc, ông tháo máy ra, nghiên cứu rồi tự thay đổi thiết kế bánh lồng, điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp. Chiếc máy cày sau đó đã có thể hoạt động hiệu quả. Từ chiếc máy cày, ông tiếp tục chế tạo máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Chiếc máy có thể thực hiện nhiều công đoạn như băm, nghiền, xay, trộn, giúp giảm đáng kể công sức của người chăn nuôi. Sản phẩm này sau đó được cấp bằng sáng chế quốc gia và được sử dụng tại nhiều địa phương. Từ chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh đầu tiên đến nay, ông liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển thành 24 dòng máy với các kích cỡ khác nhau, được nhân dân địa phương rất ưa chuộng.
13: Thế từng ngày em có cây nói chung cái máy này em làm ra là nói chung là cây ngô tất tật, những cây bèo, cây biếc ở bãi sông này là coi như là sạch, cái nguồn lạnh này nó lắm lắm, tận dụng được hết từ bèo, từ năn cỏ các loại để chế biến thức ăn cho lợn, bà con rất là phấn khởi.
14: Trước đây những cái cây này cho ăn làm sao được, nó cứng không chặt được. Đấy, cho nên là chỉ cho ăn rau khoai, rau muống thôi. Còn bây giờ là có cái này thì mình đưa luôn cái này vào, mình nghiền bét ra, mình cho thêm cám vào tạo nó lên men ấy. Mình ủ thì mình cho ăn được.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một xưởng sản xuất nhỏ ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, những sản phẩm máy nông nghiệp của ông Đinh Văn Giang không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được xuất sang Mỹ, Canada, Lào, Campuchia. Với những đóng góp của mình, ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng sáng chế sáng tạo cấp tỉnh, cấp trung ương và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ông Đinh Văn Giang chia sẻ bằng cách nào một người nông dân mới học hết cấp 3 có thể tạo ra những cỗ máy hiệu quả được nông dân ưa chuộng, quý vị nhé. Vâng, ông Đinh Văn Giang thân mến, tôi thì rất ấn tượng với những cái sản phẩm sáng chế của ông. Không phải là một kỹ sư được đào tạo bài bản, nhưng mà ông vẫn có thể tự mình tìm tòi chế tạo ra những sản phẩm rất hữu ích và được người nông dân đón nhận. Không biết là ông đã nhận ra niềm đam mê với máy móc của mình từ khi nào?
15: Tôi thì nói chung là cái đam mê khoa công nghệ thì là xuất phát từ nhỏ. Từ nhỏ tôi đã nghiên cứu ra một số cái loại thiết bị đồ chơi, tức là từ 7-8 tuổi. Tôi đang nghiên cứu ra một số cái thiết bị máy móc thiết kế cái thời trẻ thơ đấy, thì nói chung là nói ra thì bây giờ đối với bây giờ rất đơn giản, nhưng ngày xưa đối với thời trẻ thì là nó cũng là cái hiện đại. Thì tôi dùng cái dây cốt của cái dây làm dây cốt, tức là làm cái dây gọi là dây rướm để uốn lưỡi câu của bố mẹ ngày xưa ấy, để uốn lưỡi câu cáp 1, cáp 2 đấy, để quấn thành cái dây cốt cáp. Xong là tôi, tức là dùng lửa tôi cái dây cốt cho nó già đi, nó già đi thì cái độ đàn hồi nó lớn hơn đấy, tức là quấn nhiều vòng thì tốc độ vòng quay của nó lớn hơn, nó nhanh hơn. Đấy là làm cái xe đồ chơi. Thời nhỏ thì là người ta dùng cái xe con bộ hung ấy, tức là cái lon bia ấy, là người ta lấy cái lon bia người ta cắt ra thành một cái miếng bằng cái 1-2 phân gì đấy, xuyên được cái cáp bên xuyên sang hai bên, nhưng mà dính cái bánh xe, hai bánh xe bằng gỗ vào, thì là đính con bộ hung ấy, lên cái xe đấy để là nó bay được, nó chạy được, nó chạy gần như là lúc nào con bộ hung kiệt sức thì thôi. Đấy là khởi nguồn của cái sáng tạo, đã nghiên cứu làm ra cái xe bằng cốt, chạy bằng cốt, chạy bằng dây cáp gọi là cốt, uốn nhiều vòng trong là vặn vào trong là xả, nó chạy tầm khoảng 5-7 mét, 10 mét.
0: Và bắt nguồn từ một cái niềm đam mê sáng chế sáng tạo từ nhỏ, ông thường làm gì để có thể thỏa sức tìm hiểu, khám phá với cái niềm yêu thích đó của mình?
15: như ngày xưa là cái đài rất 206 mà đời ngày xưa đấy, tôi tưởng cái thời năm 80 mấy là tôi cũng rất thích, vừa đi học và vừa nghiên cứu sửa chữa. Có một cái ở đấy có cái ông thầy thì ông ấy dạy về cái môn vật lý thì là ông cũng chuyên với rồi đấy, thì thỉnh thoảng mình qua đấy mình chơi thì là mình nắm bắt được, thì là mình học mình làm thôi, tức là mày mò thì không phải là trực tiếp học, đồng thế người ta làm vậy là mình làm. Giả sử đường dây điện dây nước rồi nó bị bật ra là mình làm được, chuyên về sửa chữa bởi vì mình có tính mày mò mà. Giả sử không hiểu gì tìm hiểu bằng được thì thôi, nhưng mà đúng chuyên ngành của mình, đúng cái đam mê của mình là tìm hiểu bằng được thì thôi, không được là không chịu.
0: Bố mẹ có ý kiến gì khi mình cứ tháo tung đồ đạc trong nhà ra như thế?
15: Nói chung là cái nghiên cứu của mình cái thời nhỏ thì là bố mẹ cũng không biết, không nắm được, nhiều khi là làm điều đấy. Đồ đạc ở trong gia đình là mình cũng làm liều, mình tháo tung ra mình làm, nhưng mà cuối cùng nó không ảnh hưởng gì cả. Có những cái hỏng là mình sửa được. Nên là bố mẹ là cũng yên tâm. Còn cái thời gian đầu tiên ông phát hiện mình có đam mê thì bố mẹ bảo là thôi thì nó học cái đàn cái đàn nó làm. Giả sử nó có cục cặp thêm nữa thì lại đoán cái cao tay hơn chẳng hạn thế.
0: Yêu thích là như vậy à, nhưng mà vì sao ông lại không theo học trường nghề hay là theo học chính quy ngành cơ khí mà lại nối nghiệp gia đình để làm nghề khai thác thủy sản?
15: Đúng ra chính xác là như vậy, đúng ra thì giả sử như môi trường sống nó khá giả, giả sử bố mẹ khá giả và điều kiện gia đình cũng khá giả thì khả năng là tôi theo cái trường đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, nhưng mà điều kiện không có thì tôi thì bây giờ là cái thời gian mình học xong cấp ba thì là tôi cũng không thi đại học nữa, bởi vì kinh tế gia đình không có, mình đi thi đại học rồi mình học phải tốn kém gia đình, tôi có những cái tiền trâu kinh tế mà mình đi học cái này mình gây nỗi khổ cho bố mẹ ở cho gia đình các em các anh, thì anh cũng không muốn như vậy thì thôi bây giờ mình hy sinh một tí, bây giờ là về đi làm kinh tế thì báo cáo mới lại chỗ tôi báo cáo là bây giờ là thực tế là bây giờ là học xong cấp ba là tôi cũng đi biển mấy bố cuối năm 88 là tôi đi biển. Tháng năm cuối năm 89 là tôi ra ngoài đảo Trần và Cô Tô. Bây giờ mình thứ nhất là điều kiện kinh tế nó cũng có. Cái thứ hai là bây giờ mở cửa khẩu nên chưa mở hẳn đâu. Nhưng mà mình mua được cái máy của Trung Quốc. Thế là quyết định bố mẹ anh em bàn nhau là mua một cái máy đóng cái tàu. Cái tàu bé bé là ra ngoài chỗ đảo Trần với Cô Tô để đánh bắt ra bờ. Thế bây giờ mà ra đảo Trần Cô Tô ấy, thì tôi nói là ra đảo Trần Cô Tô bây giờ ra ngoài chưa có ai làm. Nói chung là vừa làm theo là một năm sau thì dân người ta ổ ra người ta làm công nghiệp. Mà bây giờ làm đảo Trần vất vả lắm. Có năm nhé, tôi nói có năm là Tết không về được. À, cuối năm 89 thì tôi về là gần như kiểu đóng. Sóng nó vào, nó vả ngang một phát là vào tầm khoảng phải tầm mấy trăm lít, 300-400 lít nước mặn vào. Lại phải bê tát ra. Đấy, bây giờ tôi, cái năm đấy nhá, là mình đi vận thì là mình lại nghiên cứu là cái mui để che. Sóng tức là sóng có vồ vào mũi nó phát nó tràn ra, thế tôi làm cái môi bằng cốt ép đóng kín luôn là mũi ấy. Thế là không có được gì cả. Năm 90 là tôi ra ngoài đảo Trần tôi đánh câu ngoài là máy nó trục trặc, máy Trung Quốc thì nó không như của máy Nhật, cái trục trặc là bây giờ là không làm sao mà nổ được, quay không làm sao mà nổ được. Thế là tôi phải bây giờ phải tự mày mò nghiên cứu, tức là mình bây giờ mình phải tự mày mò nghiên cứu ra. Đấy, nó bị cái bơm cái kim thì mình không sửa chữa là mình khả năng là bị trôi ra ngoài biển đâu mất. Thế là bắt buộc tôi phải nghiên cứu tháo bơm, tháo kim lên kiểm tra vệ sinh, thế là chặt bơm, chặt kim, thế là tháo ra kiểm tra vệ sinh hết, xong là quay máy xả e hết, xong là đẩy lên cái áp, cái bơm của áp đẩy lên chỗ đầu kim phun, cái phát là nó đẩy đầu lên phát là ok, thế là quay phát là nổ. Thế là từ bây giờ trở đi là tôi tập trung nghiên cứu vào sửa chữa ngay lúc. Thời gian đấy từ lúc xuống là cũng sửa chữa không có đâu, mà ngoài nhà sửa ngoài đã bền đảo không có đâu. Biết sửa chữa thì người ta bảo không biết làm đấy, thì là chú này cháu này mới biết làm đấy, thì là hôm nay máy của chú nó có hiện tượng như nào thì mày ở đây mày sửa cho chú để tao đi đánh câu thay cho mày, thì mình lại ở nhà sửa chữa máy cho người ta, tất cả các loại độc tố là mới vừa làm nghiên cứu.
0: Trong những năm làm nghề khai thác thủy sản thì ông vẫn tự sửa chữa máy móc trên tàu rồi là tìm cách cải tiến để công việc đánh bắt của mình có thể thuận lợi hơn. Và cho đến thời điểm nào thì ông thực sự quay lại với niềm đam mê ấy?
15: Và tôi thấy cái thời gian ấy làm ăn nó vất vả quá, ngoài sông biển vất vả quá thì mình cũng kiếm được ít lưng vốn thì là về mua hai cái máy cày của Trung Quốc bàn với gia đình. Thế là tôi đưa máy về xuống ruộng là lời không lên được, phải thuê hết cả dân làng ra để kê cây kê cối để lên nhưng không lên được. Và hai cái máy cày nó cày sâu. Thế là bà con thôn xóm ở cái khu vực ruộng tôi đấy, người ta bảo bố con hâm. Tôi đau đớn trong đầu mà nó là không biết làm sao mà nó nguyên nhân là tại sao mà nó lầy như thế này. Thế là tôi tính toán chi li từng tí một, tức là tại sao nó lầy, tức là mình cảm giác như cái mình đưa một cái mình đưa một cái bàn chân của mình đeo một cái miếng gỗ mà mình đi không lầy, mà đi cái bàn chân bé mà nó lầy, nó cắm xuống. Thế thì mình nghiên cứu từ cái vấn đề đấy ra, tại sao mình không nâng cái đường kính của mấy dòng to lên, nó rộng ra và dài ra. Tức là trước kia của nó chỉ tầm 60 phân thôi, bây giờ mình nâng 80 phân. Nhưng đường kính của nó là chỉ tầm 40 phân thôi, đường kính 40 phân thôi. Thế mình nâng lên 70 phân. Và cái bản răng lồng ấy thì là của nó bé tí, mà nó không có cái bé tí cho nên là góc nghiêng không có. Thế là mình tại sao mình không nâng cái góc nghiêng của cái lồng, cái bản cái lồng nó to đó. Thế là tôi nghiên cứu từ đấy, tôi nghiên cứu ra làm một cái bánh lồng, một đôi bánh lồng của cái máy cày. Đầu tiên là đưa xuống trả thành công luôn.
0: Tôi được biết là trong số hàng chục sản phẩm của ông thì chiếc máy xay thức ăn chăn nuôi đa năng là sản phẩm sáng chế được thị trường rất ưa chuộng và đã làm nên tên tuổi của ông. Và khi mà bắt tay làm cái sản phẩm này thì ông đã bắt đầu từ một ý tưởng như thế nào thưa ông?
15: Bây giờ là gia đình tôi thì là bố mẹ thì lại chăn nuôi lợn, lợn già là chăn nuôi và mấy chục con. Bố mẹ cứ rồi anh em cứ ra đồng cắt rau cắt tiếp vào băm rồi nấu rơm luôn rác mà mình làm mà tôi chữa ở ngoài chỗ xưởng, ngoài này cái xưởng gọi là xưởng bé, ngoài là nhà gọi là xưởng nuôi nhà bé. Thế là nấu bên cạnh nhà ra nó khói mù cái mịt, mình không làm sao phải nào là mùi dầu trong lòng mình khói của rơm rạ. Trong lại thời gian rơm rạ nó không có, lại lên rừng chặt củi để về đun nấu vất vả, mà lại không tận dụng được cái nguyên liệu gì ở địa phương. Giả sử như vậy, giống như cái bèo cái bỗng là có thể là mình, hoặc là những cái rau già đã có thể mình đưa vào mình nấu được, nhưng mà mình làm được, nhưng mà bây giờ đưa vào bếp nấu thì nó không biến được. Thế là xuất phát từ cái ý tưởng là tại như này là tại sao mà lại tôi nghiên cứu ra cái máy này. Hôm ấy mẹ tôi nấu cái cơm rượu, nhà nấu rượu thì bây giờ nó không có men vi sinh đâu, chỉ cần cái rượu để uống thôi. Thế là hôm ấy con lợn nó sống trộn ra. Có ra thì lúc ấy tôi đang sửa chữa máy ở ngoài đồng, thì là lợn nhà qua nhà nó sống, lợn nó sống chuồng ra, nó vào nó ăn hết một cái thúng để ủ men, thúng cơm rượu ấy, gọi là cơm rượu ấy, đang ủ men ấy, chuẩn bị hôm sau là nấu. Thế đó ăn xong là về tự nhiên là thấy lợn rất là gai, là cứ nằm mà ly bì như kiểu mình chai rượu. Ở như kiểu mình chai rượu thì là tôi, nhưng mà không quá tầm 3-4 tiếng sau là nó tỉnh dậy, nó đi khỏe, mà trông con lợn rất hồng lừ. Thế mà tại sao mà đây lại mình không dùng cái thiết bị gì để mà nghiên cứu ra, để mà làm lại dùng cái men rượu này ủ men cho nó. Nhưng mà ủ mà giả sử nó ăn như thế này là cái hàm lượng men, giả sử mình ủ ăn men rượu, giả sử mình 5 cân gạo mình ủ cho 1 lạng men, thì mình bây giờ mình có thể là ủ giảm cái hàm lượng men cho đỡ thay. Đấy, xuất phát từ ý tưởng ấy, từ nghiên cứu một cái máy. Bây giờ là chỗ nhà tôi lại không có điện, thì là tôi nghiên cứu bây giờ là dùng cái máy 15 mã lực, nghiên cứu một cái máy xay, tức là tôi nghĩ như này, tại sao mà cái đứa trẻ nó, tức là dùng cái trước kia là cái máy xay sinh tố nó bé tí của Nhật ấy, nhưng máy đấy bây giờ mua cái máy mà xay cái sinh tố cho trẻ ăn thì nó mất nhiều tiền lắm. Thì tôi nghĩ tại sao mà không dựa, tức là mình dựa theo một phần nguyên lý của máy xay sinh tố thôi, để nghiên cứu được cái máy xay sinh tố. Mà cái máy xay sinh tố nó tận dụng nó xay được tất cả các loại nguyên liệu, nó mịn ra thì con lợn nó ăn mạnh hơn, mà nó hấp thụ được nhiều hơn, nó chỉ về, tức là không phải ra. Tức là trước kia mà băm rau nấu cám là nói chuyện là nó hơi thô một tí, nhưng mà cái chất thải của lợn, phân của lợn ra nó vẫn còn cộng rác, thì là tại sao mình không nghiên cứu ra cái máy để mà làm nó nhuyễn nhuyễn ra, tức là tôi dựa trên cái, tức là mình áp dụng phần nhỏ cái nguyên lý hoạt động, một phần nhỏ nguyên lý hoạt động là máy xe tương số, thì là tôi dùng cái máy 15 mã lực, dùng cái máy 15 mã lực, có giờ tận dụng những cái nồi nhôm của các cụ ở trong làng như lúc thế tôi lắp à chế cái hộp số lắp vào cái máy xay. Thế lắp vào máy xay thì tôi chế, bây giờ tôi chế đầu tiên là chế 2 dao, chế 2 dao thì xay không quá tầm khoảng 5 phút là được tầm 40-50 cân nguyên liệu, trong một kết hợp mình lại đưa luôn cả men rượu vào đấy, đưa cá vào đấy xay và đưa luôn men rượu vào đấy, thì là tôi đưa vào, tôi xay ra xong là tôi đưa vào cái túi bóng vào một cái súng, qua đêm sáng sau là thấy mùi thơm ngay, cái quả cái này là hiệu quả rồi. Thế là mình phải pha loãng lắm, tức là bổ sung thêm cái hàm vào nước ấy, gần như kiểu cháo ấy. Thế là lợn, thế là hút từ lúc ấy giờ đi là lợn cứ ăn theo bữa, mà hầu như là thôn xóm nhiều người ta trông thấy người ta thích lợn trông rất là đều và phát triển tốt, mà chăn con lợn ra nó giá trị lắm. Mà bây giờ tôi chăn nhà bây giờ có máy là chăn chưa có máy gần tầm 20 con, có máy chăn 40-50 con, tôi chỉ tranh thủ xay tầm một lúc là xong. Nhưng mà sau là tôi cũng vừa làm vừa nghiên cứu, bởi vì thực tế thì cái nguyên lý của nó thì là cũng là hiệu quả rồi đấy, để sau là tôi nghiên cứu ra bổ sung thêm, tức là mình bổ sung thêm cái thiết kế của mình, thì là thiết kế thêm 3 dao hoặc 4 dao. Thì từ lúc ấy giờ đi thì là tôi cũng vừa làm vừa nghiên cứu nhưng mà vừa sáng chế ra, thì bây giờ là từ năm đến năm 95 là cũng ra một, cũng ra nhiều máy tầm mấy chục cái.
0: Vâng, ngoài niềm đam mê máy móc và năng khiếu mà có lẽ ông đã có từ nhỏ, thì theo ông điều gì đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay và có được những cái thành công nhất định trong cái công việc của mình ạ?
15: Cái tố chất của mình thì nói chung là có sẵn rồi, nhưng mà thứ nhất là được sự quan tâm tích lệ. Tức là nhiều khi tôi rất nhàn xin nản trí bởi vì cái kinh tế mình không có, gia đình thì nghèo. Đấy, tôi cứ bỏ tiền ra rồi lấy tiền của bố mẹ đi làm mua cái nọ mua cái kia, nhưng mà làm hàng năm giờ thì cũng thành công, thì bố mẹ cũng rất trông là cũng rất buồn. Nhưng mà thôi thì cũng mình cũng có một lộ trình giải trình phân tích của bố mẹ, nói chung là cũng rất hào hứng động viên anh em động viên của tôi, mình cố gắng làm đi, cố gắng làm đi, thì đấy khích lệ là khích lệ đầu tiên. Hai nữa là cái khích lệ, một cái quan trọng nữa là ở chính quyền địa phương ngày xưa là rất quan tâm, thì là cũng động viên tôi là tôi cố gắng làm đi, rồi đăng ký, rồi phát triển cái thị trường để giúp cho bà con nông dân. Cái lãi lợi nhuận của mình thì nó cũng một phần thôi. Thế nhưng mà đúng ra thì là tôi nói chuyện là mà nghe, nhưng mà đúng ra nhiều cái người, nhiều những cái khách hàng ấy, người ta có điều kiện, người ta bảo là ông Giang bây giờ chắc ông giỏi lắm rồi. Bởi vì tiếng tăm ông ấy như thế là không giỏi, nhưng mà thực tế là mình không giỏi. Cái khó đồng thì nói chung là cái đợt vừa rồi cái bã lụt lội ở trên đầu tay Yên Bái thì tôi hỗ trợ bà con nông dân, người ta thấy khổ quá nên nó bị máy người móc xuống, tôi cũng bảo dưỡng cho, có lấy tiền đâu mấy chục tám. Tôi cũng rất mừng, thì cũng là cái đề tài mình đã giúp ích được bà con nông dân, người ta cũng giàu quá là mình mừng, nông dân giàu là mình mừng, người ta giàu lên mình cung cấp được nhiều sản phẩm là mình có một tí tiền, thì có tí tiền thì nói chung là mình cũng nghiên cứu công nghệ thì cũng lại đầu tư sạch phục vụ đam mê.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Văn Giang đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về ông Đinh Văn Giang, một người thợ cơ khí tự học, tự tìm hiểu và biến những trăn trở của người nông dân trên đồng ruộng trở thành những sáng chế hữu ích. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quà tặng VOV1 hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Điều Giản Dị, một tình khúc nổi tiếng và giàu cảm xúc của cố nhạc sĩ Phú Quang. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc Điều Giản Dị đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác, bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới. Tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm với thế hệ mai sau. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan nhằm kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo đôn đốc tiến độ, quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các địa phương, bộ ngành có tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng công trình.
3: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Không phải vì thế mà chúng ta vượt qua các cái quy định về quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật, thì công chí phải đảm bảo cam kết thực hiện. Và đi kèm với đó là khi mà triển khai thực hiện phải có đánh giá tổng thể trước, trong và sau đầu tư, hiệu quả về kinh tế, tài chính, rồi hiệu quả tổng thể. Đặc biệt là cái việc chúng ta quyết tâm mà thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần

0: sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật phải đảm bảo 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường. Nếu giữ được 4 điểm đó thì sẽ thể chế hóa được theo hướng quốc gia biển mạnh. Chiều nay, thăm tặng quà và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em, không để hoàn cảnh khó khăn làm mất đi cơ hội để học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Chiều tối nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm tặng quà Tết Trung thu trẻ em làng trẻ em SOS Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc 46 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, độ tuổi từ 5 đến 18. Cùng với đó, làng còn hỗ trợ 34 cháu đang học tại các trường đại học và cao đẳng. Lần thứ hai đến thăm làng trẻ SOS Đà Lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước kết quả thành tích trong nuôi dạy các con của làng trẻ, ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng của thầy cô, các mẹ, các dì, chúc mừng thành tích trong năm học 2025-2026 của các con làng trẻ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chúc Tết Trung thu, tặng quà các con làng trẻ, đồng thời mong muốn
2: chúc các con đón một Tết Trung thu thật là vui vẻ, đầm ấm và là một động lực để cho các con bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều thành công mới. Cũng gửi tới các cán bộ công chức, các mẹ, các dì, làng trẻ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi cũng mong cấp ủy chính quyền của địa phương sẽ tiếp tục dành những sự quan tâm cách tốt nhất cho làng trẻ nói chung và cho các con nói riêng.
0: Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179 đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026. Theo quyết định, mức điểm này được sử dụng để xác định người thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành, theo quy định tại Nghị định số 179 của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm. Tỉnh Vĩnh Long đang từng bước đưa mô hình chợ 4.0 vào các chợ truyền thống, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người mua, người bán và từng bước hình thành thói quen giao dịch số.
3: Đến ngày 18 tháng 9, đã có 43 xã, phường phát hành kế hoạch triển khai mô hình chợ 4.0. Thanh toán không dùng tiền mặt tại 53 chợ với tổng kinh phí gần 817 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thủy, giám đốc khách hàng doanh nghiệp khu vực Trà Vinh, Viettel Vĩnh Long, đơn vị đồng hành triển khai mô hình cho biết:
4: mỗi khu chợ khi chúng tôi triển khai thì bố trí nhân sự từ 10 nhân sự của Viettel Vĩnh Long, 5 nhân sự của bên ngân hàng đồng hành và 10 nhân sự của bên ủy ban xã phường để cùng nhau đồng hành hỗ trợ bà con mình làm sao bà con có thể là dễ dàng sử dụng và tiếp cận một cách nhanh nhất.
3: Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% chợ trên địa bàn tỉnh phải có nội quy, phương án khai thác và bố trí khu vực kinh doanh đúng quy định. 100% chợ hạng 1 và hạng 2 triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Việc ứng dụng công nghệ cũng mở thêm kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản và sản phẩm OCOP, giúp chợ truyền thống thích ứng với phương thức kinh doanh mới.
0: Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 28 tháng 9 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác và thúc đẩy các mối liên kết trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Ông nhấn mạnh các nước cần duy trì đối thoại và cơ chế ra quyết định chung để ứng phó với những thách thức có tính xuyên biên giới. Liên quan vấn đề AI, ông Guterres kêu gọi Mỹ và Trung Quốc thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI nhằm tăng cường minh bạch, xây dựng lòng tin và hợp tác

0: trong lĩnh vực này. Theo ông, các quốc gia có năng lực AI lớn nhất cũng có trách nhiệm lớn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác về tương lai của công nghệ này. Tại phiên thảo luận, Tổng thư ký Guterres cũng kêu gọi các tập đoàn dầu khí và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tăng đóng góp cho nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng. Hôm nay, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dẫn đầu tới New York, Mỹ tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
1: Ngoại trưởng Sergei Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23 tháng 9 và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24 tháng 9 trước khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9. Trong bài phát biểu, Nga dự kiến sẽ trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế cấp bách cũng như đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc. Phía Nga cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề như củng cố nền tảng của trật tự thế giới đa cực, xây dựng cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại khu vực Á-Âu, cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chống khủng bố, giải trừ quân bị và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp đa phương bên lề đại hội đồng lần này.
0: Hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường, quyền và lợi ích của Iran tại các diễn đàn quốc tế trước khi lên đường tới New York tham dự khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước khi rời Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho rằng Iran đã vượt qua giai đoạn xung đột vừa qua với vị thế được củng cố, đồng thời khẳng định Tehran sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường và lợi ích của mình tại các diễn đàn quốc tế.
2: Sau khi không thể buộc Iran khuất phục bằng biện pháp quân sự, họ đang tìm mọi cách gây sức ép từ cản trở các tuyến giao thông, hàng không và đường bộ đến khai thác truyền thông, chia rẽ nội bộ và những điểm yếu trong xã hội nhằm làm suy yếu Iran từ bên trong. Nhưng với sự đoàn kết, gắn bó trong nước và dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao, chúng ta sẽ làm thất bại những âm mưu này.
0: Ấn Độ và New Zealand vừa hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa hai nước. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 tới, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế song phương. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo các cam kết, ngay khi có hiệu lực, 57% hàng xuất khẩu của New Zealand sang Ấn Độ sẽ được miễn thuế, trong đó có thịt cừu, len và than đá. Hơn 95% hàng lâm nghiệp và gỗ cũng được hưởng thuế suất 0%. Theo lộ trình, tỷ lệ hàng hóa được miễn thuế sẽ tăng lên 82%, trong khi 13% còn lại được giảm đáng kể thuế nhập khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng của New Zealand như táo và kiwi được hưởng hạn ngạch thuế quan ưu đãi, trong khi rượu vang được giảm thuế theo lộ trình. Ở chiều ngược lại, toàn bộ hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang New Zealand sẽ được miễn thuế. Hiệp định cũng tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của sinh viên và người lao động, trong khi New Zealand cam kết thúc đẩy 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Ấn Độ trong 15 năm tới.
0: Chính phủ Thái Lan thông qua khoản ngân sách 43 tỷ baht, tương đương khoảng 1,3 tỷ đô la để gia hạn chương trình trợ giá tiêu dùng thêm 2 tháng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
4: Chương trình gia hạn sẽ cung cấp 1.000 baht, tương đương khoảng 30 đô la Mỹ cho mỗi người dân đăng ký, sử dụng đến hết tháng 11 tới đây. Chính phủ kỳ vọng khoản hỗ trợ này vừa giúp người dân ứng phó với giá nhiên liệu leo thang, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nguồn vốn để gia hạn được lấy từ kế hoạch vay khoảng 400 tỷ baht mà chính phủ Thái Lan dành cho các biện pháp giảm tác động của giá dầu. Giai đoạn đầu của chương trình triển khai từ tháng 6 vừa qua, dự kiến kết thúc trong tháng này với khoảng 40 triệu người được hưởng lợi. Mỗi người dân được hỗ trợ tối đa 1.000 baht mỗi tháng, trong đó nhà nước chi trả 60% giá trị các khoản mua sắm đủ điều kiện, với mức hỗ trợ tối đa 200 baht mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, đổi mới tư duy lập pháp, năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang niềm vui đến cho trẻ em vùng biên giới Thanh Hóa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, mưa lũ diễn biến phức tạp, công an không để người dân ở lại nơi nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, thị trường carbon Việt Nam, cơ hội tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, đưa ô cốp vươn xa bằng công nghệ. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giảm mạnh số vụ vi phạm IUU nhờ giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa. 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, chương trình chụp ảnh được trả tiền ở Indonesia, biến người dân địa phương thành những người bảo vệ động vật hoang dã. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thấy gì từ việc nhà thờ Đổ Hải Lý được công nhận là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam. 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, từ phụ phẩm thành nguồn lực ở vùng cao. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, hơn nửa thế kỷ bền bỉ thắp lửa nghệ thuật sơn mài truyền thống. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
7: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
10: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Vì thế, những nội dung sẽ được bàn thảo giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động tới chuỗi cung ứng, thị trường, quản trị trí tuệ nhân tạo và cách các cường quốc xử lý những điểm nóng quốc tế.
1: Đây là thượng đỉnh Mỹ-Trung lần thứ hai chỉ trong vòng 6 tháng sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5 năm nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới. Ông Quách Gia Côn cho biết.
2: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để củng cố mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ một cách xây dựng và có tính ổn định chiến lược, tăng cường đối thoại và hợp tác quản lý đúng đắn những khác biệt, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân hai nước và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng thế giới.
1: Theo thông tin từ phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ tới sân bay tại căn cứ Liên hiệp Andrew ở Maryland vào ngày 23 tháng 9 để đón Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện. Vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại tầng khánh tiết của Nhà Trắng. Tiếp đó là nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng và hội đàm. Ngày 25 tháng 9, vợ chồng ông Trump sẽ mời ông Tập Cận Bình cùng phu nhân dùng tiệc trà thân mật tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân sau đó sẽ tham quan cơ quan lưu trữ quốc gia để xem các văn kiện lập quốc quan trọng, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Một chi tiết đáng chú ý là chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm cấp nhà nước, vì thế có tính chất rất khác so với một cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị quốc tế, qua đó mở rộng không gian đàm phán chính thức giữa hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao. Dù phía Mỹ và Trung Quốc đều không công bố chi tiết các nội dung sẽ được thảo luận, song giới quan sát dự đoán, những vấn đề sẽ được đưa ra trên bàn nghị sự gồm định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại, quản trị AI, khả năng khôi phục đàm phán kiểm soát vũ khí, thúc đẩy các kênh liên lạc quân sự, xử lý tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc cuối tuần qua cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tới đây tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình và dự đoán cho cuộc gặp thứ ba tại Washington.
1: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
3: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
1: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới đây sẽ là lần thứ ba ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất. Vì vậy, điều được dư luận rất quan tâm là hai bên có đạt thêm thỏa thuận thương mại nào trong cuộc gặp thứ ba này hay không, mà là liệu Trung Quốc và Mỹ có thể duy trì những cơ chế đối thoại và quản lý cạnh tranh đã được hình thành trong một năm qua hay không. Phát biểu trước thềm sự kiện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết:
2: Chúng tôi sẽ có rất nhiều thỏa thuận khác nhau và sẽ có một số cuộc họp khá quan trọng. Các bạn biết đấy, Trung Quốc đang phải trả rất nhiều tiền thuế cho Mỹ. Bởi mọi người chắc còn nhớ tôi đã từng áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc. Con số này thực sự quá cao và gây thiệt hại nhiều cho Trung Quốc. Nhưng hiện nay chúng tôi đang duy trì mối quan hệ tốt để xử lý các vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
1: Thương mại nhiều khả năng vẫn là phần quan trọng của chương trình nghị sự. Hiện quan hệ kinh tế Mỹ-Trung có sức lan tỏa rất lớn đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Bất kỳ thay đổi nào về thuế quan, khả năng tiếp cận thị trường hay các hạn chế thương mại, vì thế đều có thể vượt ra ngoài phạm vi hai nền kinh tế. Điểm đáng chú ý là hai bên đang tìm cách duy trì một trạng thái đình chiến thương mại vẫn được giới phân tích mô tả là mong manh. Cuộc đàm phán tại New York giữa quan chức hai nước cuối tuần qua đã đề cập tới khả năng triển khai quy trình xác định những mặt hàng phi chiến lược có thể được hưởng mức thuế thấp hơn. Các mặt hàng được nêu bao gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, trong khi phía Mỹ có thể cung cấp năng lượng, nông sản và thiết bị y tế. Nếu thương mại là lĩnh vực cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau, thì công nghệ lại phản ánh rõ nhất cạnh tranh chiến lược. Trong đó, trí tuệ nhân tạo AI đặc biệt đáng chú ý trong lần gặp này. Sau cuộc đàm phán tại New York, phía Mỹ cho biết hai nước đã thống nhất thiết lập đối thoại AI Mỹ-Trung và Mỹ đề xuất cơ chế thông báo khi xảy ra những sự cố AI có thể đạt mức đe dọa an ninh quốc gia. Mục tiêu được phía Mỹ nêu ra là tăng tính minh bạch và tạo kênh liên lạc với những mục tiêu cũng như các mối đe dọa chung. Tuy nhiên, cơ chế được đề xuất không bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Điều này cho thấy, ngay cả khi hai bên tìm được lĩnh vực hợp tác, thì ranh giới giữa hợp tác và cạnh tranh vẫn rất rõ. Do đó, nếu cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tạo được một khuôn khổ đối thoại có thể duy trì thường xuyên, thì tác động của nó có thể vượt khỏi câu chuyện Mỹ-Trung, bởi cách hai cường quốc công nghệ quản trị AI sẽ được các quốc gia và doanh nghiệp khác theo dõi sát sao. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Đông cũng là một phần đáng chú ý của bức tranh. Hiện chiến sự tại Iran và vấn đề eo biển Hormuz đang tạo thêm sức ép lên quan hệ giữa các cường quốc. Trung Quốc gần đây đã tiếp xúc với phía Iran, trong khi Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Iran và Mỹ kiềm chế, trở lại thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 6 và sớm có các biện pháp mở lại eo biển Hormuz. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng từng phát tín hiệu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc xung đột. Nhìn rộng hơn, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng gắn với những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi song phương. Hai nước vừa cạnh tranh chiến lược, vừa có lợi ích trong việc duy trì các kênh liên lạc để tránh những hiểu lầm dẫn tới leo thang. Đây cũng là lý do ngoại giao cấp nguyên thủ có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, tác động toàn cầu của chuyến thăm không chỉ được đo bằng một thỏa thuận lớn công bố trong 3 ngày. Điều quan trọng hơn là liệu Mỹ và Trung Quốc có tạo được những cơ chế đủ ổn định để quản lý cạnh tranh hay không. Trong thời gian 3 ngày tới đây, những tuyên bố chung, thỏa thuận kinh tế, cơ chế đối thoại mới hay việc duy trì các kênh liên lạc giữa quan chức kinh tế, ngoại giao và an ninh hai nước sẽ là những chỉ dấu được dư luận đặc biệt chú ý. Với góc độ này, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ là phép thử đối với khả năng hai cường quốc quản lý cạnh tranh trong khi vẫn giữ được đối thoại và mỗi điều chỉnh trong quan hệ Mỹ-Trung đều có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới thương mại, công nghệ, năng lượng và an ninh khu vực.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Anh Tài ơi, anh Tài có nhà không?
5: Có tôi đây chị Lục ơi.
4: Ôi rồi may quá, anh ở nhà.
5: Vâng. Mới sáng sớm, có việc gì mà cán bộ xã tìm tôi sớm thế?
4: Có việc đấy anh ạ, khá nghiêm trọng.
5: Ôi thôi, khá nghiêm trọng à?
4: Vâng, sáng nay xã nhận được đơn phản ánh của một số người dân về sản phẩm mắm cá linh của anh đấy.
5: Đơn phản ánh về sản phẩm của tôi? Người ta nói gì thế hả chị?
4: Họ cho rằng sản phẩm của anh không đảm bảo an toàn thực phẩm. Có người còn nói nếu sự việc được xác minh đúng thì họ sẽ yêu cầu xử lý đúng theo quy định.
5: Ôi giời, có thế mà cũng làm to chuyện lên. Tôi bán hàng bao năm nay có sao đâu.
4: Anh Tài, tôi đến đây không phải là để bới bèo ra bọ, nhưng mà anh phải nói thật với tôi.
5: Vâng ạ.
4: Anh có sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc để rút ngắn thời gian ủ mắm không?
5: Cái này thì tôi cũng có một ít.
4: Vậy là những phản ánh ấy không phải là vô căn cứ.
5: Nhưng mà tôi cũng bất đắc dĩ thôi chị ạ. Làm mắm theo cách truyền thống thì lâu quá, chờ đủ thời gian mới bán được thì lấy gì ra trang trải cuộc sống. Người ta bán rẻ, mình không bán rẻ thì ai mua?
4: Anh Tài, anh đang nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên mất cái giá phải trả lâu dài.
5: Nhưng mà tôi cũng phải kiếm tiền nuôi con chứ.
4: Tôi hiểu, nhưng anh thử nghĩ mà xem, nếu khách hàng mất niềm tin thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không chỉ quay lưng với sản phẩm của anh mà còn mất niềm tin với cả nghề làm mắm của địa phương mình nữa.
5: Tôi hiểu, nhưng mà...
4: Thoát nghèo bằng cách làm ăn thiếu trung thực không phải là thoát nghèo bền vững anh Tài ạ. Hôm nay bán được vài chục chai mắm, nhưng ngày mai mất uy tín thì có khi mất cả kế sinh nhai đấy.
5: Thì vẫn biết thế, nhưng theo chị, trong tình cảnh hiện nay của tôi thì phải làm thế nào ạ?
4: Xã mình đang triển khai mô hình sản xuất sạch, tiêu thụ an toàn. Những hộ tham gia sẽ được hướng dẫn quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và quảng bá trên chợ trực tuyến địa phương.
5: Ai cũng biết là sản xuất sạch thì tốt, nhưng mà lâu, sản lượng thấp, thành ra...
4: Anh Tài, tôi biết anh sẽ nghi hoặc, cho nên tôi đã mời bác Phú, một người đã tham gia chương trình đi theo. Bác ấy đang đứng đợi ở ngoài kia, để tôi gọi bác ấy vào nhé.
5: Dạ vâng ạ.
4: Bác Phú ơi!
6: Ơi,
4: bác Phú!
6: Tôi đây. Chào chú Tài nhá.
5: Dạ vâng, chào bác ạ.
6: Này, xin phép không vòng vèo, tôi nói thẳng vào việc của mình luôn.
5: Vâng ạ.
6: Trước đây tôi cũng nghĩ như chú ấy, lúc nào cũng muốn làm nhanh, bán nhanh. Nhưng rồi tôi nhận ra khách hàng chỉ mua một lần vì giá rẻ, còn muốn họ quay lại thì phải có chất lượng chú ạ.
5: Thế rồi bác làm thế nào ạ?
6: Thì tôi nghe chị Nụ, tham gia mô hình sản xuất sạch, tiêu thụ an toàn. Tôi làm đúng quy trình, chậm hơn thật, vất vả hơn thật, nhưng sản phẩm ổn định, dần dần khách quen tăng lên. Bây giờ tôi còn có đơn hàng từ trường học này, rồi là cả nhà hàng nữa cơ đấy.
5: Tôi nhớ ra rồi. Hôm nọ xã có biểu dương bác ở trên loa truyền thanh có phải không ạ?
6: Đúng thế. Nhưng mà điều tôi vui nhất không phải là lên loa, mà là sản phẩm của mình được người ta tin tưởng. Đấy, chú có nghề làm mắm cá linh bao năm nay. Nếu làm tử tế, tôi tin sản phẩm của chú còn có cơ hội phát triển hơn cả tôi ấy chứ. Cứ theo kiểu làm ăn trục giật, không cẩn thận lại vướng vào cả pháp luật đấy chú ạ.
5: Dạ, ngẫm ra bác nói cũng đúng. Được rồi, tôi hứa sẽ thay đổi ạ.
4: Anh cứ yên tâm là địa phương sẽ đồng hành cùng anh. Làm ăn thiếu trung thực có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng chỉ có chất lượng và chữ tín mới giúp người dân phát triển kinh tế bền vững và thoát nghèo lâu dài anh ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Giọt mắm đổi đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.
10: Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ thuật truyền thống luôn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Tuy vậy, trong nhịp sống hiện đại, âm nhạc truyền thống ít nhiều đã trở nên xa lạ với không ít người, nhất là với giới trẻ.
10: Nhưng rất đáng mừng là thời gian gần đây thì nhiều bạn trẻ đã chọn ngược lối để tìm về những giá trị lâu đời trong âm nhạc truyền thống, dù biết đấy là một con đường không dễ dàng với nhiều thử thách.
11: Xu hướng phát hành các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian những năm gần đây đã được nhiều ca sĩ trẻ hướng tới và thu được nhiều thành công. Khi những bài hát này được phát hành, có tới hàng chục triệu lượt người nghe và yêu thích.
10: Vâng, thưa quý vị, việc các ca sĩ trẻ mang âm hưởng nhạc dân tộc vào các ca khúc để trình diễn đã tạo nên những bài hát với giai điệu hiện đại xen lẫn truyền thống. Và nhờ có quá trình làm mới này thì âm nhạc truyền thống như được sống lại trong một lớp áo mới trẻ trung, năng động và thu hút nhiều bạn trẻ hơn.
11: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một nghệ sĩ trẻ. Mặc dù được đào tạo ở dòng nhạc thính phòng cổ điển, nhưng nghệ sĩ trẻ này đã chọn dân ca nguyên gốc được phối khí bởi dàn nhạc giao hưởng để làm sản phẩm trình làng với người yêu nhạc. Đó chính là nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh với album Tơ Đồng Thánh Thót.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một giai điệu rất quen thuộc của làn điệu dân ca quan họ cổ, Lúng Liếng, nhưng được phối khí bằng phong cách rất mới với sự xuất hiện những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng.
1: Nghe xong tiết mục vừa rồi thì Bảo Kiên cảm nhận được sự trẻ trung trong giọng hát cùng với cả cách phối khí vừa cổ điển mà lại vừa hiện đại đã khiến một làn điệu dân ca quan họ trở nên mới mẻ và thật sự hấp dẫn.
0: Nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh chia sẻ.
2: Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Nhưng mà từ khi còn nhỏ thì em đã rất là yêu thích hát, nghe rất là nhiều. Và những lúc mà mình mới chỉ có 7-8 tuổi thôi, mình đã bật những cái dòng nhạc như là Tiền Chiến, Cách Mạng này, hát sẩm, hát chèo, cải lương luôn. Mình có thể nghe cả ngày mà không biết chán và bắt chước theo. Cái năm mà Linh mới chỉ 15 tuổi thì em đã tham gia những câu lạc bộ. Khi đó ở địa phương hay có những câu lạc bộ hát sẩm, hát chèo miễn phí. Thì khi đó em đã đăng ký vào lớp của cô nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân. Và đó cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời em được học hát sẩm. Em được học bài đầu tiên là bài Sẩm Thập Ân. Và vẫn nhớ đến tận bây giờ, nhớ như in và chưa từng quên một chữ nào cả.
0: Vâng, thưa quý vị, khi lớn lên thì Vũ Thùy Linh đã lựa chọn ngành sư phạm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo học và đam mê dòng nhạc thính phòng cổ điển. Tuy nhiên thì khi ra trường, không theo chân nhiều nghệ sĩ cổ điển khác, Vũ Thùy Linh sẽ hướng lựa chọn dòng nhạc dân ca và được phối khí với dàn nhạc giao hưởng. Đấy cũng chính là lý do mà album Tơ Đồng Thành Thót ra đời.
1: Đây chính là điều làm nên sự khác biệt và tạo ra hình ảnh Vũ Thùy Linh trong âm nhạc, đúng như cách mà cô lựa chọn để giới thiệu đến với công chúng. Nghệ sĩ Vũ Thùy Linh chia sẻ.
2: Khi mà em bắt tay và em làm dự án ấy, thì em bắt đầu đi học các nghệ nhân. Những người thầy của em có thể nói là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân hàng đầu Việt Nam. Em học rất chăm. Một tuần em lên Bắc Ninh học nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường 3 buổi và nhiều nghệ nhân khác. Khi gặp các nghệ nhân, em đã được học những kỹ thuật mà em nghĩ rằng là phải khi học thì mình mới biết được những cái điều đó. Dù trước kia khi em hát sẩm thì em nghĩ rằng là đến bây giờ khi em nhìn lại thì đó chỉ là một ca khúc mang âm hưởng dân gian và chưa phải là sẩm. Quan họ cũng thế, chèo cũng thế. Khi mà mình học ấy thì mình biết thêm rất là nhiều điều. Ngày xưa em nghĩ là cái kỹ thuật nảy hạt trong những cái làn điệu đó nó giống nhau, nhưng mà khi mà em học rồi thì em lại thấy là quan họ thì nảy hạt rất là giòn, còn chèo thì lại nảy rất là tinh tế ấy. Không có cái độ giòn như là quan họ. Và thực sự là chèo rất là khó. Và khi học chầu văn cũng vậy, có rất là nhiều những cái điều mà em khai phá ra. Đó chính là nó có rất là nhiều lối. Và khi hát thì kỹ thuật nó khác nhau. Đó cũng là những cái điều mà em đã có được khi mà em dành thời gian em đi học các nghệ nhân để mà xây dựng lên một cái album như thế.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm, công cha ngãi mẹ sinh thành do nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh trình bày.
1: Vâng, thưa quý vị, Bảo Kiên nghe các bài mà Vũ Thùy Linh trình bày trong dự án Tơ Đồng Thánh Thót thì thấy là vẫn giữ nguyên được cách luyến lấy đặc trưng của từng loại hình dân ca, hòa quyện cùng với dàn nhạc giao hưởng tạo nên sự độc đáo.
0: À vâng, đúng vậy, sự trẻ trung trong giọng hát và cách phối khí vừa cổ điển vừa hiện đại của nhạc sĩ Lưu Quang Minh thì đã khiến âm nhạc truyền thống bỗng nhiên trở nên mới mẻ và hấp dẫn.
1: Sự yêu thích của các bạn trẻ với những làn điệu dân ca và nghệ thuật truyền thống thông qua các sản phẩm âm nhạc dân tộc như dự án Tơ Đồng Thánh Thót khiến chúng ta có thể tự tin vào những giá trị văn hóa truyền thống. Những tinh hoa của văn hóa dân tộc cổ truyền sẽ luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ.
0: Âm nhạc truyền thống sẽ tiếp tục được kế thừa và gìn giữ cho thế hệ trẻ cho tới mai sau bởi những giá trị mà nó mang lại và cũng bởi có những người trẻ vẫn hàng ngày miệt mài giữ ngọn lửa với nó. Việc giữ lửa âm nhạc truyền thống với những người trẻ là một bài toán dài hơi và cần sự chung tay giúp sức của các cơ quan có thẩm quyền cũng như là những cá nhân có sức ảnh hưởng.
1: Và với những gì mà người trẻ đã, đang và sẽ làm với âm nhạc truyền thống hoàn toàn khiến chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai của nền âm nhạc truyền thống nước nhà. Nghệ sĩ Vũ Thùy Linh chia sẻ.
2: Em rất là tự hào khi mình làm cái album này và khi mà làm những sản phẩm về văn hóa, mà đặc biệt là những sản phẩm đầu tiên trong cuộc đời thì ai cũng mong muốn rằng là mình phải viral, mình phải thật là bùng nổ trên mạng xã hội, ai cũng mong cái điều đó. Nhưng mà với em ấy, khi em làm sản phẩm này em đã chuẩn bị tinh thần cho cái việc là cái điều đấy cũng không quan trọng bằng cái việc là mình đang gìn giữ phát triển văn hóa. Tức là khi mà em đã quyết định kết hợp với dàn nhạc giao hưởng rồi mình lại hát dân ca nguyên gốc nhất có thể thì rất là khó để tiếp cận đến các bạn trẻ. Nhưng mà sau khi mà mình làm xong dự án thì cũng được mọi người đón nhận thì thực sự là đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Và em nghĩ là đối với em ấy, việc khai thác chất liệu dân gian để mà đưa vào một cái sản phẩm có hơi hướng mới không phải là một trào lưu mà đó là sự khẳng định của một nghệ sĩ trẻ trong cái việc gìn giữ, phát huy và phát triển những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Và em nghĩ rằng là tất cả các bạn trẻ, các bạn nghệ sĩ, ca sĩ trẻ, nếu như mà các bạn có điều kiện để các bạn làm các dự án về dân gian thì chúng ta hãy làm hết sức, làm bằng cả cái tâm của mình, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những cái trái ngọt.
0: Vâng, thưa quý vị, những nỗ lực đưa âm nhạc truyền thống vào đời sống đương đại của nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh thì đã tạo được phong cách mới cho tác phẩm âm nhạc mà không làm mất đi nét đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
1: Mong rằng với những nỗ lực của thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm sẽ giúp cho âm nhạc truyền thống được lưu giữ và phát triển thêm một diện mạo mới và đóng góp quan trọng vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục hát văn Chầu Năm Suối Lân do nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh thể hiện. Bài hát này cũng kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay.
1: Trong chương trình có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp. Biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026, tức ngày 13 tháng 8 năm Bính Ngọ. Giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, đổi mới tư duy lập pháp, năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang niềm vui đến cho trẻ em vùng biên giới Thanh Hóa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, mưa lũ diễn biến phức tạp, công an không để người dân ở lại nơi nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, thị trường carbon Việt Nam, cơ hội tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, đưa ô cốp vươn xa bằng công nghệ. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giảm mạnh số vụ vi phạm IUU nhờ giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa. 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, chương trình chụp ảnh được trả tiền ở Indonesia, biến người dân địa phương thành những người bảo vệ động vật hoang dã. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thấy gì từ việc nhà thờ đổ Hải Lý được công nhận là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam. 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, từ phụ phẩm thành nguồn lực ở vùng cao. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, hơn nửa thế kỷ bền bỉ thắp lửa nghệ thuật sơn mài truyền thống. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật An toàn vệ sinh lao động và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Trước đó hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Với dự án luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho ý kiến tại hai kỳ họp và thông qua tại kỳ họp thứ ba. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng do chuyển công tác. Đồng thời phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh từ ngày 9 tháng 9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Đài Thi do chuyển công tác. Tập trung tháo gỡ 8 điểm nghẽn, triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, khơi thông hạ

0: Đông tọa Tây. Theo đó, tỉnh huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần ý chí và khát vọng phát triển, phấn đấu xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, là trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Về không gian phát triển, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị định hướng tổ chức không gian biển, rừng, biên giới theo hướng tích cực, hiệu quả, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, đô thị TOD gắn với tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tỉnh tập trung đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng dựa trên dữ liệu, công nghệ và thể chế theo hướng thực chất, hiệu quả. Mục tiêu là xây dựng bộ máy vận hành nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn, thực sự đồng hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Chúng tôi xác định phải dành nhiều thời gian để lắng nghe, tìm hiểu, thấu hiểu Quảng Trị, lắng nghe cán bộ đảng viên và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy xác định những vấn đề trọng tâm, lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và nói đi đôi với làm.
2: Khởi đầu một chuẩn tham chiếu mới cho ngành quản lý quỹ Việt Nam là thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình Giải thưởng Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bảo trợ. Chương trình hướng tới xây dựng giải thưởng thường niên, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực của ngành quản lý quỹ. Chương trình xếp hạng quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam hướng tới đánh giá, vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả, đồng thời tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan minh bạch, thúc đẩy dòng vốn đầu tư dài hạn, tăng trưởng bền vững và kết nối hệ sinh thái ngành quỹ. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trưởng ban tổ chức VFA 2026, nhấn mạnh.
3: Đây là lần đầu tiên chương trình VFA được tổ chức, nên ý nghĩa của ngày hôm nay không chỉ dừng lại việc tôn vinh những con số, những kết quả xuất sắc của ngành quỹ đầu tư trong đánh giá vừa qua, mà chúng ta cùng nhau khởi đầu một chuẩn tham chiếu mới cho ngành quỹ tại Việt Nam. Một chuẩn tham chiếu được xây dựng trên cơ sở dữ liệu, phương pháp luận khoa học và trên sự độc lập khách quan của một hội đồng chuyên môn uy tín, điều mà ngành quỹ Việt Nam đã chờ đợi từ lâu.
2: Chương trình diễn ra ngay sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp và bắt đầu quá trình gia nhập các chỉ số FTSE toàn cầu, tạo thêm ý nghĩa đối với việc nâng cao chuẩn mực và minh bạch của ngành quản lý quỹ. Tối qua tại Nhà văn hóa lao động thành phố, Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, trao quà trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng trao 300 suất quà gồm tiền mặt, bánh trung thu tặng trẻ em. Các em còn được xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân và cùng nhau phá cỗ. Em Lê Hoàng Gia Bảo ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Con, ba mẹ làm công nhân, đồng lương đủ để trang trải cuộc sống. Hôm nay con rất vui khi được công đoàn tặng quà bánh kẹo trung thu và được con múa lân nên con rất là vui. Ở trường được tổ chức múa lân và các hoạt động tặng quà.
2: Cũng tối qua, Sở Y tế Cần Thơ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ và xã Hòa An tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa An. Phóng viên Tấn Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
5: Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 với lời chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, đón Tết Trung thu thật vui tươi, an toàn bổ ích. Dịp này, ban tổ chức đã trao 550 phần quà cho trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm bánh trung thu, lồng đèn và tiền mặt với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia trò chơi, thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các bạn nhỏ thể hiện, tiếng trống lăn rộn ràng, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc cùng nụ cười háo hức của hơn 500 thiếu nhi đã làm nên một đêm hội trăng rằm ấm áp tại xã Hòa An. Em Ngô Thanh Sang, học sinh lớp 6A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh xúc động bày tỏ.
6: Hoàn cảnh của con là mồ côi và khó khăn nữa. Hôm nay con được nhận quà trung thu và con được xem múa lân và chị Hằng. Đây là lần đầu tiên con đến trường mẫu giáo để được dự trung thu, trong lòng con cảm thấy rất vui.
2: 10 thuyền viên Việt Nam gặp khó khăn trong quá trình lưu trú tại Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và về nước.

0: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, ngay khi nắm được thông tin, cơ quan này đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Hàn Quốc, hỗ trợ các thuyền viên về điều kiện sinh hoạt, lương thực, thực phẩm và tinh thần, đồng thời thúc đẩy hoàn tất thủ tục hồi hương. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út hôm qua cảnh báo người dân tại tỉnh Najran, miền nam nước này, giáp biên giới Yemen về nguy cơ mất an toàn và khuyến cáo ở trong nhà, tránh khu vực chống trải. Đây là cảnh báo đầu tiên kể từ khi Houthi tiến hành cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Riyadh cuối tuần qua. Những ngày gần đây, Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích vào khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, trong khi Houthi tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại Biển Đỏ, đặc biệt tại eo biển Bab al-Mandab. Các nước thành viên Liên minh châu Âu chưa đạt thỏa thuận cuối cùng về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan xung đột tại Ukraine, trong đó có đề xuất đưa hai doanh nhân Nga là Alexei Umanov và Mikhail Prismen khỏi danh sách trừng phạt. Theo các nhà ngoại giao EU, một số nước phản đối việc nới lỏng trừng phạt và cho rằng cần tiếp tục gây sức ép đối với Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai phản đối một số nội dung trong dự luật nghĩa vụ cẩn trọng kỹ thuật số của Australia, cho rằng các quy định này có thể dẫn tới kiểm duyệt nội dung trên mạng xuyên biên giới. Trong văn bản công bố hôm qua, Mỹ yêu cầu Australia loại trừ các công ty mạng xã hội khỏi quy định buộc cung cấp cho người dùng lựa chọn giữa bảng tin đề xuất theo thuật toán và bảng tin chỉ hiển thị các tài khoản họ theo dõi. Động thái này diễn ra khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang thăm Mỹ và thúc đẩy chương trình nghị sự về chính sách công nghệ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới cùng Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa phát đi cảnh báo khẩn về hiện tượng thời tiết El Nino đang mạnh lên nhanh chóng, đe dọa trực tiếp đến an ninh y tế toàn cầu với những tác động kéo dài và có thể gia tăng nghiêm trọng trong năm 2027. Nhấn mạnh về mối hiểm họa đa chiều từ hiện tượng này, bà Teresa Zakarika, trưởng bộ phận giảm thiểu rủi ro, hoạt động nhân đạo và biến đổi khí hậu của WHO cho biết.
1: El Nino là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, chứ không đơn thuần là một hiện tượng khí hậu. El Nino có thể góp phần làm gia tăng các điều kiện thời tiết cực đoan và cũng làm thay đổi nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau, chỉ đơn giản bằng cách góp phần làm thay đổi điều kiện thời tiết. Đây là một yếu tố làm gia tăng rủi ro và chúng ta dự kiến sẽ thấy những tác động đến sức khỏe trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những tác động nghiêm trọng nhất sẽ xảy ra ở những nơi mà biến đổi khí hậu giao thoa với hệ thống y tế yếu kém, hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mất an ninh lương thực, di cư và khủng hoảng nhân đạo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Chi và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở có thể xảy ra chỉ trong vài giờ, thậm chí vài phút, đẩy người dân vào tình huống phải ứng phó khẩn cấp. Vậy làm gì để cảnh báo đến người dân, để lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng và làm sao mỗi bản làng có thể chủ động trước thiên tai? Đây cũng là chủ đề được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động nhìn lại hành trình 22 năm tiếp nối để phát triển bền vững của PVFC Câu, Phú Mỹ. Phần cuối chương trình, chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân với nội dung nuôi tôm công nghệ cao, chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên tai vốn là một phần của tự nhiên, nhưng những năm gần đây, diễn biến cực đoan của thời tiết đang đặt ra ngày càng nhiều thách thức đối với đời sống sản xuất, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một trận mưa lớn trên núi có thể khiến nước từ các khe suối đổ xuống rất nhanh, đất đá vốn nằm yên trên sườn đồi có thể bất ngờ sạt trượt xuống đường giao thông, ruộng nương hoặc khu dân cư. Với những người dân sống ở vùng có nguy cơ thiên tai, kinh nghiệm ứng phó nhiều khi được tích lũy từ chính những lần thiệt hại do thiên tai gây ra. Phòng ngừa từ sớm, ứng phó tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng chống thiên tai ở các địa phương miền núi phía Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại xóm Bắc Bó, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, ông Đinh Văn Trung đã nhiều năm chung sống với những đợt lũ lớn do nước sông dâng cao gây lũ lụt. Không đợi nước sông dâng cao mới tìm cách ứng phó mỗi khi xảy ra mưa lớn. Gia đình ông thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thiên tai để chủ động chuẩn bị từ trước.
4: Theo như kinh nghiệm hàng năm bị như năm ngoái là cũng thế, là phụ thuộc nước sông. Khi mà nước sông nó thấp hơn cái mực nước ở trong này ấy, không ngại lắm. Năm ngoái cơn báo số 10, cơn báo số 11 là nhà thấp nhất lên vượt tầng 2 20 phân. Rút kinh nghiệm ở các cơn báo trước, bắt đầu là có hiện tượng nước lên một phát là phòng kinh tế cảnh báo các hộ dân ở vùng nguy cơ ngập lụt ấy. Và sự chỉ đạo của ủy ban xã phòng chống lụt bão ấy, mình cũng tuyên truyền cho cả bà con, cả các hộ ở khu ngập lụt và xung quanh mình cùng nhau giúp nhau dọn đồ.
3: Cùng với nhà cửa, đường xá, ruộng vườn của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gia đình chị Triệu Thị Viện có gần 3 sào ruộng. Đó là diện tích sản xuất chính gắn trực tiếp với sinh kế của gia đình. Nhưng cứ mỗi khi mưa lớn, nước từ trên đồi lại dồn xuống kéo theo đất đá tràn vào ruộng. Chị Triệu Thị Viện chia sẻ.
5: Nhà tôi chủ yếu cũng trông chờ vào đám ruộng trồng ngô này. Nhưng bây giờ cứ mỗi lần mưa bão là đất đá từ trên đồi chảy xuống, nước dâng làm ngập cây trồng. Có chỗ bị đất đá vùi lấp khi còn chưa đến thời điểm thu hoạch nên gần như mất trắng.
3: Năm 2025, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 22 đợt thiên tai, riêng 8 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 6 đợt thiên tai gây thiệt hại về kinh tế hơn 104 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chia sẻ, với địa hình dốc, nhiều khu vực ven suối, thung lũng xen kẽ và nền đất dễ bị dở trôi, Nguyên Bình là một trong những địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở lũ quét khi xảy ra thiên tai.
6: Thời gian qua thì cho thấy là thiên tai diễn biến khá là phức tạp. Vài năm ở đây, xã Nguyên Bình thì thường xuyên là bị ảnh hưởng bởi cơn bão như bão Yagi, bão số 10, số 11 và gần đây nhất là cái đợt mưa lớn của ngày 26 tháng 6 cũng đã gây ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng rất là nhiều tới diện tích hoa màu và một số tuyến đường giao thông, thủy lợi và gây khó khăn cho việc đi lại, đời sống của người dân.
3: Từ thực tế ở cơ sở có thể thấy một trong những thay đổi quan trọng trong tư duy phòng chống thiên tai là phải chuyển từ ứng cứu khi có sự cố sang chủ động nhận diện và giảm thiểu rủi ro trước khi sự cố xảy ra. Một người dân chủ động có thể bảo vệ được gia đình mình. Nhưng trong một cộng đồng khi nhiều người cùng có kiến thức và kỹ năng, khả năng ứng phó thiên tai sẽ được nâng lên rất nhiều. Đây cũng chính là điều đang được đặt ra tại các địa phương miền núi. Làm thế nào để kiến thức phòng chống thiên tai không chỉ nằm trong các phương án của chính quyền địa phương mà trở thành kỹ năng thường ngày của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, chỉ trong tháng 8, cả nước đã xảy ra 13 loại hình thiên tai. Mưa lớn, dông sét tại Bắc Bộ đầu tháng 8 gây lũ quét, sạt lở đất, làm nhiều người chết và mất tích. bão số 4 gây mưa lớn, lũ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tính chung trong tháng, thiên tai đã làm 16 người chết, 5 người bị thương, gần 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, khoảng 8.500 ngôi nhà bị ngập và hơn 33.700 hecta lúa hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 102 tỷ đồng.
0: Những con số này cho thấy, cảnh báo càng sớm bao nhiêu thì thời gian để người dân hành động càng nhiều bấy nhiêu. Nhưng cảnh báo chỉ có giá trị khi đến đúng người, đúng nơi và được chuyển thành hành động cụ thể. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn cục bộ, dông lốc, mưa đá, lũ ống và rét đậm, rét hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của nhân dân. Trong bối cảnh đó, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai tại cơ sở. Tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, 40 trưởng bản, người có uy tín các thôn bản của tỉnh Lai Châu được tập huấn kiến thức về nhận diện rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm, tuyên truyền cộng đồng và sơ cấp cứu ban đầu. Các học viên được trao đổi và thực hành những tình huống sát với điều kiện thực tế tại địa phương, nơi một tuyến đường có thể bị chia cắt, một dòng suối có thể dâng lên rất nhanh và việc tiếp cận của lực lượng chuyên trách đôi khi rất cần nhiều thời gian. Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, ở vùng sâu vùng xa, khi đường xá bị chia cắt, thông tin liên lạc có thể làm gián đoạn, lực lượng chuyên trách không phải lúc nào cũng có mặt ngay lập tức. Khi đó, người ở gần dân nhất phải là người biết cách hành động sớm nhất.
8: Lớp tập huấn đầu tiên cho đội ngũ già làng trưởng bản có người có uy tín để trang bị cho các bác, một là nhận thức được cái rủi ro về thiên tai, nhận biết được thế nào là thiên tai nó xảy ra, hai là nâng cao được cái hiểu biết của mình là nguy hiểm của thiên tai và đặc biệt là những cái kỹ năng để ứng phó với thiên tai, rồi kỹ năng để cấp cứu, sơ cấp cứu với cho người dân khi bị thiên tai.
7: Trong phòng chống thiên tai, chúng ta thường nhắc đến phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Nhưng để 4 tại chỗ thực sự phát huy hiệu quả, thiên tai xảy ra phải xác định rõ ai là người phát hiện, ai báo tin, ai tổ chức sơ tán, đưa người dân đi đâu và ai chịu trách nhiệm tại địa bàn.
9: Và tôi là một bản vùng sâu vùng xa, thường hay gặp những ca như gây ra thương tật như này, ví dụ như thương tật về điện và một số đu trời đuối nước. Thì cũng qua những chương trình này tôi đã thấy được thêm nhiều kinh nghiệm và học tập được hỏi thêm nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng truyền đạt tới tất cả người dân của bản tôi và cũng như xã tôi để lan tỏa cái tình đồng bào của mình cứu người là trên hết, để đảm bảo cho tất cả mọi người được an toàn, cả người bị nạn lẫn người cứu nạn.
7: Qua những chia sẻ của ông Trịnh cho thấy, tập huấn ứng phó thiên tai chỉ là bước đầu, giá trị cốt lõi là ở chỗ những kiến thức về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ấy tiếp tục được truyền đi. Một người được học có thể hướng dẫn thêm cho hàng chục người, một trường bản được trang bị kỹ năng có thể giúp cả cộng đồng biết cách nhận diện nguy cơ và phản ứng nhanh hơn khi có tình huống. Và khi đó, năng lực phòng chống thiên tai không chỉ nằm trong một lực lượng chuyên trách mà được mở rộng tới từng khu dân cư.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: điểm sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 22 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp đối thoại nhằm xem xét giải quyết các kiến nghị khiếu nại của công dân. Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Tại buổi tiếp, hộ ông Nguyễn Văn Tú ở tổ dân phố Tân Nghi, phường An Dương yêu cầu xem xét lại đơn giá bồi thường về đất và mức bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình, tài sản trên đất với diện tích 1.142 m² và đơn giá tính tiền sử dụng đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. Sau khi nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, dự án nâng cấp cảng hàng không Phù Cát là dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Chính sách bồi thường tái định cư và đơn giá bồi thường đã được tỉnh xây dựng thực hiện phù hợp. Riêng giá bồi thường tài sản vật kiến trúc trên đất có thời điểm chênh lệch giá trị khiến người dân tiến hành xây dựng nhà tại nơi ở mới do giá xăng dầu và

phần đất này do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, người dân chỉ canh tác trên đất. Nếu là đất của cá nhân thì phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất. Khi thực hiện dự án, nhà nước thu hồi đất và chỉ bồi thường tài sản trên đất theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh đã tạo điều kiện và giải quyết vụ việc theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân trong khuôn khổ pháp luật. Do đó đề nghị hộ bà Nguyễn Thị Vạn chấp hành theo phương án đã được đề xuất. Trường hợp ông Đỗ Văn Trường và bà Lê Mai Diệu Hà ở thôn An Quang Tây, xã Đề Di, kiến nghị nhà nước xem xét bán theo giá nhà nước cho gia đình một lô đất phù hợp với quy định hoặc giao một lô đất tái định cư tại chỗ có thu tiền sử dụng đất để gia đình sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng dự án khu dân cư An Quang Tây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với địa phương xem xét tổ chức lại các hoạt động làng nghề tại xã Đề Di, đồng thời đề nghị địa phương sớm nghiên cứu bố trí khu đất phù hợp để giải quyết cho dân có nơi sản xuất kinh doanh thuận lợi. Đối với trường hợp hộ bà Phan Thị Ngọc Hà ở thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, yêu cầu xác định lại diện tích đất thực tế gia đình đang quản lý sử dụng để làm căn cứ bồi thường hỗ trợ và giao thêm một lô đất tái định

0: giáo có 9 thành viên do ông Nguyễn Cảnh Huệ, nguyên hiệu trưởng trường chính trị tỉnh làm chủ nhiệm. Hội đồng tư vấn kinh tế văn hóa và xã hội có 9 thành viên do ông Võ Ngọc Anh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh làm chủ nhiệm. Các hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tập hợp phát huy trí tuệ kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có kinh nghiệm và người có uy tín, nghiên cứu tham gia ý kiến đề xuất các giải pháp đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, phục vụ công tác tham mưu, giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn chúc mừng các thành viên được tín nhiệm tham gia các hội đồng tư vấn. Đồng thời đề nghị các hội đồng phát huy vai trò là kênh tập hợp trí tuệ, diễn đàn trao đổi chuyên môn và địa chỉ tham mưu tin cậy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hoạt động tư vấn cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tăng cường nghiên cứu, đề xuất những vấn đề mặt trận cần quan tâm, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tạo điều kiện để các hội đồng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đồng thời tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 của dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh cùng các địa phương trên tuyến, đến nay, đối với dự án thành phần 1, các địa phương đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 21,9 km, đạt tỷ lệ 99,5%. Còn lại, vướng đất, nhà ở thuộc địa bàn xã Bình An khoảng 50m, xã Bình Phú còn khoảng 50m. Dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9 năm 2026. Đối với dự án thành phần 2, đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 43,65 km, đạt khoảng 70%. Kế hoạch đến ngày 30 tháng 9 sẽ bàn giao 50,33 km, đạt 80,6% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Còn lại 12,14 km, gồm 6 km phần đất rừng sản xuất, vướng chồng lấn, ranh giới đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất. Các xã đang tập trung giải quyết, dự kiến xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Và còn 6,14 km, phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính, tập trung hoàn thành công tác bồi thường, khai thác tận dụng lâm sản và bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Về các khu tái định cư, đối với dự án thành phần 1, trong 7 khu tái định cư đã hoàn thành khu tái định cư Vĩnh Phú, bố trí giao đất tái định cư cho 10 hộ dân xây dựng nhà. Còn lại 6 khu tái định cư đang trong quá trình hoàn thiện. Đối với dự án thành phần 2, khu tái định cư tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú đã thi công đạt 97% khối lượng. Khu tái định cư tại thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê, kế hoạch hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2026 để giao đất cho dân. Chủ đầu tư đề nghị các xã Bình Khê, Gia Hội, Đắc Pơ, Hờ Ra phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9 năm 2026. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, Gia Hội và Đắc Pơ tập trung giải phóng mặt bằng các vị trí móng trụ, hành lang của các tuyến đường dây cao thế bị ảnh hưởng để công tác triển khai di dời đảm bảo tiến độ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 2 còn chậm, các địa phương cần phải tập trung hơn, quyết liệt hơn, nhất là các xã Hờ Ra, Đắc Pơ, Gia Hội, Bình Phú, Bình Khê phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính trong tháng 9, chậm nhất trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Đến thời điểm đó, công tác giải phóng mặt bằng bãi thải cũng phải xong. Về công tác giải phóng mặt bằng mỏ vật liệu, chủ đầu tư cần yêu cầu các đơn vị thi công được ủy thác phải cam kết thời hạn thực hiện xong. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đặc biệt lưu ý về việc thi công các khu tái định cư còn lại phải hết sức khẩn trương để giao đất cho người dân xây nhà. Điện lực đóng điện kịp thời cho bà con sử dụng. Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trên đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1 phải xong trong tháng 10 và trên đoạn tuyến dự án thành phần 2 phải xong trong tháng 11 năm 2026. Về tiến độ thi công dự án thành phần 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu phải triển khai thi công bởi dự án khởi công muộn, yêu cầu tiến độ gấp nhưng hiện nay mới chỉ có tập đoàn Sơn Hải triển khai thi công. Riêng đối với công tác quản lý chất lượng công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát phải bố

0: trí cán bộ đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trên công trình quan trọng quốc gia này.
1: Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định cho biết, tổng lượng nước 62 hồ chứa lớn phía đông tỉnh hiện có 129 triệu mét khối, đạt 20% so với 636 triệu mét khối dung tích thiết kế. Các hồ chứa lớn như hồ Định Bình hiện có 30 trên 226,3 triệu mét khối, đạt 13% dung tích. Hồ Núi Một có 38 trên 110 triệu mét khối, đạt 34%. Hồ Đồng Mít còn 17 trên 89,8 triệu mét khối, đạt 19%. Như vậy, các hồ còn nhiều dung tích để chứa lượng nước trong đợt mưa dự báo kéo dài đến chiều ngày 23 tháng 9 ở khu vực phía đông tỉnh. Tại công điện ban hành ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ đập công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du, theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành, điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành, điều tiết, xả lũ. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện thuận lợi về vị trí luồng tàu và khả năng khai thác hàng hóa, cảng Quy Nhơn là đầu mối xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Trong bối cảnh ngành hàng hải Việt Nam thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh, cảng Quy Nhơn đã có nhiều cố gắng xây dựng mô hình cảng xanh và logistics hiện đại. Phóng sự sau của phóng viên báo chí phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu cảng biển phải từng bước mở rộng vai trò từ nhà khai thác cảng sang nhà cung cấp dịch vụ cảng và logistics tích hợp, tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức và tối ưu chuỗi cung ứng cho khách hàng, cảng Quy Nhơn đã chủ động triển khai lộ trình xây dựng cảng xanh và logistics hiện đại. Theo đó, cảng Quy Nhơn đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thời gian phương tiện chờ tại cảng, hạn chế quãng đường vận chuyển rỗng, tiết kiệm năng lượng, từng bước sử dụng thiết bị và công nghệ thân thiện với môi trường, nghiên cứu ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong hoạt động khai thác. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách cảng Quy Nhơn cho hay.
2: Cái việc mà chuyển đổi xanh là một cái yêu cầu cần thiết đối với cảng Quy Nhơn trong giai đoạn hiện nay và thời gian sắp đến. Cái xu hướng của ngành hàng hải và logistics thì đang theo cái hướng đó là giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và nâng các cái tiêu chí về môi trường. Vì vậy, nếu cái việc mà chuyển đổi xanh chúng ta không làm kịp thời thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội cạnh tranh đối với các cái thị trường quốc tế và không đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng, của hãng tàu và các cái thị trường mà hàng hóa chúng ta xuất khẩu qua.
0: Nói về việc xây dựng mô hình cảng xanh và logistics hiện đại ở cảng Quy Nhơn, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho rằng.
3: Cảng Quy Nhơn là cảng chính của khu vực kinh tế Nam Trung Bộ. Rất nhiều cái hàng hóa rất là đặc thù của khu vực Nam Trung Bộ đã đi qua cảng Quy Nhơn. Và cái tính chất đặc thù cảng Quy Nhơn là cảng tổng hợp, kết hợp với bến container và cảng ở cái vị trí đầu mối.

0: Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc lựa chọn cửa ngõ không chỉ phụ thuộc vào giá dịch vụ tại cảng, mà ngày càng được xem xét trên cơ sở tổng chi phí và hiệu quả của toàn chuỗi logistics. Từ vận tải nội địa, kho bãi, khả năng cung ứng container, thời gian giao nhận, lịch trình tàu, đến khả năng kết nối với thị trường đích. Khi đầu mối của chuỗi logistics chuyển đổi xanh, thì cả hệ sinh thái logistics cũng phải chuyển đổi tương ứng. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách cảng Quy Nhơn, nhìn nhận.
1: Sau khi mà chúng tôi chuyển đổi chuỗi logistics xanh thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết giảm được chi phí, nâng cao được các cái tiêu chí đáp ứng về môi trường khi xuất khẩu hàng hóa và tăng cái khả năng cạnh tranh của các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Và đối với địa phương, khi một cái cảng biển xanh nó hoàn thành được các cái tiêu chuẩn thì nó cũng sẽ giúp cho địa phương thu hút được các cái dự án về sản xuất, về chế biến và logistics chất lượng cao. Vì vậy thì chúng tôi xác định cái chuyển đổi xanh nó không chỉ riêng là cái nhiệm vụ của cảng Quy Nhơn mà nó cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hướng đến cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương và khu vực.
0: Định hướng phát triển của cảng Quy Nhơn trong giai đoạn tới không chỉ là mở rộng quy mô cảng, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành một hệ sinh thái logistics có khả năng kết nối nguồn hàng, hạ tầng, vận tải, hãng tàu, thị trường. Đi đôi với tập trung chuyển đổi xanh, cảng Quy Nhơn đẩy mạnh chuyển đổi số, cùng các đối tác tạo ra một chuỗi logistics hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh cao hơn và phát triển bền vững hơn cho cả khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cảng Quy Nhơn đang nỗ lực xây dựng mô hình cảng xanh và logistics hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau trận mưa kéo dài, đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai trong đêm 21 tháng 9. Đất, đá và bùn tràn xuống mặt đường khiến người dân sống trong khu vực thấp thỏm lo lắng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Phóng viên Đoàn Bình phản ánh.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối ngày 21 tháng 9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực phía đông tỉnh.

0: gian khi mưa lớn kéo dài. Ông Mai Kim Bằng, một người dân trong khu vực kể lại.
1: Nó sạt hồi tối là sáng nay dậy là ngủ dậy là thấy kẻ một đống đất đó. Mà năm nay ít hơn năm ngoái, cũng lo sợ cho lo ngủ mà không yên, sợ nó sụp xuống.
0: Ngay sau khi ghi nhận điểm sạt lở, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam đã huy động lực lượng khẩn trương xử lý. Trung tâm sự nghiệp công, Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với khu phố huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất đá, bùn đất và các vật cản trên mặt đường. Trao đổi qua điện thoại, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhân Nam cho biết, việc khắc phục được triển khai ngay trong điều kiện trời vẫn còn mưa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của người dân.
2: Bản là anh em đang cho lực lượng xúc cát, trước đó một số cát nó lắp xuống phía trên đường đèo á, cho nên là nó tràn qua đường, nó chảy xuống dưới, kéo theo cát đất rồi nó xuống cái khu lề công viên. Giờ lực lượng anh em đang làm sạch chỗ đó và đảm bảo trên cho bà con di vào một số hộ.
0: Ở phía trên điểm sạt lở, khu vực dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực trong thời điểm mưa lớn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, xử lý những vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì giao thông thông suốt trong khu vực.
3: Vừa rồi là phóng sự phản ánh sau mưa kéo dài, đất đá từ khu vực núi dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa đã sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhân Nam. Chính quyền địa phương đã khẩn trương xử lý điểm sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Và sau đây là những thông tin về thời tiết. Tin dự báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 22 tháng 9, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Giải hội tụ nhiệt đới ở trục ở vào khoảng 10 đến 13 độ Vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 22 tháng 9 có vị trí ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông đến 111,5 độ Kinh Đông. Dự báo đêm 22 tháng 9 và ngày 23 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Dự báo tác động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nói trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Từ chiều 21 tháng 9 đến chiều 22 tháng 9, khu vực phía đông Gia Lai có

có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.

0: cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác đa phương. Chi phí logistics cao là một trong những điểm nghẽn đối với sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp thao gỡ từ số hóa thủ tục đến tăng kết nối vận tải đa phương thức. Dự thảo tuyển sinh đại học năm 2027 đề xuất những thay đổi liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, kiểm soát những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo và chấm dứt các cuộc xung đột. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có những diễn biến mới khi Iran đưa ra các điều kiện cho việc mở lại eo biển Hormuz và thúc đẩy đàm phán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, thúc đẩy kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
1: Tổng thư ký Guterres cảnh báo các cơ chế hợp tác quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn, thế giới cần duy trì đối thoại và các cơ chế ra quyết định chung. Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn.

0: thế giới.
1: Trước đó, tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Hùng Cao được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, đánh giá cao những đóng góp của ông đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tình cảm với quê hương Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, chuỗi cung ứng và quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại cân bằng, ổn định bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại để tiến tới ký kết hiệp định thương mại đối ứng. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi. Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, Việt Nam và Belarus thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng.

0: hai bên đã đạt nhiều kết quả trong trao đổi đoàn, đào tạo quân nhân và chuyên gia, tuyên truyền, thông tấn, truyền thông quân sự và hợp tác giữa các quân binh chủng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kinh nghiệm của quân đội Belarus trong giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh và ý chí quyết tâm cho quân nhân, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ những phương pháp, cách làm hiệu quả. Về phần mình, Thiếu tướng Leonid Kaczynski cho rằng lực lượng vũ trang hai nước có nhiều kinh nghiệm và điểm tương đồng trong giáo dục lòng yêu nước, trung thành với Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của quân đội hai nước. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng, tham quan Bảo tàng lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và gặp các cựu chuyên gia Belarus từng giúp đỡ Việt Nam.
1: Trở lại với các tin kinh tế xã hội trong nước đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kéo chi phí logistics xuống còn từ 11 đến 14% GRDP vào năm 2035, đồng thời hình thành ít nhất một trung tâm logistics đạt chuẩn quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, thành phố chuyển dịch cơ cấu vận tải sang đường thủy, đường sắt và tăng cường kết nối giao thông. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Hiện nay, chi phí logistics tại Việt Nam vẫn ở mức cao, chiếm từ 16 đến 17% GDP. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng sẽ trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng đầu khu vực. Thành phố xác định giải pháp trọng tâm cho việc nâng cao sức cạnh tranh logistics là tái cấu trúc không gian logistics theo mô hình 3 lớp chức năng: quốc tế, vùng, trung chuyển, phân phối và đô thị. Bên cạnh hạ tầng cảng biển, thành phố sẽ chuyển dịch cơ cấu vận tải đường bộ là chủ yếu sang đường thủy, đường sắt bằng cách nạo vét luồng sông lớn, kết nối giao thông cảng biển, quy hoạch ga đường sắt liên vận. Theo Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn của logistics tại thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, kết nối hạn chế, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển. Để giải quyết điểm nghẽn này, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tập trung hơn vào đường thủy nội địa và đường sắt, giảm bớt áp lực lên đường bộ và rút ngắn hành trình tới cảng nước sâu.
3: Chúng tôi sẽ tăng cường cái chất lượng dịch vụ logistics

0: chi phí logistics quốc gia, thống nhất dữ liệu, theo dõi theo ngành hàng, hành lang và loại hình doanh nghiệp để xác định đúng điểm nghẽn.
1: Qua cái cuộc họp này thì chúng ta cũng có những các cái nhìn nhận thẳng thắn trực diện về những các cái điểm nghẽn gây nên cái chi phí của hoạt động xuất nhập khẩu trong cái thời gian vừa qua. Có thể coi đây cũng như là một cái buổi đối thoại giữa các hiệp hội, giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đại diện là các hiệp hội chủ hàng với các doanh nghiệp trong khối về logistics vận chuyển cảng biển và kể cả với các cơ quan quản lý nhà nước.
0: Bộ Công Thương cũng đề xuất tổ chức lại vận tải, tăng kết nối đa phương thức, giảm thời gian chi phí tại cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi, đẩy mạnh kiểm tra chuyên ngành dựa trên rủi ro và giảm chứng từ trùng lặp. Cùng với đó là phát triển nền tảng dữ liệu logistics dùng chung, cảnh báo ùn tắc, theo dõi luồng hàng và tăng liên kết trong chuỗi logistics.
2: Tối qua, Tết Trung Thu được tổ chức tại nhiều địa phương với các hoạt động vui chơi, rước đèn, phá cỗ và trao quà, trao học bổng cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Tại tỉnh Thanh Hóa, chương trình Trung Thu cho em, đêm hội trăng rằm ở xã biên giới Yên Khương trao hơn 1.000 phần quà cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
3: Các em nhỏ ở xã biên giới Yên Khương được hòa mình vào các trò chơi trong chương trình Trung Thu cho em, đêm hội trăng rằm năm 2026. Các em được viết lên biết bao điều ước đáng yêu gắn lên những tán cây lung linh sắc màu.
4: Em tên là Ngân Bảo Hân, là người dân tộc Thái. Em thích vẽ những cây cầu qua sông, qua suối mùa mưa bão. Cây cầu đưa mẹ về gần em hơn.
5: Hôm nay con rất là vui khi được tham gia lễ hội của trường, được tặng quà và tham gia các trò chơi. Và em rất là vui, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan và trò giỏi.
3: Chương trình đã trao hơn 1.000 suất quà dành tặng các bạn học sinh xã biên giới. Ngoài các phần quà ý nghĩa, từ trò chơi những điều ước dưới tán cây, các em được giao lưu cùng với nghệ sĩ Xuân Bắc tự lòng thưởng thức chương trình nghệ thuật xiếc. Chương trình khép lại với màn pháo hoa rực rỡ lung linh và đáng nhớ với các em nhỏ ở nơi biên cương Tổ quốc.
2: Tại tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn thiếu nhi và người dân tham gia chương trình Mùa Trăng Yêu Thương nổi bật với màn rước hơn 30 mô hình đèn trung thu khổng lồ qua các tuyến phố. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Điểm nhấn của đêm hội là cuộc thi rước đèn trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Mùa Trăng Yêu Thương. 30 xã phường tham gia phần thi trực tiếp gồm thi mô hình đèn và rước đèn trung thu mang đến những sắc màu, câu chuyện và thông điệp riêng. Không khí trung thu được tái hiện đầy màu sắc qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với những tiết mục ca múa nhạc mang đậm sắc màu cổ tích như vầng trăng cổ tích, giấc mơ của trăng, trăng rằm xuống phố, ánh trăng cho em. Cùng với đó là những màn trình diễn sôi động như chống hội, múa lân sư rồng, hoạt cảnh chú cuội, chị Hằng, biểu diễn xiếc và các liên khúc thiếu nhi. Tiếng trống rộn ràng, những ánh đèn lung linh cùng hình ảnh rồng, ngựa đầy màu sắc đã mang đến cho các em một không gian trung thu vừa quen thuộc vừa mới lạ. Với nhiều em nhỏ, đây còn là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia và trải nghiệm không khí lễ hội trung thu quy mô như vậy. Em Nguyễn Thế Kiên, học sinh lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Nga Mi, xã Điểm Thụy chia sẻ.
7: Con cũng thấy rất là vui vì được nhìn nhiều xe như này. Và đây là đầu tiên con được trải nghiệm đi biểu diễn múa trung thu ở đây. Con thấy vui mắt và nhiều tượng rồng, tượng ngựa các kiểu, nhìn nó đẹp, đèn nào cũng thích.
2: Bỏ IELTS không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ, những thông tin này đang khiến cho nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng khi chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Phóng viên Lê Thu thông tin.
8: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT, thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
9: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
10: Đó là tâm lý dễ hiểu của những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Nhưng hiểu như thế nào cho đúng về đề xuất này, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được sử dụng ra sao trong xét tuyển đại học từ năm 2027? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
11: Nếu như một chương trình đào tạo mà cần khối kiến thức

0: hay là cần những kiến thức về ngoại ngữ thì các trường đại học sẽ đưa môn ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển. Và khi có môn ngoại ngữ, các thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi bài thi ngoại ngữ qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là sử dụng những chứng chỉ ngoại ngữ tương đương để được quy đổi để xét tuyển. Đây là không có gì điều chỉnh. Chúng ta sẽ không xem xét những yếu tố cộng bên ngoài nếu như là nhóm năng lực đó không phục vụ trực tiếp vào nhóm ngành đào tạo.
1: Như vậy, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng trong tuyển sinh. Điểm thay đổi nằm ở việc không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính của ngành chương trình đào tạo. Đằng sau đề xuất này là câu chuyện về sự chênh lệch trong cách các trường quy đổi và cộng điểm chứng chỉ. Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, trong đó hơn 35.900 thí sinh sử dụng IELTS. Những số liệu này không xác định được cụ thể thí sinh nào đã thay thế thí sinh nào, nhưng cho thấy điểm cộng có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả ở những ngành cạnh tranh cao. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách cho rằng.
2: Thì mình hoàn toàn ủng hộ cái chuyện hoặc đánh lấy cái chứng chỉ ngoại ngữ như một cái môn thi, thay thế cho một môn thi. Tức là bộ có một cái hướng dẫn chuyển đổi các cái chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng hiện nay về thang điểm của Việt Nam. Có thể các em không thi ngoại ngữ nữa, nhưng lấy cái điểm quy đổi đó để xét tuyển.
1: Tuy nhiên, nếu mục tiêu là chuẩn hóa để công bằng hơn, thì với học sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành, một vấn đề khác cũng cần được tính đến, lộ trình chuyển tiếp. Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục học mãi cho rằng, trách nhiệm thích ứng không thể chỉ đặt lên vai học sinh.
3: Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình và bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể đồng tình và ủng hộ cái điều chỉnh mới của bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc.
4: Tiếp theo là phần tin thế giới. Bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Đan Mạch và Thủ hiến vùng tự trị Greenland đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland.
5: Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận bảo đảm Mỹ được quyền tiếp cận và bay qua Greenland lâu dài, đồng thời mở đường mở rộng các cơ sở quân sự tại đây. Thỏa thuận cũng ngăn các nước không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hạn chế các khoản đầu tư nhạy cảm từ những đối thủ của Mỹ. Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh và các nhu cầu khác tại vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, phía Đan Mạch khẳng định thỏa thuận không đồng nghĩa Greenland chuyển chủ quyền cho Mỹ. Thỏa thuận vẫn được Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland thông qua trước khi thực thi.
4: Các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông đang được đẩy mạnh trong bối cảnh Iran tuyên bố siết chặt các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, đồng thời đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.
5: Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebi hôm qua cho biết, Iran nâng mức yêu cầu sau thỏa thuận hồi tháng 6 nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch đổ vỡ. Ông cho rằng Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận và cảnh báo Mỹ sẽ khiến tình hình khó khăn hơn nếu tiếp tục theo hướng này. Một quan chức cấp cao Iran cùng ngày cho biết Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng. Đề xuất đã được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian.
4: Cũng về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước gồm Ai Cập, Qatar, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ cam kết giai đoạn đầu của kế hoạch toàn diện về Gaza, đồng thời thúc đẩy lộ trình sang giai đoạn 2 nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, cải thiện tình hình nhân đạo và tiến tới phục hồi tái thiết Gaza. Theo lộ trình giai đoạn 2, các bên sẽ tiến tới giải giáp, Israel rút quân hoàn toàn, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và chuyển giao trách nhiệm quản lý Gaza cho Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza. Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu vì sự chậm trễ trong việc giải quyết tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt, đồng thời kêu gọi khối này triệu tập ngay một cuộc họp khẩn để tìm kiếm giải pháp chung. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
6: Phát biểu trong một tuyên bố chính thức, người đứng đầu chính phủ Slovakia cho rằng các nước thành viên đang phải đơn độc gánh chịu những hệ lụy tiêu cực từ cuộc khủng hoảng năng lượng, trong khi các chính sách hiện hành của khối chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Khi Liên minh châu Âu chi hàng trăm tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong một cuộc xung đột với Nga, khi chúng ta biết cách triệu tập các hội

0: nghị thượng đỉnh bất thường, thì đã đến lúc Ủy ban châu Âu phải cho thấy sự quan tâm đến công dân Liên minh châu Âu với những niềm vui và đặc biệt vào thời điểm hiện tại là những nỗi lo toan của họ. Diễn biến giá nhiên liệu hiện nay là lý do xác đáng để triệu tập ngay một hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu nhằm tìm kiếm các giải pháp ở cấp độ toàn khối.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu và các ngân hàng trung ương trong Liên minh châu Âu đang đề xuất siết quản lý tiền kỹ thuật số, trong đó mở rộng lệnh cấm trả lãi hoặc các lợi ích tương tự đối với Stablecoin, đồng thời tăng quyền hạn đối với các đồng tiền kỹ thuật số neo theo ngoại tệ.
2: Đề xuất được đưa ra trong khuôn khổ đánh giá quy định về thị trường tài sản kỹ thuật số của EU, gọi tắt là MiCA, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2024. ECB cho rằng một số doanh nghiệp đang sử dụng hình thức cho vay hoặc staking để tạo ra lợi ích kinh tế tương tự trả lãi cho người nắm giữ stablecoin. Vì vậy, các ngân hàng trung ương EU muốn mở rộng lệnh cấm sang những hình thức này và một số phần thưởng gián tiếp.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu hôm qua tại ASEAN 20 ghi dấu ấn nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng đầu tiên. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thắng đội tuyển Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ môn karate, qua đó bảo vệ thành công trước vô địch. Ở môn Ushu, bốn võ sĩ là Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên giành quyền vào bán kết nội dung tán thủ, đồng nghĩa là chắc chắn có huy chương. Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh cùng thắng 5-0 trong ngày ra quân ở môn boxing. Đội tuyển U23 Việt Nam dù thua đội tuyển U23 Uzbekistan 0-2 vẫn đứng nhì bảng C và giành quyền vào tứ kết. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 31 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam có 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 16. Chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng nay, bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Do phần lớn cầu thủ vừa thi đấu ở V-League, ban huấn luyện chủ yếu duy trì thể lực và làm quen với giáo án, không để cao khối lượng vận động. Tiền vệ Hoàng Đức tập riêng để hồi phục chấn thương. Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu dự vòng chung kết World Cup U17 tại Qatar.
3: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm qua theo giờ Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia và tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân.

0: Quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Các hoạt động tập trung vào trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm và các vấn đề quốc tế. Chi phí logistics hiện tương đương khoảng 16-17% GDP, tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tăng nhanh. Tại hội nghị về giải pháp giảm chi phí logistics diễn ra hôm qua ở Hà Nội, Bộ Công Thương đề xuất xây dựng hệ thống đo lường chi phí logistics quốc gia, thống nhất dữ liệu và xác định rõ các điểm nghẽn theo ngành hàng, hành lang vận tải và loại hình doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Ông yêu cầu kiểm soát trí tuệ nhân tạo, bảo đảm các hệ thống AI tiên tiến được phát triển và sử dụng có trách nhiệm, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
8: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
11: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: đồng hành chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng nơi biên cương.
1: Cuối chương trình là phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, điểm tựa vững chắc nơi biên cương.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, sáng ngày 21 tháng 9 giờ địa phương tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài John Noe, trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.
3: Ngài John Noe nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng nói riêng và Việt Nam nói chung trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Khẳng định Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp tổ chức sự kiện về sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, qua đó khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam đang thực hiện. Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và quân nhân Hoa Kỳ. Đối thoại chính sách quốc phòng song phương, công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, quân y. Mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun giải nặng chất độc da cam. Hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh, Bộ Hải quân và các quan chức cấp cao doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia, trưng bày các trang thiết bị quốc phòng hiện đại và sẽ đóng góp vào thành công chung của triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
2: Tại Nhà sĩ quan Trung ương các lực lượng vũ trang Belarus, sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Thiếu tướng Leonid Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Tại hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình quân đội mỗi nước cũng như thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của lực lượng vũ trang hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả của các cơ chế hiện có, hợp tác đào tạo quân nhân và chuyên gia, tuyên truyền giáo dục về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh quân đội, thư viện quân đội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, chiều ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, tham quan bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại và gặp mặt các cựu chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và ABA. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ. Đề cập cụ thể nội dung này, chúng tôi có bài viết ở phần sau của chương trình. Các đồng chí và các bạn chú ý đón nghe. Ra đời giữa chiến khu Việt Bắc năm 1951 với hai phiến đá Ly Tô cùng một số vật tư ít ỏi, tổ ấn loát, tiền thân của M951 ngày nay đã sản xuất hàng loạt tài liệu mật mã phục vụ các chiến trường. Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, nhiều lần di chuyển thay đổi tên gọi, từ phương thức sản xuất thủ công, đơn vị đã từng bước đổi mới, làm chủ công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành cơ yếu qua từng thời kỳ. Đó là những dấu ấn nổi bật trong chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được ôn lại tại lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 22 tháng 9 năm 1951, 22 tháng 9 năm 2026 của M951 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, diễn ra sáng ngày 22 tháng 9 tại tỉnh Phú Thọ.
3: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, M951 ngày càng phát triển cả về tổ chức, con người, cơ sở vật chất và trình độ công nghệ. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực sản xuất tài liệu, kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã, bảo đảm bí mật, chính xác, chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và chỉ huy của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Phát huy truyền thống, trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, cùng với những yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao đặt ra trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Duy Bình, Giám đốc M951 nhấn mạnh.
4: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, giỏi về chuyên môn, làm chủ trang thiết bị hiện đại.
5: Vấn đề và sự kiện.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Theo đó, 63 quân nhân thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ thay thế lực lượng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ Junmis Bentiu Nam Sudan. 184 quân nhân thuộc đội công binh số 5 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNIFA, khu vực ABA, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội công binh số 4. Chúng ta nghe ghi nhanh của Thanh Tuấn tại sự kiện này.
6: Sáng ngày 22 tháng 9, không khí tại khu vực diễn ra lễ xuất quân náo nhiệt và rộn rã hơn thường lệ. Bên cạnh các cán bộ chiến sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề, ngực mang phù hiệu và đầu đội chiếc mũ nổi xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, buổi lễ còn có sự xuất hiện của đông đảo thân nhân, gia đình các cán bộ nhân viên đến từ nhiều vùng quê trên cả nước, đại diện Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán một số nước tại Việt Nam cùng hàng trăm phóng viên báo chí truyền hình trong và ngoài nước. Họ về đây để chứng kiến lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực ABA. Tất cả đều diễn ra trong khung cảnh trang trọng, uy nghiêm và rực rỡ sắc màu cờ hoa. Tranh thủ những phút giây ngắn ngủi trước giờ buổi lễ diễn ra, sau khi trao tận tay chồng chiếc biểu trưng lá cờ đỏ sao vàng được làm từ chất liệu mica, chị Nguyễn Thị Hà, vợ của thiếu tá Nguyễn Văn Linh, chính trị viên đội công binh số 5, chia sẻ.
7: Tôi là vợ của một người lính, anh cũng có rất nhiều lần đi công tác xa nhà rồi, nhưng lần này là cái lần đi công tác xa nhất, đến với một đất nước xa xôi hơn và với nhiều những cái trải nghiệm mới lạ hơn. Và tôi cũng vẫn rất là nhiều xúc động, mong sao là anh đi công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang thật nhiều những cái điều mới lạ đấy để kể lại cho tôi cũng như là các con ở nhà nghe. Trong cái chuyến đi này thì tôi cũng đã chuẩn bị một cái món quà nho nhỏ nhưng mà mang một cái ý nghĩa vô cùng to lớn để dành tặng cho anh. Mong là anh công tác ở nơi xa nhưng cũng vững niềm tin về nhớ về hậu phương vững chắc ở quê nhà.
6: Đúng 8 giờ, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Giai điệu bài quốc ca đã được vang lên và lắng đọng trong sâu thẳm trái tim của những người lính tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Có lẽ phải một năm nữa, những người lính mũ nổi xanh Việt Nam mới lại được nghe giai điệu thiết tha linh thiêng này trên mảnh đất quê hương yêu dấu của mình. Báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam nêu rõ. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 cán bộ nhân viên chính thức và 7 người dự bị được tuyển chọn chặt chẽ từ toàn quân dựa trên yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội đã triển khai tại Nam Sudan. Trong khi đó, đội công binh số 5 gồm 184 cán bộ nhân viên chính thức và 19 người dự bị được điều động từ toàn quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, kế thừa kinh nghiệm từ 4 thê đội đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ABA. Đến thời điểm này, hai đơn vị đã hoàn thành toàn diện mọi mặt công tác chuẩn bị về tổ chức biên chế, huấn luyện chuyên môn ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, luật pháp quốc tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế và trang thiết bị, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự xúc động trước tinh thần sẵn sàng lên đường của các chiến sĩ, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và có trách nhiệm trong tham gia giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đánh giá bước phát triển mới về cả chất và lượng của quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân nhấn mạnh.
8: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân, đại diện cho đất nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, được Liên Hiệp Quốc và các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, tổ chức quốc tế và các đối tác đã luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.
6: Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ghi nhận biểu dương sự cố gắng vượt bậc của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh, Học viện Quân y cùng các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, các quy định của Liên Hợp Quốc và kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị trong suốt nhiệm kỳ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý.
9: Các đồng chí phải kế thừa, vận dụng linh hoạt, kinh nghiệm của các thế đội đi trước, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và phương pháp, tác phong công tác. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 phải giữ vững y đức, nâng cao chất lượng khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Đội công binh số 5 phải phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của Bộ đội Công binh, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phái bộ giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn.
6: Đáp lại những lời động viên dặn dò, sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tình cảm thiêng liêng của hậu phương và nhân dân cả nước, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã đại diện cho hơn 200 cán bộ nhân viên lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này, nêu quyết tâm.
10: Tiếp nối và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ gìn giữ hòa bình Việt Nam đi trước, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm an ninh, an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, danh dự người quân nhân cách mạng bằng trách nhiệm, kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế.
11: Mạnh lãnh đạo quân, hành quân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lên bộ đội, bên phải, bên trái, ra vị trí tập kết. Bước.
6: Sau lệnh hành quân, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 chỉnh đốn trang phục, tự tin rạng rỡ nở những nụ cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt các đồng chí lãnh đạo, đồng đội và người thân ở lại. Những cái ôm siết chặt, những lời dặn dò biện dịn nhưng tràn đầy niềm tự hào tại vị trí tập kết như tiếp thêm sức mạnh cho người lính bước vào hành trình mới. Ngay sau buổi lễ, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam lập tức tổ chức điều hành việc hành quân vận chuyển lực lượng hàng hóa trang thiết bị theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, các phái bộ và các đối tác quốc tế bảo đảm quá trình triển khai bàn giao được thực hiện đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối và thông suốt. Những người ở quê nhà xin chúc cho các sứ giả hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, giữ vững và làm tỏa sáng hơn nữa phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai cách tiếp cận toàn diện, gắn công nghệ với lợi ích thiết thực của người dân. Thông qua nhiều mô hình cách làm hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành của địa phương, những người lính biên phòng đã giúp người dân biên giới có cơ hội tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Những nỗ lực của các anh không chỉ giúp người dân góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
12: Vâng, thưa Đại tá Trương Minh Đức, chuyển đổi số ở đô thị lớn vốn đã lắm điểm nghẽn, huống chi là ở vùng cao Lai Châu, nơi còn nhiều bản trắng sóng và người dân thì chưa từng chạm tay đến chiếc điện thoại thông minh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tháo gỡ những rào cản, thách thức đầu tiên này như thế nào để tạo dựng hạ tầng số nơi biên giới?
13: Ở khu biên giới, quá trình khảo sát thì có khoảng hơn 2.000 hộ là chưa bao giờ được tiếp cận điện thoại thông minh. Do đó, Bộ đội phòng đã vận động cán bộ chiến sĩ và đồng thời các nhà hảo tâm quyên góp để ủng hộ người dân ở khu biên giới khoảng 1.616 cái điện thoại di động, mỗi cái điện thoại khoảng hơn 2 triệu đồng. Điện thoại này đều có cái cấu hình cao, có thể cài đặt và sử dụng các cái nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Cái thứ hai là phối hợp với cả các cái nhà mạng như Viettel, Vinaphone trên địa bàn để khắc phục củng cố các vùng lõm về sóng điện thoại và sóng internet ở các cái điểm bản. Thì hiện nay từ 10 điểm bản còn cái vùng lõm về sóng điện thoại thì hiện nay trên toàn biên giới còn 3 cái vị trí là điểm lõm là chưa có sóng điện thoại. Thì cái này chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.
12: Vâng, để đồng hành hỗ trợ bà con nhân dân chuyển đổi số nơi biên giới thì rõ ràng đội ngũ cán bộ nhân viên Bộ đội Biên phòng Lai Châu phải là những chiến sĩ số có đủ kiến thức, trình độ, năng lực về chuyển đổi số. Thực tế thì các đồng chí quan tâm như thế nào đến nhân tố then chốt này?
13: Để triển khai cái phong trào bình dân đồng số và hoạt động chuyển đổi số ở khu biên giới có hiệu quả thì chúng tôi triển khai các cái biện pháp để nâng cao chính khả năng năng lực của cán bộ chiến sĩ của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Từ đó để xác định những người lính biên phòng phải thực sự trở thành những chiến sĩ số, có khả năng, có kiến thức, có hiểu biết về chuyển đổi số quốc gia. Và theo đó chúng tôi đã phối hợp với cả Trung tâm VTCAP Đài truyền hình Việt Nam, rồi Viettel Lai Châu, Sở khoa công nghệ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Bộ Biên phòng. Trong đó thì thành lập ra các cái tổ tư vấn, tổ chuyên gia và thành lập 31 cái tổ tuyên truyền viên đến các cái điểm bản để tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số và phong trào bình dân số ở khu biên giới, để giúp một là người dân có cái hiểu biết cơ bản về những cái tiện ích trên không gian mạng, biết các cái kỹ năng để khai thác những cái thông tin tích cực giúp cho quần chúng nhân dân nâng cao dân trí, nâng cao đời sống. Cái thứ hai là giúp người dân biết phòng tránh các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng để tác động đến quần chúng nhân dân ở khu biên giới.
12: Đặc điểm ở khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thì còn hạn chế. Trong khi đó thì người dân sinh sống phân tán trên các sườn núi, địa hình đèo dốc hiểm trở. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã vượt qua những trở ngại này ra sao để hỗ trợ bà con nơi đây tham gia chuyển đổi số, phục vụ cho lợi ích của họ?
13: Thì các cái tổ tuyên truyền viên đã tỏa đi các cái bản làng ở khu biên giới với phương châm là đi đến từng lán lương, đến từng bản, đến từng nhà, hướng dẫn cầm tay chỉ việc người dân để giúp người dân có những kiến thức cơ bản về cái chuyển đổi số. Trong đó thì tập trung để người dân, một là giải quyết được cái việc sử dụng cái căn cước công dân và định danh được mức 2, và cũng hướng dẫn người dân cài đặt và tham gia được ứng dụng VNID để khai thác các dịch vụ công trực tuyến. Và đặc biệt là qua cái mô hình thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số là cái hoạt động tuyên truyền của quần chúng nhân dân về cái việc thực tham gia các hoạt động dịch vụ công trực tuyến như tôi vừa trao đổi. Cái thứ hai là cái hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Đấy, qua đó thì người dân sẽ tố giác tội phạm ngay trực tiếp được đến các cái cơ quan chức năng của Bộ Biên phòng. Cái mô hình thứ ba là mô hình thư viện pháp luật số liên quan đến tích hợp toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thì người dân có thể tra cứu một cách trực tiếp được những cái nội dung liên quan đến cái các văn bản quy phạm pháp luật này. Và các cái mô hình này hoạt động hết sức hiệu quả trong thời gian vừa qua.
12: Trong thời gian đầu giúp đỡ bà con sử dụng điện thoại thông minh và tham gia chuyển đổi số thì Bộ đội Biên phòng Lai Châu gặp những khó khăn nào, thưa đồng chí chỉ huy trưởng?
13: quá trình sử dụng những thiết bị thông minh để tham gia cái chuyển đổi số của biên giới thì có rất nhiều cái câu chuyện vô vàn khó khăn. Ví dụ người dân khả năng để sử dụng làm chủ các thiết bị thông minh này là cũng hết sức khó khăn. Đấy, với tình trạng như là quên mật khẩu, rồi thậm chí là các cái máy điện thoại được trao tặng hoặc máy điện thoại người dân là hỏng hóc. Đấy, bây giờ là người dân cũng cơ bản là tìm đến bộ biên phòng và nhờ bộ biên phòng là sửa chữa. Đấy, thì người lính biên phòng cũng lại tiếp tục lại chủ động, cũng lại phải cũng là như một người thợ sửa điện thoại giúp cho người dân ở khu biên giới để người ta khắc phục những cái sự cố thông thường để giúp người dân ở khu biên giới để sử dụng các điện thoại đó một cách lâu dài và bền vững.
12: Không chỉ hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ hành chính công trực tuyến mà một điểm khiến chúng tôi rất là bất ngờ đó là bộ đội biên phòng còn hướng dẫn bà con livestream bán hàng. Các đồng chí có sự đồng hành như thế nào với người dân để chắp cánh cho nông sản Lai Châu?
13: Đối với việc giúp người dân livestream bán hàng trên sàn thương mại điện tử ấy, thì xuất phát từ cái việc chúng tôi nhận thấy là từ xưa nay là người dân cơ bản có những rất nhiều cái nông sản quý giá ở trên địa bàn Lai Châu, ví dụ sâm Lai Châu, thảo quả, đấy, rồi thì trà cổ thụ, đấy, rồi thì những cái sản phẩm quý, kể cả thịt trâu sấy, rồi cái sản phẩm nông sản quý nhưng mà người dân đều phải qua những khâu trung gian hoặc là khi muốn bán thì vô cùng khó khăn. Nhưng mà quá trình chuyển giao một cái ứng dụng công nghệ mới vào trong cái việc là thay đổi phương thức để bán hàng đấy, thì người dân tiếp cận được cái phương thức bán hàng livestream thì người dân rất chủ động. Qua đó thì hiện nay là trên các địa bàn của các đồn biên phòng thì cơ bản mỗi đồn biên phòng là có ít nhất từ 1 đến 2 cái gia đình đã chủ động tham gia một cách tích cực được sàn thương mại điện tử này. Tiêu biểu như của xã Xin Dữ Hồ hiện nay nó có hơn chục hộ đã tham gia được cái việc giao dịch trên sàn thương mại điện tử này. Qua đó thì họ bán hàng rất tốt và đặc biệt còn quảng bá được các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng khu vực bản làng biên giới rất hiệu quả. Và đặc biệt là quá trình bán hàng ấy thì cái việc là vận chuyển hàng hóa cũng khó khăn thì biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với Viettel Lai Châu, cam kết hỗ trợ toàn bộ cái phần vận chuyển miễn phí cho người dân tham gia mô hình này. Bên cạnh đó thì Viettel Lai Châu cũng tham gia cùng và đồng thời biên phòng tặng máy thì Viettel Lai Châu tặng SIM điện thoại và miễn phí 3 năm ký cước phí 3G và 5G cho người dân ở khu biên giới. Đây là một cái mà cũng hết sức là hiệu quả giúp cho người dân biên giới tham gia được cái hoạt động này ở khu biên giới.
12: Những câu chuyện đồng chí vừa chia sẻ thực sự đã chứng minh công nghệ số đang từng bước thay đổi diện mạo kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Nhìn rộng hơn thì từ việc đồng hành với bà con nơi đây trong chuyển đổi số thì có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thưa Đại tá Trương Minh Đức?
13: Mục đích cuối cùng chúng tôi hướng tới là muốn xây dựng yếu tố con người là chủ đạo. Trên cơ sở đó xây dựng mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành chiến sĩ số, người dân trở thành công dân số, hướng tới xây dựng một hệ thống lá chắn số ở khu biên giới. Trên cơ sở là phát triển hệ thống hạ tầng và cái kiến thức nền tảng của người dân và cán bộ chiến sĩ ở khu biên giới, góp phần xây dựng chủ quyền lãnh thổ ở khu vực biên giới nói chung và xây dựng chủ quyền lãnh thổ trên không gian số nói riêng trong thời gian tới, mang tính chủ động mà tránh trường hợp là bị động trong các tình huống xảy ra ở khu biên giới và cả trên không gian mạng.
12: Xin cảm ơn Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã trả lời phỏng vấn.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, đến xã biên giới Iao, tỉnh Gia Lai hôm nay, những lô cao su bạt ngàn cùng những ngôi nhà rông mới dựng đã tạo nên diện mạo khởi sắc cho vùng biên cương Tây Nguyên. Nhưng đằng sau sự đổi thay ấy là tình quân dân gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 với đồng bào nơi đây. Phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Căn nhà cấp 4 của già làng Rơ Châm Rinh nằm ngay đầu làng Mitcom 2, bình dị như chính cuộc sống của ông và người dân nơi đây. Trong căn nhà đơn sơ, những câu chuyện về buôn làng, về những năm tháng cùng cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 nỗ lực vượt khó, vun đắp màu xanh cho mảnh đất này dường như chưa bao giờ vơi đi. Xót bát chè xanh tươi mát mời khách, già làng Rơ Châm Rinh chậm rãi nhớ lại.
14: Ngày xưa là khổ lắm.
15: Ngày xưa là khổ lắm, không phải như bây giờ đâu. Ngày xưa là không có cơm để ăn, áo để mặc. Bữa nay là mình có điều kiện đi làm, có cơm nước rồi, mắm muối mới đủ sức khỏe cho gia đình.
14: Mắm muối đủ sức khỏe trong gia đình.
0: Bắt đầu từ năm 1999, khi những cán bộ đoàn kinh tế quốc phòng 715 tìm về với buôn làng. Các anh đã đến từng nhà, gặp từng người dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và kiên trì vận động bà con thay đổi cách làm ăn, ổn định cuộc sống. Đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng già làng Rơ Châm Rinh vẫn nhớ như in tên từng cán bộ, người đội trưởng trực tiếp bám làng, bám dân.
16: Lần đầu tiên cán bộ vào là năm 1999 đến năm 2000. Giám đốc là ông Quốc, với ông Hà, phó giám đốc, là thường xuyên vào đây, trực tiếp ở cùng buôn làng gần công ty 75. Cán bộ nói, cái gì bà con thiếu thốn, cái gì vướng mắc để cán bộ cùng giúp làm kinh tế, phát triển kinh tế. Rồi cán bộ hướng dẫn bà con trong làng Mitcom làm công nhân cao su, làm cà phê. Trong lô cao su, cán bộ lại bày cho bà con trồng dưa sen canh. Nói gọn lại là bà con cũng thường xuyên theo cán bộ làm cho tốt, phát triển kinh tế, xóa đói. Xóa cái đói, giảm cái nghèo.
14: Cố gắng là bà con cũng trung chuyên, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
0: Từ chỗ không biết cách sản xuất, người dân làng Mitcom 2 được tuyển dụng vào làm công nhân cao su. Mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng được các anh cán bộ đội 12, đội 18 của công ty kiên trì cầm tay chỉ việc, bà con đã biết cầm dao cạo mủ. Không chỉ hướng dẫn cách làm, đoàn kinh tế quốc phòng 715 còn mang đến cho bà con những món quà sinh kế đầy ý nghĩa. Già làng Rơ Châm Rinh kể:
14: Bên công nhân và công ty
16: cũng vẫn cho con bò. Mấy làng hộ nào thiếu thốn nhất mà ai làm công nhân là công ty hỗ trợ một con bò. Trong làng, trong xóm là rất cảm ơn. Thiếu thốn, khó khăn cái gì, vướng mắc cái gì, công ty luôn giúp đỡ mình thường xuyên, cùng giúp đỡ bà con, rất cảm ơn, rất phấn khởi.
14: Rất cảm ơn, rất phấn khởi.
0: Quan điểm nhất quán của Đảng ủy Ban Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 là không chỉ chăm lo phát triển sản xuất, mà phải coi việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị sống còn. Khi bà con có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm ổn định và tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước, đó chính là bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 khẳng định.
17: Ngày đầu mà đơn vị mới lên thì trên địa bàn này chỉ có 2 khu dân cư thôi. Và đến nay thì đã có 20 khu dân cư. Đây là một cái thành công rất lớn và đúng với cái chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 là phát triển vườn cây đến đâu thì xây dựng khu dân cư đến đó. Vì cái xây dựng thị trấn lòng dân đảm bảo được là cái niềm tin và cùng với các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy chính quyền địa phương đã giữ vững được cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn trên địa bàn.
0: Tròn 4 thập niên đồng hành cùng đồng bào Tây Nguyên, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 không chỉ trồng nên những vườn cây xanh tốt mang lại hiệu quả kinh tế quốc phòng to lớn, mà quan trọng hơn cả, các anh đã gieo niềm tin và gặt hái tình đoàn kết quân dân thắm thiết. Sự đồng lòng ấy chính là nền tảng vững chắc để giữ vững bình yên, xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Bây giờ là

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Trong mục vấn đề và sự kiện có ghi nhanh tại lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Phỏng vấn Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về dấu ấn

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, và sau đây là một số nội dung đáng chú ý của chương trình.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
0: Trong chuyên mục Nhận diện sự thật, cùng nhận diện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội, một chức năng quan trọng trong hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước.
1: Yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP cần chuyển từ tăng số lượng sang nâng chất lượng, nội dung có trong